Nuki nâng khương con mà nu mọc nông bộ. Miên tiên prea chế đá dịch lãng, nâng sẽ rì lộ phong. Hãy lực nâng chát bút về đá, ai tơ bởi bút đá bàn rớt tăng. Mọc vì tớ tình buồn tăng vì đi bồng phát này phải này mà khang rồi đó đi bồng phát này phải này Sonny Ajim, we serve it bottom. But from the tanso, Richam Klang Harry. Nung serve it bottom, strong band, side among the group Klang Harry. Strong band, you mouth wing. And it's a strong band, you mouth knong, prejudice that clang. Strong mark. Chimui tevada rope man lean. Nang trung yumang. Trung I put tevada no. Jing the group nang. Samrap promol put sutteret. Took chit a little trung. Nang I trung kong no.
ើងស្ដាប់នេះនឹងយើងឃើញចិត្តរបស់នោះនៅស្មៃព្រះយាមមកវិញខលហើយបើយើងមើលផែនតែយើងសពថ្ងៃតែយើងឃើញនោះខលវិញអានក្នុងខលនេះចាប់ចាប់ប្រមអំពីផ្សេងទៅគេចាប់រំអំពីខ្លួនគេមើលស្មៃសម្កូវីដបើមិននេះមនុស្សអត់ពេកម៉ាស់អ្នកពេកម៉ាស់ខាងជាមួយគេវាយគេជេរគេអានោះមិនអត់ទេយើងឃើញមនុស្សខ្លងចាប់រំលោភសំឡាប់ចាប់ពីមុនបន្ទុកគេចូលជាក្រុមជាក្រុមសហោចូលក្នុងទីក្រុងបាយចប់នៅអាគីណាលួយអ៊ីវ៉ាន់ពីអត់ផៃអានេះស្វាយផ្លាត់ពីមុននេះជាទីសង្ឃោព្រះយេស៊ូវចិត្តយីមកហើយសមូលវិវរណៈចំពុកមួយកោបពេលវិវរណៈជាសិពើចុងក្រោយគេក្នុងព្រះគម្ពីរនឹងយើងអានជំពូក1ខ7មើលទ្រង់យាងមកតាមពពកនោះគ្រប់ទាំងភ្នែកនឹងឃើញទ្រង់ព្រមទាំងពួកអ្នកដែលចាក់ទ្រង់ផងរួចគ្រប់ទាំងពួកមនុស្សនៅផែនដីនឹងយំសោកដោយព្រោះទ្រង់អាមែនហើយអាមែន ពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកគាត់នេះបានប្រាប់យើងដូចគាត់ផ្សេងក្នុងព្រះគម្ពីរទ្រង់មកក្នុងពពកទ្រង់នៅលើផែនដីនៅលើអាកាសអនឹងគ្រប់មនុស្សបានឃើញនឹងពេលគេឃើញគេយំសិយើងអាចសួរហេតុអ្វីគេយំថាគេសប្បាយគេមិនយំសម្រាប់មកពីគេសប្បាយទេគេយំពីព្រោះគេខ្លាចហើយគេយំពីព្រោះគេដឹងគេបានឮព័ត៌មានអំពីព្រះយាងមកវិញប៉ុន្តែគេអត់បានរៀបចំគេអត់បានខៃប្រាយគេអត់បានលទួអនឹងពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញគេបានដឹងខ្លួនថ្ងៃរៀបចំជាហួរហើយអនុមូលហេតុគេយំនៅកន្លែងមួយទៀតក្នុងវិវរណៈព្រះបន្ទូលបានថាពួកគេជាអ្នកមានជាអ្នកក្រគ្រប់មនុស្សគេរត់ទៅភ្នំនិងគេរើរងភ្នំសម្រាប់ចោលនឹងគេស្រែកសុំថ្មធ្លាក់លើក្បាលគេកុំឲ្យគេឃើញព្រះយេស៊ូវពីព្រោះព្រះយេស៊ូវពេលត្រង់យាងមកវិញមកក្នុងសិរីល្អរបស់ត្រង់និងរបស់ព្រះបិតាត្រង់ភ្លឺខ្លាំងជាងព្រះអាទិត្យនឹងពួកគេដឹងក្នុងចិត្តគេខកហើយគេត្រូវការស្លាប់ព្រះយេស៊ូវមិនចង់បំផ្លាញមនុស្សទេអនុមូលហេតុត្រង់ឲ្យយើងផ្សាយដំណឹងល្អទៅគ្រប់កន្លែងឲ្យគេដឹងព្រះមានព្រះគុណព្រះមានសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវមកផែនដីនេះនឹងសកតលើឈើឆ្កាងពេលត្រង់គ្មានបាបត្រង់ទទួលអំពើបាបរបស់យើងសម្រាប់បាបផ្លូវឲ្យយើងសង្គ្រោះប៉ុន្តែបើយើងអត់តាមព្រះយើងអត់មានផ្លូវចេញពីផែនដីនេះពេលវាខូច
ខ្ញុំបានជួបមនុស្សច្រើនគេធ្លាប់លឺដំណឹងល្អគេធ្លាប់ចាប់ដាំដើរតាមព្រះប៉ុន្តែដោយសារការកខ្វាយនៅផែនដីនេះដោយសារគេរវល់ធ្វើការរវល់ធ្វើផ្សេងគេចាប់ដើរតាមព្រះគេបានមានដំណឹងហើយប៉ុន្តែគេបោះបង់ចោលនឹងនៅថ្ងៃព្រះយាងមកវិញបើគេអត់តន់ត្រឡប់មកស្វែងរកព្រះវិញត្រង់ត្រកាបោះបង់ចោលគេសម្បាក់ទៅវិវរណៈចម្ពោះ14នឹងយើងអានខ14ដល់20

ព្រះយេស៊ូវទីជានិយាយប្រៀបធៀបអំពីថ្ងៃត្រង់យាមមកនិងអំពីអ្វីត្រូវកើតឡើងនៅថ្ងៃនោះត្រង់ថានោះខ្ញុំត្រឡែកទៅឃើញពពកសួរមួយហើយមានមួយអង្គដូចជាកូនមនុស្សខ្វងនៅលើពពកនោះទៀមពេមកតមាហើយកាន់កន្ទាវទមុតអ្នកនេះជាព្រះយេស៊ូវយើងឃើញហើយព្រះយេស៊ូវមកក្នុងពពកអ្នកនេះមានអំណាចនឹងតាគេជាកូនមនុស្សអានេះជាឈ្មោះមួយទៀតគេថាប្រើសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវពីព្រោះព្រះយេស៊ូវកើតជាមនុស្សដូចយើងរួចមានទេវតាមួយទៀតចេញពីព្រះវិហារមកបន្លឺសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងដល់ព្រះអង្គដែលខ្វងលើពពកថាសូមលួចកណ្ដៀវត្រង់ទៅច្រូតចោះត្បិតជាវេលាត្រូវច្រូតហើយពីព្រោះនៅផែនដីបានទំជាស្រែកនោះព្រះអង្គដែលខ្វងនៅលើពពកទ្រង់លួចកណ្ដៀវទៅឲ្យផែនដីដូច្នេះផែនដីក៏បានច្រត់រួចហើយគេព្រះយេស៊ូវបានឲ្យយើងឃើញទ្រង់មកដូចអ្នកច្រត់តែកន្ត្រឡំពីព្រោះពេលយើងអានទៀតយើងមានយើងឃើញមានការច្រត់ពីរដងទីមួយគេច្រត់អ្នកសច្ចរិតពីផែនដីនេះទីទីយើងបានអានខនិយាយអំពីរឿងនេះទី2ជាការច្រត់អ្នកទុច្ចរិតប៉ុន្តែអត់យកពីផែនដីនេះទេបោះចោលសំស្ដាប់ខ17រួចមានទេវតាមួយទៀតចេញពីព្រះវិហារនៅស្ថានសួគ៌មកទាំងកាន់ចែកយាយ៉ាងមិតដែរហើយមានទេវតាមួយទៀតដែលមានអំណាចលើភ្លើងគាត់ចេញពីអសនុមកពន្លឺដោយសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងដល់ទេវតាដែលកាន់ចែកដល់មិត្តនោះថាចូលលួចចែកដល់មុតរបស់អែងទៅកាពងសំដៅកាចុងកោមតំពីងបៃជឺនៅផែនដីទៅត្បិតផ្លៃតំហាតំហើយទេវតានោះក៏លួចចែកទៅអាយផែនដីហើយកាត់ផ្លៃតំពីងបៃជឺទាំងអស់រួចបោះទៅក្នុងកងចានផ្លៃយ៉ាងតំរបស់ផងសិកដេក្រនៃព្រះនោះមានគេជន់ក្នុងផងនោះនៅខាងក្រៅទីក្រងហើយមានឈាមចេញពីផងឡើងទៅត្រឹមដែកផងកាំងសេះមួយ300គីឡូម៉ែត្រទៅโอเคอันนี้มันละออดเยยังเคยปวดทุจริตคุณองนี่กิธาทมเพียงใบชื่อตุ้มหายนั่งกิชรดหายกิจนหายนั่งหาตาด้วยชีมตาโฮจาวปิวพระยิงมากตรงเมียนกำรองปีที่มวยจุยสังครัวปวดบรสอดទី2បំផ្លែងពួកទុច្ចរិតសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវការសម្រាប់តើយើងចង់
nơi khăn ca chờ thì mối rư ca chờ thì bì ba riêng nơi khăn ca chờ thì mối lang le popok chmui pre trong ai và đa ma chui nơ miếng tay dương miên dương ban tu chịu về ở cò ba yên nơi khăn ca chờ thì bi dương ngọt tay ta thế dương tu slap khôi nơi phanh đề ni kinh nghiệm kết bom bom thành ngọc mình chọn nơi khăn ca chờ thì bi nét ngọc ni trong ru ta thôi ca thua ấy xem ra ru trong phút từ đá vì vẫn trong tập bốn kho tập bì trong bàn bằng hai ông bì nè rung chạm prisuima nó hai chia sẻ cái một robot phụ robot L căn tham bệnh nhát robot prey how in state chấm nu robot prey sư phụ ấy phụ robot Output net to a group with a things like a day broke a herb of prayer. Nang gave me and second day. No robot is be proge. I praise to Kong Nakron Chet Boke and Sai Ri Nakron Chet Boke. Tabong on the Okanea. But I praise to Sai Ri Kron Chet Boke. Yang ai risu sai riek kong chet yang ban srolang krit vinay robot priya nang prisu ai yang mien amnaik kerop grid vinay ani nốt thấy và dương ắt miệng pray con nói chmui dương trời ta xong pray out nâng con nói chmui dương xong từ Thessalonic team chung phúc buồn nên những an khôn đọc phẩm tổ tổ bài tổ tổ phẩm bài

idea thou commencest in him. But thou yearnest by then ruling how ប្រេត្រង់នឹងអំអអ្នកដែលដេកលួតក្នុងបានមួយត្រង់ដែរនោះបានយើ យើងគិតអំពីអ្វីអានក្នុងយ៉ូហានជំពូក 14 ហើយព្រះយេស៊ូវសន្យាថាទ្រង់ទៅឋានសួគ៌រៀបចំកន្លែងឲ្យយើងនៅនឹងទ្រង់ត្រឡប់មកវិញសម្រាប់នាំយើង ទៅជាមួយសពើយើងអានខនេះវានិយាយអំពីពេលព្រះយាងមកវិញត្រង់នាំទៅឋានសួគ៌សម្រាប់ព្រះបិតានិងនៅព្រះបិតាឥឡូវយើងអានខនេះទៅបិទយើងប្រាប់ ព្រះអម្ចាស់ទ្រង់ជាអ្នកថាយើងដែលរស់នៅជាប់ទរាបដោយព្រះអម្ចាស់នោះយើងមិនទៅមុនពួកអ្នកដែលបានដេកលួតទៅហើយនោះទេព្រោះព្រះអម្ចាស់ទ្រង់ នឹងយាងចុះពីស្ថានសួគ៌មកដោយស្រែកខោមួយព្រះអស់ទាំងមានលឺសំឡេងមហាទេវតានិងត្រៃរបស់ព្រះផងនោះពួកសត្វក្នុងព្រះគ្រឹតនឹងរស់ឡើងវិញ ជាមនុស្សជាមុនពងអស់រួចយើងរកគ្នាដល់កំពង់តែរួចនៅក៏នឹងបានលើកឡើងទៅក្នុងពពកជាមួយគ្នាទាំងអស់ដើម្បីឲ្យបានជួបជុំនឹងព្រះអម្ចាស់នៅ យ៉ាងមកយើងនឹងនៅជាមួយនឹងព្រះអម្ចាស់ជាដរាបតើលោក Paul ក៏ជានិស្សិតនឹងក៏ប្រាប់យើងនៅសម័យព្រះយេស៊ូវមក អ្នកស្លាប់ហើយគេបានរលំវិញអ្នកនៅរស់ក្នុងព្រះគ្រឹស្តគេបានឡើងទៅពពកជាមួយអ្នករលំវិញទៅពេលមនុស្សស្លាប់គេមិនថាទេ ហានសុតតែគេមិនថាឋានរូតឬឋានផ្សេងគេដេកលួតហើយដូចព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងបន្តែថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញទ្រង់ហៅគេក្រាបឡើងនិងទ្រង់ឲ្យគេរៀងខៃថ្មី អ្នករស់ពេលត្រង់យាមមកវិញអ្នករស់នៅឯព្រះយេស៊ូវសារីក

បាទជាដំបូងខ្ញុំសូមលំអរកាយគ្រប់ជម្រាបសួរទៅដល់បាក់ប៉ាតាលោកយាយបងប្អូនបងប្អូនក្រុមជំនុំក្នុងព្រះជាម្ចាស់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់សួរថាសុខសប្បាយអត់ថ្ងៃនេះបាទអរគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់បើកផ្លូវឲ្យយើងបានមកថ្វាយបង្គំហើយនឹងជួបជុំគ្នាទាំងអស់គ្នា And first of all we would like to say happy Sabbath to our beloved guest maybe know where you are from

Happy Sabbath. Okay, គាត់ថាគាត់ភ្ញៀវរបស់យើងពីរនាក់ហ្នឹងគាត់មកពីប្រទេសអេស៊ីបហើយបែកខាងបងប្រុសគាត់មកពីប្រទេសឈីលេបាទប្រទេសឈីលេ. We would love to welcome you. Yeah. I hope you enjoyed your visit here. Okay. ចឹងមុននឹងយើងបើកកម្មវិធីសូមសម្រួលចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយបងប្អូន.

Zoom up. ដើម្បីពួកយើងអាចខ្លំពីអ្វីដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យពួកយើងបានយល់ហើយនឹងចង់ឲ្យយើងប្រព្រឹត្តជាមួយថ្ងៃនេះផងដែរគុណមិនស្មាច់បានគុណសូមទូថ្វាយគ្នាព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន

ជាដំបូងសូមជម្រាបសួរទៅដល់លោកយាយប៉ាម៉ាក់លោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយនិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រះគុណរបស់ព្រះសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើកទៅសៀវភៅចម្រៀងនៅទំព័រទី18សៀវភៅចម្រៀងនៅទំព័រទី18ដែលមានចំណងជើងថាចម្រៀងថ្វាយពរ

បាទសូមគោរពជ្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមនៅថ្ងៃនេះហើយនិងអ្នកដែលទស្សនាទៅតាមការ live ផងដែរអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីអាននៅអំណានព្រះបន្ទូលអញ្ចឹងមុននឹងអានអំណានព្រះបន្ទូលសូមចូលរួមអធិដ្ឋានមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអរព្រះបិតាដែលទ្រង់គុណកោតានសួរដែលពលទូមកុំគុណសូមអគុណទ្រង់សម្រាប់ពេលថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានផ្ដល់ថ្ងៃបរិសុទ្ធដើម្បីគុណទាំងអស់គ្នាបានមកដើម្បីជ្រៀងសរសើររំកាំងទ្រង់ហើយនឹងស្ដាប់នៅបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅថ្ងៃនេះសូមទ្រង់បានជួយយើងព្រះញោមអសុទ្ធមកគុណស្ថិតលោកគុណទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះដើម្បីគុណទាំងអស់គ្នាបានពុពេញទៅដោយសេចក្តីអំណររបស់ទ្រង់ផងដែរហើយបន្តិចទៀតនេះគុណនឹងអាននៅបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូមទ្រង់បានជួយឲ្យគុណបានអានទៅតាមបំណងផាតីរបស់ទ្រង់ផងដែរសូមគិតការគំសុំលើកទូថ្វាយក្នុងព្រះនាមអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចឹងខព្រះគម្ពីរនៅវេលាព្រឹកនេះគឺយើងរកឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតចំពុក3ខ5ដល់ខ5ដល់ខ7ចឹងម្ដងទៀតព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក3ខ5ដល់ខ7 Proverbs chapter 3 verse 5 to 7អញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានជូនចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវឲ្យទទួលស្គាល់ត្រង់នៅគ្រប់ទាំងផ្លូវរបស់ទាំងផ្លូវឯងចោះនោះត្រង់នឹងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់ឯងកុំឲ្យមើលខ្លួនថាមានប្រាជ្ញាឡើយចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញហើយជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់ទៅបាទសូមអរគុណ

0: ចង់នៅត្រណេះ
1: ចាសូមជម្រាបសួរប៉ាម៉ាក់និងកូនកូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះថ្ងៃនេះផងដែរជាកម្មវិធីអធិដ្ឋានជូនក្រុមជំនុំមានបងប្អូនណាចង់សរសើរព្រះហើយនឹងចង់អរវិគុណព្រះដែលយើងបានរស់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយយើងបានមានខ្យល់ដកដង្ហើមពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍ដូចគ្នាអញ្ចឹងមានបងប្អូនណាមានថ្លែងអំណរគុណទៅត្រង់សូមលើកដៃចាអរគុណច្រើនសំណាងនិងលីនក៏មានលំនៅឋានច្បាស់លាស់ហើយនៅភូមិពនាជ័យមកលំមំសំរុំជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់គាត់មិនតូចមិនធំតែលំមតែអរគុណព្រះដែលព្រះបានប្រទានពរដល់កើតមានទៀតទេចាអរគុណយាយកថានៅតែទសើព្រះទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយកើតបានមកដល់ព្រះវិហារដោយសុខនិងសុវត្ថិភាពអរគុណសូមទ្រង់ផ្ទៀនកម្លាំងដល់លោកយាយធូជាបន្តទៀតមានទៀតទេសូមកុំភ្លេចអធិដ្ឋានសម្រាប់យាយសៀនកើតនៅតែឈឺធ្ងន់មកវងហើយកាត់នៅមើលនៅនោះកាត់លក្ខណៈថាក្រោកអត់រួចតណ្ហាអត់រួចប៉ុន្តែកាត់ជួយអតិថានឲ្យកាត់មានសុខភាពឬក៏សូមឲ្យទ្រង់គង់នៅជាមួយកាត់មានកម្លាំងឬក៏ឲ្យយ៉ាងម៉េចស្រេចតាហាតៃរបស់ទ្រង់ព្រោះកាត់ឈឺនៅជាប់នឹងកទេលយូរហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏មានអំណរអគុណទៅព្រះមួយដែរដោយសារការអតិថានរបស់ខ្ញុំអរិយពេល4ខែព្រះឆ្លើយតបនៅជំងឺរបស់ខ្ញុំចឹងពេលយាយមានភាពក្តុកក្តួលតែមិនអីទេប្រភេទជំងឺដែលយើងកម្រជួបទៅពេលដែលយើងជួបពេទ្យក៏រត់ទៅឃើញចឹងខ្ញុំតែងតែអធិដ្ឋានទៅព្រះថាឲ្យព្រះជួយបង្ហាញផ្លូវដើម្បីឲ្យយើងបានដឹងពីโรคជំងឺដល់ពេលយើងបានដឹងពីโรคជំងឺយើងគិតថាជំងឺមិនដែលជួបអញ្ចឹងនៅក្នុងសហគមន៍យើងនេះអត់ទាន់មានជំងឺនឹងកើតឡើងលើអ្នកណាម្នាក់ទេប៉ុន្តែស្រាប់តែកើតឡើងនៅលើខ្ញុំជំងឺនឹងគេហៅថាជំងឺក្រិនស្បែកតែយើងស្ដាប់ទៅដូចជាធម្មតាប៉ុន្តែពេលយើងសិក្សាទៅវាមិនធម្មតាប៉ុន្តែខ្ញុំអរគុណព្រះខ្ញុំគិតថាព្រះនឹងឲ្យជំងឺនឹងជាធម្មតាវិញអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណព្រះអញ្ចឹងមានបងប្អូនណាបើមានអាការៈរោគដូចខ្ញុំសូមប្រុងប្រយ័ត្នអាការៈរោគនឹងគឺវាសង្កៀសាច់លើសពីមួយអាទិត្យដល់រាប់ខែអញ្ចឹងខ្ញុំមាន4ខែហើយក៏យ៉ាងគង្គាសាច់ទាំងអស់តាំងពីស្បែកក្បាលរហូតដល់ចុងជើងអញ្ចឹងយើងឈឺគ្រប់ទាំងអស់សាច់យើងខាងក្រៅឈឺរហូតដល់ស្បែកយើងខ្លាយទៅជាសំបកឈើវារឹងបើយើងទុកយូរបន្តិចទៀតក្ររោគឃើញរោគអាហ្នឹងវារឹងទៅជាសំបកឈើឬក៏រឹងយើងព្រះអត់បានប៉ុន្តែខ្ញុំអរគុណព្រះដែលថាយើងរកអាការៈរោគឃើញព្រះពេទ្យណែនាំឲ្យយើងលាបប្រេងដូងឥឡូវសាច់ខ្ញុំទន់ទន់មកវិញហើយអញ្ចឹងអរគុណព្រះមែនទែនអ្វីដែលយើងធ្វើគឺមានតែការទុកចិត្តព្រះកុំទាំងឲ្យអារម្មណ៍យើងមានសមាធិក្នុងការព្យាបាលនៅជំងឺនេះបើយើងបន្តទៅពេទ្យនេះបន្តទៅពេទ្យនោះទៅនេះទៅនោះធ្វើឲ្យជំងឺរបស់យើងរោផ្លូវអត់ឃើញអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងទុកចិត្តព្រះដើម្បីនឹងរកការរោគរបស់យើងអញ្ចឹងសូមអរគុណហើយសូមបងប្អូនសម្រុំចិត្តអធិដ្ឋានទាំងអស់គ្នាព្រះបិតាព្រះវិញ្ញាណបោសុតទុំគុំសុំសរសើរនាមត្រង់និងអរពីគុណត្រង់ដែលត្រង់បានប្រទានពេលវេលាដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ឲ្យយើងពេញមួយសប្តាហ៍ដើម្បី ធ្វើការចិញ្ចឹមជីវិតពេញមួយសប្តាហ៍ដើម្បីយើងធ្វើការផ្សេងផ្សេងទៀតថ្ងៃនេះផងដែរទ្រង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានឈប់សម្រាកពីការងារទាំងអស់មកសរសើរដំកើងនាមរបស់ទ្រង់នៅទីបោះសុតរបស់ទ្រង់ថ្ងៃនេះផងដែរទុំគុំទាំងអស់គ្នាមានការអំពាវនាវទៅទ្រង់នឹងជួយព្យាបាលនៅរាល់ជំងឺអាការៈរោគម្នាក់ម្នាក់ដែលមាននៅក្នុងខ្លួនជាពិសេសទុំគុំសូមអរគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានប្រទាននៅផ្លូវដើម្បីឲ្យយើងបានរកអាការៈរោគនឹងឃើញហើយនឹងអរគុណទ្រង់ដែលទ្រង់ជួយឲ្យយេធូកាន់មកដល់ព្រះវិហារដោយសុវត្ថិភាពអរគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានជួយឲ្យសំណាងមានលំនៅឋានថ្មីសម្រាប់រស់នៅជាលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់សូមអរគុណទ្រង់ជាណែកហើយទុំគុំក៏សូមអរគុណទ្រង់នៅបងប្អូនយាយសៀននិងម៉ាក់ពួងកាត់នៅប្រទេសមានជ័យគាត់ក៏មានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដែរសូមឲ្យទ្រង់គង់នៅជាមួយកាត់សូមជួយព្យាបាលតាមផ្លូវរបស់កាត់ផងដែរទុំគុំសូមអរគុណទ្រង់នៅរាល់កិច្ចការនិងគ្រប់បញ្ហាគឺគង់សូមថ្វាយទាំងអស់ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវអាម៉ែន

សូមជម្រាបសួរម្ដងទៀតនេះគឺជាកម្មវិធីលើកប្រាក់ដង្វាយសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើកទៅសុភើចម្រៀងនៅទំព័រទី241

សូមសម្រួមចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានលើប្រាក់ដំបាយជាមួយខ្ញុំ។អរព្រះបិតាព្រះជាបត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះអង្គគង់នៅបល្ល័ង្កឋានសួគ៌ដ៏សែនពោះបិតាទូបង្គំសូមអរគុណទ្រង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានប្រទានពេលវេលាឲ្យទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានជប់សម្រាប់ពីការងារនិងការសិក្សាផ្សេងៗដើម្បីមកជួបជុំគ្នាថ្វាយបង្គំដល់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះវិហារនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរបិតាសូមព្រះអង្គជួយយាងនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកគង់សន្តិដ្ឋក្នុងចិត្តទូបង្គំទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះឲ្យទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយគុណអស់គ្នាបានយល់និងយកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនេះផងដែរបិតានៅពេលនេះផងដែរទូបង្គំទាំងអស់គ្នាក៏មានដង្វាយស្ម័គ្រពីចិត្តនិងដង្វាយដល់ផុតមួយដើម្បីថ្វាយទៅដល់ទ្រង់ក៏សូមទ្រង់ជួយចាត់ចែងប្រាក់ដង្វាយនេះទៅតាមបំណងនិងព្រះតីរបស់ព្រះអង្គសូមឲ្យប្រាក់ដង្វាយនេះទៅដល់ទីណាឲ្យដំណឹងល្អនិងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់បានរីកសុសសាយទៅដល់ទីនោះដើម្បីឲ្យមនុស្សដែលនៅទីនោះបានទទួលជឿនិងដើរតាមព្រះអង្គទាំងអស់គ្នានោះផងដែរបិតគុណគឺជាមនុស្សមានបាបគុណអាចសម្រេចរាល់កិច្ចការទាំងអស់នេះដែលខ្លួនឯងបានទូបង្គំមានតែដាក់ទូថ្វាយដែលនៅក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនកម្មវិធីបន្តគឺជាកម្មវិធីចម្រៀងពិសេសសូមអញ្ជើញលោកគ្រូមីយ៉ូ So now it's time for special item. I would like to invite Teacher Mio.

Lord, I offer you

សូមអរគុណអ្នកគ្រូសម្រាប់មេរៀនសុខភាពដ៏ស្រួលយល់ហើយងាយអនុវត្តមែនទែនកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីច្រៀងមុនអធិប្បាយសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនម៉ាក់ប៉ាទាំងអស់គ្នាបានបើកទៅសភៅចម្រៀងនៅទំព័រទី150ដែលមានចំណងជើងថាព្រះគុណទ្រង់ផ្ដល់

សូមអរគុណកម្មវិធីបន្តជាកម្មវិធីអធិប្បាយព្រះបន្ទូលសូមក្រុមអញ្ជើញបង Shannon បានឡើងមកអធិប្បាយអូបាទខ្ញុំធម្មមែនទែនដូចសល់មិញមើលក្នុងក្រុមបងសូមក្រុមអញ្ជើញប៉ាសំណាងឡើងមកអធិប្បាយជួយ

0: Terima kasih untuk semua. Happy Sabbath, Minglaba. Thank you. Okay, read it, hey, Pasat. Sama anak. ពេលខ្ញុំថាព្រះទ្រង់អរខ្ញុំថាគ្រប់ពេលវេលាដល់ពេលយើងថាព្រះទ្រង់អរហើយសេកគាត់ឥតគួតសេអលធ្វើថាមកដល់សេកគាត់អរធ្វើថាមកដល់សេកគាត់គេថាព្រះទ្រង់អរអសលព្រះទ្រង់អរហើយគ្រប់ពេលវេលាអាមែនបាទនេះមកសំយើងថ្ងៃបោះសតបាយយើងសាយសុបាយល្អណាស់បាទនឹករលឹកមែនតើខានមកយូរដោយសារមានបញ្ហាសុខភាពបាទក្នុងផែនដីនេះអត់មាន អ្នកណាម្នាក់គិតរួចចេញពីបញ្ហាទេសូម្បីអ្នកកំពុងកាន់ក្បាលមីក្រូក៏ឈឺអ្នកស្ដាប់ក៏ឈឺឬម៉ាក់ពួរមិញក៏ញ៉ៃមានជំងឺខ្ញុំក៏មានជំងឺគ្រប់គ្នាមានជំងឺប៉ុន្តែយើងអត់ត្រូវខ្វល់ដោយសារផែនដីនេះនឹងត្រូវជាប់ឆាប់ឆាប់អាមែនចង់ឲ្យផែនដីឆាប់ជាប់អត់ឬអ្នកណាគេចង់នៅយូរជាងនេះទៀតចង់អត់អូអត់ចង់ឲ្យព្រះមកអីចា
1: Thank you so much, Brother Mio. It's just like God divine appointment. Because my topic today is related to the song. Yeah. God, I offer my life for you.
0: Jumriang kwat, dai kwat chriang pise min keu tiek tong chmuoy nang bot atibai khai ni. Puok nyom ban nat khnie de.
1: We have not discussed about that, but we share the same thought with the song and sermon today. សូមសូមចិត្តអំណរទីឋានព្រះបាទហេតអែនប្រេតូហ្គេធើអោប្រវេដាដែលគុណកោឋានសួរគុណសូមសរសើរដល់កាងព្រះអង្គថ្វាយស្លោព្រះអង្គត្បិតទ្រង់ជាព្រះដ៏មានមេត្តាករុណាព្រះអង្គជាព្រះដ៏មានសេចក្តីស្រឡាញ់ដូចតែបុត្រចម្រៀងបានច្រៀងបាញ់មិញគឺព្រះគុណព្រះអង្គផ្ដល់ជាបរិបូរព្រះគុណទ្រង់ផ្ដល់គ្រប់ពេលវេលាព្រះគុណទ្រង់ផ្ដល់នៅពេលដែលគុណលំបាកនឹងរងទុកសូមអរព្រះគុណព្រះអង្គណាស់ព្រះអង្គហើយតែទ្រង់តែងតែស្ េលវេលាទុំគុំសូមយាងប្រវត្តិមានរបស់សព្រះអង្គគុំកណ្ដាលចំណោមកូនសូមបំពេញកូនដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីបើកចិត្តគំនិតកូនអស់គ្នាមកទទួលយកបទបន្ទូលព្រះអង្គថ្ងៃនេះហើយទុំគុំផ្ទាល់គាត់ទៅជាអ្នកនាំសារ

0: ់ព្រះអង្គសូមមានបន្ទូលតាមរយៈទូបង្គំលាក់ទូបង្គំពីក្រោយជើងឆ្កាងរបស់ព្រះយេស៊ូវឲ្យបងប្អូនបានឃើញនិងឮពីព្រះអង្គមិនមែនពីទូបង្គំឡើយបិទគុំសូមថ្វាយការនិគមថ្ងៃនេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនសូមដាក់ម៉ោងបន្តិចកុំឲ្យលើសបាទអញ្ចឹងពួកម៉ែបងប្អូនមានព្រះគម្ពីរសូមបើកទៅព្រះគម្ពីរទាំងអស់គ្នាសុភាសិតជំពូកប៉ុន្មានមិញជំពូក3បាទសុភាសិតជំពូក3ខប៉ុន្មានបាទចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាកុំឲ្យយ៉ាងម៉េចបាទចូលទុកចិត្តដល់ព្រះយេហូវ៉ាអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវឲ្យទទួលស្គាល់ទ្រង់នៅគ្រប់ទាំងផ្លូវឯងចុះនោះទ្រង់នឹងបម្រុងអស់ទាំងផ្លូវជីវិតរបស់ឯង So Proverbs 3:6-7 Trust in the Lord with all your hearts. Never rely on what you think you know. Remember the Lord in everything you do and he will show you the right way. ចឹងយើងទុកចិត្តលើព្រះអង្គគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ខ្ញុំមានរឿងមួយចង់ចែកដំណេកបើនិយាយពីការទុកចិត្តខ្ញុំសូមលើករឿងព្រេងខ្មែរមួយបងប្អូនគួរតែស្គាល់រឿងនីខ្វាក់នីខ្វិនណាស្គាល់អត់តើដំណើររឿងយ៉ាងម៉េចគាត់មិនជាបងប្អូនក៏មិនមែនជាសាច់ញាតិបាទចៃដន់ជួបគ្នានៅមាត់អូមួយណាបរោះម្នាក់គាត់ពិការជើងហើយបរោះម្នាក់ទៀតគាត់ពិការភ្នែកមើលមិនឃើញទេណាអញ្ចឹងថាម៉េចបានគាត់ត្រូវពឹងគ្នាវាមិនអាចទៅរួចទេមនុស្សដែលខុសគ្នាពីណាដែលមកធ្វើការឲ្យស៊ីចង្វាក់គ្នាតែមួយសូម្បីតែយើងមកទួខ្លួននឹងពេលខ្លះយើងនៅប្រឆាំងគ្នាចុះបរំគាត់ពីរផ្សេងគ្នាបាទបរោះទាំងពីរគឺបរោះនៃពីការគាត់មើលអត់ឃើញទេពីការជើងណាអញ្ចឹងគាត់ពិបាកដែរពិបាកដែរហ្មេចមានដាក់រួយដាក់រួយប៉ុន្តែគាត់មិនដឹងថាទៅណាទៅតាមផ្លូវណារីឯបរោះដែលពីការភ្នែក I'm sharing about two men a crippled man and a blind man so they cooperate okay អញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមសហការគ្នាអញ្ចឹងគាត់និយាយហេហ៎ឯងដើរអត់រួចហើយអញមើលមិនឃើញអញ្ចឹងធ្វើម៉េចណាដឹងខ្ញុំអត់បាច់និយាយឆ្ងាយទេគាត់ថាពីរអ្នកហ្នឹងគាត់សហការគ្នាអញ្ចឹងអ្នកដែលពីការជើងគាត់ធ្វើជាភ្នែកឲ្យអ្នកដែលពីការភ្នែកហើយអ្នកដែលពីការភ្នែកគាត់ធ្វើជាជើងឲ្យអ្នកដែលពីការជើងអញ្ចឹងសូមមិញខកពីមិញលើកពីព្រះម៉េចព្រមគិតថាព្រះជាអ្នកពីការអត់ទេណាព្រះអង្គអត់ត្រូវការឲ្យយើងដឹកនាំព្រះអង្គទេព្រះអង្គអត់ត្រូវការឲ្យយើងអ៊ីវព្រះអង្គទេព្រះអង្គអត់ត្រូវការឲ្យយើងមើលចំពោះព្រះអង្គទេយើងគ្រាន់បង្ហាញថាមនុស្សទាំងពីរនាក់សុទ្ធជាអ្នកមានបាបយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធជាអ្នកពីការភ្នែកពីការជើងទទួលអត់ផ្លូវវិញ្ញាណណាកំថងខ្ញុំដាក់ទំនាយអត់ទេគាត់ថាខាងផ្លូវវិញ្ញាណយើងពីការមែនយើងមើលមិនឃើញទេថ្ងៃស្អែកពួកម៉ែបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូតើអ្នកណាគេដឹងថាថ្ងៃស្អែកនឹងត្រូវឲ្យមានអីកើតឡើងមានអ្នកដឹងលើកដៃមានអ្នកដែលកំណត់បានថាថ្ងៃស្អែកនឹងត្រូវកើតអីអត់មានទេ Anyone know that what will happen tomorrow? Raise your hand. Are you sure of what will happen tomorrow?
1: តែយើងដឹងថាស្អីនឹងកើតឡើងថ្ងៃស្អែកអត
0: ់អត់អញ្ចឹងស្មើនឹងពីការយើងអត់ឃើញពីការ
1: យើងដើរទៅអត់រួច
0: បាទអញ្ចឹងហើយយើងត្រឡប់មកវិញថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន3ប្រធានបទដូចគ្រូបានចែកមិញគឺជាប់ល្អមែនទែន Really aligned today ប្រធានបទទី1តើតើនឹងស្ដីជំនឿបាទអត់ប្រើ slide ទេតែមាននេះ note សេទុកអត់និយាយតាមតែឃើញណាបាទប្រធានបទទី1គឺចំណុចទី1គឺនិយាយអំពីសេចក្តីជំនឿនៅក្នុងការរងចាំចំណុចទី2សេចក្តីជំនឿក្នុងការថ្វាយទាំងអស់ទៅព្រះហើយចំណុចទី3ស្ដីជំនឿនៅក្នុងវិបត្តិបាទអូល្អមែនទែនថ្ងៃនេះស៊ីល្អគ្នាណា really aligned អញ្ចឹងសេចក្តីជំនឿនៅក្នុងការរងចាំតើពុកម៉ែបងប្អូនចងចាំឯក្នុងព្រះគម្ពីរអ្នកណាខ្លះមានតួអង្គជាច្រើននៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់ទី1គឺនៅក្នុងគម្ពីរសាមយ៉ូអែលតកតូននឹងស្ត្រីម្នាក់ដែលក៏អត់មានកូនចាំបានអត់អ្នកណាគេស្គៀមអ្នកដឹងស្គៀមអ្នកណាគេដែលគាត់តើទូតានរលជំនាំតើសុំព្រះបងអើយសុំកូនមួយមកនគេចង់សុំកូនខ្លះអ្នកដល់តានមានកូនគុំគិតយំគិតអ្នកផ្សេងអូខេ
1: chăng quật chắp bắt đầu tới sông prê
0: chăm dư mên tên
1: bởi tại tu ai để nhóm lực mlang này cứ lục dây Sarah nâng ta Abraham
0: nâng kế Sarah Abraham
1: chúng quật đám cứ Sarah nâng Abraham bởi tốt mà bắt đầu tôi chỉ Abraham hay nâng Sarai ná chăng như mơ nếu không bắt cùng pi lục cả bát nhưng đằng ấy tiện tô nâng chỉ vật lục ta Abraham để có trụ ban tra hào ở trên pi sọc cầm nát đăng tên nào ớt đăng tên nào ớt ớt ông tư sân tư chấm anh Prab ông tha Abraham tư cái lại là anh ơi anh từ từ hay sao này nhà tiếc lại nhá thà anh đang ơi phụ cho anh nhưng mà rít chấm ran ca lang pin bị phập lục anh đang khai chuyện bậy đa bị phập lục á lời dây Sarah chỉ miết đa bị phập lục mà vấn tay bên đang còn miên côn nữ ớt có trăm bà man chân em dây Sarah bên nó. Bên nó lục Abraham ở dụ chất sắp ràm chân em. Hay lục Abraham bong dây Sarah nó đọc chân em. Chân kết mơ dây Sarah ở dụ bà man. Và sắp đắp tỏa chô ruộng tích. Dây Sarah ở dụ man bên nó. Học sắp chân em. Và mình chân đầm na ca có tha học sắp ràm chân em. Nâng ai chất sắp ràm. Bà tọp mà tha có trăm bà man chân em. Bàn bà ông bà tiên bồ ấy có mình Isa. Chà màn chân em. Bà cầm bì tóc nha mơ chà màn chân em. Tỏ. Lời dựng bà cầm bì lúc bà tóc nha nha. Genesis, please turn your Bible to Genesis. Ok. Dựng mơ lúc bà châm bù đọc bì. Genesis chapter 12. Bà. Dương mơ chọc tích đó nha, dương mơ tròn khó muối. Bởi Yêu Hô Ba trông mình một tù nâng Abraham thả. Châu anh chân bị sọc, bị nhiệt sân nán, nâng bị bật ở bục anh tử. Nâu ai sọc để anh nâng bằng hành anh cho. Bởi thả, châu ơi tớ, tại bảo anh nâng bằng hành. Bảo sân chỉ dương vinh. Miền nẹ bằng góp thả, ô con ơi, chân tớ, xua thay dương bởi dương chỉ tạ xì, dương bạp tạ xì thầm ạch. Nọp. Đã xí chụp, cái xua tên này nhưng mà đăng. Đó cái lấy này, cái lấy này. Chẳng cái khăn này nè. Tại ni, cú ấy khăn bệ hót để lúc Abraham trực bàn bệ hạ ôi tử. Tại đăng tên này. Né. God sent Abraham to nowhere. Just go, I will tell you where to go. Rõng thả ôi tử. Rõng, nâng bệ hạ. Mà, chẳng mơ kho mùi tiết. Chẳng nâng lúc quạt ái dụ bà mán. Nhưng mơ nơi kho, kho buồn. Abraham có tranh tới, look at verse 4. Đôi chị Prê Yehovah bắt bằng quốc, Lot có tới chị mùi đại. Các Abraham tranh bị khá ràng tới, nụ quốc ayu ban chất sắp ràm chân em hỏi. Chân Abraham chất sắp ràm chân em? Bà bốn quốc ayu mán, đọc luôn ai. Và, chân như mơ ca rong chăm, bà quốc ta quốc rong chăm bà mán, dừng bác mau cùng pi, look at bắt ở đá, chung phúc đọc, look about the book of Genesis chapter 17 verse 1. You look at the age of Abraham. How old is he right now?
2: Ta look Abraham ayu paman ala nung. Ayu man? Pichet pram makau pumbuan. Man chana mai? Ba nekru? Ma pay man? Ma pay buan? Và chẳng là bây con miên Isa ở dụng bà mạng. Và dân sạp bật bằng tu tỏa dân châu ruộng này còn coi sạp thôi mình ở đó. Đó. Chẳng lúc Abraham ở dụng mạng và đường là bây con bạn Isa.
0: Nghĩ cao buồn.
2: Lúc và dân mới tổng ốc này tớ khăn ông cùng bì lúc bạn ở đó chụp bụng mà phải mùi. Lúc các bạn chụp bụng một hai mùi, copy. Look at Genesis chapter 21. Look, Abraham ayu man pe nung. How old is he when he got Isaac? Ayu maroy chanam. Pi hok, pi chet sapram, maroy chanam ayu. Rob mok kot cham pa man chanam. How long did Abraham and Sarai wait for the promise of the Lord?
0: 25 years. 25 ឆ្នាំ. មានអ្នកណាគេខ្លះចាំ25ឆ្នាំនៅទីនេះ?បាទ ខ្ញុំនឹងព្រះយាខ្ញុំបានរៀបការកាលពី2019ខែ7ថ្ងៃ19ពួកយើងអធិដ្ឋានថាព្រះអង្គហើយពួកកូនការហើយស្យល់ទេគេនៅអូ2021សុំទោសមិន2019អូខេអញ្ចឹងយើងរៀបការហើយយើងជួបផ្ទះគេនៅយើងអធិដ្ឋានមែនទែនយើងថាព្រះអង្គសូមផ្ដល់ជំរកឲ្យពួកទូមង្គមជួបផ្ទះគេនេះថ្លៃទឹកក៏ថ្លៃថ្លៃភ្លើងក៏ថ្លៃយើងធម្មតាបើយើងបង់ direct ទៅខាងអគិសនីហើយជាមួយកាឡូគីប4 5 600ឯណាតែពួកខ្ញុំបង់បន្ទប់ជួលមួយកាឡូគីបភ្លើង1500បាទអញ្ចឹងថ្លៃបន្ទប់ប្រហែលជា $50ឯទេតែថ្លៃភ្លើងមួយខែ400000សរុបទាំងអស់150ពេលខែក្តៅខ្ញុំអស់រហូតដល់800000អញ្ចឹងសរុបទាំងអស់1,000,000ថ្លៃបន្ទប់ថ្លៃមែនទែនកាឡូនឹងគេម៉ាក់អីទេបាទដឹងរត់បើជាសំបីតាអាមិចនឹងរត់មិនតាន់កាឡូភ្លើងខ្ញុំផងបាទលឿនមែនទែនអញ្ចឹងបានថាយើងអធិដ្ឋានទៅព្រះច្រើនខែច្រើនឆ្នាំបទបន្ទូលនេះគឺប៉ះពាល់ចិត្តយើងហើយខ្ញុំសូមលើកទីបន្ទាល់នេះតាក់ទងជាមួយនឹងការរងចាំរបស់យាយសារ៉ានិងអាប់រ៉ាហាំគាត់រងចាំ25ឆ្នាំតែពួកយើងនៅពេលយើងអធិដ្ឋានប៉ុន្តែពីខែ5យើងចាប់ដាក់អធិដ្ឋានទៀតពីមុនមិនយើងអធិដ្ឋានអធិដ្ឋានដែរបន្តិចតិចតិចតិចទៅរហូតដល់ខែ7ឆ្នាំហ្នឹងបាទយើងអធិដ្ឋានមកខ្លាំងមែនទែនពេញមួយខែយើងអធិដ្ឋានរាល់យប់រាល់ថ្ងៃពួកម៉ែបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូប៉ាម៉ាក់ដឹងអត់ស្រាប់តែមានឮដំណឹងមួយថាគេលក់ផ្ទះគេថាគេលក់ផ្ទះគេដឹងពី20,000 30,000 ថាពី30,000ទៅរលុយណាទេរត់តាម10,000មានផងបាទ We've been praying for the house so after marriage we've been renting a room and related to the story that Sarah waiting and we also waiting for the prayer to the from the Lord
3: ចឹងយើងអធិដ្ឋានទៅព្រះព្រះអង្គឆ្លើយតបយើងរយៈពេលឆ្នាំទី1អត់បានអីមានអត់បានអីយើងរៀបការឲ្យមួយឆ្នាំយើងមានយានជំនិះត្រឹមត្រូវឆ្នាំទី2យើងចេះតែបានគ្រប់ឆ្នាំដល់ពេលគម្រប់ឆ្នាំទី5នេះគឺខែ7ថ្ងៃទី19ត្រូវជាខួបអពាហ៍ពិពាហ៍5ឆ្នាំរបស់ពួកយើងយើងអធិដ្ឋានមែនទែនព្រះអង្គហើយបើព្រះអង្គផ្ដល់កដោឲ្យទូមង្គលមួយល្អមែនទែនអាមែនបាទដឿងនឹងម៉ាក់ពួរព្រមទាំងចាស់ទុំវិជាដោយប៉ាមូននេះបានឃើញផ្ទាល់នោះជាចម្លើយដែលព្រះអង្គឆ្លើយតបគឺផ្ទះមួយដែលអ្នកជិតខាងទិញអត់បានបាទគេថាតម្លៃខ្ទង់គេលក់ឲ្យអ្នកជិតខាងគេដាក់ថា $20,000-$30,000ក្នុងតប៉ុន្តែដល់ពេលយើងបានលេខទូរស័ព្ទយើងខលទៅបងសុំតម្លៃក្រោមហ្នឹងខ្ញុំសុំអត់និយាយតម្លៃពិតចាស់យើងអត់តទេយើងអត់តមួយម៉ាត់យើងអធិដ្ឋានទៅព្រះសិនថ្ងៃទី2ខែ10ខែ7ថ្ងៃទី2ពួកខ្ញុំនិងប្រពន្ធបើកឡានទៅសរស្ដាំយើងតែងតែពេលចង់រំហើយយើងបើកទៅវាស្រែវាស្រូវអញ្ចឹងណាយើងអធិដ្ឋានទៅព្រះហើយខលគេផ្លាប់អាឡូជំរាបសួរបងបងលក់ផ្ទះផ្ទះបងទៅហូមប្រមាណបងសុំតម្លៃប៉ុណ្្នឹងហ៎បងបាទក្រោមអ្វីដូចគាត់និយាយប្រាប់គេគឺគាត់ថាអត់អីទេព្រមខ្ញុំអត់ដែរស្គាល់គ្នាទេប៉ុន្តែព្រះធ្វើការអស់ចាអ្នកជិតខាងគាត់ចំលក់ឲ្យឯងលក់ពី30,000អាលក់គេនេះមិនដល់ប៉ុណ្្នឹងមិនអញ្ចឹងថាព្រះអស់ចាមែនទែនព្រះអង្គឆ្លើយតបពួកយើងរងចាំ5ឆ្នាំ We have been waiting for 5 years Finally God answer prayer What's interesting ខ្ញុំយល់អ្នកដែលស្ដាប់ភាសាខ្ញុំសូមបកឲ្យគាត់ខ្លះណាអត់យល់ទេព្រោះយើងស្ដាប់គេដែរអត់យល់យើងត្រូវយកចិត្តបរទេសដែរ So God answers you know to the neighbor of the landlord he sold like $20,000 or $30,000 without negotiation but with us just one call it's less than that it's just amazing អញ្ចឹងព្រះអង្គបានឆ្លើយតបសំណួរអធិដ្ឋានរបស់យើងជាការអស្ចារ្យមែនទែនបន្ទាប់ពីទិញបានហើយយើងចាប់ដើមថាកក់លុយឯណាចង់ចាក់ដីម្ចាស់គេកលោះដែរហេអត់ទេចង់ដាច់ចកេះហៅអត្រាឲ្យមកឈូដីឲ្យហ្នឹងអីអត់អត់ដល់ពេលដល់រត់ប្លង់រត់ប្លង់ដីកាត់ប្លង់ដីហ្នឹងអ្នករត់ប្លង់គេថាផ្ទះហ្នឹងបងប្រពន្ធ$3,500ខ្ញុំថាលោកអើយផ្ទះប៉ុណ្ណាដី5ម៉ែត្រជម្រៅ20ប៉ាឃើញហើយប៉ុណ្ណឹងមិនដល់3,500ខ្ញុំថាអូអស់កម្លាំងពីខ្លួនលេងមានលុយមកពីណាបងប្រពន្ធនឹង $3,500លោកម្ចាស់ ព្រោះលុយកក់គេហើយបាទអញ្ចឹងគឺពិបាកមែនតើជឿមិនថាចំណុចទី1គឺការជឿដោយការរងចាំដោយលោកយាយសារ៉ាថាអាប់រ៉ាហាំហើយនឹងពួកខ្ញុំជាទាពួកខ្ញុំមិនមែនជាហ៊ានធ្វើជាគំរូអីទេព្រោះថាពួកខ្ញុំលើកមកដើម្បីថ្វាយស្លាប់ដល់ព្រះការធ្វើទីបន្ទាល់មិនមែនលើកដំកើងអ្នកដែលនិយាយទេគឺលើកដំកើងព្រះដែលឆ្លើយតបអាមែនមិនមែនអ្នកដែលនិយាយនឹងវាអស្ចារ្យជាងខ្ញុំអ្នកស្ដាប់ទេមែនអត់មិនមែនគាត់អស្ចារ្យទេគំពេលពេលអ្នកណាដែលលើកទីបន្ទាល់គាត់ថាព្រះឆ្លើយតបទៅគាត់នឹងប្រហែលជាគាត់នឹងល្អមិនចាំបាច់អ្នកឯងល្អទេឲ្យតែអ្នកឯងសូមគឺព្រះធ្វើម៉េចអ៊ំព្រះគឺតបអញ្ចឹងបានន័យថាមិនមានលក្ខណៈណាមួយទេមិនបាច់ចាំអ្នកឯងស្អាតល្អឆ្លាតរៀនបកែសខ្មៅអត់ទេឲ្យតែជឿជឿពេលហ្នឹងណាមានតែពេលជឿឲ្យព្រះតបឲ្យព្រះជាតបទៀតទេដល់ពេលព្រះតបឲ្យយើងឈប់ជឿគឺព្រះលែងតបទៀតហើយសេចក្តីជំនឿបើនិយាយឲ្យខ្លីប្រៀបបាននឹងការពិសាបាយហូបបាយហេតុអីពេលហូបបានឆ្អែតសួរថាយើងហូបងៃហ្នឹងទុកស្អែកបានអត់ហូបងៃហ្នឹងទុកល្ងាចបានអត់ហូបងៃហ្នឹងទុកអាទឹកក្រោយបានអត់អត់អញ្ចឹងសេចក្តីជំនឿប្រៀបបាននឹងការពិសាបាយយើងពិសារាល់ថ្ងៃណាយើងជឿរាល់ថ្ងៃជឿគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ជឿគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់អត់មានជឿតែម្ដងមួយពេលទេបាទចូលដល់ចំណុចទី2បាទចូលក្រដាស់ខ្ញុំតើបាទចំណុចទី2សេចក្តីជំនឿដោយការលះបង់ភាសាអង់គ្លេសយើងថា faith in surrender នៅក្នុងជំនឿនេះយើងអាចមើលទៅក្នុងគម្ពីរ1ពុកម៉ែបងប្អូនជួយទាយទាំងអស់គ្នាគម្ពីរ1ដែលព្រះយេស៊ូវធ្វើការអស្ចារ្យ Please help me to guess what Bible verse I will be talking ព្រះយេស៊ូវបានធ្វើការអស្ចារ្យដោយប្រទានអាហារដល់មនុស្ស 5,000 នាក់គម្ពីរអី Jesus feed 5,000 people in what Bible and what verse នេះជាសេចក្តីជំនឿដោយការលះបង់ថ្វាយទៅព្រះទាំងអស់គម្ពីរយូហានជំពូក6ខ11 In John chapter 6 verse 11ព្រះយេស៊ូវបានផ្គត់ផ្គង់អាហារទាំងគ្មានព្រះអង្គអត់មានទេពេលហ្នឹងហើយក្លែងទៅក្មេងម្នាក់មាននំប៉័ងប៉ុន្មានដុំនំប៉័ងប៉ុន្មានអូននំប៉័ងប៉ុន្មានមែននំប៉័ង5ដុំហើយត្រីប្រហែល2កន្ទុយបាទមើលដៃហើយណាបាទនំប៉័ង5ដុំត្រី2កន្ទុយពេលនោះសួរថាមនុស្ស 5,000 នាក់បើប្រៀបធៀបនឹងចំណីអាហារហ្នឹងតើវាជាអ្វីSo with the 5 loaves of bread and 2 fish, what is it to the 5,000, right? To the crowd. It's nothing.
4: Ah, but then we are not going to be able to do this. We are not going to be able to do this. True. So the priest who is going to be able to do this, we are going to be able to do this. We are going to be able to do this. We are going to be able to do this. We are going to be ableព្រះបិតាទុំគុំសូមអរប្រគុណព្រះអង្គសម្រាប់អាហារថ្ងៃនេះណាអញ្ចឹងយើងដូចគ្នាមានប៉ុណ្ណឹងអរគុណព្រះគុំថាំង
3: តិចម៉ែ
4: ហូបអត់គ្រប់ទេអ្នកគ្រូពេលខ្លះអ្នកគ្រូហៅទៅខ្ញុំគិតថាអ្នកគ្រូតិចហូបអត់គ្រប់ខ្ញុំអត់ហ៊ានទៅ
3: You sometimes អ្នកគ្រូ when the invites for lunch we said oh maybe not enough but trust God
4: ជឿទុកចិត្តព្រះថានឹងគ្រប់បាទព្រះអង្គដែលលូលតំថានំប៉័ងប៉ុណ្ណឹងមិនគ្រប់ប៉ុន្តែព្រះអង្គអរគុណព្រះអង្គអរគុណព្រះបិតានៅឋានសួគ៌ថាព្រះអង្គហើយសូមអរប្រគុណព្រះអង្គសម្រាប់អាហារថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានផ្គត់ផ្គង់អញ្ចឹងសួរថាខ្វះអត់អាហារទាំងអស់ហ្នឹងមិនខ្វះហើយថែមទាំងអីគេថែមទាំងសល់ទៀត Not just enough but left over See if we trust God more than enoughAlways trust God and thank him never complain no always thank God អរគុណព្រះអង្គជានិច្ចអរគុណព្រះអង្គទោះគិតថាវាមិនគ្រប់ក៏ដោយតែត្រូវតែអរគុណព្រះអង្គក្នុងរឿងសម័យជំនាន់ទីសតវត្សទី19នេះលោក George Miller George Miller គឺស្តីងនឹងលោកគ្រូធីមដែរគឺគាត់បង្កើតកុមារកំព្រានៅ Preston អង់គ្លេស England គាត់គ្រប់ចាំមហាចាំកុមារកំព្រារាប់ពាន់នាក់នៅព្រឹកមួយ George Miller ត្រូវបានដូចមិញសឿនអញ្ចឹងណាមិញសឿនមកប្រាប់លោកគ្រូធីមហើយថាលោកគ្រូអើយអត់មានបាយទេអស់លុយទិញម្ហូបហើយបាទខ្ញុំតែងឮបងប្អូនប៉អាម៉ានៅមណ្ឌលថាលោកគ្រូក៏អត់ដាសុំលុយអ្នកណាទេ គាត់សុំតែព្រះណាខ្ញុំថាទេលោកគ្រូធីមមានខ្សែមួយព្រះយេថាលោកចុចមានលើនឹងស្តៀងលោកគ្រូធីមដែរគឺគាត់អត់សុំអ្នកណាទាំងអស់ឲ្យតែខ្វះខាតអីគាត់អធិដ្ឋានទៅព្រះចុច Miller never ask people for money he ask God I said like Tim Madok Tim always ask God as well to fit with these people withoffen and all that stuff here. He always ask God, never ask people. So it's faith in surrender. Surrender to God.
5: So, look, Miller, some prayer, ta, prong, ey, at me and my hope, te, hey, go, come in, loy, ting, die. When ta, got, at prap, come in, come in, ta, oi, ba, bach, ta, got, prap, me, chong, po, dung, ta, ving, ta, ming, ming, to ving, prap, come in, oi, in, goi, tok, through, bull, goi, trim, yam, ta, hey, look, die, lang, my, at the time, oh, couldn't pray. Joy, ta, doll, the time,ព្រះអង្គហើយទុំគុំសូមអរព្រគុណព្រះអង្គសម្រាប់អាហារព្រឹកនេះទាំងចានទៅទេ George saying to God with empty plate, empty bowl, empty glasses, no meal, no bread on the table. គាត់អរគុណព្រះអង្គដោយគ្មានអាហារនៅលើតុ Amen. គាត់ទ្វាទុកទុកទុកទុកតាមួយថាខ្ញុំអត់ដេកមកយប់ហើយខ្ញុំគិតថាក្មេងមិនដូចនឹងឃ្លានណាខ្ញុំធ្វើនំប៉័ងច្រើនណាស៊ីឃើញអត់ថាគាត់អត់បានសុំព្រះផងលោកមីលឺតែមកសុំព្រះផងអ៊ំដែលគាត់ដុតនំប៉ាំងនោះគាត់ធ្វើតាំងពីយប់គាត់ធ្វើតាំងពីយប់គាត់ថាខ្ញុំថានឹងព្រឹកឡើងនឹងដឹកឲ្យលោកគ្រូអាមែនអាមែនកោចាមែនតើពេលអញ្ចឹងបាននំប៉ាំងខ្វះឲ្យគេបើស្រុកគេអត់ហូបសឡតដូចយើងទេស្រុកគេក៏ហូបនំប៉ាំងតែដោះគោស្រាប់តែពេលមាននំប៉ាំងហើយមកទូក្រោយមានអ្នកគោះតុកគោះទ្វារទៀតទូងទូងទូងទូងទូងបាទគោះទៀតគាត់ទៀតស្រាប់តែគេមកអត់ថាអូលោកគ្រូឯងខ្ញុំដឹងថាលោកគ្រូមណ្ឌលកំព្រាតែខ្ញុំចៃដន្យឯងខ្ញុំនេះបែកកងនៅមុខមណ្ឌលលោកគ្រូតែម្ដងដឹកទឹកដោះគោដឹកទឹកដោះគោទាំងធុងថាបើຕົកទៀតប្អូនអញ្ចឹងសូមជួយអញ្ជួនមកបានផឹក So the first the baker make bread for them knock the first knock and second man milkman he carry the milk pass by that orphanageAccidentally, he broke his wheel. So he brought in the meal. So see, complete. In jeng mane tha, tuk da ko chol. Jeng ban tang nom pang, ban tang dok da. Go. Amen. Khiem chue chiet tha, puk mae bong bon pa ma, om pu ming tieng neu ti ni tieng neak tusana tam ka lai, pat chi min bot pisot baep ni. Tru o kun pra ang, tu ot ka dai. Men am nok. Ne nok neak mien ma ai te. Jeng mane tha, o kun pra ang. Thu amen bong, kom pa kaik. Amen.យើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាព្រះទ្រង់តែងតែតន់ពេលវេលាទាំងអស់បាទចំណុចទី3ចុងក្រោយអត់យូរទេណាចាប់ឥឡូវហើយបាទចំណុចទី3សេចក្តីជំនឿនៅក្នុងវិបត្តិ The third point is faith in crisis So first point faith in waiting second third faith in surrender and the third point is faith in crisis សេចក្តីជំនឿនៅក្នុងវិបត្តិតើអ្នកណាជាទូអង្គចាប់ចំណាត់ថ្នាក់អីមួយនៅក្នុងរឿងនេះដឹងអត់បងប្អូនបងប្អូននៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់ទៀតហើយបាទគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក3សូមបងប្អូនបងប្អូនអញ្ជើញបើកគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក3ទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំដានីយ៉ែលនៅណាបន្តពីម៉ាថាយមែនអត់ទេណាដានីយ៉ែលជំពូក3 So Daniel chapter 3 You see the three main actor here Who are they?
6: អ្នកណាគេដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យថ្វាយបង្គំរូបព្រះនៅក្នុងទីក្រុងបាប៊ីឡូនរបស់សាច់នេបូខនេសាបាទ3អង្គប្រយ៉ងអ្នកណាគេទាំង3អ្នកហ្នឹងអាមែនអូបាទឆ្លាតមែនតើបាទសាត្រមៃសាក់នឹងអូបេណេកៅតើមានរឿងអីកើតឡើងចំពោះអ្នកទាំង3ហ្នឹងមើលបើដឹងឲ្យជួយចែកចម្លែកតិចអញ្ចឹងខ្ញុំមើលពីខ1នៃចំពោះ3មកថាម៉េចរីឯស្ដេចគ្នេបូគ្នេសាទ្រង់ធ្វើរូបមាសមានកម្ពស់6ហត្ថនិងទទឹងអោះកម្ពស់60ហត្ថទទឹង6ហត្ថបើដឹងដោយសារប៉ាជាជាង60ហត្ថនិង6ហត្ថខ្ពស់ប៉ុន្មានប៉ាបើគិតជាម៉ែត្រយើងប៉ា
7: ប៉ា60ហត្ថប៉ុន្មានម៉ែត្រប៉ា
6: មហត្ថឯនេះអានេះមហត្ថអានេះមលូកឯនេះមហត្ថមហាត់កន្លះម៉ែត្រ60ហត្ថ30ម៉ែត្រ6ហត្ថ3ម៉ែត្រអញ្ចឹងកម្ពស់60ហត្ថហើយតឹង
7: ប្រហែលម៉ែត្រ
6: 2គីឡូនេះ
8: 2គីឡូនេះកន្លះម៉ែត្រវា60ណា
9: 1 2 3 4 5 6 7 8យើងថា1ម៉ែត្រ2ម៉ែត្រ3ម៉ែត្រណា1 2ប្រវែងទេណាអាចថា3ម៉ែត្រទេអត់ដល់ទេអូអញ្ចឹងយើងថា3ម៉ែត្រអីធំដែរណាប្រវែងពីនេះទៅមីកែលណាអញ្ចឹងយើងមើលថាតតឹង3ម៉ែត្រហើយកម្ពស់60ម៉ែត្រណារូបសំណាក់ហ្នឹងធ្វើពីអីគេធ្វើពីមាសសុទ្ធអញ្ចឹងគ្រប់មន្ត្រីជការទាំងអស់សាច់រាជទាំងអស់ត្រូវតែក្រាបថ្វាយបង្គំរូបព្រះរបស់នេបូខាដនេសាហ្នឹងនៅពេលឮសំឡេងខ្លុយប៉ិនសុងចាប់ឡើងណាប៉ុន្តែស្រាប់តែឃើញអ្នកទាំង3ហ្នឹងធ្វើមិនអាចធ្វើបងើយអត់ស្ពាក់ណាមរៀលណាគឺធ្វើទៅបងើយអត់ខ្វល់អញ្ចឹងស្ដេចថាទុកឱកាសម្ដងទៀតសាត្រៈម៉ៃសាបេនកោចូលថ្វាយបង្គំរូបព្រះហ្នឹងហើយបើអ្នកខ្លះទៀតនិយាយថាជុកកន់ទៅអោនអោនតិចទៅណាបើអ្នកខ្លះបើយើងវិញគិតថាធ្វើជាពុតចងខ្សែទៅយើងទៅណាអោនគេទៅអីរួចខ្លួនណាអត់ទេសាត្រៈម៉ៃសាបេនកោថាម៉េចតវ៉ាមួយស្ដេចថាយើងមើលតទៀតបាទយើងមើលទៅខ17ចំពុក3បាទសូមអានទាំងអស់គ្នាដានីយ៉ែលចំពុក3ខ17តែមុននឹងខ្ញុំសូមអានខ16ជូនតែសាត្រៈមេសៈនិងអបេនេកោទូលឆ្លើយដល់ស្ដេចថាបើពិតព្រះរាជានេបូខេសាយើងខ្ញុំមិនចាំបាច់ទូលឆ្លើយដល់ទ្រង់ពីដំណើរនេះទេខ17បើជាយ៉ាងនោះមែននោះព្រះនៃយើងខ្ញុំដែលយើងខ្ញុំគ្រប់ប្រតិបត្តិតាមទ្រង់យ៉ាងម៉េច
10: បាទ
9: ទ្រង់អាចនឹងជួយឲ្យយើងខ្ញុំរួចពីគុកភ្លើងដែលឆេះយ៉ាងសន្ធើបានហើយបើពិតព្រះកណាព្រះអង្គនោះក៏នឹងជួយឲ្យយើងខ្ញុំរួចពីប្រហោះទ្រង់ដែរបាទអញ្ចឹងលោកសាត្រមៃសាបេនេកោគាត់ប្រកាសថាព្រះនឹងជួយគាត់ប៉ុន្តែខ18គាត់ថាទោះបីជាមិនជួយក៏ដោយគាត់ខ្លាំងដែរណាគាត់ថាទោះបីជាព្រះមិនជួយក៏ដោយក៏គាត់នៅតែមិនថ្វាយបង្គំរូបព្រះនឹងដែរសាត្រមៃសាចុះយើងគាត់ថាខ្ញុំគេឲ្យបដូរជំនឿដូចថ្ងៃទៅខាងមុខគេថាច្បាប់ថ្ងៃទឹកនឹងកាត់ឡើងថាយើងត្រូវតែថ្វាយអង្គមថ្ងៃទឹកដាច់ខាតអញ្ចឹងមកគេថាត្រូវកាត់កយើងគិតថាព្រះនឹងជួយមិនឲ្យកាត់កប៉ុន្តែថាទោះបើព្រះមិនជួយក៏ដោយទោះត្រូវកាត់កក៏ដោយក៏យើងសុខចិត្តឲ្យគេកាត់ដែរបាទអញ្ចឹងមិនមែនថាជឿសិនទៅបើយើងស្លាប់ហោះបានគេផ្សាយនឹងកុំខ្វល់ពេលហ្នឹងគង់តែមានអ្នកផ្សាយតទៀតទេសំខាន់យើងបានភាពស្មោះស្ម័គ្រជាមួយព្រះឬអត់ In Daniel chapters 3 verse 17 and 18 even if God will not deliver meWe will never worship to your God. See? The faith in crisis. ស្ដីជំនឿនៅក្នុងវិបត្តិថាទោះបើខ្ញុំដាច់បាយក៏ដោយដាច់ពោះក៏ដោយព្រះមិនជួយជំងឺនេះក៏ដោយម៉ាក់ពូម៉ាក់ត្រូវចាំទោះជំងឺនេះយ៉ាងណាក៏ដោយម៉ាក់ត្រូវតែរក្សាជំនឿណាម៉ាក់មិនថាជំងឺនេះមិនជាឬក៏ជាយើងត្រូវតែជឿទៅព្រះដូចខ្ញុំក៏មានជំងឺ Shannon ក៏មានជំងឺអ្នកគ្រូក៏មានជំងឺពួកយើងថាជាមិនជាក៏ដោយយើងត្រូវតែជឿព្រះអត់បងសំដីជំងឺយ៉ាងទេព្រោះអីត្រូវចាំថាផែនដីនេះគ្រាន់តែជាទីដែលយើងឆ្លងកាត់ឧទាហរណ៍ថាពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើដំណើរពីសៀមរាបទៅភ្នំពេញឃើញកំពង់ធំស្អាតចុះកំពង់ធំនៅសិនអត់ចុះអត់ចុះនៅនឹងអត់គោលដៅយើងនៅណាភ្នំពេញបាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែជាអ្នកធ្វើដំណើរទេយើងអត់គួរក៏បីពេញចិត្តកន្លែងណាចុះនៅកន្លែងហ្នឹងទេ This world is not our home we are passing by.So if we got interested in some part, we will never reside forever. Come now, nung. Don't stay there. We are on the way home. Amen? We are on the way home. No matter what happened on earth, we are just temporary. Yung nung, pachabon, bandah aswan te. In chang hai, kum som preah, bong hai, kuna yu weng. Te chang som te. Banda yung mơ kum rus like Salomon, tham hai. Tha praong, so ma kum mien pachnya, khanung ka lak nom reah praong. Praong tha,ឯងមិនបានសុំឲ្យយុវវិញឯងមិនបានសុំឲ្យមានបានឯងមិនបានសុំឲ្យមានកម្លាំងអីទេឯងសុំមានប្រាជ្ញាចឹងអញឲ្យឯងទាំងអស់អាមែនអាមែនបាទយើងត្រូវតែសុំអញ្ចឹងការសុំគឺមាន3ចម្លើយការសុំព្រះចម្លើយមាន3ចម្លើយទី1គឺ
10: ព្រមឬក៏ yes ចម្លើយទី2គឺ no there's three way of answer to prayer this is the conclusion already នេះគឺសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់ការអធិប្បាយហ្នឹងចម្លើយនៃការអធិដ្ឋានមានព្រមមិនព្រមនិងរងចាំអាព្រមវាយ៉ាងម៉េចអាព្រមវាបន្តដូចប៉ាយ៉ងហើយនឹងប៉ាម៉ូនប៉ាឌឿក៏ធ្លាប់ទីបន្តដូចប៉ាយ៉ងក៏គាត់មានបញ្ហាភ្នែកនេះប៉ាណាអធិដ្ឋានសុំព្រះអត់មានលុយទេមានអត់ប៉ាអធិដ្ឋានសុំព្រះឈឺភ្នែកខ្លាំងថារឿងនឹងព្រះឲ្យរងចាំអត់អាឈឺអញ្ចឹងចង្អល់ព្រះឲ្យរងចាំអត់អត់ទេព្រះអង្គឆ្លើយតបភឹងមកសៀមរាបបានវះភ្នែកណាអាមែនម៉ាប៉ាឌឿងដូចគ្នាគាត់មានទីបន្តប៉ាម៉ូនដូចគ្នាអាពីណាពេលនេះមកគ្មានឡានជិះទេដល់ពេលគេបាញ់គ្នាមានឡានជិះអាមែនប៉ាព្រះឆ្លើយតបម៉ាអាពេលគេស្រុកគេលក់ឡានចេញលក់ផ្ទះចោលគាត់ទិញឡានចូលវាជារឿងអស្ចារ្យមែនអត់ប៉ាគេអត់មានលុយទេមានឡានលុយទិញឡានជិះតែរឿងរបស់ព្រះព្រះត្រូវឆ្លើយតបពេលហ្នឹងជួយបើមិនទិញម៉េចបើត្រូវរត់ទៅអាម៉ាស៊ីថាមិនមិនទិញម៉េចបើត្រូវរត់ចោលស្រុកគេបាញ់មកដល់សៀមរាបអីចឹងចាំកាលទិញឡានរត់មកតែចាំមិនថាអានឹងឲ្យព្រះឆ្លើយតបភ្លាមភ្លាមអេកុំឡើងប្រមូលទាំងចង់បានអធម្មភិកចៈមួយហើយចេះអត់វាអត់តន់ចេះបើកហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមិនថាពេលខ្លះព្រះតបថាទេទេទេទេទេណាកុំដោយថាកូនសុំកបិតយើងជាឪពុកម្ដាយអ្នកគ្រូឲ្យទេបាទចៅសុំកបិតឲ្យអត់បើកូនសុំកបិតបើលោកអណាកូនតើមានកូនឬឥឡូវអត់មានកូនកូនសោះលោកគ្រូសុំលេងកបិតឲ្យអត់បងជីបហ៎ឲ្យកបិត if your children ask to play a knife will you give it's a no solid no ចាំបើយើងសុំកបិតព្រះមិនឲ្យទេអីគេសុំកបិតហ្នឹងសុំតេតទៅនឹងសាច់ឈាមសាច់ឈាមនិយាយច្បាស់ណាយើងសុំព្រះកុំសុំសាច់ឈាមសាច់ឈាមគឺកំផិតសហាយស្មន់ស្មោករោគតែបើសុំខាងរូបសាច់អានឹងបានអាហារហូបចុកលំនៅឋានតែដល់សុំសាច់ឈាមព្រះអង្គហើយប្រទានពរកូនសាច់ឈាមផងកុំសុំអញ្ចឹងឯងសោះយើងមើលក្នុងកាពីគឺសាច់ឈាមគឺមានកំផិតសហាយស្មន់ស្មោករោគអស់នឹងឯងស៊ីផឹកប្រមឹកជ្រុលអានឹងហើយជាសាច់ឈាមកុំសុំកុំសុំឡើងសុំអីតាក់ទងនឹងសាច់ឈាមតែសុំសុំនឹងរូបសាច់តម្រូវការហើយចម្លើយមួយទៀតគឺរងចាំដូចជាលោកយាយសារ៉ាតាអាប់រ៉ាហាំហើយនឹងបែរបងប្អូនមកចំនួនណាគឺព្រះអង្គឲ្យរងចាំហើយអ្វីដែលថាព្រះអង្គមិនតបណាអ៊ំគឺវាមានគ្រោះថ្នាក់ដល់យើងណាជួនកាលយើងសុំថាព្រះអង្គឲ្យសុំទៅលេងស្រុកក្រៅជីយន្តហោះចុះយន្តហោះនឹងវាធ្លាក់ទៅមិន700ណាមិនមានគ្រោះថ្នាក់ណាអញ្ចឹងកុំសុំមិនប្របរីហើយថាសុំជីយន្តហោះមែនបាទអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់មកវិញយើងមានបានចំណុចចំណុចទី1គេសក្តីជំនឿនៅក្នុងការរងចាំចំណុចទី2សក្តីជំនឿនៅក្នុងការថ្វាយទាំងអស់ទៅព្រះគឺ surrender ថ្វាយទាំងអស់ទៅព្រះចំណុចទី3គឺស្ដីជំនឿនៅក្នុងវិបត្តិមានវិកលចរិតឯណាវិបត្តិបាទស្រាប់មកវិញស្ដីជំនឿគឺមិនមែនជាអារម្មណ៍ទេ faith is not a feeling ស្ដីជំនឿគឺជាការជ្រើសរើសទុកចិត្តទៅលើព្រះបើពុកម៉ែបងប្អូនសម្រេចចិត្តថាថ្ងៃនេះសូមថ្វាយគ្រប់យ៉ាងទៅព្រះអង្គថ្ងៃនេះសូមបកគោលឲ្យព្រះអង្គដឹកនាំសូមបិទភ្នែកឲ្យលឹកស្ដាំឡើងអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំIf you believe today that you would like to surrender to God, please close your eyes and pray with me. Lek dai sdam lang hai atithan te preah tha ao prevo veda dai kon ko than su prang ai kon som thvai krob yang te prang kon tuk chot le trung doich de prang ban ptien po oi lok ta Abraham lok yei Sara doich prang ptien po doi Hannah prang ban ptien po da pre Jesus no vira ha than dai khmien avai so mien trum nom pang pi dom nom pang 5 dom nong trei pi kon toy te ban គុតគង់មនុស្ស 5,000 នាក់ប្រហែលគុំសុំអរគុណព្រះអង្គត្រង់តែងតែឆ្លើយតបត្រង់តែងតែតតឃើញគុំសុំថ្វាយជីវិតគុំដាច់ដល់ព្រះអង្គសូមអធិដ្ឋានពិសេសសម្រាប់មកពួរសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានជំងឺមិនថាមានអីកើតឡើងក៏ដោយមិនថាឈឺចាប់យ៉ាងណាក៏ដោយសូមឲ្យគុំនៅតែទុកចិត្តលើព្រះអង្គផែនដីនេះមិនមែនជាផ្ទះរបស់គុំទេគុំគ្រាន់តែឆ្លងកាត់សូមឲ្យគុំបានឆ្លងកាត់ដោយសុវត្ថិភាពនិងបានជួបព្រះអង្គនៅឋានសួគ៌គុំសូមការនេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទAmen.

អរគុណប៉ាសំណាងសម្រាប់សាដ៏ធ្វើសម្រាប់ខ្ញុំសូមពិពណ៌នាថាមានធម្មពលក៏ដូចជាអំណាចនៅក្នុងការប៉ះពាល់ចិត្តរបស់បងប្អូនក្រុមជំនុំយើងទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាយើងបានទុកចិត្តព្រះនៅគ្រប់កលៈទេសៈមិនថាយើងក្មេងចាស់ប្រុសស្រីយើងអាចទុកចិត្តព្រះបាននៅគ្រប់ពេលវេលាអញ្ចឹងនេះគឺជាកម្មវិធីជ្រៀងបិទសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានបើកទៅសៀវភៅចម្រៀងនៅទំព័រទី248ដែលមានចំណងជើងថាខ្ញុំទុកចិត្តលើទ្រង់ហើយ

0: ត់សូមអរគុណសូមគោរពជូនប៉ាស្មាំងឡើងមកអធិប្បាយអត់អធិដ្ឋានជួយអធិដ្ឋានបတ်កម្មវិធី
1: ដល់ម្ដងទៀតតែអរគុណព្រះអង្គមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមជូនខ7មួយទៀតហេប្រឺជំពូក11ខ1រីឯក្តីជំនឿនឹងជាចិត្តឲ្យដឹងជាថានឹងបានដោយសង្ឃឹមជាទីសង្កល់ពីការដែលមើលមិនឃើញ So Hebrew 11:1 before I pray So យើងជឿដោយទុកចិត្តថានឹងបានដោយសង្ឃឹមពីការដែលយើងមើលមិនឃើញហើយមួយទៀតគឺក្រិនថូសខ្សែទី2ចំពុក5ខ7ថាម៉េចដែលយើងខ្ញុំដើរដោយសេចក្តីជំនឿមិនមែនដើរដោយការមើលឃើញទេ For we walk by faith not by sight Okay Corinthians 5:7 Let's pray So បាទីថានប្រពៃដាដែលគុណកោឋានសួគ៌គុណសូមសរសើរដល់ម្ខាងព្រះអង្គនិងអរគុណព្រះអង្គសូមឲ្យកូនខ្ញុំបានដើរដោយជំនឿមិនមែនដើរដោយការមើលឃើញទេមិនមែនដើរដោយឃើញលុយក្នុងកងធនាគារមិនមែនដើរដោយឃើញលុយក្នុងក្រោមខ្នើយមិនមែនដើរដោយមានលុយក្នុងដៃឡើយគឺដើរដោយលុយទៅដោយដៃទៅទេគ្មានលុយគ្មានកាក់គឺដើរដោយសេចក្តីជំនឿត្បិតសេចក្តីជំនឿគឺជាចិត្តដែលដឹងចិត្តថានឹងបានដោយសង្ឃឹមជាសម្គាល់ពីការដែលមើលមិនឃើញសូមគុណជឿលើព្រះអង្គទោះគុណមើលមិនឃើញព្រះអង្គគុណជឿលើព្រះអង្គទោះគុណមិនបានឃើញព្រះហស្តព្រះអង្គមិនបានដឹងឮពីគម្រោងផែនការសម្រាប់ជីវិតកូនដែលព្រះអង្គមានតែគុណជឿជាក់ថាព្រះអង្គមានផែនការល្អសម្រាប់ជីវិតកូនម្នាក់ម្នាក់បិទព្រះអង្គល្អគ្រប់របស់ល្អដែលតែងតែធ្លាក់មកពីឋានសួគ៌ដោយសារព្រះសូមយាងគង់កណ្ដាលចំណាំកូននៃកូនចែកផ្លូវគ្នាទៅតាមកិច្ចឋានរៀងខ្លួនហើយសូមប្រទានពរប្រាជ្ញាក្នុងការសិក្សារបស់សាលាដំណតិចទៀតនេះគុណសូមថ្វាយជីវិតរូបកាយគោនិងក្រុមគូសាស្ត្រដៃទៅព្រះអង្គដោយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ

បើសិនជាយើងគ្មានទឹកនៅក្នុងខ្លួនទេនោះឈាមរបស់យើងក៏មិនអាចហូរបានដែរជាក់ស្ដែងបើសិនជាយើងញ៉ាំទឹកបានច្រើននោះឈាមនឹងរត់បានស្រួលដែលជួយទប់ស្កាត់ការឈឺក្បាលជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលនិងជំងឺគាំងបេះដូងបានទៀតផងបើយើងគ្មានទឹកនៅក្នុងខ្លួនទេនោះក្រពះរបស់យើងมันអាចរំលាយអាហារបានឡើយទឹកបង្កើតឲ្យមានទឹកមាត់និងទឹករំលាយអាហារដើម្បីឲ្យម្ហូបអាហារអាចបញ្ជូនទៅកាន់គ្រប់ផ្នែកនៃរាងកាយរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងមានភាពរឹងមាំតាមអ្នកលោកអស់ទឹកប្រើទៅពេលដែលកំពុងតែលាងចានឬលាងសម្អាតបន្ទប់ទឹករបស់អ្នកដែរឬទេវាពិតជាធ្វើឲ្យការលាងសម្អាតកាន់តែមានការលំបាកយើងក៏ត្រូវការទឹកដើម្បីលាងសម្អាតកាកសំណល់ចេញពីខ្លួនរបស់យើងដែរគឺទាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅការបញ្ចេញកាកសំណល់នេះកើតឡើងតាមរយៈការបែកញើសការដកដង្ហើមការបត់ជើងតូចនិងការបត់ជើងធំនៅពេលណាដែលយើងញ៉ាំទឹកកាន់តែច្រើននោះប្រព័ន្ធលាងសម្អាតមួយនេះកាន់តែមានដំណើរការល្អនៅពេលដែលមនុស្សញ៉ាំទឹកมันបានគ្រប់គ្រាន់នោះភាគច្រើនបង្កឲ្យកើតបញ្ហាទល់លាមកបញ្ហានេះបណ្ដាលឲ្យសារជាតិពុលនិងកាកសំណល់កកស្ទះនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងដែលបណ្ដាលឲ្យរលាកសរីរាង្គផ្សេងៗនៃប្រព័ន្ធរំលាយអាហារហើយជួនកាលបង្កឲ្យកើតជំងឺមហារីកទៀតផងមនុស្សដែលមានបញ្ហាទល់លាមកជាច្រើនដូចជាគ្រីស្ទីណាជាដើមអាចទទួលបាននៅដំណោះស្រាយដោយគ្រាន់តែផឹកទឹកឲ្យបានច្រើនតែប៉ុណ្ណោះជាពិសេសញ៉ាំទឹកនៅក្នុងសីតុណ្ហភាពធម្មតាឲ្យបានពី2ទៅ3កែវនៅពេលព្រឹកមុនធ្វើអ្វីៗផ្សេងផ្សេងទៀតការធ្វើបែបនេះនឹងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពបើសិនជាអាហារដែលអ្នកញ៉ាំមានសម្បូរទៅដោយជាតិសរសៃដែលបានមកពីបន្លែនិងផ្លែឈើស្រស់ស្រស់បើសិនជាអ្នកមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ឬមិនសូវមានកម្លាំងនៅក្នុងជើងរបស់អ្នកនៅពេលថ្ងៃជាញឹកញាប់នោះសូមសាកញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើនភាពកំសោយនៃសាច់ដុំឯងតែទទួលបាននៅភាពធូរស្បើយដោយការញ៉ាំទឹកឥឡូវនេះសូមចូលរួមស្ដាប់នៅ

0: ភ្នំអែលរ៉េសនៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់គឺជាភ្នំដែលខ្ពស់ជាងគេនៅលើពិភពលោកនេះជនជាតិស្វីសបានព្យាយាមដើម្បីឲ្យខ្លួនទៅជាមនុស្សដំបូងដែលអាចឡើងទៅដល់កំពូលភ្នំនេះពួកគេបានផឹកទឹកជាមធ្យមតែ2កែវប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃពួកគេមានការហត់នឿយជាខ្លាំងហើយគេមិនបានទទួលជោគជ័យឡើយជនជាតិអង់គ្លេសបានស្វែងយល់អំពីការបរាជ័យនេះហើយពួកគេបានផឹកទឹកចំនួន12កែវក្នុងមួយថ្ងៃក្រោយមកពួកគេបានសម្រេចនូវគោលបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្លួនដោយបានឡើងទៅដល់កំពូលភ្នំដ៏អស្ចារ្យនេះ
1: អ្នកប្រហែលជាមិនចង់ឡើងភ្នំអេវ៉ារេសដោយពួកគេទេប៉ុន្តែអ្នកប្រហែលជាចង់ជៀសពីជំងឺគៀងបេះដូងការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយបានបង្ហាញថាមនុស្សផឹកទឹកច្រើនអាចកាត់បន្ថយអត្រាការជំងឺគៀងបេះដូងកម្រិតធ្ងន់បានពី40ទៅ50%រាងកាយរបស់យើងប្រើប្រាស់ទឹកដើម្បីចម្រាញ់អាហារលាងសម្អាតកាកសំណល់ដែលមានជាតិពុលចេញពីក្នុងខ្លួននិងធ្វើឲ្យយើងធ្វើការដោយមានធម៌ពុលពេញលែងអានេះមិនមែនជាហេតុផលសំរមួយដែលយើងគួរតែផឹកទឹកឲ្យបានច្រើនទេឬអីពួកយើងមួយចំនួនអាចរអ៊ូរទាំថាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចុចចិត្តទឹកទេប៉ុន្តែយើងរាល់គ្នាក៏មិនចង់ឈឺដែរហើយដោយព្រោះរាងកាយរបស់យើងត្រូវការទឹកច្រើនដើម្បីរស់ដូច្នេះយើងត្រូវជួយវាដោយការផឹកទឹកឲ្យបានច្រើនជារឿយរឿយនៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ងងុយគេងឬក៏ស្បស្រពន់អ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនោះគឺផឹកទឹកឲ្យបានច្រើនកុំធ្វើដូចជារុក្ខជាតិដែលក្រៀមស្វិតដោយព្រោះគ្មានទឹកមួយរយៈនោះមែនហើយចុះហេតុអ្វីក៏យើងមិនផឹកទឹកឲ្យបានច្រើនមុនពេលយើងបន្តការងាររបស់យើងទៅ
2: ការសាប្រូពុតល្អការផឹកទឹកបានច្រើន
1: បង្កើនកម្លាំងជួយឲ្យការរំលាយអាហារនិងការបញ្ចេញចោលកាកសំណល់មានដំណើរការល្អធ្វើឲ្យមានគំនិតស្រស់ថ្លានាំឲ្យកើតជំងឺតិចតួច
2: ពាក្យសម្ដីល្អល្អ
1: វេជ្ជបណ្ឌិតដៃស៊ីងើបាននិយាយថាគូបាល់ល្អគឺជាទឹកភ្នាក់ចាន 75%នៃខួរក្បាលគឺជាទឹកដូច្នេះការផឹកទឹកឲ្យបានច្រើនជួយឲ្យយើងរិះគិតបានកាន់តែច្បាស់លាស់មិនទៅឈឺក្បាលហើយភាពស្មុគស្មាញមួម៉ៅក៏តិចការធ្វើបែបនេះក៏ជួយឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងកាន់តែប្រសើរផងដែរសុភាសិតមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាបានត្រជាក់ដល់ប្រលឹងមនុស្សល្វីងល្វើយជាយ៉ាងណានោះដំណឹងល្អដែលមកពីស្រុកឆ្ងាយក៏យ៉ាងនោះដែរសុភាសិតចំពោះ25ខ25ការលើកទឹកចិត្តហើយនឹងដំណឹងល្អរបស់ព្រះជាឲ្យអស់ដែលមានការបាក់ទឹកចិត្តមានស្រាប់ឡើងវិញបានចូលគិតថាតើវាមានន័យចំពោះប៉ុណ្ណានៅពេលដែលចង្វាយរបស់យើងពេញចិត្តនឹងការងាររបស់យើងនោះជួនកាលពាក្យអរគុណមួយម៉ាត់ក៏អាចលើកទឹកចិត្តមនុស្សម្នាក់ឲ្យធ្វើការយ៉ាងអស់ពីចិត្តពេញមួយថ្ងៃបានដែរយ៉ាងមានសិទ្ធគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើបែបនេះចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកបានចោះចំពោះកូនកូនរបស់យើងវិញយើងតែងតែសម្អាតកូនតូចតូចរបស់យើងដោយងូតទឹកឲ្យពួកគេយើងសម្អាតអាលនៅខាងក្រោយត្រចៀករបស់ពួកគេនិងកន្លែងផ្សេងទៀតដែលពួកគេផ្លិចសម្អាត

0: ការធ្វើបែបនេះនឹងនាំមកនូវផលល្អជាងការប្រើពាក្យសម្ដីដែលធ្វើឲ្យមានភាពអាម៉ាស់ឬបង្ហាញនូវភាពស្អប់ខ្ពើមពាក្យសម្ដីមិនល្អទាំងនេះប្រៀបបានដូចជាល្បាប់ភក់ដែលដក់ជាប់នៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេព្រះគម្ពីរបានលើកទឹកចិត្តបុរសជាប្តីឲ្យប្រើពាក្យសម្ដីទន់ភ្លន់ចំពោះប្រពន្ធរបស់ពួកគេហើយហៅការធ្វើបែបនេះថាដោយបានលាងសម្អាតនឹងទឹកគឺជាព្រះបន្ទូលអេផេសូចំពោះ5ខ21ចូលព្យាយាមប្រើពាក្យដែលផ្ដល់នូវការលើកទឹកចិត្តនិងក្តីសង្ឃឹមជួឲ្យពាក្យប្រមាថមើលងាយនិងពាក្យរិះគន់ផ្សេងផ្សេងចូលមើលថាតើវាជួយសម្អាតនិងកែប្រែអត្តចរិតនិងចិត្តគំនិតរបស់មនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនអ្នកយ៉ាងណាចូលយកការល្អមកលាងសម្អាតការអាក្រក់ចេញ
1: តើខ្ញុំត្រូវការទឹកច្រើនប៉ុណ្ណា
0: វាជាការងារក្នុងការប្រាប់ពីបរិមាណប្រេងសាំងដែលត្រូវចាក់ចូលទៅក្នុងឡានប៉ុន្តែតើយើងអាចដឹងពីបរិមាណដែលត្រូវចាក់ចូលក្នុងខ្លួនរបស់យើងបានដោយរបៀបណាតើយើងគួរផឹកទឹកនៅពេលណាដែលយើងស្រេកឬអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របាននិយាយថាការធ្វើបែបនេះនោះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេអត្ថពលិកដែលញ៉ាំទឹក 1/3 ច្រើនជាងការស្រេករបស់ពួកគេមិនសូវជាមានភាពនឿយហត់ហើយអាចស៊ូបានយូរជាងពួកអ្នកដែលគ្រាន់តែញ៉ាំទឹកដើម្បីបំបត្តិការស្រេករបស់ពួកគេការសាយើងមានជា8កែវក្នុងមួយថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស់2លីត្រយើងត្រូវការច្រើនជាងនេះបើសិនជាអាកាសធាតុក្តៅឬក៏បើសិនជាយើងធ្វើការច្រើនជាងធម្មតាការពិនិត្យមើលទឹកនោមរបស់អ្នកគឺជាវិធីងាយមួយក្នុងការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងតើអ្នកទឹកគ្រប់យ៉ាងណាបើសិនជាអ្នកផឹកទឹកបានគ្រប់គ្រាន់នោះទឹកនោមរបស់អ្នកនឹងមានពណ៌ថ្លាប៉ុន្តែសិនទឹកនោមរបស់អ្នកមានពណ៌អ្នកត្រូវផឹកទឹកបន្ថែមទៀតមិនញ៉ាំទឹកច្រើននឹងធ្វើទុកដល់រាងកាយរបស់គេមែនហើយជំងឺជាច្រើនកើតឡើងដោយសារការខ្វះជាតិទឹកនេះគឺជាជំងឺខ្លះដែលបណ្ដាលមកពីខ្វះជាតិទឹក
1: ការសាប្រួសសម្ងាយការញ៉ាំទឹកតិចពេក
0: បណ្ដាលឲ្យមានការឈឺក្បាល

0: นั่งการออกกำลังบังการโอกาสในการกระจุงงือดัดสะสายเฉียมน้องขวบบาลนั่งจุงงือกันแบบดงน้อมโอกาสจุงงือกรุกน้องดำรองนมจุงงือพลาวนมนั่งจุงงือท้องตะประมาณยังกู้ตายโยกาลอมาเลี้ยงสมอาดกาอากระจัน
1: ตาขยมกรนแต่ย้ำโซดาจรานไทม์ตีดมันบานเตหรือไ
0: อมนุษย์จัดจุดเจ็ดยาเพสเจอร์หรือกาแฟกำรังยำตักหนาให้ใบจีนยำเพสเจียอย่างไหนจุนหัวเป็นตั้งนี่ชีวิตที่หล่อดำใบเอาตัวตัวบานตักปีลิดจุดตะครองล้วนยังได้หรือเตะส้มเมลหาตาเพสเจียเตียงโนเหมือนตกไว้ขารู้ใช่สมราชจัดเจริญยกอภิดาลอบบงพอดสำหรับเนี่ยเพสเจ็ดพลาลอายเยิงในแคลอรี่ปวดโดยขมิ้นชีวิตเจ็ดเอาไว้เซ็งลอยได้เจ็ดหัดเพื่ออายเยิงนิลังตรงนโซดาก็มีประตูในจิตกิมมี่และเครื่องสัมได้บ้านมาปีกาสัมโยกดอมมีครูธนาจิตชราเตียดได้บังกอเพียบลงบาตอลดมรองน้มให้ทั่วอโรเลียพลาวน้มนังกระเปียโซดาเพียชรานมีประตูตัวดอยจิตก่อฉันธรรมดามีนจับปีประมบตัวดอยปีสลับเรียกกาแฟมันกู้อาจจะเต้นเต้เนื้อวิเชียสาบ้านบงหายถ่าการยำสกอจมรันฉันไปปัจจุบันก่อกรุธนาดอยเรียกายบ้านเวียกูอจับอารามนาดาปวดเนี่ยดาบ้านโรคเคยลังวันนักกรรมวิธีสร้างสุขเพียบบ้านอันเรกุมปีดาบ้านใจถ้าบาบอร์พกตะคมจรานปีนุมันลอเตสุขเพียบเสร็จจมปูมาภัยปรามข้อมาภัยปรามปีปุ๊กเก๋บ้านเลิกตึกเจ็ดดำมนุษย์ดอตัยเตียดปุ้มอ้อยตะตัวเตียนก่อจะรันไปเจ็ดสก่อฮะโดยจิปดอลอ้อยยังนักสนตุในธรรมปุ๋ลน้องวิริยะเปิดใครแต่กลับมาธรรมปุ๋ลนู้ก็บัดบองตะวันมุ่ยรุมไปนี่จะหาดบนดาลอาการเมียนการนึกฮอตนั่งจุมงือตนนมอามวิทย์เพื่อประป้อนกับปีเรียงกายโรคบ้าเยิงจกสาวโดยฉะนั้นยังเมียนการลงบ้าขนองการประยุทธ์ประชังนั่งจุมงือปลาสายจุมงือปลาสายถมนั่งจุงือฉลองเต็มเส้นเตียดเวียก็อายบันดาลงือปั้นดอชื่อจับผ่องจุกเอสเจียเจียกาแฟแต่ให้นั่งเพสเจียดอกนิยมมุดจุนเตียดโดยเจียโกชลนั่งเอ็มโร ដែរភេសជ្ជៈទាំងនេះរួមទាំងភេសជ្ជៈផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតសុទ្ធតែមានផ្ទុកនៅសារជាតិញៀនដែលមានឈ្មោះថាកាហ្វេអ៊ីនកាហ្វេអ៊ីនគឺជាគ្រឿងញៀនមួយប្រភេទដែលធ្វើអ្នកជឿអ្នកមានកម្លាំងបើទោះជានៅពេលនោះអ្នកអស់កម្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយវាមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យអ្នកជឿរឿងមិនពិតប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាថែមទាំងប៉ះពាល់ដល់រាងកាយរបស់អ្នកពិតផ្សេងទៀតវាអាចធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមជាតិស្ករក្នុងឈាមនិងជាតិខ្លាញ់ក្នុងឈាមខ្ពស់កាហ្វេអ៊ីនបង្កើនគ្រោះថ្នាក់ការជំងឺច្រើនប្រភេទហើយបង្កើនឱកាសនៃការកើតជំងឺដាច់សរសៃឈាមខ្វាក់ឬជំងឺកាវាអាចដល់ឲ្យកើតការមួម៉ៅការឈឺក្បាលការថប់បារម្ភការញ័រដៃញ័រការអស់កម្លាំងជាខ្លាំងនិងជំងឺដេកមិនលក់កាហ្វេអ៊ីនគួរតែត្រូវបិទបម្រាមដូចជាបារីដែរចោះចំពោះតាស្ដាប់ទៅសំហេតសំផលទេដែលថាគឺជាវត្ថុរាវដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់លាងសម្អាតនិងបង្កើនភាពរឹងមាំដល់រាងកាយរបស់អ្នកសាកកិតមើលបើសិនជាយកកាហ្វេឬក៏សូដាមកលាងចានរបស់អ្នកតើយ៉ាងណាដែរច្បាស់ជាប្រឡាក់ស្អិតពាសពេញជាមិនខានដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អមនុស្សគួរតែបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់កាហ្វេអ៊ីនជាដាច់ខាតអស់អ្នកដែលផ្ដាច់ការប្រើប្រាស់កាហ្វេអ៊ីនច្រើនតែមានអាការៈឈឺក្បាលឬក៏ឈឺពោះក្នុងរយៈពេល 2-3 ថ្ងៃដំបូងនេះក៏ដោយសារតែរាងកាយញៀននឹងជាតិកាហ្វេអ៊ីនហើយនៅត្រូវការវានៅឡើយបើសិនជាអ្នកជួបនឹងបញ្ហានេះសូមដាស់តឿនខ្លួនឯងថាការមិនរវល់និងការស្រេកឃ្លានរបស់អណ្ដាតមានផលប្រយោជន៍ដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីបញ្ហារំរាយដែលតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ជាតិកាហ្វេអ៊ីននោះសូមព្យាយាមកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់កាហ្វេអ៊ីនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយផឹកទឹកឲ្យបានច្រើនការធ្វើបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការផ្ដាច់កាហ្វេអ៊ីនក្រុមហ៊ុនផលិតភេសជ្ជៈនានាតែងតែផលិតភេសជ្ជៈថ្មីៗដើម្បីឲ្យយើងសាកល្បងប៉ុន្តែភេសជ្ជៈទាំងនោះផ្ដល់នូវផលអាក្រក់ច្រើនជាងផលល្អទៅទៀតទឹកមានតម្លៃថោកហើយអាចរកបាននៅគ្រប់ទីកន្លែងសូមឲ្យយើងមានក្តីសុខនិងអំណោយដ៏ធំធេងនេះដោយមិនកែច្នៃឡើយ
1: សាងឡើងសម្រាប់ឲ្យធ្វើការតម្រងនោមដ៏អស្ចារ្យ
0: នៅផ្នែកទាំងសងខាងនៃពោះរបស់យើងគឺមានតម្រងនោមដែលមានរាងដូចជាក្របសណ្ដែកតម្រងនោមនីមួយមានតម្រងតូចៗជាច្រើនប្រមាណ2ទៅ4លានដែលច្រោះយកជាតិពុលចេញពីក្នុងឈាមឥតដាច់រួចហើយក៏ចាត់ជាតិពុលទាំងនោះចេញពីក្នុងខ្លួនរបស់យើងតាមរយៈទឹកនោមវានាំសារជាតិល្អល្អទៅកាន់ឈាមវិញការដែលមានទឹកច្រើននៅក្នុងខ្លួនអាចជួយឲ្យតម្រងនោមមានដំណើរការល្អក្នុងការជៀសវាងជំងឺឆ្លងនិងជំងឺគ្រោះក្នុងតម្រងនោមបានទៀតផងតើអ្នកមិនត្រេកអរដែលមានតម្រងនោមដ៏អស្ចារ្យនេះទេឬអី តើអ្នកមិនចង់ថែទាំវាឲ្យបានល្អទេឬអី?
1: តើខ្ញុំញ៉ាំទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់បានដោយរបៀបណា?
0: ប្រទេសខ្មែរគឺជាដែនដីដែលសម្បូរទៅដោយទឹកពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនិងបុណ្យអុំទូកតែងតែប្រារព្ធឡើងដោយប្រើប្រាស់ទឹកឥឡូវនេះអ្នកបានដឹងរួចមកហើយថាតើទឹកអាចធ្វើឲ្យសុខភាពមានលក្ខណៈល្អប្រសើរយ៉ាងណានោះដូច្នេះចូលប្រាប់ដំណឹងនេះទៅដល់មិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកគ្រប់គ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យជនជាតិខ្មែរទាំងអស់កាន់តែមានសុខភាពប្រសើរឡើងដែរនេះគឺជាជំហានខ្លះៗដែលអ្នកអាចយកទៅអនុវត្តបាន1យកដបទឹកទៅតាមខ្លួនហើយវាស់បរិមាណទឹកដែលអ្នកញ៉ាំកំណត់ខ្លួនឯងថាអ្នកនឹងញ៉ាំទឹកឲ្យអស់យ៉ាងតិច4ដបតូចៗ500មីលីលីត្រឬក៏ញ៉ាំទឹកឲ្យអស់2ដបធំៗក្នុងមួយថ្ងៃដែលដបនីមួយៗមានចំណុះ1លីត្រ2ធ្វើកាលវិភាគសម្រាប់ការញ៉ាំទឹកប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកហើយសូមគូគ្រីជាប្រចាំ2កែវនៅពេលព្រឹកនៅពេលភ្ញាក់ពីគេង2កែវនៅពេលព្រឹកនិងពេលថ្ងៃត្រង់2កែវនៅពេលថ្ងៃរសៀល2កែវនៅពេលល្ងាចមុនពេលចូលគេងមួយសន្ទុះការមិនញ៉ាំទឹកក្នុងពេលញ៉ាំអាហារធ្វើឲ្យការរំលាយអាហារមានដំណើរការល្អ3អញ្ជើញសមាជិកគ្រួសារឬមិត្តរួមការងារណាម្នាក់ចូលរួមជាមួយនឹងអ្នកនៅក្នុងគម្រោងនេះចូលពិភាក្សាអំពីសារៈប្រយោជន៍នៃទឹកជាមួយគ្នាហើយលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកបើសិនជាអ្នកពិបាកញ៉ាំទឹកស្អាតនោះសូមច្របាច់ក្រូចឆ្មារឬស្លឹកជីអង្កាមលាយជាមួយនឹងទឹកដើម្បីឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់និងមានសុខភាពល្អបើសិនជាអ្នកធុញទ្រាន់នឹងការបត់ជើងតូចញឹកញាប់នោះសូមនិយាយទៅកាន់ខ្លួនអ្នកថាសុខភាពល្អចូលសុខភាពមិនល្អចាញ់បើសិនជាអ្នកលាយទឹកជាមួយនឹងពន្លឺព្រះអាទិត្យតើអ្នកនឹងទទួលបានអ្វីគឺអន្តនុដ៏ស្រស់ស្អាតយើងបានសិក្សាអំពីទឹករួចមកហើយដូច្នេះចូលយើងស្វែងយល់អំពីសារៈប្រយោជន៍នៃពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីស្ដារសុខភាពវិញម្ដងសូមឲ្យទំលាប់សុខភាពថ្មីរបស់អ្នកផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅក្តីអំណរដូចជាអន្តនុដ៏ស្រស់ស្អាតដូច្នោះដែរ
1: ពន្លឺព្រះអាទិត្យនាំមកនូវភាពធូរស្បើយ
2: ម៉ារីធ្លាប់បានរងគ្រោះដោយសារជំងឺរលាកសន្លាក់ដែលធ្វើឲ្យគាត់ស្ទើរតែក្លាយទៅជាមនុស្សពិការម្នាក់ដៃរបស់គាត់ស្ទើរតែប្រើប្រាស់លែងកើតហើយគាត់មានការឈឺចាប់មិនលោះពេលណាឡើយគាត់ត្រូវលេបថ្នាំចំនួន60គ្រាប់ដែលបានមកពីវេជ្ជបណ្ឌិតចំនួន5រូបខុសគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃគាត់មានអាយុត្រឹមតែ56ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះបែជាត្រូវអង្គុយនៅលើរទេះហើយមានអារម្មណ៍មិនស្រួលស្ទើរពេលវេលាលើពីនេះទៅទៀតគាត់ក៏មានជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលដែលធ្វើឲ្យគាត់ត្រេតត្រោតនិងវិលមុខចង់ក្អួតគាត់បានដឹងថាគាត់ត្រូវតែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងច្រើននៅក្នុងរបៀបរស់នៅរបស់គាត់បើមិនដូច្នោះទេគាត់នឹងក្លាយទៅជាមនុស្សពិការទាំងស្រុងជាក់ជាមិនខានគាត់បានចំណាយលុយកាក់ជាច្រើនដើម្បីស្វែងរកការព្យាបាលតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែគ្មានអ្វីអាចជួយគាត់ប បានយូរឡើយក្រោយមកគាត់ក៏មានឱកាសចូលរួមក្នុងវិជ្ជាមណ្ឌលសុខភាពមួយអស់រយៈពេល28ថ្ងៃដែលជីវិតរបស់គាត់ទាំងមូលបានផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈកម្មវិធីស្ដារសុខភាពម៉ារីបានចាប់ផ្ដើមដោយការញ៉ាំអាហារដែលផ្ដល់នូវសុខភាពល្អដែលសម្បូរទៅដោយបន្លែផ្លែឈើនិងធនជាតិគាត់បានហាត់ប្រាណជារៀងរាល់ថ្ងៃគាត់តែងតែចំណាយពេលប្រហែល1ម៉ោងដើម្បីស្រូបយកពន្លឺព្រះអាទិត្យដ៏ស្រទន់នៅពេលព្រឹកព្រលឹមនិងនៅមុនថ្ងៃរៀបលិចជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងរយៈពេលតែ2សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះអាការៈឈឺសន្លាក់របស់គាត់ក៏បាត់អស់គាត់អាចបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ថ្នាំពេទ្យទាំងអស់បានដោយព្រោះវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់គាត់បានសង្កេតឃើញនូវការរីកចម្រើនដល់គួរឲ្យកត់សម្គាល់របស់គាត់គាត់បានរស់នៅតាមរបៀបរស់នៅថ្មីរបស់គាត់អស់រយៈពេល24ឆ្នាំមកហើយហើយនៅតែមានសុខភាពល្អដដែលថ្មីថ្មីនេះគាត់បានប្រាប់ទៅវិជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់ថាបើសិនជាគាត់មិនបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនោះទេម្ល៉េះសមគាត់ខ្លាយទៅជាមនុស្សពិការម្នាក់ហើយប្រហែលជាស្លាប់ដោយអត្តពលអាក្រក់នៃថ្នាំដែលគាត់បានលេបតាំងពីយូរបាត់ទៅហើយ
1: តែពន្លឺព្រះអាទិត្យមិនមានគ្រោះថ្នាក់ទេមែនទេ
0: មនុស្សតែងតែគិតពីពន្លឺព្រះអាទិត្យពួកគេរູ້ថាវាក្តៅខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យស្បែករបស់ខ្ញុំខ្មៅទេរីឯមនុស្សផ្សេងទៀតវិញខ្លាចការជំងឺមហារីកស្បែកតើយើងគួរតែរត់ពួនពីពន្លឺព្រះអាទិត្យឬតើរុក្ខជាតិវាមិនធ្វើបែបនេះទេរុក្ខជាតិមានអរម៉ូនម្យ៉ាងឈ្មោះថាអុកស៊ីនដែលជួយឲ្យពួកវាស្រូបយកពន្លឺព្រះអាទិត្យបានកាន់តែច្រើនរុក្ខជាតិត្រូវពន្លឺព្រះអាទិត្យជាច្បាស់ហើយយើងវិញក៏ដូចឆ្នាំដែរចុះតាពន្លឺព្រះអាទិត្យអាចជួយអ្វីដល់យើងបានខ្លះ
1: អ្នកសម្លាប់មេរោគដ៏អស្ចារ្យ
0: ពន្លឺព្រះអាទិត្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងណាស់ក្នុងការសម្លាប់មេរោគផ្សេងៗបើសិនជាយើងគ្រាន់តែបើកបង្អួចឲ្យពន្លឺព្រះអាទិត្យចូលក្នុងផ្ទះរបស់យើងនោះយើងអាចកាត់ជំងឺមួយចំនួនមិនឲ្យកើតបានការធ្វើឲ្យមានពន្លឺព្រះអាទិត្យចេះចូលក្នុងផ្ទះរបស់យើងរយៈពេល2ម៉ោងទោះតាមបង្អួចកញ្ចក់ក៏ដោយក៏អាចសម្លាប់បាក់តេរីនៅក្នុងផ្ទះបានយ៉ាងច្រើនផងដែរវាក៏អាចសម្លាប់វីរុសនិងមេរោគផ្សិតបានដែរពន្លឺព្រះអាទិត្យគឺជាអ្នកជំនាញសម្រាប់មេរោគម្នាក់ដែលអាចជួយដល់រាងកាយរបស់យើងក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងសម្រាប់មេរោគផ្សេងៗដែលចូលទៅក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់យើងតើវាធ្វើការនេះបានដោយរបៀបណាព្រះអាទិត្យជួយឲ្យរាងកាយរបស់អ្នកបង្កើតកោសិកាគ្រប់ឈាមសបានកាន់តែច្រើន និងជួយបង្កើនសមត្ថភាពសម្រាប់មេរោគផ្សេងផ្សេងការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាទោះបីជាការចំណាយពេលត្រឹមតែ10នាទីនៅក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យឲ្យបាន2ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ក៏អាចកាត់បន្ថយឱកាសកើតជំងឺផ្ដាសាយបានយ៉ាងច្រើនផងដែរមនុស្សដែលកើតជំងឺរបេងជំងឺរលាកស្រោមសួតដែលបង្កពីវីរុសជំងឺសាឡតែននិងជំងឺហឺតសុទ្ធតែអាចព្យាបាលបានតាមរយៈពន្លឺព្រះអាទិត្យបើអ្នកមានបួសវានឹងអាចជាសះស្បើយយ៉ាងឆាប់រហ័សបើសិនជាអ្នកដាក់វាឲ្យត្រូវពន្លឺព្រះអាទិត្យមួយភេទជារៀងរាល់ថ្ងៃ
1: តើពន្លឺព្រះអាទិត្យជួយយើងដល់របៀបណា
0: ពន្លឺព្រះអាទិត្យគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការលូតលាស់របស់ឆ្អឹងសម្រាប់ក្មេងក្មេងដែលកំពុងតែលូតលាស់ធំធាត់ទាំងសម្រាប់មនុស្សចាស់ដែលមិនចង់បានឆ្អឹងឬធ្មេញពុកតែពេលដែលពន្លឺព្រះអាទិត្យចាំងប៉ះស្បែករបស់អ្នកវាបំប្រែងជាតិកូឡេស្តេរ៉ុលឲ្យទៅជាវីតាមីន D វីតាមីនដែលពន្លឺព្រះអាទិត្យបន្ទាប់មកវីតាមីននឹងជ្រាបចូលទៅក្នុងសរសៃឈាមដើម្បីជួយទាញយកកាល់ស្យូមចេញពីក្នុងឈាមហើយដាក់ចូលទៅក្នុងឆ្អឹងរបស់អ្នកវិញអ្នកអាចកាត់បន្ថយជំងឺដង្កូវស៊ីធ្មេញនិងជាតិកូឡេស្តេរ៉ុលនៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកបានតាមរយៈការព្យាបាលដោយឥតគិតថ្លៃរបស់ព្រះអាទិត្យគឺដូចជាអ្នកស្រីម៉ារីនៅក្នុងសាច់រឿងដែលយើងបានរៀបរាប់កន្លងមកពន្លឺព្រះអាទិត្យអាចជួយអ្នកបានបើសិនជាអ្នកកើតជំងឺឈឺសន្លាក់ពន្លឺដែលចូលទៅក្នុងភ្នែករបស់អ្នកនឹងជំរុញឲ្យហ៊ីបូតាឡាមីសបង្កើតអរម៉ូនអែនទីអ៊ីនហ្វ្លាម៉េតរីអរម៉ូនប្រឆាំងនឹងការរលាកពន្លឺព្រះអាទិត្យគឺជាថ្នាំដែលងាយនឹងរោគណាស់ព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងកាលពីរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនថាពន្លឺជាគ្រឿងល្អហើយដែលភ្នែកបានឃើញពន្លឺថ្ងៃនោះក៏ស្រួលសាស្តាជំពូក11ខ7ប្រហែលអ្នកជាអ្នកវឹកហាត់ពង្រីកសាច់ដុំម្នាក់ហើយអ្នកមិនបានខ្វល់ខ្វាយពីការកើតជំងឺឈឺសន្លាក់ឆ្អឹងបន្តិចសោះឡើយពន្លឺព្រះអាទិត្យក៏មានដំណឹងល្អសម្រាប់អ្នកផងដែរការធ្វើការនៅក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យនឹងជួយដល់ការអភិវឌ្ឍសាច់ដុំរបស់អ្នកបានច្រើនជាងការវឹកហាត់នៅក្នុងបន្ទប់ការស្រូបយកពន្លឺព្រះអាទិត្យរយៈពេលត្រឹមតែ15នាទីជារៀងរាល់ថ្ងៃនឹងជួយសម្រួលឲ្យសម្ពាធឈាមមានភាពប្រក្រតីបានពន្លឺព្រះអាទិត្យក៏អាចជួយឲ្យថ្លើមរបស់អ្នកមានសមត្ថភាពកាន់តែប្រសើរឡើងក្នុងការកម្ចាត់ជាតិពុល បានផងដែរតើអ្នកកំពុងតែព្រួយបារម្ភនឹងបាក់ទឹកចិត្តឬចូលដើរចេញទៅក្រៅដើម្បីឲ្យពន្លឺព្រះអាទិត្យចាំងចំមុខរបស់អ្នកក្នុងរយៈពេល10នាទីនោះអ្នកប្រហែលជាមានអារម្មណ៍ខុសប្លែកពីមុនតាមការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាពន្លឺព្រះអាទិត្យក៏អាចជួយឲ្យយើងធន់នឹងភាពស្មុគស្មាញបានដែរ
1: ការសាប្រុសពូជល្អផលប្រយោជន៍នៃការត្រូវពន្លឺព្រះអាទិត្យ
0: ពេលឲ្យថ្មីឆ្អឹងនិងសាច់ដុំកាន់តែមានភាពរឹងមាំកាត់បន្ថយភាពស្មុគស្មាញនិងអតិចចិត្តជួយឲ្យសម្ពាធឈាមនិងកម្រិតស្ករនៅក្នុងឈាមមានភាពប្រក្រតីកាត់បន្ថយកូលេស្តេរ៉ុលជាតិខ្លាញ់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺផ្សេងផ្សេង
1: សូមប្រយ័ត្ននឹងការត្រូវពន្លឺព្រះអាទិត្យច្រើនពេក
0: យើងបានរកឃើញថាពន្លឺព្រះអាទិត្យមានប្រយោជន៍ណាស់សម្រាប់សុខភាពតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការត្រូវពន្លឺព្រះអាទិត្យច្រើនពេកគឺមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ដែរការរលាកដោយសារកម្ដៅថ្ងៃពិតជាមានការឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ការរលាកកម្ដៅថ្ងៃពិតជាអាចបង្កើនគ្រោះថ្នាក់នៃការកើតជំងឺមហារីកស្បែកក៏ដូចជាជំងឺមហារីកសន្លាក់មហារីកពោះវៀននិងមហារីកក្រពេញទឹកកាមផងដែរយ៉ាងគួរតែធ្វើយ៉ាងណាទប់ស្កាត់ការរលាកកម្ដៅថ្ងៃឲ្យបានដូចជាពាក់មួកពាក់សម្លៀកបំពាក់ជិតជិតប្រើកញ្ចក់ការពារពន្លឺព្រះអាទិត្យឬក៏ពាក់វ៉ែនតាការពារកាំរស្មី UV យ៉ាងក៏គួរតែការពារខ្លួនកុំឲ្យត្រូវពន្លឺដែលក្តៅបំផុតនៅពេលថ្ងៃត្រង់យូរពេកដែរមានដំណឹងល្អខ្លះខ្លះសម្រាប់យើងនៅពេលដែលយើងកាត់បន្ថយជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងអាហាររបស់យើងយើងនឹងកាត់បន្ថយនៅភាពចាស់មុនអាយុនិងភាពជ្រីវជ្រួញនៃស្បែករបស់យើងចំណីអាហារដែលសម្បូរទៅដោយបន្លែនិងផ្លែឈើដែលមានជាតិវីតាមីន A C និង E អាចជួយទប់ស្កាត់មិនឲ្យកើតជំងឺមហារីកស្បែកនិងជំងឺកន្ទុយថ្លើមក្នុងភ្នែកបានដំណងឈាមបន្លែនៅនងនិងប្រព័ន្ធការឈូករត់សុទ្ធតែមានផ្ទុកទៅដោយជាតិវីតាមីនទាំងនេះសូមរីករាយនឹងញ៉ាំអាហារទាំងនេះផ្ទុយទៅវិញចំណីអាហារដែលសម្បូរជាតិខ្លាញ់គួបផ្សំនិងពន្លឺព្រះអាទិត្យអាចបង្កើនការរីករាលដាលឯជំងឺមហារីកស្បែកបានយ៉ាងពិតប្រាកដ
1: តែប្រាយការយល់ឃើញ
0: មានឃើញការបំផាន់នៃជីវិតណាមួយនៅជុំវិញប្រធានបទស្ដីពីទឹកនិងពន្លឺព្រះអាទិត្យដែរឬទេមនុស្សផឹកទឹកបានគ្រប់គ្រាន់ដោយព្រោះពួកគេនិយាយថាខ្ញុំមិនស្រីទេការពិតដើម្បីទទួលបានសុខភាពដ៏ល្អប្រសើរយើងត្រូវតែញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើនជាងការស្រេករបស់យើងទៅទៀតមនុស្សកិច្ចពីកម្ដៅថ្ងៃដោយនិយាយថាពន្លឺព្រះមិនល្អសម្រាប់ខ្ញុំទេពួកគេមិនបានដឹងអំពីសារៈប្រយោជន៍ដ៏ធំធេងដែលពន្លឺព្រះអាចផ្ដល់សម្រាប់សុខភាពរបស់គេនោះទេតែមើលទៅហាក់បីដូចជាមាននរណាម្នាក់បានធ្វើឲ្យពិភពលោកនេះមានភាពច្របូកច្របល់ដើម្បីព្យាយាមបំផន់យើងតើអ្នកមន្ត្រីអត់ទេឬអីដែលមើលដឹងលើពីអ្វីដែលបានឃើញនោះ
1: ទំនាក់ទំនងសុខភាពពន្លឺនៃសេចក្តីពិត
0: មនុស្សមួយចំនួនមានភាពស្រស់ថ្លានិងភាពភ្លឺចែងចាំងដូចជាបន្ទប់ដែលមានការបំភ្លឺយ៉ាងល្អតែមុខរបស់ពួកគេភ្លឺថ្លាហើយពោពេញទៅដោយភាពកក់ក្ដៅនិងក្តីសង្ឃឹមចំណែកឯមនុស្សផ្សេងទៀតប្រៀបបានដូចជាបន្ទប់ងងឹតដែលមានតែភាពសោកសៅអ្នកខ្លះមានការព្រួយបារម្ភព្រោះតែពួកគេមានសេចក្តីសុខមួយរយៈពេលអាអ្នកខ្លះទៀតមានចិត្តពោពេញទៅដោយភាពស្អប់ខ្ពើមនិងការសងសឹកតើអ្នកចង់នៅក្បែរមនុស្សប្រភេទណាយើងបានឃើញរួចមកហើយថាពន្លឺព្រះអាទិត្យសម្រាប់មេរោគតើមានពន្លឺដែលអាចបំភ្លឺអ្នកទាំងឡាយណាដែលមានចិត្តគំនិតនិងអារម្មណ៍អវិជ្ជមានដែរឬទេសេចក្តីពិតប្រៀបបានដូចជាពន្លឺដូច្នោះដែរគំនិតល្អល្អមានអំណាចក្នុងការរុញច្រានគំនិតមិនល្អចេញហើយនាំយកមកវិញនៅចិត្តមេត្តាធម៌និងភាពកក់ក្ដៅចូលទៅក្នុងទំនាក់ទំនងតើអ្នកនៅចាំពីក្រុមមនុស្សដែលបានរកឃើញគំរងស្ដារសុខភាពនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែរឬទេមានរបាយការណ៍ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រស្ដីពីក្រុម7 Day Adventist ជាង300របាយការណ៍ត្រូវបានចុះផ្សាយក្នុងទំព័រទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រជាច្រើនដែលគេកោតសរសើរជាងគេក្រុមនេះនៅតែមានអាយុយឺនយូរនឹងមានជំងឺឈឺថ្កាត់តិចជាងមនុស្សធម្មតាមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងក្រុមនេះបានសិក្សាអំពីព្រះគម្ពីរដើម្បីស្វែងរកសេចក្តីពិតដែលនឹងច្រើនចេញនៅក្នុងទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យមានភាពឈឺចាប់មនុស្សជាច្រើនបានរកឃើញនៅសេចក្តីសុខសានភាពចុះសម្រុង ហើយនឹងភាពស្កប់ស្កល់តាមរយៈការផ្ចង់គំនិតរបស់ពួកគេទៅលើព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីពិតផ្នែកតែមួយនៃខួរក្បាលដែលបង្កើតនូវក្តីព្រួយបារម្ភគឺជាផ្នែកមួយដែលអាចកែច្នៃឲ្យទៅជាផ្នែកសម្រាប់ទន្ទិញខព្រះគម្ពីរដែលផ្ដល់នូវប្រាជ្ញាដំបូងមានរបស់ព្រះជំនួសវិញការទន្ទិញខព្រះគម្ពីរគឺជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងសុខភាពពេញលេញរបស់អ្នកដែរសន្សាបំភ្លឺចិត្តគំនិតរបស់អ្នកជាមួយនឹងខព្រះគម្ពីរខាងក្រោមនេះសូមអានឬក៏ទន្ទិញពាក្យទាំងអស់នេះហើយផ្ចង់គំនិតរបស់អ្នកទៅលើសេចក្តីពិតទុកព្រួយដែលគ្រប់សង្កត់ចិត្តនោះធ្វើឲ្យរួញថយចុះតែពាក្យល្អមួយម៉ាត់នឹងធ្វើឲ្យរីករាយឡើងសុភាសិតចំពោះ12ខ25អាយជីវិតរបស់សាច់ឈាមនោះគឺជាចិត្តស្ងប់រម្ងាប់តែចិត្តច្រណែនជាសេចក្តីពុករលួយដល់ឆ្អឹងវិញសុភាសិតចំពោះ14ខ30ពាក្យតបឆ្លើយដោយស្រទន់នោះរំលែងរំងាប់សេចក្តីក្រោតទៅតែពាក្យគំរោះគំរើយនោះបណ្ដាលឲ្យមានសេចក្តីកំហឹងវិញសុភាសិតចំពោះ15ខ1ចូលអរព្រះគុណក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ពីព្រោះព្រះទ្រង់ព្រះハរតីអញ្ញារលគ្នាធ្វើយ៉ាងដូចនោះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវថាសាលនិច1ចំពុក5ខ18
1: សរុបសេចក្តីអំពីពន្លឺព្រះអាទិត្យ
0: តាមរៀននេះធ្វើឲ្យអ្នកចង់ទាញយកផលប្រយោជន៍ពីពន្លឺព្រះអាទិត្យឲ្យបានច្រើនលើសលប់ដែរឬទេទន្ទឹមនឹងនេះតើអ្នកព្រួយខ្លាចត្រូវពន្លឺច្រើនពេកដែរឬទេចំណុចតើនេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកត្រូវដឹង1. ឲ្យពន្លឺព្រះអាទិត្យចាំងប៉ះនៅលើផ្ទៃមុខនិងដៃរបស់អ្នករយៈពេល2ទៅ3នាទីក្នុងមួយថ្ងៃអាចធ្វើឲ្យអ្នកទទួលបាននៅវីតាមីន D គ្រប់គ្រាន់បើប្រើរយៈពេលយូរជាងនេះនោះអ្នកនឹងទទួលបានសារៈប្រយោជន៍កាន់តែច្រើនមុនម៉ោង9ព្រឹកនិងក្រោយម៉ោង4ល្ងាចជាពេលវេលាល្អបំផុតក្នុងការស្រូបយកពន្លឺព្រះ2កាត់បន្ថយការត្រូវពន្លឺព្រះក្នុងចន្លោះម៉ោង9ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង4រសៀល
1: ការផ្ដល់ឲ្យនិងការទទួលបាន
0: តើព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលស្ដីអំពីទឹកនិងពន្លឺព្រះអាទិត្យបានជួយដល់អ្នកដែរទេចុះហេតុអ្វីក៏មិនចេះ ដតីទៀតផងទៅប្រហែលជាអ្នកអាចជួយនរណាម្នាក់ដែលអ្នកមិនធ្លាប់ស្គាល់មនុស្សគ្រប់រូបអាចទទួលបាននៅពន្លឺព្រះអាទិត្យប៉ុន្តែមិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានស្អាតប្រើប្រាស់នោះទេតើអ្នកមានដឹងថាមនុស្សចំនួន1300លាននាក់នៅលើពិភពលោកគ្មានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ដែរទេមនុស្សជាច្រើនបានស្លាប់ដោយសារជំងឺរាគដែលបណ្ដាលមកពីការប្រើប្រាស់ទឹកមិនស្អាតយើងអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះបានដោយស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមជាអង្គការនានាដើម្បីស្ថាបនាប្រព័ន្ធទឹកស្អាតតាមភូមិយើងអាចជួយជីអណ្ដូងសង់អាងផ្ទុកទឹកឬក៏សង់បង្គន់អនាម័យនៅក្រៅផ្ទះសម្រាប់ពួកគេហើយបង្រៀនពួកគេឲ្យចេះថែរក្សាអណ្ដូងទឹករបស់ពួកគេឲ្យមានអនាម័យជានិច្ចយើងក៏អាចបរិច្ចាគជាថវិកាដល់អង្គការដែលបម្រើសេវាកម្មនេះផងដែរតើយើងមានក្តីបំណងយ៉ាងណាទៅណានៅពេលដែលបានជួយដល់អ្នកដទៃយ៉ាងដូច្នេះនោះ
1: ឈើនៃកុបពេញលេង
0: ដើមឈើយកទឹកពីជ្រៅតាមរយៈឫសរបស់វាហើយស្រូបយកពន្លឺព្រះអាទិត្យតាមរយៈស្លឹករបស់វាការធ្វើបែបនេះធ្វើឲ្យវាមានសុខភាពល្អហើយអាចបណ្ដេញសត្វល្អិតនិងជំងឺឆ្លងផ្សេងផ្សេងចេញពីខ្លួនវាបានទៀតផងជីវិតរបស់យើងក៏ដូចជាដើមឈើដែរមេឈើតំណាងឲ្យសុខភាពរាងកាយសុខភាពផ្លូវចិត្តហើយនិងសុខភាពផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់យើងយើងអាចស្រូបយកធម្មពលទាំងស្រុងបានតាមរយៈជំនឿផ្នែកប្រកបវិញ្ញាណដ៏ត្រឹមត្រូវដែលបានមកពីក្រាំងពីបុរាណដែលមានឈ្មោះថាព្រះគម្ពីរនិងពីការសិក្សាអំពីធម្មជាតិសេចក្តីពិតដែលថាលាងសម្អាតកាកអាក្រក់ដោយការល្អមានសារៈប្រយោជន៍ច្រើនយ៉ាងណាស់ទឹកហើយនឹងពន្លឺព្រះអាទិត្យគឺជារបស់ល្អដែលជួយលាងសម្អាតមេរោគចេញពីរាងកាយរបស់យើងគំនិតវិជ្ជមានដែលពោពេញទៅដោយក្តីសង្ឃឹមបំបាត់នូវភាពសោកសៅបានពាក្យសម្ដីស្រទន់និងលើកទឹកចិត្តជួយលុបបំបាត់ទំនាស់ទាស់តែងកំហឹងចាញ់ពីទំនាក់ទំនងរបស់យើងបានយើងនឹងបានឃើញសារៈប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀតនៅពេលដែលយើងយកសេចក្តីជំនឿនេះទៅអនុវត្តនៅគ្រប់ផ្នែកនៃជីវិតរបស់យើង

0: ហើយនឹងពន្លឺព្រះអាទិត្យនឹងជួយលាងសម្អាតរាងកាយរបស់យើងធ្វើឲ្យវាមានភាពរឹងមាំនិងមានសុខភាពល្អជម្រើសងាយងាយទាំងនេះនឹងជួយដល់យើងយ៉ាងច្រើនពាក្យស្រទន់ហើយនឹងសេចក្តីពិតបណ្ដាញភាពងងឹតនៃគំនិតអាក្រក់ចេញហើយធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់យើងកាន់តែមានភាពសុខដុមរមនាសូមកុំបណ្ដោយឲ្យពេលវេលាដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់អ្នកកន្លងផុតទៅឲ្យសោះសូមជ្រើសរើសគម្រោងណាដែលអ្នកចង់ចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងផឹកទឹកឲ្យបាន2លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃខ្ញុំនឹងផឹកភេសជ្ជៈទាំងឡាយណាដែលនាំមកនៅគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពដែលមានផ្ទុកទៅដោយជាតិស្ករនិងជាតិកាហ្វេអ៊ីនខ្ញុំនឹងប្រើតែពាក្យសម្ដីដែលលើកទឹកចិត្តនឹងស្រោបពន្លឺព្រះអាទិត្យឲ្យបានយ៉ាងអស់ពីដល់ក្នុងមួយសប្តាហ៍ខ្ញុំនឹងបំពេញចិត្តគំនិតរបស់ខ្ញុំដោយពាក្យនៃសេចក្តីពិតខ្ញុំនឹងចែកចាយមេរៀននេះជាមួយនឹងអ្នកដទៃខ្ញុំនឹងធ្វើការហាត់តាមទៅតាមការតាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំសូមអរមានក្តីសុខជាមួយនឹងសុខភាពដែលល្អប្រសើរសូមចងចាំថាត្រូវជម្រះការអាក្រក់ដោយការល្អ
1: ចំណុចដែលគួរពិចារណាទន្ទឹងហើយគិត
0: កុំឲ្យសេចក្តីមេត្តានិងសេចក្តីពិតចេញពីឯងបាត់ឡើយចូលចងចាំសេចក្តីទាំងពីរនោះនៅក៏ឯងចោះហើយចារឹកទុកនៅក្នុងដួងចិត្តឯងដែរយ៉ាងនោះឯងនឹងបានប្រកបដោយគុណនិងបំណងល្អចំពោះព្រះហើយនិងមនុស្សផងសុភាសិតចំពុក3ខ3ដល់ខ4តើខ្ញុំអាចសិក្សាពីសេចក្តីពិតបន្ថែមទៀតដោយរបៀបណាតើខ្ញុំអាចសំដែងនូវសេចក្តីមេត្តាករុណាបន្ថែមទៀតដោយរបៀបណាមេរៀនយើងនៅថ្ងៃនេះសូមចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណដែលបានទស្សនារឿងរ៉ាវដែលទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពនេះខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាអ្នកនឹងបន្តទស្សនាមេរៀនស្ដារសុខភាពនេះ chia bọn to từ tiệt. Sông ọ quần, sông chùm riệt lìa.
1: Mê riêng bọn tọp.
2: Chô rô cải đàn hà. Ta nẹ nà, chế nẹ xong lập bọn nụ. Bây liền nẹ khăn nông mùi chân nắm. Hai, nâng vị thi kịch bì viện. Chô rôk ơi khơi, mất đề chọ yôk, nâng cao sĩ ca bật sát, sốc cục hiệp ó. Hai nâng bòm plan rú xa nìa nìa. Riêng phơ ca xâm ra chật, đề chlắc với ỏi ban chân chia riêng rú.

មានអ្នកណាអាចនឹងបំរើចៅវាយពីអ្នកបានទេបាត់អ្នកនោះនឹងស្អប់មួយហើយស្រឡាញ់មួយឬស្មោះត្រង់នឹងមួយហើយមើលគេមួយអ្នករាល់គ្នាពុំអាចនឹងគោរពដល់ព្រះនឹងទ្រព្យសម្បត្តិផងបានទេដោយហេតុនេះបានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាកុំអោយខ្វល់ខ្វាយនឹងជីវិតដែលបរិភោគអ្វីឬនឹងរូបកាយដែលនឹងស្លៀកពាក់អ្វីនោះឡើយអាយជីវិតតើមិនវិសេសជាចំណៃអាហារហើយរូបកាយតើមិនវិសេសជាសម្លៀកបំពាក់តែឬអីចូលពិចារណាពីសត្វស្លាប់នៅលើអាកាសវាមិនសាបព្រោះមិនច្រត់កាត់ឬប្រមូលក្នុងជ្រុកផងតែព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌ត្រង់ជញ្ជាំងវាឯអ្នករាល់គ្នាតើគ្មានអំឡៃលើសជាងសត្វទាំងនោះទេឬអីគ្រានោះព្រះយេស៊ូវគង់ទល់មុខនឹងឃ្លៀងក៏ទតមើលទៅវងមនុស្សដែលគេដាក់ដងវាយក្នុងឃ្លៀងជាយ៉ាងដូចម្ដេចមានអ្នកមានជាច្រើនគេដាក់ច្រើនតែមានស្ត្រីមានម៉ៃក្រមម្នាក់មកដាក់ទៅពីស្លឹងដែលត្រូវជាកន្លះសេនទ្រង់ហៅពួកសិស្សមកមានបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាស្ត្រីមានម៉ៃក្រមនេះបានថ្វាយលើជាអ្នកទាំងអស់ដែលដាក់ក្នុងឃ្លៀងគេសុទ្ធតែយកពីរបស់ជាសំណល់ខ្លួនមកថ្វាយតែស្ត្រីនេះបានយកពីសេចក្តីកំសត់ខ្លួនមកថ្វាយវិញគឺជារបស់ដែលនាងមានទាំងប៉ុន្មានសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនផងបើការដែលស្រឡាញ់ប្រាក់នោះហើយជាមេរឹសនៃសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកខ្លះបានឆុងតាមហើយត្រូវលួងលោមឲ្យឃ្លាតចេញពីសេចក្តីជំនឿទាំងចាក់ទំលុះខ្លួនគេដោយសេចក្តីព្រួយលំបាកជាច្រើនចូល

0: រៀនអំពីតកតងទៅនឹងផាត់គំនិតមួយនេះគឺទីមួយគឺដើម្បីឲ្យយើងស្វែងគំឲ្យយើងធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើដែលយើងនឹងគិតថាខុសឆ្គងយើងធ្វើទៅខុសឆ្គងដែលអំពើខុសឆ្គងដោយពួកផាតស៊ីតតែងធ្វើហើយមួយទៀតនោះគឺដើម្បីឲ្យយើងគិតអំពីថាតើយើងគួរតែធ្វើបែបម៉េចយើងទៅយើងធ្វើម៉េចដើម្បីជួយដល់មនុស្សដែលគាត់កំពុងតែទៅក្នុងអាដែលយើងធ្វើថា mistake ហ្នឹងណាបាទក៏មួយនឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅសប្តាហ៍នេះគឺមេរៀនរបស់សុខរបស់យើងគឺចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងពាក្យថាខ្ញុំជាអញ្ចឹងថាតើក្នុងកពីដែលនិយាយខ្ញុំជាអីបានជាលោកយូហានគាត់សេខកពីកាន់ទៅពីយូហាននេះតើហេតុអីមិនគាត់សេពាក្យខ្ញុំជាខ្ញុំជាដែលពីស៊ូត្រង់ឆ្លើយត្រង់មិនបន្ទូលនឹងថាច្រើនដូចនេះបាទអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញនឹងពាក្យនឹងគឺនៅក្នុងព្រឹកពីយូហានជំពូក1ខ1ដល់ខ4បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះផងដែរគឺយើងឃើញថាគឺការដំបងឡើយលោកយូហានបានសេគឺថាមានព្រឹកបន្ទូលហើយព្រឹកបន្ទូលនៅជាមួយព្រះហើយព្រឹកបន្ទូលនោះឯងគឺបានបង្កើតទីមេឃនិងផែនដីហើយនៅក្នុងខ3ខ4គឺបាននិយាយទាក់ទងទៅនឹងជីវិតបាទគាត់ព្រះអស់បានកាត់មនុស្សសាត្រងហើយនៅក្នុងទ្រង់មានជីវិតគឺនៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញសំខាន់មែនទែនដែលលោកយូហានបានសរសេរទុកឲ្យយើងទាំងអស់គ្នា
1: បាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក10ខ17យើងឃើញថាពីសូត្រងជាជីវិតហើយដែលសារត្រង់ជាជីវិតនោះត្រង់អាចដាក់ជីវិតត្រង់ចោះហើយលើកយកជីវិតត្រង់មកវិញបានហើយដែលសារត្រង់ជាជីវិតយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក3ខ16ជំពូក6ខ40ហើយនឹង10ខ10ដែលហេតុថាត្រង់គឺជាជីវិតនោះត្រង់បានយាងមកដើម្បីផ្ដល់ជីវិតមកកាន់យើង
0: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាតើយើងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងបានរៀនបានលើអំពីខដែលព្រឹកពីយូហានដែលលោកយូហានក៏បានសរសេរចាស់គួយយើងនៅតាក់ទងទៅខ្ញុំគឺជានេះខ្ញុំគឺជានោះដោយយើងបានសិក្សាដោយបងនិយាយឲ្យតាពីមេរៀនមុនដែលថាខ្ញុំគឺជាទឹកជីវិតខ្ញុំគឺជានឹងប៉ាំងជីវិតនោះបាទអញ្ចឹងហើយក្នុងខនេះគឺព្រះអង្គថាយើងឃើញថាព្រះអង្គគ្រូនទូលថាខ្ញុំគឺជាជីវិតហើយយូហានបានបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាយេស៊ូវគឺជាជីវិតអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គមកគឺដើម្បីឲ្យអ្នករកគ្នាបានជីវិតហើយយើងមើលនៅក្នុងខអឺជំពូកយូហានជំពូក10ខ10ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថារឿងទាំងអស់នេះគឺព្រះអង្គទ្រង់មកទាំងអស់នេះគឺដើម្បីបង្ហាញថានៅក្នុងព្រះអង្គគឺមានជីវិតដើម្បីបញ្ជាក់ថាឃើញនៅក្នុងនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបង្កបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រឹកពីលោកកបាត់គឺព្រះអង្គទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលហើយព្រះបន្ទូលនោះក៏បានចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យមានរុក្ខជាតិដ៏មានសត្វមានបន្លែផ្លែឈើជាច្រើនមានប្រៃក្នុងទឹកលើគោកអញ្ចឹងដោយសារតែព្រះបន្ទូលដូច្នេះហើយបានលោកយូហានគឺគាត់បានព្យាយាមសរសេរមកតែមកគឺបីឲ្យយើងបានស្គាល់ពីសុខជាជីវិតគឺក្នុងព្រះអង្គគឺមានជីវិតអកលអញ្ចឹងព្រះអង្គអាចមានចិត្តក្នុងការដកជីវិតហើយព្រះអង្គក៏បានមានចិត្តក្នុងការដាក់ជីវិតដែរតាអញ្ចឹងយើងឃើញថា តើហេតុអីបានជាយើងតែយើងធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងបានទទួលជីវិតនឹងបា
1: ទបាទយើងឃើញនៅក្នុងរឿងទៅតោងជាមួយនឹងលោកនេះក៏ដែរនៅក្នុងទីយូហានយូបូយើងឃើញព្រះសូត្របានផ្ដល់ផ្លូវមួយទៅកាន់ជីវិតយើងឃើញនៅក្នុងខ14ហើយដែលលោកសេបានលើកសត្វពស់ឡើងនៅទីរហោស្ថានជាយ៉ាងណានោះគង់មនុស្សនឹងត្រូវគេលើកឡើងយ៉ាងដែរហើយក្នុងខ15ដែលហេតុថាគេលើកកូនមនុស្សឡើងនោះអស់អ្នកណាដែលក្លេចមើលទៅត្រង់នោះនឹងបានជីវិតហើយការមើលទៅកាន់ត្រង់គឺយើងឃើញនៅក្នុងខ15ថាគឺជាការជឿទៅលើត្រង់ជឿទៅលើត្រង់នោះបានជីវិតអកកលចិត្តនេះយើងឃើញផលមួយទៀតដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងមកផែនដីគឺមកដើម្បីបង្ហាញនៅព្រះវរបិតាឲ្យរិះរបស់ទ្រង់ស្គាល់ហើយព្រះគម្ពីរយូហានទាំងមូលបើសំដែងឲ្យយើងឃើញអំពីព្រះវរបិតាដូចយើងឃើញនៅក្នុងអំពីយូហានចំពោះ13 14 15 16 17ហើយចំពោះជាច្រើនទៀតដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលហើយមានបន្ទូលទៀតថាខ្ញុំមកដើម្បីបងហើយនៅព្រះវរបិតាដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្គាល់ត្រង
0: ់បាទអញ្ចឹងដើម្បីបន្តនៅវ័យដែលយើងបានសិក្សានឹងព្រះគម្ពីរយូហានផងដែរគឺយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានសម្ដែងហើយម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតថាអ្នករកគ្នាបើសិនជាអ្នកណាដែលចង់ទៅនៅកោឋានសួគ៌គឺត្រូវតែមកតាមខ្ញុំបាទខ្ញុំគឺជាផ្លូវបើអ្នកណាចង់ឃើញព្រះវិដាគឺត្រូវតែមកតាមខ្ញុំព្រោះអីគឺប្រាប់ថាព្រះវរបិតានិងព្រះអង្គគឺនៅជាមួយគ្នាយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក1ខ8គឺបានសម្ដែងថាគ្មានអ្នកណាដែលឃើញព្រះឡើយមានតែព្រះបុត្រាតែមួយដែលគង់នៅក្នុងអរាព្រះពុទ្ធប៉ុណ្ណោះទ្រង់បានសម្ដែងឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខនេះគឺដែលតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគឺពួកយើងអាចឃើញព្រះបិតាគឺដោយសារព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅក្នុងព្រះអរ៉ាប្រាប់យើងនិយាយតាមធម្មតាគឺនៅជាប់នឹងទ្រូងរបស់ព្រះបិតាបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថាខ្ញុំជាហើយលោកយូហានបានថែមថាព្រះអង្គជាណាបាទហើយយើងនឹងទៅរៀននៅចំណុចបន្តបន្ទាប់ទៀតគឺយើងនឹងរៀនអំពីព្រះបន្ទូលគឺជាព្រះបន្ទូលនៃជីវិតដល់នៅអកល
1: យើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានបានបានទៅសេអំពីព្រះបន្ទូលព្រះថាទ្រង់ជាជីវិតអកលគឺក៏ទ្រង់មានជីវិតអកល17ដងហើយនៅក្នុងយូហានបុក6 យើងលោកយូហានបានលើកចំណុចនេះ5ដងទី1នឹងរឿងរបស់ពេត្រុសដែលនេះដូចជាការរំលឹកអំពីមេរៀននេះលើកមុនដែរថានៅពេលនោះមានសវៈរបស់ពីសុជាច្រើនបានឃ្លាតចេញពីត្រង់ហើយព្រះសុទ្ធមានបន្ទូលទៅពេត្រុសថាចុះអ្នកវិញនៅសវៈទាំង12តើអ្នកនឹងធ្វើឲ្យគេឬក៏យ៉ាងណាប៉ុន្តែលោកពេត្រុសគាត់ឆ្លើយនៅក្នុងក68ថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយតើយើងខ្ញុំនឹងទៅឯអ្នកណាវិញគឺត្រង់ហើយដែលមានព្រះបន្ទូលនៃជីវិតដល់នៅអកលជានិច្ច
0: នៅពេលដែលយើងសិក្សាអំពីពាក្យថាព្រះបន្ទូលនៃជីវិតអកលឬក៏ជីវិតអកលគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានដូចបងបានលើកឡើងថាគឺជាពាក្យដែលលោកយូហានរសេត្រដងគឺយើងឃើញទៅដល់17ដងហើយនៅក្នុងជំពូក2និយាយ5ដងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងជំពូក6នេះគឺជារឿងមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងរឿងរបស់ពេត្រុសយើងស្គាល់ទាំងអស់គ្នាថាពេត្រុសជាអ្នកណាបាទអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថានៅពេលដែលពាក្យថាជីវិតអកលនេះគឺយើងនឹងបានរៀនអំពីព្រះយេស៊ូវយើងមិនមែនថាព្រះយេស៊ូវគ្រាន់តែជាជីវិតតែមួយទេបាទគឺព្រះយេស៊ូវថែមទាំងមានជីវិតអកលទៀតបើយើងស្រាយទៅគឺជីវិតអកលគឺបានន័យថាជីវិតអមតៈជីវិតនិរន្តរ៍គឺជាជីវិតដែលមិនចេះសាបសូន្យណាគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឃើញចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាស្គាល់អំពីព្រះយេស៊ូវអំពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវថាតើនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់មកផ្ដៃនេះតើព្រះអង្គទ្រង់ជាអ្នកណាឲ្យពិតប្រាកដថាតើទ្រង់ធ្វើអ្វីដើម្បីអ្នកណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងនឹងមាននៅទាំងអស់គ្នានៅមេរៀនរបស់សុទ្ធនេះគឺមេរៀនសុទ្ធតែមានសំខាន់ដែលយើងត្រូវការរៀនដើម្បីកុំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាផំខ្លួនឬតាក់ខ្លួនទៅក្នុងថាពាក្យថាយើងធ្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងកំហុសដែលយើងគិតថាព្រះលេងសើចឬក៏ព្រះមេជាព្រះមេស៊ីទេបាទគឺយើងបន្តទៅចំណុចមួយទៀតថាចំណុចនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងថាតើមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលយើងជឿទៅព្រះថាព្រះគឺជាកោហើយព្រះមកពីព្រះវរបិតានោះបាទអញ្ចឹងយើងនឹងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ12និងខ13អញ្ចឹងថាតើយើងនៅពេលដែលយើងជឿទៅលើព្រះតើតើយើងអានអ្វីមក
1: ប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលត្រូវគឺអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់ទូទាំងទីអំណាចឲ្យបានប្រឡប់ជាកូនរបស់ព្រះគឺជាកូនដែលមិនកើតមកពីឈាមឬតាមព្រះណាខាងរូបសាច់ឬតាមចំណងនៃមនុស្សឡើយគឺកើតមកពីព្រះវិញយើងឃើញនេះគឺជាអ្វីកើតឡើងទៅពេលដែលជឿទៅលើព្រះគឺវាបែងចែកជា3ផ្នែកផ្នែកទី1គឺជាការជឿការជឿទៅលើទ្រង់ហើយការជឿនេះមិនមែនជឿដោយតតែឃើញហេតុផលឬក៏ដាក់លក្ខខណ្ឌហើយបានជឿទេការជឿនេះគឺជឿចោះចេញពីចិត្តទាំងឡងទោះបីជាមិនឃើញមានហេតុផលយ៉ាងណាក៏ដោយ hai chúng nó chỉ pi cứ dân từ tua vô trung chốt một con chi vật của bây giờ nó bây giờ dân chưa được cứ dân sờ lại trung hay dân trong phơi nó cứ bảo vệ vậy để trung trong ở dân nó dân vô trung vô mà ta chia chúng nó sống tan một trong chi vật của bây giờ hai và top pi rương nung tiền pin nung cát là cứ tung bạn đó ở đây ẩm nát cho bòi đó một đó dương làm bây giờ này khai tới chế côn được bỏ trộn chế côn đây mình men cát pi rút sạch chiếm rứt tam chùm nóng bỏ ngược lại cứ chế côn để cát mong bị bẻ huynh
0: bên đại dương học nghề nằm bên đại dương an nằm trong khoan này cứ dừng bàn riêng nằm pi chung nói pi để bằng màn giấy cứ tìm mũi cứ dừng chữ hay pi cứ dừng tụ bạn chẳng biết pi pi này cứ sốc khăn mình đen tụ bài dương được học nghề nâu tin nào cả đói dương thua bài cả đói bên đại dương ngọc nia con non bọc con chim bướm tập ngay cả đói cứ dương tay tuôn này và dân miền biển chỉ ra nên tiếng nên ta khô na tam phơi pin đi pinu và dân dương ngọc nia tập bông cứ dương tất cả lư hay dương chưa dần chưa hay dương tập tuôn và sẽ dương ngọc chưa thấy dương tập tuôn thì mình đấy bạn chứng nó không nói cứ khuyên tha mình không có đi bằng rập tha ớt nẹ nà để tổ tụ trốn hay nẹ nô để chư đó trốn nô trông nâng bản bà bình ông nạc ôi chì con bà bè bạn chứng ní chìa ở bây đại dương chơi nâng xung lệ dương bản xua tha tay dương miền rừng ấy cất lắm nó bên đây dương chư tự tu chư đọc cứ dương bán tạo lọc chế cốt bệ cứ chế côn là mình mình cất làm sẽ chiêm cứ mình chế côn là khang tam bạc thân nào rút xa chư gây trong lòng mình nuôi cứ chế côn đeo bì bệ đại cất mô bì bệ nhưng chứ nhưng khuyên tha nấu cần lấy ní cứ biết thầy chứ hay nâng tổ tu vô cứ xâm khăn rạp dương đại dương chìa côn bọc rễ xâm khăn rạp dương đại dương chìa Christian mình đền bạn chứng nó bên nà đại dương ọc ni lưu bì bì bì bì bì bì bì nó bên nà đại dương đơn thà bì bì ông cứ chìa chìa vật cỏ bì ông cứ chìa chìa vật đại គ្មានអ្នកណាអាចទៅឯនគរឋានសួគ៌បានក្រៅពីព្រះអង្គឡើយបាទអញ្ចឹងគឺហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញយើងថាគឺមានតែព្រះអង្គទេដែលព្រះអង្គទ្រង់គឺជាអ្នកផ្ដល់អំណាចឲ្យខ្លាយទៅជាគោរបស់ព្រះតើសេចក្តីជំនឿគឺជាអ្វី
1: ដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ cứ tùy số mặt vì sự cái đây chúng nơi lục thầy của mình cứ sự cái đây chúng nơi dự khơi nó không phải là không bị cứ thả sự cái đây chúng nơi cứ chỉ ông nói mùi đại bệnh hạng bệnh đại dương đây dự khơi nó không phải là không bị episode chung bốc bi khó bầm bầy đại tại lục bộ bản thân ការសង្ស័យទៅកាន់ព្រះស្រ័យទាំងអស់ធ្វើឲ្យគេសឹងតែចង់សម្រាប់មកសេះរនចោលទៀតចឹងការសង្ស័យនេះគឺកើតឡើងនៅពេលដែលយើងដកព្រះចេញពីគំនិតរបស់យើងនៅពេលដែលព្រះទ្រង់ជាចំណុចសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងគំនិតរបស់យើងនោះការសង្ស័យមិនមានការអាចនៅជាប់ជាមួយនឹងយើងបានទេ ដោយសារព្រះទ្រង់ធំជាងអរិយហើយការសង្ស័យនោះគឺមកពីអរិយ
0: បាទអញ្ចឹងយើងនៅពេលដែលយើងបានស្ដាប់នៅរឿងនេះគឺជារឿងមួយដែលល្អមែនទែនគឺយើងឃើញលោកយូសុបហើយនិងលោកខាឡេបគឺពួកគាត់ទាំងពីរនាក់គឺគាត់បានជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដោយសារតែគាត់ជឿទៅលើពាក្យសន្យារបស់ព្រះដោយសារព្រះអង្គទ្រង់ថានេះគឺជាទឹកដីសន្យាដែលព្រះអង្គទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យទៅដល់កណ្ដាប់ដៃនៃសាអ៊ីស្រាអែលនៃជារបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែមានមនុស្សជាច្រើនគឺជាសាសអ៊ីស្រាអែលនឹងឯងគឺពួកគេប្រឆាំងមួយនឹងយូស្វេហើយនឹងកាលាពីថាមែនទេមនុស្សពីរនាក់នេះក៏ហក់មនុស្សពីរនាក់នេះមិននិយាយមិនពិតទេព្រះសាយដាវីតដែលយើងឃើញគឺមនុស្សធំធំមែនទេបើយើងប្រៀបធៀបគេគឺប្រៀបដូចយានសម្អាតដូចយើងកដោបចឹងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅកន្លែងនេះគឺបើសិនជាយើងបានរៀនអំពីរឿងនេះច្បាស់រឿងនេះច្បាស់គឺយើងឃើញថានេះគឺជាអ្វីដែលជាទីស្អាតបានធ្វើគឺកុសលមួយដែលព្យាធិស្អាតបានធ្វើចំពោះព្រះគឺពួកគាត់អត់មានជំនឿគឺគាត់អត់ទទួលយកព្រះដែរទោះបីគាត់ឃើញផុសតាំងយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីព្រះបានទម្លាក់នោះមកណាទោះបីព្រះទ្រង់បានមានចំណត់កោហឲ្យពួកគេឃើញយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគេអត់ជឿទៅលើអំណាចនៃជាស្ដារបស់ព្រះនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបានឃើញគឺយើងគួរតែយកគំរូតាមរបស់លោកយូស្វេហ្នឹងកាលេបបេសាពួកគាត់គឺជឿទៅលើពាក្យបន្ទូលរបស់ព្រះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានសន្យានឹងពួកគាត់បាទអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នានឹងព្យាយាមជួយលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាមកជុំវិញទាំងអស់មនុស្សដែលគាត់បាក់ទឹកចិត្តឬគាត់សេចក្តីជំនឿជាមួយនឹងព្រះគឺយើងត្រូវការលើកទឹកចិត្តគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់មើលឃើញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់និងការអស្ចារ្យរបស់ព្រះកាន់តែខ្លាំង
1: បាទហើយគម្ពីរយ៉ូហានពុក3ខ16-21ពន្យល់យើងតកតងជាមួយនឹងការបដិសេធនៅព្រលឹងតែត្រង់ចំណុចនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំគឺជាព្រលឹងព្រលឹងនោះបានចុះមកលោកីយ៍ប៉ុន្តែលោកីយ៍មិនទទួលយកនៅព្រលឹងនោះទេហើយនេះគឺជាទុក្ខរបស់គេហើយឃើញជាឧទាហរណ៍មួយទៀតនៃការមិនទទួលយកពន្លឺគឺយើងកាន់តែសង្ស័យកាន់តែច្រើនហើយអ្នកស្រីអេវ៉ាដែលយើងឃើញក្នុងសួននៃដានដោយគាត់សង្ស័យទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនោះគាត់បាននាំអំពើបាបធ្លាក់ចូលមកក្នុងផែនដីហើយតើការសង្ស័យមួយនេះគឺយើងឃើញទុកសម្បាលណាស់តែឃើញនៅលើផែនដីនេះការសង្ស័យទៅលើព្រះទូរបស់ព្រះគឺជាចំណុចដ៏ប្រមួយបំផុតដែលយើងមិនគួរធ្វើតាមព្រះមិនចង់ឲ្យយើងបដិសេធនៅព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ឡើយ
0: ទៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានត្រៀមពីរឿងរបស់អេវ៉ាគឺយើងឃើញថាសាតាំងគឺបានធ្វើខ្លួនទៅជាសត្វពស់ដើម្បីឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យពស់អាចនិយាយបានជាមួយនឹងអេវ៉ាហើយទូសំណួរមួយដែលធ្វើឲ្យអេវ៉ាគិតសង្ស័យទៅលើព្រះហើយដាក់ផុតគំនិតមួយដើម្បីឲ្យអេវ៉ាគិតគឺថា បើសិនជាអ្នកបរិភពផ្លែឈើនេះអ្នកនឹងបានភ្លឺភ្នែកដូចជាព្រះហើយចំនួនដែលតាំងសួរដែលពោះសួរនឹងគឺថាតើព្រះហាមអ្នកមិនឲ្យបរិភពផ្លែឈើនេះទេឬអីបាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលសតាំងគឺប្រើដើម្បីឲ្យអេវ៉ាគិតឲ្យអេវ៉ាឆ្ងល់អំពីព្រះថាតើព្រះនឹងមានអីលាក់លៀមពួកគាត់ទៀតបាទនេះកន្លែងនេះហើយដែលយើងគួរទាំងអស់គ្នាគួរតែរៀនគួរតែដឹងថាសតាំងជាឆ្លាតណាស់គឺសតាំងប្រើឲ្យយើងធ្វើឲ្យយើងមិនឲ្យយើងចង់ដឹងយើងឆ្ងល់កាន់តែខ្លាំងឲ្យយើងសង្ស័យជាមួយព្រះថាតើព្រះនៅមានលក្ខអីជាមួយយើងទៀតគឺអេវ៉ាប្រហែលគិតថាអេព្រះលក្ខពន្លឺព្រះមិនអោយពួកគាត់បានគេពីពន្លឺហើយបានប្រភ្នាក់គាត់ភ្លឺគឺអោយអេវ៉ាគិតថាពួកគាត់នៅងងឹតទេទេបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលសតាំងប្រើអោយអេវ៉ាគិតបាទពេលនោះគឺអេវ៉ាបានធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីលបួរគឺដោយសារតែគាត់ចង់ដឹងនេះឯងគឺដោយសារតែគាត់សង្ស័យជាមួយព្រះនេះឯងបាទអញ្ចឹងយើងមើលបន្តគឺនៅក្នុងរឿងរបស់ព្រះយេស៊ូវម្ដងថាតើព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើអ្វីដើម្បីឲ្យព្រះអង្គអាចឈ្នះទៅលើសេចក្តីលបួងនឹងកុំឲ្យព្រះអង្គសង្ស័យជាមួយនឹងព្រះបាទអញ្ចឹងយើងមើលគឺនៅក្នុងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក4ចាប់ពីខ1បាទខ1ដល់ខ4ឬក៏មករឿងនឹងរហូតមកគឺយើងនឹងឃើញអំពីដំណើរដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានជួបនឹងសេចក្តីលបួងដែលសាតាំងបានលបួងបាទ
1: ហើយយើងឃើញនៅក្នុងខទាំងនេះគឺព្រះយេស៊ូវបានឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីលបួងរបស់សាតាំងគឺថាមានសេចក្តីចាញ់ទុកមកថាគឺទ្រង់បានដកចម្លើយរបស់ទ្រង់ចេញពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជានិច្ចគឺទ្រង់មិនដែលយកគំនិតរបស់មនុស្សដែលអាចថាដូចសាយក៏និយាយចឹងសង្ស័យថាប្រហែលជាព្រះចង់សាកចិត្តណាអើតោះធ្វើនំប៉័ងនឹងធ្វើថ្មឲ្យកើតនំប៉័ងមួយទៅប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់មិនបានប្រើគំនិតរបស់មនុស្សមកគិតក្នុងការលបួងរបស់សាតាំងបែបនេះឡើយគឺទ្រង់យកគំនិតរបស់ព្រះហើយទ្រង់បានដកនៅអាភិបសង្ស័យនឹងចេញដោយទ្រង់ពឹងផ្អែកកម្លាំងរបស់ទ្រង់ទាំងមូលគឺទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយើងឃើញថាអាវុធធំជាងគេតែមួយគត់ដែលទ្រង់បានប្រើគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ
0: បាទអញ្ចឹងយើងក៏ឃើញដែរថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានជួបជាមួយនឹងសេចក្តីលបួងដែលសាតាំងបានលបួងដោយបងបាននិយាយថាព្រះអង្គយកព្រះបន្ទូលដើម្បីធ្វើជាអាវុធដ៏ធំបាទអញ្ចឹងសម្រាប់យើងរាល់គ្នាដូចគ្នាដែរដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានរួចផុតពីសេចក្តីលបួងគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក6ខ13រហូតដល់ខចប់ហ្នឹងគឺយើងឃើញអំពីគ្រឿងសឹកដែលលោកពលបានឲ្យយើងបាទបានប្រាប់យើងថាតើគ្រឿងសឹកទាំងអស់នោះដើម្បីអ្វីបាទលោកពលបានប្រាប់យើងថាចូលពាក់គ្រឿងសឹកដើម្បីតយុទ្ធជាមួយនឹងអារិយដើម្បីតយុទ្ធនឹងសេចក្តីលបួងឬក៏ស្ដីអាក្រក់ដែលអារិយបានធ្វើបាទអញ្ចឹងគឺមានទាំងមួកមានទាំងអាវក្រោះមានទាំងស្បែកជើងមានទាំងខ្សែក្រវ៉ាត់មានទាំងបាទមានទាំងដាវចឹងទាំងអស់នេះគឺជាសត្វតែតំណាងឲ្យយើងឃើញថាគឺដោយសារព្រះបន្ទូលគឺធ្វើជាអាវុធហើយសេចក្តីជំនួយនោះគឺធ្វើជាខែលហើយដាវនោះគឺធ្វើជាព្រះបន្ទូលហើយពាក្យអធិស្ឋាននិងពាក្យទូលអង្វរគឺដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងដើរក្នុងព្រះដើម្បីយើងកុំឲ្យយើងនឹងចាញ់នឹងសេចក្តីលបួងបានហើយលោកពលក៏បានថែមទៀតថាហើយយកសេចក្តីសង្គ្រោះធ្វើជាមួកសឹកបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាទាំងអស់នេះគឺជាអាវុធរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានការពារខ្លួនយើងព្រឹត្តិហេតុមួយដែលយើងកំពុងតែប្រឆាំងជាមួយអារិយអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេនោះគឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះឯងគឺជាអាវុធដើម្បីយើងយកឈ្នះទៅលើការលបួងនឹងបានអញ
1: ្ចឹងក្នុងការបញ្ចប់ព្រះសូទ្រង់ស្រឡាញ់យើងទ្រង់ជាជីវិតទ្រង់ជាពន្លឺ ដោយហេតុទៅទ្រង់ស្រឡាញ់យើងដល់នោះគឺទ្រង់បានទទួលរ៉ាប់រងនៅអ្វីដែលយើងគួរតែទទួលសេចក្តីស្លាប់ដែលយើងត្រូវទទួលគឺទ្រង់បានទទួលជំនួសយើងជំនួសដែលអំពើបាបរបស់យើងដែលយើងបានធ្វើទ្រង់បានទុកដាក់លើរបស់ទ្រង់វិញយើងឃើញ

0: 이렇게 없는 것도 가능성이 크다. 그 프리즈 동안 나비의 기억나고 있습니다. 날사던 소환형 드론에서 꽃좀 놓으형 하위 드론 반나그 지원 남아형 드도반 지원 나형은 삼보는 것도 지문욕 말범법 밥니 đời xa trung chỉ vật trung có đó chỉ vật ở cầu cần dừng một ngày
1: đi sân nhà đi chỉ vật ở cầu bạn đặt pool từ đó chỉ vật dừng bẹp nè hai ta ta vì bạn thả pool được đấy hai ta dừng mơ kinh âm đi về đôi khi bạn xong nụ mùi ní cứ dừng khuyên tha ជីវិតអកលគឺយើងបានរៀនមួយហើយតាំងពីដើមបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាជីវិតអកលគឺជាជីវិតអមតៈជីវិតជាបានបាទអញ្ចឹងគឺវាបានប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់យើងហើយនឹងជីវិតរបស់យើងគឺយើងមានសង្ឃឹមថាថ្ងៃមួយហើយនឹងនៅពេលវេលាមួយគឺយើងនឹងបានទទួលនូវជីវិតអកលរបស់ព្រះយេស៊ូវ
2: ហើយយើងបញ្ចប់នៅក្នុងសុទ្ធតាតានេះគួរទៅរស់នៅបែបណានៅកែនេះនៅពេលដែលអ្នកទៅបានសេចក្តីសន្យានៃជីវិតអកលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងបានសិក្សាជាច្រើនអំពីមេរៀននេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏បានអាននៅព្រឹកពីយូហានហើយក៏ ពីរៀនតែបទសុទ្ធរបស់យើងដូចគ្នាផងដែរខ្ញុំសង្ឃឹមពុកអង្គរបស់អ្នកនឹងយល់មិនទៀតពីវីដេអូដែលពួកយើងបានចែកចាយយើងសូមចាប់ដើម្បីនឹងអតិថិជនពួកយើងទាំងអស់គ្នាអរព្រះបិតាព្រះត្រានឹងព្រះញាតបរិសុទ្ធដែលប្រមិចាស់ក្នុងនៅក្នុងឋានសួគ៌ដល់គ្រប់ផុតអីប្រងឲ្យសុខគុណត្រង់ពេលវេលាថ្ងៃនេះហើយសូមអរគុណជូនពរ នឹងផ្ដល់នៅប្រការដំណឹងគប់បានយល់អំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយគុណរបស់ខ្ញុំបានសឡាញ់ព្រះអង្គខ្លាំងផងដែរសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមអរហើយសូមប្រទានពរដល់អ្នកនៅវីដេអូក្រោយ
3: កាលណាបើមានសេចក្តីអំណួតនោះក៏កើតមានសេចក្តីខ្មាស់ដែរតែបញ្ញាតែនឹងមនុស្សភាពឯកាក៏ខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះឈ្មោះថាស្ដល់សេចក្តីអាក្រក់ចំណែកការលើកខ្លួនប្រកាសខ្លួនប្រកាសអាក្រក់ហើយនឹងមុតពលពាវិតនោះអញក៏ស្អប់ណាស់ ចូលឲ្យមានគំនិតត្រង់ព្រៀងខ្ញុំវិញមកកុំឲ្យមានគំនិតថ្មថ្មៃសោះឡើយគឺត្រូវភពប្រសពនិងមុខរៀបតើវិញកុំឲ្យចិត្តខ្លួនថាមានបញ្ញាអស់សោះចាត់ឆ្មងឆ្មៃរបស់មនុស្សនឹងនាំឲ្យទាបថោកតោតែអ្នកណាដែលមានចិត្តសុភាពរៀបទាប នឹងបានកិត្តិសពេញហើយអ្នកណាដែលអួតនោះត្រូវតែអួតតែក្នុងអង្គម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះបើមិនមែនជាអ្នកដែលទុកដាក់ខ្លួនឯងដែលបានលើកតាំងនោះទេគឺជាអ្នកណាដែលអង្គម្ចាស់ទ្រង់ទុកដាក់វិញទេតើតែយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូល
4: កុំឲ្យមើលតែរឹកពីខាងក្រៅកុំពោះខ្លួនឡើយត្បិតអាចទទួលអ្នកទេពីព្រោះព្រះទ្រង់មិនទតចំពោះសេចក្តីដែលមនុស្សលោកពិចារណាមើលទេតែមនុស្សលោកតែមើលតែពីខាងក្រៅប៉ុណ្ណោះតែព្រះយេហូវ៉ា
3: ទ្រង់ក្នុងចិត្តវិញចំណែកមនុស្សល្ងាលគេអត់មានសេចក្តីរីករាយក្នុងយុបល់ទេគឺចូលចិត្តតែនឹងសំដែងគំនិតក្នុងខ្លួនឯងចេញវិញត្បិតអស់ទាំងសេចក្តីដែលនៅក្នុងលោកឯងនេះគឺជាសេចក្តីបងប្រាថ្នារបស់តាឈាមនិងសេចក្តីបងប្រាថ្នារបស់ភ្នែកហើយសេចក្តីអំណួតរបស់ជីវិតនោះមិនកើតមកពីព្រះវរបិតាទេគឺមកតែពីលោកឯងនេះវិញហើយទ្រង់បានរើសអ្នកទៀបថោកនៅលោកឯងនេះនឹងពួកអ្នកដែលគេមើលងាយព្រមទាំងរបស់ដែលគ្មានផងដើម្បីនឹងលើកចោលរបស់ដែលមានចេញប្រយោជន៍កុំឲ្យមនុស្សណាបានអួតខ្លួនទៅចំពោះព្រះឡើយចូលហាមដល់ពួកអ្នកមាននៅលោកឯងនេះផងកុំឲ្យគេមានរឹកពោះឬទុកចិត្តនឹងគ្រប់សម្បត្តិដែលមិនទៀងនោះឡើយត្រូវទុកចិត្តនឹងព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់វិញដែលទ្រង់ប្រទានគ្រប់ទាំងមកជាហើយយើងបានអរបានទាំងបងប្អូនដែលមានសន្តិថោកត្រេកអរដោយដំកើងហើយមានអរសប្បាយបន្តទៀតវិញនឹងទៅជាជាការស្មោ

ពីដែរហើយក្រុមគ្នាទៅវិញទៅមកបាទណាទោះណា

តើការល្អនិងអាក្រក់តែងតែកើតមានរូបរាងឡើងគ្រប់ពេលនៃជីវិតរបស់យើងមែនទេក្នុងព្រះគម្ពីរល្អមិនគ្រាន់តែជាការល្អឬសមគួរប៉ុណ្ណោះទេភាពល្អគឺជាព្រះទ្រង់ផ្ទាល់បរិសុទ្ធគួរឲ្យទុកចិត្តស្រឡាញ់ឥតឈប់ឈរតែអាក្រក់គឺជាអ្វីដែលភ្នែករបស់ព្រះពីព្រោះគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយខ្វះមិនដល់សេរីល្អពីព្រះជាការងារចេញពីពន្លឺរបស់ទ្រង់យើងទាំងអស់គ្នាបានជ្រើសរើសត្រូវដើរខ្លួនយើងដែលខ្វះសេចក្តីល្អរបស់ព្រះប៉ុន្តែជាដំណឹងល្អតាមរយៈព្រះយេស៊ូវព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងនៅចិត្តថ្មីជាឱកាសមួយដើម្បីប្រែក្លាយពីការអាក្រក់ហើយកាន់តាមទ្រង់ដែលជាភពនៃសេចក្ដីល្អប៉ុន្តែមួយចូលស្រមៃមើលចង្កៀងដែលដោតជាប់នឹងជញ្ជាំងនៅពេលដែលវាត្រូវបានដោតជាប់នឹងដោយភ្លើងវាបានចែងពន្លឺហើយបំភ្លឺបន្ទប់ដោយភ្លឺនេះគឺល្អព្រោះវាកំពុងធ្វើឲ្យវាត្រូវបានធ្វើប្រសិនបើវាចែងពីដោយភ្លើងនោះភាពងងឹតនឹងពេញបន្ទប់ចង្គៀងដោយខ្លួនឯងមិនអាចបង្កើតពន្លឺបានទេវាត្រូវការប្រភពធម្មពលដូចគ្នានេះដែរជីវិតរបស់យើងនឹងភ្លឺឡើងតែនៅពេលដែលយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះពេលយើងងាកចេញពីទ្រង់យើងនឹងវង្វេងក្នុងភាពងងឹតហើយធ្វើអាក្រក់នឹងកើនឡើងនៅពេលយើងយកសេចក្តីងងឹតជាពន្លឺពីព្រោះគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៃព្រះវេទនាដល់ពួកអ្នកដែលរួមសេចក្តីអាក្រក់ថាជាអហើយសេចក្តីល្អថាជាអាក្រក់ពីពួកអ្នកដែលយកសេចក្តីងងឹតជាពន្លឺហើយយកពន្លឺជាងងឹតក៏យកសេចក្តីជួចាត់ផ្អែមហើយទុកផ្អែមជាជួចចត់វិញកុំអត់សេចក្តីអាក្រក់ឈ្នះអ្នកឡើយត្រូវឲ្យអ្នកឈ្នះសេចក្តីអាក្រក់ដោយសារសេចក្តីល្អវិញអមនុស្សអើយព្រះបានបង្ហាញឲ្យឯងស្គាល់សេចក្តីដែលល្អតើព្រះយេហូវ៉ាសពព្រះហឫទ័យឲ្យឯងប្រព្រឹត្តដូចម្ដេចបើមិនមែនឲ្យប្រព្រឹត្តដោយសេចក្តីឲ្យស្រឡាញ់សេចក្តីសប្បុរសហើយឲ្យដើរជាមួយនឹងព្រះនៃខ្លួនដោយសុភាពរៀបទៀតប៉ុណ្ណោះចូលថយចេញពីការអាក្រក់ហើយប្រព្រឹត្តអវិញចូលស្វែងរកសេចក្តីសុខហើយជួបតាមចូលសុំឲ្យបានហាញពីខ្លួនដែលអ្នកត្រូវបានដកពីហើយអញ្ជើញទ្រង់ឲ្យជួយអ្នកជ្រើសរើសអ្វីដែលល្អការអធិដ្ឋានដល់សម្ពាញមួយព្រះអង្គម្ចាស់សូមជួយទូលបង្គំឲ្យស្រឡាញ់អ្វីដែលទ្រង់ហៅថាល្អហើយងាកចេញពីអ្វីដែលទ្រង់ហៅថាអាក្រក់សូមឲ្យទ្រង់ជាប្រភពពន្លឺពិតដល់ទូលបង្គំជារៀងរាល់ថ្ងៃសពបរគឺជារឿងសំខាន់ដ៏ធំបំផុតចំពោះព្រះព្រមដែលគិតចង់បានឬឲ្យយើងផ្ដល់លុយហើយនឹងរបរបរទេទ្រង់ចង់ឲ្យយើងមានបេះ

0: đã xóa lành nâng trái rung lệch lùi trông bàn thử đề rẻ trông tùl cư chế nẹ bắt đo đò xóa bó rõ mầm phốt trông bắt tiên chư vào dường hai trông bàn bắt tiên bệ rết bó ta rớt bó trông cư bệ Giê-xu đầm bái xăng rô dương ọc nìa ở rùi bì bàm chỗ kết âm bì tực tình lì bà sân chia tức hô chồn con tài mình bán hô cháy tức nùng nùng bè tàu chìa xôi con tài bà viên nô tè hô tàu tức nùng nó thật bà mình lọ hay tức nùng đó nà ôi miên chìa ទីនោះព្រះអយ៉ាងខ្លាចជាមនុស្សមានតាច់ចរិតបែបនោះដោយលុយពេលវេលាការទឹកចិត្តនឹងចិត្តសប្បុរសបស់យើងតើហេតុអ្វីសប្បុរសសំខាន់ព្រោះចិត្តសប្បុរសបានបង្ហាញថាយើងជឿទុកចិត្តលើព្រះដើម្បីផ្ដល់នូវអ្វីដែលយើងត្រូវការ វាបានឆ្លោះបញ្ចាំងពីចិត្តរបស់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានប្រទានគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់យើងទ្រង់ផ្ដល់ពរដល់អ្នកដទៃហើយនាំយើងមកនៅសេចក្តីអំណរតើព្រះគម្ពីរបានចែងយ៉ាងណាចូលឲ្យគ្រប់គ្នាធ្វើតាមដែលសម្រេចក្នុងចិត្តចុះមិនមែនដោយស្ដាយ ឬបង្ខំឡើយបាត់ព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់អ្នកណាដែលថ្វាយដោយអំណរហើយព្រះទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យគ្រប់គុណបានចម្រើនអ្នករាល់គ្នាប្រយោជន៍ឲ្យមានទាំងអស់គ្រប់គ្រាន់ចំណេញដើម្បីឲ្យបានចម្រើនឡើងខាងឯកាលអស់គ្រប់ជំពូកមនុស្សដែលមានចិត្តសទ្ធា នឹងបានបរិបូរហើយអ្នកណាដែលស្រោចទឹកដល់គេនោះនឹងបានគេស្រោចទឹកដល់ខ្លួនដែរចូលឲ្យទៅគេនោះនឹងបានមកអ្នកដែរគេគួរឲ្យអ្នកយ៉ាងល្អទាំងយត់ទាំងរលាកហើយដាក់ឲ្យហៀនឹងយកមុខដាក់បំពេញចិត្តអ្នកផងបាត់គេវល់ឲ្យអ្នក តាមរង្វល់ណាដែលអ្នកវល់ឲ្យគេខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នករាល់គ្នាដោយគ្រប់ការទាំងអស់ថាគួរឲ្យខំធ្វើការណោះដើម្បីឲ្យបានជួយដល់អ្នកខ្សោយហើយនឹងនឹកចាំពីព្រះបន្ទូលនៃព្រះអម្ចាស់យេស៊ូដែលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាដែលឲ្យនោះបានពោ ជាជាងទទួលអ្នកដែលយឺតនឹងខឹងប្រសើរជាងមនុស្សខ្លាំងពូកែហើយអ្នកដែលគ្រប់គ្រងចិត្តខ្លួនឯងប្រសើរជាងអ្នកដែលដណ្ដើមបានទីក្រុងមួយរឿងខ្លីអ្នកបើកបរនិងភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍មានបរិសុទ្ធម្នាក់ឈ្មោះចាន់ថ្ងៃមួយគាត់ប្រញាប់
1: ងារដោះស្រានមួយពេលបាក់ដោះបាក់ហើយចូលបាក់ដោះទៅពកខ្ញុំអានមានហើយខាបាក់ខ្ញុំគប់ខ្ញុំពេលខ្ញុំបលិនៅទីនេះទេខ្ញុំអាចខ្លងបានប៉ុន្តែគាត់បានគិតម្ដងទៀតគាត់ដឹង ដល់ខ្លួនដល់ទីនេះហើយរងចាំរហូតនៅពេលគាត់កន្លែងគាត់យឺតនោះអ្នកសំភារបានសួរគាត់ថាហើយបានជាអ្នកមកយឺនចានបានប្រាប់ការពើតអ្នកសំភារញញឹមហើយនិយាយថា
2: យើងស្វែងរកមនុស្សដែលមានទំនួលខុសត្រូវនិងអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបាន ការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកបង្ហាញពីចរិតល្អ
1: ចុងក្រោយចាន់បានទទួលការងារនោះបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងគឺជាគុណសម្បត្តិដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទមនុស្សជាច្រើនគិតថាភាពខ្លាំងគឺស្ថិតនៅក្នុងកម្លាំងរាងកាយឬអំណាចប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបង្រៀនថាមនុស្សដែលអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ចិត្តគំនិតនិងការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនបានគឺជាមនុស្សដែលខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃយើងជួបការល្បួងជាច្រើនពេលខ្លះយើងចង់ខឹងចង់តបតវិញចង់និយាយពាក្យដែលធ្វើឲ្យដល់តេចាក់ឬចង់ធ្វើអ្វីមួយតាមអារម្មណ៍របស់ខ្លួនប៉ុន្តែការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងជួយឲ្យយើងឈប់មួយផ្លែហើយជ្រើសរើសធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាចជួយយើងឲ្យមានផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណដែលរួមមានការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងផងដែរនៅពេលយើងអធិដ្ឋានពឹងផ្អែកលើព្រះយើងនឹងមានកម្លាំងក្នុងការនិយាយថាទេចំពោះអំពើបាបនិងការល្បួងសូមចងចាំថាការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងមិនមែនជាការបង្ខំខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះទេជាការអនុញ្ញាតឲ្យព្រះរបស់យើងនៅពេលយើងគ្រប់ខ្លួនឯងយើងមានសន្តិភាពមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នកដទៃនិងស្វែងត្រីដល់ព្រះ

មានស្វាមួយក្បាលរស់នៅលើដើមស្វាយថ្ងៃមួយសត្វស្វាបានឃើញក្រពើដែលកំពុងឃ្លានហើយហត់នឿយដេកនៅក្រោមដើមស្វាយមើលទៅគួរឲ្យអាណិតពន់ពេកស្វាបានសួរទៅសត្វក្រពើថាណែបងក្រពើហេតុអ្វីបងដេកនៅទីនេះខ្ញុំហៅទៅពីត្រៃមកខាងដើម្បីមករកចំណីនៅទីនេះតែខ្ញុំអស់កម្លាំងពេកទើបសម្រាប់ក្រុមសំនេះសត្វស្វានោះក៏បានឲ្យផ្លែស្វាយទៅសត្វក្រពើមួយផ្លែក្រពើនោះសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយបានអរគុណសត្វស្វាខ្ញុំអរគុណដល់អ្នកតាំងណាស់ដែលបានជួយខ្ញុំអេតេបងក្រពើជួយគ្នានៅគ្រាខ្សត់ជាការល្អថ្ងៃមួយស្វាថែមផ្លែស្វាយឲ្យក្រពើមួយផ្លែទៀតដើម្បីយកទៅឲ្យប្រពន្ធរបស់ក្រពើផ្លែស្វាយនេះផ្អែមខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែថ្ងៃមួយក្រពើជាប្រពន្ធបានប្រាប់ប្តីថាខ្លួនចង់ស៊ីបេះដូងរបស់ស្វាក្រពើជាប្តីទូចិត្តខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែក្រពើជាប្តីនោះនៅតែសម្រេចចិត្តធ្វើតាមចិត្តប្រពន្ធរបស់ខ្លួនដែរដើម្បីប្រពន្ធសម្លាញ់ខ្ញុំត្រូវតែដាច់ចិត្តធ្វើរឿងនេះលោកថ្ងៃបន្ទាប់ក្រពើបានទៅសត្វស្វាជាមិត្តរបស់ខ្លួនហើយនិយាយថាសំឡាញ់អើយប្រពន្ធរបស់គ្នាឲ្យហៅសំឡាញ់ឯងមកហូបបាយល្ងាចជុំគ្នាប្រពន្ធរបស់សំឡាញ់ពិតជាមានចិត្តល្អណាស់ក្រពើបានឲ្យសត្វស្វាលើខ្នងរបស់ខ្លួនហើយក៏ហែលឆ្លងកាត់ទន្លេទៅលុះដល់ពាក់កណ្ដាលទន្លេក្រពើក៏បានប្រាប់សំឡាញ់អំពីផែនការរបស់ប្រពន្ធខ្លួនថាសំឡាញ់អើយប្រពន្ធគ្នាចង់ឆ្កែបេះដូងរបស់សំឡាញ់ឯងសត្វស្វាបានកើតមួយសន្ទុះហើយក៏តបយ៉ាងលឿនទៅក្រពើដែលជាមិត្តថាអស់អញអើយគ្នាប្រយោគបេះដូងមកតាមមុនបាត់ទៅហើយបើអញចង់បានបេះដូងទាល់តែជួនគ្នាទៅយកនៅអេដាមស្វាយវិញអូខេមិនអីទេសំឡាញ់ចាំគ្នាជួនអញទៅយកវិញ

0: ពេលទៅដល់ស្វាបានឡើងដើមឈើយ៉ាងលឿនហើយនិយាយថាខ្ញុំមិនចុះពីដើមស្វាយនេះទេអ្នកបានកបការទុកចិត្តរបស់ខ្ញុំហើយនោះមានន័យថាទិព្វរបស់យើងបានបញ្ចប់ហើយអូណូគាត់មិនចឹងអីមិនសំអាញ់កុំអោយក្បត់នោះណាម្នាក់ទុកចិត្តបងអីសោះហើយជួយរើសរើសមិត្តរបស់អ្នកដោយប្រាជ្ញាចុះដូច្នេះព្រះមិនចង់អោយយើងអ្នកណាម្នាក់ដោយលោភចង់បានរបស់គេមកបំពេញចិត្តយើងឡើយដោយដែលព្រះគម្ពីរសុភាសិតកំពុក22ខ24ដល់25បានសម្ដែងថាកុំអោយចង់ជាមិត្តណាដែលអាសាខឹងឡើយក៏កុំអោយភពប្រសពនឹងមនុស្សមួយម៉ៅដែរក្រែងឯងទំលាប់តាមអំពើរបស់គេហើយគេត្រឡប់ជាអត្តៈដល់ប្រលឹងឯង
1: គឺបាដែលតម្រូវ

គង់តែមិនត្រូវដួលទៀងស្រងទេបាត់យើងទាំងអស់គ្នាក៏ចំពោះជាញយញយដែរបើអ្នកណាមិនបានចំពោះដោយពាក្យសំដីនោះមនុស្សគ្រប់លាហើយដែលអាចនឹងទប់រូបកាយទាំងមូលបានដែរមើលនឹងដាក់ដែកបង្ខំចុះក្នុងមាត់សេះឲ្យវាស្ដាប់បង្គាប់តាមហើយយើងញាក់រូបកាយវាទាំងមូលទៅបានសូមគិតមើលពីសពោដែលវាធំដល់ម្លេះហើយមានខ្យល់កំហុកបកផាត់ទៅផងអេតកងបើតាមចិត្តក៏ដោយសារតែកូនយ៉ាងទួយប៉ុណ្ណោះអេអណ្ដាតក៏ជាអវយវៈមួយយ៉ាងទួយនោះប៉ុន្តែតែអួតអាងយ៉ាងសម្បើមណាស់ពេលចុះភ្លើងតែបន្តិចទេអាចនឹងឆេះប្រេងធំធំទៅបានមួយទៀតការដែលចិត្តអត់មានចំណេះនោះមិនគួរគប់បាច់ទេហើយអ្នកណាដែលរហ័សឈានទៅនោះជ្រោះផ្លូវហើយសេចក្តីចង់បួររបស់មនុស្សរមែងបង្ខូចផ្លូវខ្លួនទៅហើយអ្នកនោះក៏អន់ចិត្តចំពោះព្រះយេហូវ៉ាដែរការដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិនោះនាំឲ្យមានមិត្តភក្តិកាន់ឡើងតែមនុស្សក្រត្រូវពង្រត់ពីពួកមិត្តភក្តិវិញហើយទ្រោគ្នាទាំងអត់ទោសទៅវិញទៅមកបើអ្នកណាមានហេតុពោះនិងអ្នកណានោះជួបទោសឲ្យគេចុះដូចជាព្រះគ្រីអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរចូលបន្ថែមទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់ថែមទៀតជាចំណងនៃសេចក្តីគ្រប់លក្ខចូលឲ្យសេចក្តីមេត្រីរបស់ព្រះគ្រីស្ទត្រួតត្រាក្នុងចិត្តដែលទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកក្នុងសេចក្តីនោះឲ្យមានរូបកាយតែមួយត្រូវដឹងគុណផងចូលជុំខ្លួនឲ្យស្អាតចូលអំពើអាក្រក់ដែលឯងរាល់គ្នាប្រព្រឹត្តពីចំពោះភ្នែកអាចចេញហើយលែងប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់តទៅចូលហាត់រៀនធ្វើការល្អវិញចូលស្វែងរកឲ្យបានសេចក្តីយុត្តិធម៌ចូលជួយការពារចំពោះមនុស្សដែលត្រូវគេសង្កត់សង្កិនចូលកាត់ក្តីដល់ពួកអំព្រាហើយកាន់ក្តីជំនួសពួកស្រីមេម៉ាយចោល

0: នឹងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់មេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីរបស់យើងទាំងគ្នាចា៎នៅថ្ងៃនេះផងដែរនឹងខ្ញុំបានពំនាំនៅភេទជ្ជៈមួយមុខសម្រាប់បង្ហាញជូនដល់ពូពុកមេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎ភេទជ្ជៈនេះមានឈ្មោះថាទឹកសំសៀងចា៎ទឹកសំសៀងនេះយើងមានគ្រឿងផ្សំដូចជាសណ្ដែកសៀងអំបិលចាទឹកអំបិលអំបិលបន្តិចចាចាខ្ញុំគិតថាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចង់ដឹងពីរបៀបធ្វើរបស់វាចាអញ្ចឹងមុនរបស់ខ្ញុំត្រូវសណ្ដែកសៀងសិនចាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់នៅក្នុង
1: in

ចាទឹកសណ្ដែកសៀងរបស់យើងបានរួចបានស្រេចចាខ្ញុំសង្ឃឹមតលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានធ្វើវាតាមកថារបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីនឹងទទួលទានទាំងអស់គ្នាផងដែរចាអញ្ចឹងនៅពេលនេះទីរបស់យើងបានឈានដល់ទីចប់សម្រាប់

0: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
1: Hello all beloved people
0: នៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនជួបបញ្ហាធំអ្វីមួយ
1: When you face the big problem
0: តើពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់សួរខ្លួនឯងថា
1: Have you ever said
0: តើព្រះយេស៊ូវសពព្រះហត្ថីជួយដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែរឬទេ
1: Jesus willing to help you
0: ជាងពីពុកឆ្នាំមុនការដែលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនោះឡើយ
1: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
0: ការព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងចុះពីភ្នំមកនោះមានមនុស្សកក់កុញដើរតាមទ្រង
1: ់ When Jesus said come down from the mountain great multitudes followed him
0: នោះក៏មានមនុស្សខ្លួនម្នាក់ក្រាបបង្គំទូលថា
1: And behold a leper came and worshipped him they
0: អោព្រះអង្គម្ចាស់អើយបើទ្រង់សពព្រះហត្ថីទ្រង់អញ្ជើញប្រោសឲ្យទូលបង្គំជាស្ដេចបាន
1: Lord if you are willing you can make me clean
0: ទ្រង់ក៏លុបព្រះហស្តពណ៌គាត់ដោយព្រះបន្ទូលថា
1: Then Jesus put out his hand and touched him saying
0: ខ្ញុំដែរចូលឲ្យជាស្អាតចុះស្រាប់តែរោគខ្លួនបើជាស្អាតភ្លាម
1: I am willing be clean immediately his leprosy was clean
0: បរោះខ្លួននេះជឿថាព្រះយេស៊ូវនឹងជួយឲ្យគាត់បានជាសះស្បើយ
1: Leper believes that Jesus can make him clean
0: I got មិនដឹងទេថាតើព្រះយេស៊ូវសពព្រះហឫទ័យជួយដល់គាត់ដែរទេ
1: But he doesn't know that is Jesus willing to help him
0: នៅពេលដែលគាត់និយាយទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវទើបគាត់ដឹងថា
1: When he talked to Jesus he realized that
0: ព្រះយេស៊ូវសពព្រះហឫទ័យជួយដល់គាត់ណេះ
1: Jesus is willing to help him
0: ដូច្នេះនិយាយទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវដូចបោះខ្លួននោះចុះ
1: Please talk to Jesus as the leper does
0: ព្រះតាំងតែសពព្រះហឫទ័យជួយដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជានិច្ច
1: Jesus is always willing to help you
0: សូមអរគុណ
1: Thank you

0: ទ្រង់បានងើបពីតុកឡើងទ្រង់បានយកចានក្លោមដែលមានទឹកហើយទ្រង់បានទៅលាងជើងសាវករបស់ទ្រង់ នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលាងជើងសិស្សរបស់ទ្រង់មកដល់លោកពេត្រុសគឺលោកពេត្រុសបានប្រកែកមិនចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវលាងជើងឲ្យគាត់តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាបើសិនជាអ្នកមិនឲ្យខ្ញុំលាងជើងឲ្យទេនោះអ្នកមិនមានចំណែកនៅក្នុងខ្ញុំនោះទេដូច្នេះលោកពេត្រុសគាត់និយាយថាបើអញ្ចឹងវិញសូមលាងខ្ញុំទាំងមូលតែម្ដងប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាការជម្រះនេះគឺជម្រះព្រមតែជើងប៉ុណ្ណោះដោយសារយើងបានលាងសម្អាតកាយរួចមកហើយប៉ុន្តែជើងយើងនៅតែដានប្រឡាក់ដោយដីនៅឡើយទេ
1: យើងឃើញថានៅក្នុងរឿងលោកពេត្រុសកន្លែងនេះដែលលោកពេត្រុសគាត់បាននិយាយទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គកំពុងតែលាងជើងដល់ពេត្រុសហ្នឹងពេត្រុសក៏បាននិយាយថាបើសិនជាព្រះអង្គចង់លាងជើងទូបង្គំគឺសូមលាងទាំងដៃទាំងខ្លួនរបស់ទូបង្គំផងនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលទៅលោកពេត្រុសថាបើសិនជាអ្នកមិនអោយខ្ញុំលាងជើងនោះអ្នកមិនមានចំណែកនឹងខ្ញុំទេហើយព្រះយេស៊ូវថាបានមានបន្ទូលបន្តទៀតថាអញ្ចឹងបើសិនជាលាងជើងលាងដៃដែរគឺអត់កើតទេព្រះសាសនាលាងទឹកឬក៏ងូតទឹករួចទៅហើយបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវការតែលាងជើងទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងបានបញ្ជាក់ហើយយើងបានរៀនអំពីមេរៀននៅកន្លែងនេះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្រៀនយើងអំពីមេរៀនមួយដែលទាក់ទងទៅនឹងបុណ្យជ្រមួយទឹកបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពាក្យថាងូតទឹកឬក៏លាងខ្លួនរួចទៅហើយនេះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានសម្ដៅទៅលើការដែលយើងជំនួយទឹកដោយទឹកដែលយើងទទួលយកព្រះអង្គគេជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនោះហើយមួយទៀតគឺនៅពេលដែលយើងលាងជើងគឺយើងឃើញថាកន្លែងនេះនៅពេលដែលយើងដើរនៅដីគឺយើងដើររាល់ថ្ងៃស្រាប់ជើងណាអញ្ចឹងដូចនេះនៅពេលដែលយើងជីវិតយើងជាមួយនឹងព្រះគឺនៅពេលណាដែលយើងដើរនៅក្នុងលោកីយ៍នេះគឺយើងដើរទៅលើដូចមានរំថាដើរនឹងពើបាបាទអញ្ចឹងដូច្នេះបានពេលទៅចង់ឲ្យយើងលាងជើងរបស់យើងគឺមានដូចថាយើងលាងត្រកាលលុបលាងតោសឬក៏លុបលាងអំពើបាបរបស់យើងជារៀងថ្ងៃព្រោះថាយើងដើរនៅក្នុងអំពើបាបយើងដើរនៅក្នុងលោកីយ៍នេះគឺពុពេញនឹងអំពើបាបព្រះចង់ឲ្យយើងលាងជើងបាទអញ្ចឹងគឺជាមួយសំខាន់របស់យើងអស់គ្នាបីឲ្យយើងដឹងថាការដែលយើងលាងជើងកន្លែងនេះគឺជាសញ្ញាមួយដែលឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាសូមការអរអន្តោពីព្រះសូមព្រះលាងពើពីជើងមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនៅផងដែរ
0: បាទហើយបន្តទៀតនៅក្នុងរឿងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក13យើងឃើញបន្តពីព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលាងជើងសង្វាក់របស់ទ្រង់រួចហើយគឺទ្រង់បានផ្ដល់ទៅការងារមួយសម្រាប់សាវកដែលពួកគេទៅធ្វើយើងឃើញនេះក្នុងខ14ដូច្នេះបើខ្ញុំដែលជាព្រះអម្ចាស់ហើយជាគ្រូបានលាងជើងឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះគួរតែឲ្យអ្នករាល់គ្នាលាងជើងដល់គ្នានឹងគ្នាដែរដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាព្រះអម្ចាស់ទ្រង់បានធ្វើកាយវិការមួយបង្ហាញដល់សាវករបស់ទ្រង់ហើយទ្រង់បានចាត់តាំងឲ្យពួកគេចោះទៅធ្វើដោយទ្រង់ដែរមានន័យថាការងារសំខាន់មែនទែនការបន្ទាបខ្លួនលាងជើងឲ្យដល់តែគឺការងារមួយដែលមនុស្សភាគច្រើនមិនចង់ធ្វើហើយជាពិសេសបើត្រូវលាងជើងឲ្យមនុស្សដែលយើងសពឬក៏មកមួយយើងប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលប្រាប់យើងឲ្យយើងធ្វើកិច្ចការនេះចូលលាងជើងឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកចូលបង្កើតមេត្រីភាពរវាងគ្នានឹងគ្នាចូលឲ្យមានភាពតែមួយហើយដូចដែលសាយគាត់បាននិយាយតទៅជាមួយនឹងការប្រៀបធៀបមិញចូលទិសឋានដើម្បីអត់ទោសបាបដល់អ្នកដទៃផងដែរ
1: ជាងយើងគិតថាកន្លែងព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គតបពីព្រះអង្គទ្រង់បានជឿជឿឲ្យពួកគេទួចហើយគឺពួកគេទាំងអស់គ្នាពួកសាវកព្រះនោះគឺ ថាព្រះសាជាលោកគ្រូហើយនឹងព្រះអម្ចាស់ហើយដូចបងបានខំបាញ់មិញគឺថានៅពេលដែលពួកសាស្ត្ររបស់ព្រះយេស៊ូវហៅព្រះសាថាជាលោកគ្រូហើយនឹងជាព្រះហ្នឹងគឺនៅកន្លែងនេះគឺយើងបានមេរៀនមួយដែលចង់បង្ហាញយើងថាកន្លែងនេះគឺបង្ហាញអំពីឫទ្ធានុភាពរបស់ព្រះហើយនឹងព្រះចេស្តារបស់ព្រះអញ្ចឹងឲ្យពេលព្រះយេស៊ូវដែលព្រះអង្គគឺជាគ្រូរបស់ពួកគេដែលជាព្រះរបស់គេដែលពួកដែលព្រះអង្គទ្រង់អាចនឹងលាងជើងរបស់ពួកគេដែលជាមនុស្សទុញទាបបានគឺព្រះអង្គចង់បង្ហាញថាការងាររបស់ព្រះអង្គហើយអំណាចរបស់ព្រះអង្គហើយនឹងឫទ្ធិអំណាចរបស់ព្រះអង្គគឺមិនមែនសម្រាប់តែខ្លួនផ្ទាល់ទេគឺសម្រាប់បំរើដល់អ្នកដទៃនៅផងដែរ
0: ព្រះវិហារ Adventist បានទទួលយកនៅមេរៀនដែលពីសុរមមួយនេះហើយបានប្រើវានៅក្នុងការបង្រៀនដល់ក្រុមជំនុំហើយនិងអ្នកដទៃដែលចូលរួមក្នុងព្រះវិហារដោយមានកម្មវិធីបុណ្យលៀងអង្គចាស់ហើយជំនួយឲ្យយើងរំលឹកថាព្រះសូត្រមន្តធ្វើការងារនេះដើម្បីយើងបាទបន្តទៀតនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងយើងឃើញក្នុងចុងចំពុក13ខ33ព្រះសូត្រមន្តមានបន្ទូលថាទ្រង់នឹងត្រូវឃ្លាតចេញពីពួកសាវៈហើយនឹងមានគ្រាដល់កំសត់មួយនឹងមកតបជាងឃើញថាពុទ្ធសាវកចាប់ផ្ដើមមានការភ័យព្រួយតែនៅក្នុងខ36លោកពេត្រុសបានប្រកែកគាត់ថាទោះព្រះអង្គទៅកន្លែងណាក៏ដោយទោះបីជាទៅស្លាប់ក៏ដោយក៏ខ្ញុំនឹងទៅទៅដែរហើយនៅត្រង់កន្លែងនេះយើងឃើញថាព្រះសូត្រទ្រង់បានមានបន្ទូលជាតិនេះមួយថាពេត្រុសនឹងនិយាយប្រកែក3ដងថាមិនស្គាល់ត្រង់នៅដើមជំពូក14ពីសូត្រងមិនបន្ទូលការទឹកចិត្តដល់ពួកសាវករបស់ត្រង់កុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឡើយអ្នករាល់គ្នាជឿដល់ព្រះហើយចូលជឿដល់ខ្ញុំដែរនៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះបិតាខ្ញុំមានទីលំនៅច្រើនខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាទៅរៀបចំកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាបើខ្ញុំទៅរៀបចំកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករាល់គ្នាទៅឯខ្ញុំប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរ
1: ពេលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកគេថាព្រះយេស៊ូវនឹងត្រូវគេបញ្ជូនហត្ថកូនមនុស្សនឹងត្រូវឡើងទៅផុតបានអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺធ្វើឲ្យចិត្តរបស់ពួកសាវកគេភ័យខ្លាចគេខ្លាចនៅពេលណាដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ទៅនោះគេគិតខ្លាចថាពួកគេនៅឯណាអញ្ចឹងដោយគ្នាដាក់នាំគេឲ្យផ្សាយនឹងព្រះប៉ុន្តែនៅក្នុងជំពូក14នេះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកសាវកអញ្ចឹងពេលនោះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គមានបន្ទូលនៅក្នុងនេះគឺថាកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់រំឡើយដល់គ្នាជឿដល់ព្រះហើយចូលជឿដល់ខ្ញុំដែរហើយព្រះយេស៊ូវបានពិភាក្សាឲ្យពួកគេហើយបានដល់នៅសេចក្តីលើកទឹកចិត្តដែលសង្ឃឹមពួកគេថាព្រះអង្គនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ទៅហើយព្រះអង្គទ្រង់និយាយមកវិញហើយព្រះអង្គទៅគឺទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់រៀបកន្លែងហើយព្រះអង្គទ្រង់នឹងយកពួកគាត់ឡើងទៅនៅគូតានសួរដើម្បីនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គនេះគឺជាពាក្យលើកទឹកចិត្តដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកសាវកដើម្បីកុំឲ្យពួកគាត់ភ័យខ្លាចបាទនៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទៅបីព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ ទៅឆ្ងាយមែនព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់នឹងយាងទៅមែនក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវតែងតែលើកទឹកចិត្តហើយនឹងព្រះយេស៊ូវតែងតែគង់ជាមួយនឹងយើងដូចគ្នាន
0: ៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ3នៅពេលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញយើងឃើញជាភាសាក្រិចពីនេះមានន័យថាសង្គមភាពដែលកំពុងបន្តហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់លើកទឹកចិត្តសាវករបស់ទ្រង់ថាទ្រង់កំពុងតែត្រៀមដើម្បីមកវិញដូចយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាទ្រង់កំពុងតែត្រៀមដើម្បីមកវិញគឺសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងគឺពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើការយាងមកវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវបើសិនជាទ្រង់មិនយាងមកវិញទេនោះយើងក៏គ្មានអីដើម្បីទីពឹងហើយបញ្ជាក់អំពីសេចក្តីជំនឿរបស់យើងដែរយើងអាចដាក់សេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងទាំងស្រុងទៅលើសេចក្តីសន្យានេះទោះបីព្រះទ្រង់បានបង្កើតសេចក្តីសន្យានេះឡើង
1: នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលជាមួយនឹងពួកសាសន៍ពីរឿងទាំងអស់នេះហើយនៅពេលនោះលោកថូម៉ាសបន្ទូលសួរទ្រង់ថាព្រះអម្ចាស់អើយយើងខ្ញុំមិនដឹងជាទ្រង់យាងទៅឯណាទេដូច្នេះធ្វើដូចម្តេចឲ្យយើងខ្ញុំស្គាល់ផ្លូវទៅបាននៅពេលនោះគឺលោកថូម៉ាសគឺគាត់បានមានចម្ងល់ថាទៅព្រះអង្គទ្រង់ទៅណាហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំទៅបាននៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់គាត់ដើម្បីជាចម្លើយដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងថាអនេះទៅកន្លែងនេះបាទខ្ញុំជាអ្នកនេះខ្ញុំជាអ្នកនោះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញក្នុងខព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ6បាននិយាយប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតបើមិនមកតាមខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណាទៅអាចព្រះបិតាបានឡើយ
0: ដូច្នេះឃើញនៅក្នុងខនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំគឺជាផ្លូវដែលលោកថូម៉ាសគាត់សួរថាតើខ្ញុំស្គាល់ផ្លូវទៅឯណាលោកថូម៉ាសគាត់បានស្គាល់ផ្លូវហើយដោយសារគាត់បានស្គាល់ព្រះយេស៊ូវហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺជាផ្លូវហើយចំណុចនេះត្រូវជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ18ដែរដែលថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកដើម្បីសម្ដែងឲ្យមនុស្សស្គាល់ពីព្រះបិតា
1: ព្រះយេស៊ូវបង្ហាញកន្លែងនេះគឺព្រះយេស៊ូវបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំគឺជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតជីវិតបាទអញ្ចឹងផ្លូវព្រះយេស៊ូវបង្ហាញតាមផ្លូវទៅរកព្រះបិតាហើយសេចក្តីពិតគឺជាព្រះយេស៊ូវណាស់ហើយជីវិតក៏គឺជាព្រះយេស៊ូវនោះដែរបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានបញ្ជាក់ឲ្យយើងថាព្រះយេស៊ូវគឺនឹងព្រះបិតាគឺបញ្ចូលតែមួយគឺចូលតែមួយគឺព្រះយេស៊ូវបង្ហាញមនុស្សគ្រប់ថាយេស៊ូវមកពីព្រះដាជួយងាររបស់ព្រះពុទ្ធនៅផង
0: បាទហើយនៅក្នុងព្រះយូហាន14 7យើងឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់ថាអ្នកស្គាល់ខ្ញុំនោះក៏ព្រះពុទ្ធដែរតែសាវកគាត់អត់អត់យល់គាត់សួរគាត់សុំព្រះយេស៊ូវបើទ្រង់អាចបង្ហាញព្រះបិតាខ្ញុំឃើញនោះខ្ញុំនឹងអស់ចិត្តតែប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវថាភីលីបអើយអ្នកនៅជាមួយនឹងខ្ញុំយូរម្ល៉េះហើយហេតុអីនៅតែមិនស្គាល់ទៀតបើសិនជាអ្នកឃើញខ្ញុំនោះ ្រីស៊ូមានបន្ទូលនេះគឺបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាទ្រង់គឺការឆ្លោះបញ្ចាំងនៃព្រះវរបិតាហើយនៅត្រង់ចំណុចឆ្លោះបញ្ចាំងនេះយើងក៏ជាការឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីព្រះយេស៊ូវទៅកាន់លោកកិច្ចផងដែរដូច្នេះហើយនៅពេលដែលលោកភីលីបសុំចង់ឃើញព្រះវរបិតាគឺគាត់មិនអាចឃើញព្រះវរបិតាបានឡើយដែលសារព្រះវរបិតានោះនឹងត្រូវអមន្តៃមកដល់ជាការឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីព្រះវរបិតាដើម្បីឲ្យយើងអាចឃើញហើយស្គាល់ត្រង់បាន
1: ហើយយើងក៏ឃើញដែរថាការដែលឃើញព្រះនេះគឺយើងមិនអាចឃើញព្រះដោយផ្ទាល់ភ្នែកបានទេកាលណាដែលយើងឃើញដោយផ្ទាល់ភ្នែកគឺយើងនឹងស្លាប់នឹងនៅក្នុងព្រឹកវិគឺយើងឃើញប៉ុន្តែដោយសារតែយើងឃើញថាតែព្រះគឺសេរីរបស់ព្រះគឺចាំងមែនទែនចេះចាំងធ្វើឲ្យយើងអាចស្លាប់បានយើងឃើញនៅក្នុងព្រឹកវិនេះខំចំពោះ33រដូវចំពោះ34នោះគឺយើងឃើញអំពីមួយរឿងដែលរឿងលោកម៉ូសេជាមួយនឹងព្រះអញ្ចឹងគឺនៅពេលលោកម៉ូសេគាត់ចង់ឃើញព្រះមែនគាត់ស្រ័យទៅព្រះគាត់អតិថិដ្ឋានសូមព្រះថាព្រះអើយកូនចង់គោរពព្រះកូនចង់ជួបព្រះកូនចង់ឃើញព្រះប៉ុន្តែនៅពេលព្រះទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់លោកម៉ូសេថាកាលណាតែឯងឃើញអញនោះឯងនឹងស្លាប់ជាមិនខាននៅពេលនោះព្រះទ្រង់គាត់តែបែកខ្នងហើយឲ្យលោកម៉ូសេបានឃើញតែប៉ុណ្ណោះកាលណាដែលឃើញគឺយើងត្រូវស្លាប់បាទនៅកន្លែងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចោះមកនេះគឺដើម្បីដូចបងថាដើម្បីបញ្ចាំងអំពីរូបភាពឬក៏បញ្ចាំងអំពីអត្តចរិតរបស់ព្រះវរបិតាជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវដូច្នេះហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយនឹងលោកភីលីបថាបើអ្នករកគ្នានឹងជាមួយនឹងខ្ញុំយូរម្ល៉េះហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកឃើញខ្ញុំនោះអ្នករកគ្នាក៏ឃើញព្រះពុទ្ធបេតាដែរ
0: ហើយចំណុចមួយទៀតនៅក្នុងខ6យើងឃើញថាព្រះសូត្រគឺមានទូថាខ្ញុំគឺជាសក្តិពិតតើហេតុអ្វីបានទ្រង់គឺជាសក្តិពិតដោយសារទ្រង់គឺជាសក្តិពិតនេះឯងគឺត្រង់មកត្រង់មិនមានកំហុសណាដែលធ្វើឲ្យគេអាចចាត់ប្រកាន់ត្រង់បានទេគ្រប់អំពើដែលត្រង់ធ្វើគឺត្រង់ធ្វើតាមតែព្រះបិតាតែមួយគត់ប៉ុណ្ណោះគឺត្រង់បានបង្ហាញសេចក្តីពិតមកកាន់យើងដើម្បីឲ្យយើងមានទំនោរខុសត្រូវដើម្បីយើងអាចដើរតាមសេចក្តីពិតហើយបង្ហាញសេចក្តីពិតទៅកាន់អ្នកដ

0: ព្រះយេស៊ូវដែលព្រះយេស៊ូវគឺជាសេចក្តីពិតដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានប្រាប់យើងថាព្រះអង្គគឺជាផ្លូវបាទហើយជាជាតិជាងការដើរតាមព្រះយេស៊ូវដើម្បីស្វែងរកសេចក្តីពិតគឺធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងនាំឲ្យយើងទៅរកជីវិតដែលនៅអកលជានិច្ចនេះហើយជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញប្រាប់យើងព្រះអង្គថាសេចក្តីសុចរិតព្រះអង្គគឺជាសេចក្តីសុចរិតហើយព្រះអង្គគឺជាផ្លូវហើយព្រះអង្គគឺជាសេចក្តីពិតទាំងអស់នេះហើយគឺដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានជីវិតអកលជានិច្ច
1: បាទហើយយើងឃើញការស្វែងរកផ្លូវនេះការដើរតាមព្រះការស្វែងរកសេចក្តីពិតគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ព្រះគម្ពីរគឺជាចំណុចគោលដ៏សំខាន់ជាងគេបំផុតនៃសេចក្តីសង្ឃឹមហើយនិងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងព្រះគម្ពីរមិនមែនជាសិពភៅមួយក្បាលដែលបញ្យលពីសាសាឬក៏វិជ្ជាសាឬក៏ចំណុចណាមួយទេព្រះគម្ពីរគឺជាសេចក្តីពិតគឺជាជីវិត
0: ដូច្នេះហើយទៅយើងទាំងអស់គ្នាចង់លើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដើម្បីយើងស្វែងរកកັບពុទ្ធទាំងអស់គ្នាដោយសារព្រះយេស៊ូវជាព្រះគឺជាព្រះពិតអញ្ចឹងប្រសាទបដានេះគឺយើងឃើញថាព្រះអង្គទបីព្រះអង្គគឺជាព្រះជាលោកគ្រូយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះអង្គនៅតែបន្តខ្លួនដើម្បីចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានស្អាតដោយសារតែព្រះអង្គទ្រង់មកស្អាតយើងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងបានរៀនច្រើនអំពីមេរៀននៅសប្តាហ៍នេះអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់សូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអព្រះបិតាត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់ក៏នៅឯនៅក្នុងឋានទូតដល់ពំផុតអើយព្រះអង្គក៏សូមអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់ពេលថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានពរគ្រប់គ្នាព្រះអង្គក៏សូមអធិដ្ឋានសូមព្រះអង្គជួយប្រទានពរឲ្យគុណទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានយល់នៅព្រឹករបស់ព្រះអង្គដែរក៏សូមអធិដ្ឋានខាងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទទាំងពីរអ្នកសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូ
2: សូមអរគុណក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ពីព្រះព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនិងអ្នករាល់គ្នាយ៉ាងដូច្នោះដោយនាំព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវកុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយចូលទូតដល់ព្រះជ្រាបពីសេច

0: จูประเทศเอลนี่หรือก็ทุกจูประเทศพิมพ์ที่เอาไว้แต่ประหารญาติกาลังนำไปจุดได้สมาร์ทไปอายุสิ้นเคลียนในชีวิตอากาศทุกที่อากาศที่เชียงสิกได้สกสารแต่มุชาแต่นั้นเราสับสนอะไรหรือไปนี
1: ่สมกรบจุดเรียบสัวดาลกำจุดน้มหรือกรุณาครูปามะนังวงปองอังเคลียนนังนักที่นี่นังนักกาลัยดีเรียกไงบริษัทงานนี้ขยมปัจจิมีนอำนาจเป็นเต้นได้มีอาการลาวมาที่นี่นังใจใจประบันตูจมวยนังปองปอนนาที่นี่ตาอักเนียต้องยิ่งจะตาปองปอนตาอักเนียนาที่นี่พิจารณาตาสกอลยิ่งหายยิ่งจะสักสลายนาที่นี่หายยิ่งมาปิดหน้าที่แบบมวยหายยิ่งชูท่าฮันนี่จังมนังจับดำกาไม่นาการจะจ่ายประมาณตัวนั้นทั้งนี้สมสมนุนจะอาจทำจมูกขยมตาขี้บ๊อบบิดประวัติได้ปริจบตรานเป็นมีบทสดได้ตรงกันบาลานซ์สุรภูคนสมสสารตรงปตรงปจิประอาเต็งเปรียตรงปจิสัตอาเต็งสัตคนปจิมีอำนาจแต่พระองค์บันยังทั้งในบทสดมุนีระบายปุกคนตาขี้อาจชกสมรานังมีอาการมักดีนี้ดำใบฝ่ายบังคมพระองค์ตราบสานิมตรงนั่งจำนายไปเรียจมุนพระองค์ปิดดาคนดังทักผู้คนชิมนุมิตบักผู้คนบักได้ลดตัวมักก็ชมพระองค์เมตตาเล็กเล็งตัวดาวผู้คนหายติดเตี้ยผู้คนเสียใจไปพระบรรทุตรงสมตรงเมตตาคุณชิมผู้คนชิมเสียอันยาอัปเรียบสดรบตรงปันสัตปจิกุลนักน้องจะกำหนดบอกปุกคนทางอักเนียนำสถานการณ์ปุกคนนักน้องจำนำปุกคนลำใบปุกคนอายุนับได้บรรทุกได้ประอังจังปุกคนเสียสารทางพองแต่สมตรงกงเราจะมุดคนตัวกับอักคนมีเพียบไปคลาดให้อักคนอายน้องได้บรรทุกได้ประอังตามน้องพาแต่ปรุงแต่การบังคนรู้จีรุกรุณาครูคำชนมตัดแต่งเตี้ยอักขระไอยุลอมเป็นแบบบรรทุกพระองค์ตามบารมีแต่ดอกบอสตรงกุมอาตามจุดก้นจีมนุเมียบาปเลยรูปปิดการต่างอันนี้กุศลทั้งขนมปนิมพระมิจฉาพระเยซูคริสต์อเมนจังมนังจับเมียนนัทไงนี่ยมก่อมีนจังใครมุ่ยได้จังบอกใจเลยตอนบองปนได้เรื่องนั้นจะตรงตนองขมิ้นเพราะมันเนี่ยเพลงเพราะนั้นมีชมุทาเจ๊กคือจิตซอดได้เรียนนัทนาติดปีให้เจ๊กคือจิตซอดได้โจจัดเรียนสดปนท้ายวัดอัดโจจัดเฟอร์ลมหัดจันจันเตะบัสนเจียครูได้ลมหัดไอ้กอดเฟอร์จันจันกอดตันตังให้กอดเตะจังไงมวยเจ๊กกำปองจับบอสนาในคลองนาเรียนให้เป็นลูกมือแผลบอสเจ๊กจังตัดแต่อาหารบนแต่นแต่เช็คให้นังครูรอเช็คแต่ดันนักครองถนัดนี่ให้คือจีบกะได้โฟเอเช็คไอ้สูตรสมนุได้เก็บบันทึกครองจัดจีอยู่หมกหายสมนุได้เช็คจังสูนจุ่มวิเคราะห์เก็บบนแต่เก็บได้เมียนอากาศบันสูสาเก็บคือครูเก็บนักครองถนัดกำปองแต่รีบจำกับปล้องเก็บก่อเชียร์สูตรแต่ดองเตอร์เจ๊กอดมองอังยูเต้ก็ติดครูฮันยัยปรับปูทาลูกครูขยมมินสมนุ่มวยได้จังสูลกลุ่มให้ครูบอกเก๊กบานยัยทาสูมอกไอ้มินสมนุ่มไว้ฮัยเจ๊กบานสูครูทาหัดเอาไว้ชีวิตบอกขยมปีมวยไงเตมวยไงกันแต่ลมบะเตลมบะเตหัดเอาไว้นับไปได้ขยมกันแต่ทอมเตขยมกันแต่มินสมเปียดหัดเอาไว้ก่อขยมเราจูปังหักจันมาเลยหัดเอาไว้ก่อมีนเอาไว้ได้ขยมเราเฟอร์จันมีนตบเซ็งเซ็งมีนเรื่องเซ็งเซ็งตัดหลังละโหดอัดด้วยไปได้ขยมนึกเมย์นี่หัดครูบอกเจ็กนั่งก่ออัดบานทำไว้ยังเจ็กได้นับไปเจ็กสู้สมนุแบบนั่งเจ็กก็สู้สมนุแต่ครูบอกกอดมือเดียวด้วยขณีก็สู้ครูบอกกอดทามให้สมนุ่มวิทยาเข้มจังสูตรครู
0: គឺថាហេតុអ្វីបានលោកគ្រូជួយចិត្តដាក់លំហាត់ឲ្យខ្ញុំច្រើនច្រើនម្ល៉េះហេតុអ្វីក៏លោកគ្រូជួយចិត្តដាក់លំហាត់ដែលពិបាកពិបាកតើលោកគ្រូអត់គិតថាលំហាត់ហ្នឹងវាពិបាកសម្រាប់ពួកខ្ញុំជាសិស្សដែរឬទេលោកគ្រូរបស់ចេកអត់បានខឹងចេកទេនៅពេលដែលចេកសួរសំណួរបែបហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់អត់ធ្មត់ហើយបន្តមកស្ងាត់បន្តិចហើយឆ្លើយតបទៅចេកវិញដោយពាក្យដោះតន់ថាចេកនឹងយល់អំពីអ្វីដែលចេកកំពុងទៅជួបឥឡូវនេះចេកអាចនឹងមិនយល់ថាតើអ្វីដែលកើតឡើងនៅពេលនេះអាចជួយអនាគតរបស់ចេកយ៉ាងម៉េចនោះទេហើយគ្រូរបស់ចេកក៏ប្រាប់ចេកថាថ្ងៃណាមួយចេកនឹងបែរមកក្រោយវិញហើយនិយាយថាដូចអ្វីដែលគ្រូខ្ញុំនិយាយពិតមែនចេកក៏បានតបតទៅគ្រូវិញទេប៉ុន្តែគាត់ស្ងាត់មាត់ហើយក៏ដើរចេញដោយមានចិត្តនិងគំនិតគិតពិចារណាអញ្ចឹងចំណងជើងមេរៀននៅថ្ងៃនេះគឺទឹកភ្នែកប្រែទៅជាសេចក្តីរីករាយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅទីនេះសុទ្ធតែត្រូវឆ្លងកាត់នូវភាពជួចចប់ក្នុងជីវិតខ្ញុំជឿថាបងប្អូននៅទីនេះកំពុងតែមានជួបនូវបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលតែធ្វើឲ្យបងប្អូនយំហើយនៅយំមិនក៏មិនដែរឬក៏ធ្វើបងប្អូនទៅយំហើយមុននឹងពេលមកប្រវិហារនេះក៏មានហើយខ្ញុំក៏ជឿជាក់ថាបងប្អូនក៏ត្រូវឆ្លងកាត់នៅពេលវេលាដ៏សែនឈឺចាប់ធ្លាប់រងទុក្ខជាពិសេសការបាត់បង់ផ្សេងផ្សេងដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាចង់ចុះចាញ់ពេលខ្លះហើយបញ្ហាខ្លះទៀតក៏ធ្វើឲ្យបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាចង់បែកចេញព្រះព្រោះគិតថាកាលណាកាន់តែដល់ចិត្តព្រះកាន់តែជួបនូវបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងកាលណាដែលកាន់តែព្យាយាមមកចិត្តព្រះសេចក្តីបួងតែងតែឲ្យគិតថាចុះចាញ់ទៅពីព្រោះការដោះតាមព្រះនឹងឯងគឺជាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនជួបនឹងការលំបាកហើយខ្ញុំក៏ខ្ញុំអត់ប្រកាសទេនៅត្រង់ចំណុចនេះថាតើនៅទីនេះមានបងប្អូនមួយចំនួនដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ពេលវេលាមួយនេះឬអត់ពេលវេលានោះគឺថាពេលវេលាដែលបងប្អូនរងនៅការឈឺចាប់ខ្លាំងបំផុតរហូតធ្វើឲ្យបងប្អូនធ្លាក់ដល់ចំណុចមួយដែលបងប្អូនសួរឬក៏ចោទជាសំណួរសួរទៅព្រះថាថាអ្វីក៏ព្រះអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបញ្ហានេះថាអ្វីក៏ខ្ញុំទៅរឿងបែបនេះថាអ្វីក៏ព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យរឿងនេះកើតឡើងក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំថាអ្វីក៏ទ្រង់មិនដកហូតរឿងនេះចេញទៅថាអ្វីក៏ទ្រង់ឲ្យខ្ញុំបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំជាដើមថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន5ចំណុចដែលចង់មកចែករំលែកដូចជាសិក្សាស្វែងយល់ជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីហេតុផលដ៏ស្រស់ស្អាតនិងដ៏មានតម្លៃបំផុតនៅពីក្រោយការឈឺចាប់និងការសារបងក៏ដូចជាទុកលំបាកទាំងបានមកបងប្អូនធ្លាប់កន្លងមកឬក៏កំពុងជួបប្រទេសឥឡូវនេះហើយឬក៏មួយទៀតអាចនឹងជួបនៅថ្ងៃខាងមុខតែមុនទៅបន្តទៅដល់ចំណុចទី1ខ្ញុំចង់និយាយអំពីអត្ថន័យនៃពាក្យថាការសាក់លបងបន្តិចដែលសារតែថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងប្រើប្រាស់ពាក្យថាការសាក់លបងច្រើនអញ្ចឹងការសាក់លបងនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺចង់និយាយតកតងទៅនឹងចង់សំដៅទៅលើអ្វីដែលព្រះអនុញ្ញាតឲ្យកើតឡើងក្នុងជីវិតរបស់យើងច្រើនគឺជាការឈឺចាប់ការវេទនាការលំបាកដែលវាមិននៅស្ថិតជារៀងរហូតទេវាកើតឡើងតែមួយភ្លែតហើយនឹងបាត់ទៅវិញហើយច្រើនព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យកើតឡើងគឺដើម្បីសាកល្បងជំនឿរបស់កូនព្រះអង្គនិងបង្រៀនឲ្យយើងមានភាពរឹងមាំចំណុចឬក៏ចម្លើយមួយនៃសំណួរដែលយើងតែងតែសួរថាអ្វីក៏ព្រះអនុញ្ញាតឲ្យរឿងទាំងអស់កើតឡើងក្នុងជីវិតយើងទី1ការសាកល្បងជួយពង្រឹងជំនឿរបស់យើងមានន័យថាយ៉ាងម៉េចត្រង់ចំណុចនេះសេចក្តីជំនឿដែលមិនដែលសាកល្បងគឺ ានឹងមិនអាចលូតលាស់បានទេខ្ញុំចង់មានន័យថានៅពេលដែលយើងអាចឆ្លងកាត់ទុកលំបាកខ្លះយើងនឹងខ្សត់ខ្សោយជាពិសេសនៅពេលដែលសេចក្តីល្បងមកដល់សេចក្តីជំនឿយើងបើសិនជាអត់បានលូតដំជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះទេវានឹងចុះខ្សោយម្ដងមួយទីដងបន្តិចពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃវាមិនលាស់ក៏មិនមែនមានន័យថាវានៅថេរដែរបើសិនជាអត់បានលូតពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃវានឹងចុះខ្សោយអត់នៅថេរនោះទេក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទានសេចក្តីជំនឿពិតជាសំខាន់មែនទែនពីព្រោះសេចក្តីជំនឿនឹងឯងនឹងជួយឲ្យយើងទុកចិត្តលើព្រះបើជាយើងមើលឃើញឬមើលមិនឃើញទោះបីជាយើងដល់ឬក៏មិនយល់ទោះបីជាចម្លើយតែយើងចម្លើយព្រះឆ្លើយតបឬក៏ឆ្លើយតបហើយដល់តែជំនឿនឹងឯងនឹងជួយឲ្យយើងទុកចិត្តលើព្រះអង្គគ្រប់កលៈទេសៈនៅក្នុងពិភពលោកយ៉ាងសព្វថ្ងៃពោពេញទៅដោយអំពើបាបជាពិសេសនៅពេលដែលពលាកន្តគៀកទៅគៀកទៅមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃលោកីក៏កាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយយើងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងប្រកគ្នាក៏ត្រូវការនៃការលំដំពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដូចគ្នាដើម្បីឲ្យយើងអាចឆ្លងកាត់នៅលោកីដែលពោពេញទៅដោយអំពើបាបនិងកណ្ដាលទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនេះដែរព្រះអង្គប្រើប្រាស់ការសាឡបងដើម្បីបង្ហាញកូនប្រងថាការដែលយើងចិត្តលើត្រង់គឺមិនមែនឥតប្រយោជន៍នោះទេណាមួយយើងនឹងសម្លឹងមកក្រោយវិញហើយនឹងយើងនឹងនិយាយថាព្រះមានផែនការដ៏ល្អយើងអាចបើកព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក1ខ3យើងនឹងអានត្រង់ចំណុចការលបងមើលសេចក្តីជំនឿនៃអ្នករាល់គ្នានោះនាំបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីខ្ជាប់ខ្ជួនព្រះគម្ពីរអង់គ្លេសបាននិយាយថា the testing of faith produces perseverance ពាក្យថា perseverance ជាភាសាខ្មែរឲ្យងាយស្រួលយល់បានន័យថាការតស៊ូដោយចិត្តអំណត់ឬអត់ធ្មត់អញ្ចឹងពាក្យខ្ជាប់ខ្ជួននៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះមិនមែនសំដៅទៅលើភាពឥតខ្ចោះទេប៉ុន្តែចង់សំដៅទៅលើការដែលយើងនៅតែតស៊ូជាមួយព្រះអង្គព្យាយាមទៅមុខជាមួយព្រះអង្គទោះបីជាជីវិតរបស់យើងមិនងាយស្រួលក៏ដោយដូចជាភ្លើងបានចម្រាញ់មាសហើយនឹងទៅព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គក៏បានប្រើប្រាស់ការសាឡបងដូចជាសេចក្តីវិនិច្ឆ័យទាំងបានបានដើម្បីធ្វើចិត្តគំព្រះអង្គប្រសើរឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដូចដែលភ្លើងបានតម្រាញ់នេះម្ដងតិចៗទៅកាន់តែល្អផងដែរចំណុចបន្ទាប់ការសាឡបងនឹងធ្វើឲ្យយើងកាន់តែដូចជាព្រះយេស៊ូវនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងនឹងឆ្ងល់ថាតើដោយរបៀបណាម្ដងទៀតការសាឡបងនឹងធ្វើឲ្យយើងកាន់តែដូចជាព្រះយេស៊ូវមិនមែនឲ្យយើងខ្លាចជាត្រង់ទេយើងនឹងមិនអាចខ្លាចជាព្រះទេប៉ុន្តែយើងអាចមានអត្តចរិតដូចជាត្រង់យើងអាចខ្លាចដូចជាត្រង់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃតាមរយៈការរៀនសូត្រពីព្រះអង្គចឹងនៅក្នុងចំណោមគោលបំណងជាច្រើននៃគ្រីស្ទានគោលបំណងមួយគឺថាយើងចង់ដើរតាមត្រង់ធ្វើតាមត្រង់ដើម្បីឲ្យយើងមានអត្តចរិតដូចត្រង់ពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងមកលើផែនដីនេះព្រះអង្គជួបនៅកលំបាកជាច្រើនព្រះអង្គរងនៅការបៀតបៀនហើយអ្នកជុំវិញខ្លួនមើលងាយព្រះអង្គព្រះអង្គរងនៅការឈឺចាប់ជាច្រើនរងនៅការច្រណែនឈ្នានីសទុក្ខជាប្រមាថបានធ្វើឲ្យគេក្តោយគេបាយដំព្រះអង្គហើយស្ថាបទទឹកមាត់ព្រះអង្គទីផងយើងសាក់ស្រមៃមើលទៅព្រះអង្គជាព្រះដ៏អត់ខ្ចោះប៉ុន្តែមនុស្សមានបាបដ៏ខ្មៅងងឹតគេទៅធ្វើអញ្ចឹងដាក់ព្រះអង្គជាព្រះដែរអត់ខ្ចោះតែយើងមានអារម្មណ៍មិនប៉ុន្តែពេលនោះសួរថាតើបានធ្វើគេអញអត់ទេបានអ្វីដាក់ទេព្រះអង្គតិចបានឲ្យគេទៀតគេឆ្កាង ានព្រមនៅលើនោះព្រះអង្គថាឲ្យព្រះអង្គអន់ទោសឲ្យណាធ្វើបាបបានឆ្កាក់ផងលក្ខចុះនៅពេលដែលព្រះអង្គកំពុងតែជាមួយដាច់ក៏ដូចជាព្រះកាយដ៏ត្រង់ត្រមរបស់អង្គនៅពេលនោះទេព្រះអង្គបានទម្លាក់ឈើឆ្កាក់ចុះហើយខ្ញុំលែងជួយអ្នកហើយពីព្រោះអ្នកធ្វើបាបខ្ញុំខ្លាំងណាស់ព្រះអង្គអត់និយាយបែបហ្នឹងទេប៉ុន្តែទៅទៅវិញព្រះអង្គអត់ថ្មតែបន្ទាបព្រះកាយរបស់ព្រះអង្គបំពេញកិច្ចងារក្នុងការសង្គ្រោះយើងទាំងអស់គ្នាជាក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គតែជ្រើសរើសការសង្គ្រោះដល់ព្រះពុទ្ធបិតាទុកនៅពេលដល់លំយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះអង្គមិនមែនមិនចាប់តែព្រះអង្គគឺចាប់ព្រោះពេលណាយើងដឹងថាព្រះយេស៊ូវគឺជា 100% មនុស្សហើយនឹង 100% ព្រះអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏ស្គាល់អារម្មណ៍ជ្រាបពីអារម្មណ៍ពួកយើងទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាជ្រាបពីការជិះចាប់ដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក5ខ8បងប្អូនក៏អាចបកទៅបានដែរតែខ្ញុំនឹងអានជូនដើម្បីកុំឲ្យយូរហើយទោះបើត្រង់ជាព្រះរាជបុត្រាក៏ដោយគង់តែត្រង់បានរៀនស្ដាប់បង្គាប់ដោយសារការដែលត្រង់រងទុក្ខលំបាកទាំងប៉ុន្មានតែនៅក្នុងការដែលព្រះអង្គរងទុក្ខនៅក្នុងពេលវេលាដ៏សែនជីចាប់ព្រះអង្គនៅតែជ្រើសរើសក្នុងការស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបិតាអញ្ចឹងយើងដូចគ្នាយើងក៏អាចរៀនដូចជាព្រះអង្គដែរយើងអាចរៀនទុកចិត្តទៅលើព្រះជាម្ចាស់ទោះបីជានៅក្នុងពេលវេលាដ៏លំបាកនេះក៏ដោយដូចដែលព្រះយេស៊ូវបានទុកចិត្តនឹងស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបិតានៅពេលនោះខ្ញុំជឿថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅទីនេះក៏ធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅការបៀតបៀនផ្សេងផ្សេងដូចគ្នាខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនខ្លះកំពុងតែជួបនៅវិបត្តិជាច្រើនអ្នកខ្លះក៏រងទុក្ខនឹងការបៀតបៀនដូចជាព្រះយេស៊ូវធ្លាប់ឆ្លងកាត់ដូចគ្នាអ្នកខ្លះទៀតក៏ធ្លាប់ជួបនៅការចំណានឈាមនេះពីអ្នកជំនាញខ្លួនហើយត្រូវអ្នកជំនាញខ្លួនបង្កាច់បង្ខូចថាខ្លួនឯងជាអ្នកនេះជាអ្នកនោះទាំងដែលយើងអត់មានជាមនុស្សបែបណាហើយយើងឈឺចាប់នៅពេលដែលគេចោទប្រកាន់យើងថាយើងបានធ្វើបែបនេះថាយើងជាមនុស្សនេះទាំងដែលយើងមិនមានជាមនុស្សបែបណាប៉ុន្តែបងប្អូនព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គក៏ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការទាំងអស់នេះដូចគ្នាហើយតាមរយៈការឈឺចាប់ទាំងអស់នេះនឹងឯងយើងអាចរៀនក្នុងការតស៊ូដូចជាព្រះអង្គដែរយើងអាចរៀនអត់ធ្មត់ដូចជាព្រះអង្គដែររៀនពីខ្លួនដូចជាព្រះអង្គបានបន្ទាបព្រះកាយរបស់ទ្រង់ហើយនៅតែបន្តស្ដាប់បង្គាប់ព្រះពុទ្ធបិតានិងថ្វាយគ្រប់យ៉ាងឲ្យព្រះពុទ្ធបិតាជាអ្នកដឹកនាំបន្តទៅមុខទៀតហើយពេលនោះឯងនៅពេលដែលយើងបានរៀនដូចជាព្រះអង្គយើងចេះមានភាពអត់ធ្មត់ដូចជាទ្រង់ពេលនោះឯងគឺជាពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមមានខ្លាចដូចជាព្រះអង្គពីព្រោះយើងចាប់ផ្ដើមមានអត្តចរិតដូចជាទ្រង់នៅពេលដែលបងប្អូនដើរនៅលើផ្លូវនៃជីវិតមួយនេះហើយបងប្អូនជួបនៅការរងទុក្ខផ្សេងផ្សេងបងប្អូននឹងគិតថាបងប្អូនកំពុងតែដើរលើផ្លូវដែលព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបយ៉ាងច្បាស់ពីព្រោះអីពីព្រោះត្រង់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់វាមុនដែលយើងឆ្លងកាត់រឿងទាំងអស់នេះឬក៏ផ្លូវទាំងអស់នេះដូចគ្នាកន្លែងដែលយើងរងទុក្ខនឹងឯងនឹងខ្លាយទៅជាកន្លែងដែលយើងនឹងប្រកបគ្នាជាមួយព្រះអង្គពីព្រោះព្រះអង្គធ្លាប់រងទុក្ខព្រះអង្គធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការលំបាកហើយយើងក៏ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការលំបាកប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាការលំបាកយើងអាចនឹងមិនដល់ព្រះអង្គទេការលំបាកព្រះអង្គគឺគុណធម៌ទ្វេដងតែយើងនៅតែអាចមកប្រកបជាជាមួយព្រះអង្គនិងសិក្សាជាមួយព្រះអង្គហើយយើងកាន់តែមានអត្តចរិតដូចជាទ្រង់ចំណុចទី3ការសាកល្បងបំបែក ការពឹងផ្អែករបស់យើងលើផែនដីហើយបងបាយចិត្តរបស់យើងទៅរកព្រះវិញនៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាសាកស្រមៃមើលថាប្រសិនជាបងប្អូនកើតមកនៅក្នុងជីវិតដ៏ងាយស្រួលអត់ដែលជួបការលំបាកហើយបងប្អូនកើតមកក្នុងគ្រួសារជាអ្នកមានស្រេចតែម្ដងក្នុងគ្រួសាររបស់បងប្អូនគឺជាមហាសេដ្ឋីបងប្អូនមានលុយមានអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងបងប្អូនមានឡានមានផ្ទះមានអាហារមានអ្វីគ្រប់សពបងប្អូនអាចយកលុយរបស់បងប្អូនយកទៅធ្វើអ្វីដែលបងប្អូនចង់ធ្វើបងប្អូនអាចយកទៅលេងយកលុយទាំងអស់នោះទៅចំណាយទៅដល់លេងនៅក្រៅដើម្បីកសាន្តអារម្មណ៍តែបងប្អូនជុំបាក់ហើយយកលេងមកមើលត្រង់វិញយើងគិតមើលទៅប្រសិនជីវិតយើងនឹងស្រួលបែបហ្នឹងតែយើងគិតថាយើងមានឱកាសដែលមកប្រដីថាប្រអើយសូមជួយកូនផងដែរយើងគិតថាយើងមានថ្ងៃដែលយើងមកអធិដ្ឋានសូមជំនួយប្រុងដែរឬអត់ហើយយើងគិតថាយើងនឹងមានថ្ងៃដែលយើងទីខ្លួននៅចំពោះមុខព្រះអង្គហើយពឹងផ្អែកទៅអំណាចរបស់ទ្រង់បងប្អូនអាចឆ្លើយក្នុងចិត្តខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងនិយាយថាប្រសិនបើជីវិតរបស់យើងងាយស្រួលរហូតជីវិតរបស់យើងអត់ដែលជួបការវេទនានោះចិត្តរបស់យើងរសាយរសពេញវាហើយយើងនឹងដឹងតែថាព្រះជាអាចកាត់ហើយយើងគឺជាអ្នកអាចបកកាត់ការសាកល្បងប្រមាណនិងបង្រៀនឲ្យយើងជាជួយដាស់តឿនពួកយើងយើងដឹងថាព្រះគឺជាអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងត្រូវការព្រះគឺជាកម្លាំងព្រះគឺជាជំនួយត្រង់ជាខែលហើយនឹងជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងការត្រង់យើងអាចដើរមានប្រអងយើងអាចដើរដោយចំនួន7ត្រង់បានទេហើយប្រអងគឺជាព្រះតែមួយគត់ដែលយើងគួររត់ទៅរកគេជាពិសេសនៅពេលយើងលំបាកគួរតែទៅប្រអងគេមុនដែលរត់ទៅរកមិត្តភ័ក្តិដែលនឹងនាំយើងទៅកន្លែងផឹកស៊ីព្រោះគេគិតថាកន្លែងជាកន្លែងឲ្យយើងធូរអារម្មណ៍ហើយយើងអត់គួរប្រភពដែលយើងទៅទិញបារីដើម្បីអង្គុយជួបកាត់ stress នោះទេតែយើងគួរតែរត់ទៅរកព្រះជាម្ចាស់ជាមុនសិនត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំបានន័យថាបងប្អូនអរតរជំនួយពីអ្នកជំនាញខ្លួនឬក៏មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់មានឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាស្វែងរកនូវគប់ព្រះជាមុនសិនពីព្រោះមានមិត្តភ័ក្តិដែលយើងគិតថាអាចជួយយើងបានមិត្តភ័ក្តិដែលស្មោះត្រង់សិតតែអាចយើងនៅក្នុងភាពលំបាកនោះបានរហូតទេមិត្តភក្តិខ្លះមិនឬក៏អ្នកជួយខ្លួនយើងខ្លះដែលយើងថាគេអាចជួយយើងបាននោះព្រមតែមិនជួយយើងទេអ្នកខ្លះទាំងបំបាក់ទឹកចិត្តយើងហើយនឹងធ្វើឲ្យកាន់តែខ្លួនដាប់ជាងទៀតកាន់តែបំផ្លាញយើងទៀតប៉ុន្តែគួរតែរត់ទៅរកព្រះជាមុនអតិថិអង្គនឹងធ្វើការពីក្រោយដែលយើងឃើញព្រះអង្គអាចនឹងណាដែលល្អដែលស្មោះត្រង់ដើម្បីយកមកជួយលើកទឹកចិត្តយើងជាជាងមនុស្សដែលយើងរត់ទៅរកហើយយើងគិតថាគេអាចជួយយើងទាំងដែលគេជួយឲ្យយើងទៅខ្លប់យើងទៅកន្លែងជលៀងទៅកន្លែងផឹកស៊ីព្រោះគិតថាកន្លែងនឹងអា ាចធ្វើយើងអារម្មណ៍ស្រាប់ចឹងហើយបានចង់ឲ្យយើងត្រង់ជីមួយពីព្រោះត្រង់គឺអ្នកគឺជាព្រះដែលមានដំណោះស្រាយគ្រប់ទាំងយើងគួរតែរត់ទៅព្រះអង្គជាមុននៅក្នុងព្រះគម្ពីរក្រុងជំពូក12:9មកអាននៅចំណុចនេះគុណរបស់អញលំមដល់អញហើយត្បិតកម្លាំងអញបានពេញខ្នាតដោយសេចក្តីកំសោយនៅក្នុងភាពកំសត់កំសោយរបស់យើងអង្គទ្រង់បានហាញកម្លាំងរបស់ទ្រង់ដើម្បីជួយដាស់តឿនឲ្យយើងដឹងថាយើងពិតជាមិនអាចធ្វើបានខ្លួនឯងហើយយើងពិតជាត្រូវការត្រង់ពេលខ្លះសត្វតាំងតែងតលបួងយើងរាល់គ្នាពិសេសនៅពេលដែលយើងស្ថិតនៅក្នុងការលំបាកជាដើមអរិយនឹងតែងតព្យាយាមពីយើងឲ្យយើងគិតថាយើងគួរតែដោះស្រាយបញ្ហាដោយខ្លួនឯងសិនមុនដែលយើងរត់ទៅព្រះប៉ុន្តែស្ដាប់មើលទៅឲ្យដូចជាល្អថាឲ្យយើងដោះស្រាយខ្លួនឯងសិនមុននឹងយើងរត់ទៅព្រះប៉ុន្តែយើងជាគុណរបស់ព្រះយើងដឹងហើយថាយើងខ្សត់ខ្សោយណាស់ងងណាស់យើងអាចមកនឹងព្រះអង្គបានទេដូច្នេះហើយយើងគួរតែរត់ទៅរកជំនួយអំពីត្រង់និងពឹងផ្អែកលើត្រង់ជាជាងរត់ទៅរកលោកីឬពឹងផ្អែកលើចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនឯងចំណុចបន្ទាប់ការសាកល្បងនឹងជួយរៀបចំក៏ដូចជានឹងបង្រៀនឲ្យយើងចេះជួយលើកទឹកចិត្តអ្នកជាពិសេសគឺអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងកលៈទេសៈដូចជាយើងដែរអ្នកដែលគេកំពុងជួបបញ្ហាដូចដែលយើងកំពុងតែជួបឬក៏បញ្ហាដែលយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់ពីមុនមកអញ្ចឹងព្រះមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដោយអត់ថាផលទេគ្រប់ទាំងបញ្ហាគ្រប់ទាំងរឿងរ៉ាវទាំងអស់ដែលកើតឡើងសុទ្ធតែមានមូលហេតុបងប្អូនដឹងទេថាការលំបាកទាំងប៉ុន្មានបងប្អូនកំពុងតែជួបប្រទះឬក៏ធ្លាប់ជួបប្រទះកន្លងមកឬក៏ពេលវេលាដ៏ជូរចត់របស់បងប្អូនដែលបងធ្លាប់ឆ្លងកាត់នោះអាចខ្លាចទៅជាទីបន្ទាល់ក៏ដូចជាអាចខ្លាចទៅជាមេរៀនដ៏ល្អដែលព្រះអនុញ្ញាតឲ្យកើតឡើងដើម្បីឲ្យយើងអាចយកមេរៀននោះទៅជួយលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកជំនាញខ្លួនយើងមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងក៏ដូចជាអ្នកចិត្តខាងយើងដទៃទៀតដែលគេនឹងត្រូវជួបបញ្ហានេះដូចគ្នាឧទាហរណ៍ថាបងរទ្ធីគាត់កំពុងតែជួបនៅបញ្ហាមួយនៅពេលនេះអាចជាបាត់បង់នៅគ្រួសារជាដើមអញ្ចឹងទៅហើយបន្តមកទៀតព្រះបានបង្រៀនបងរទ្ធីជាច្រើននៅក្នុងអំឡុងពេលដែលបងរទ្ធីកំពុងតែរងនឹងការឈឺចាប់ហើយក្រោយមកបងរទ្ធីក៏ដឹងថាបងរទ្ធីគួរធ្វើអ្វីនៅពេលដែលបងរទ្ធីជួបបញ្ហាទាំងហ្នឹងប៉ុន្តែពេលឆ្នាំក្រោយមកទៀតស្រាប់តែស្រីជាមិត្តភក្តិរបស់បងរទ្ធីត្រូវជួបនៅបញ្ហានោះម្ដងត្រូវបាត់បង់គ្រួសារម្ដងហើយស្រីមុំឈឺចាប់ខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែពេលហ្នឹងឯងជាឱកាសដែលបងរទ្ធីអាចយកមេរៀនគឺជាបទពិសោធន៍ដែលគាត់ធ្លាប់ជួបនឹងយកទៅជួយលើកទឹកចិត្តទៅដល់ស្រីមុំដូចគ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើទៅតាមអ្នកជំនាញខ្លួនយើងដូចគ្នាពីព្រោះយើងរស់នៅក្នុងគ្រួសារតែមួយយើងត្រូវជួយគ្នាដល់ជួយគ្នាលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកជាពិសេសបងប្អូនដែលកំពុងតែជួបការលំបាកដូចតែយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់ដើម្បីឲ្យគាត់អាចនៅតែមានកម្លាំងក្នុងការបន្តទៅមុខទៀតព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី2ចំពុក1:4បានចែងថាតែត្រង់កំសាន្តចិត្តយើងរកគ្នាក្នុងក្រសិក្ដីវេទនីអាចឲ្យយើងអាចនឹងកំសាន្តចិត្តអ្នកឯទៀតក្នុងអស់ទាំងសិក្ដីវេទនីរបស់គេបានគឺដោយសារសិក្ដីខ្សាន្តនោះឯងដែលព្រះបានកំសាន្តចិត្តយើងស្រេចថាចឹងព្រះគម្ពីរនេះបានបង្ហាញយើងយ៉ាងច្បាស់ព្រះអង្គមិនបាននិយាយថាព្រះអង្គអ នុញ្ញាតឲ្យយើងឆ្លងកាត់នៅពេលវេលាដ៏លំបាកនោះបញ្ហាទាំងអស់នោះដើម្បីឲ្យយើងមានមុខក្នុងមុខពុទ្ធដល់អ្នកជំនួសថាខ្ញុំអរបិសិទ្ធខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់រឿងនេះពីមុនមកឬក៏ខ្ញុំខ្លាំងជាងអ្នកឯងដោយសារតខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់រឿងទាំងអស់នេះពីមុនមកប៉ុន្តែព្រះអង្គចង់មានន័យខាងអញ្ចឹងទេតែព្រះអង្គឲ្យយើងបានជួបនៅបញ្ហាទាំងអស់បានឆ្លងកាត់បញ្ហាទាំងអស់នោះព្រះអង្គចង់បង្រៀនយើងឲ្យយើងចេះបន្ទាបខ្លួនហើយយកមេរៀនដូចជាបទពិសោធន៍ទាំងបានមកដែលយើងបានរៀនតាមរយៈការជួបចាប់នោះទៅជួយលើកទឹកចិត្តទៅដល់បងប្អូនអ្នកជំនាញខ្លួនយើងដែលគេកំពុងតែរងទុក្ខដូចគ្នាដែរមេរៀនដែលយើងទទួលបានតាមរយៈការរងទុក្ខរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះអាចខ្លាយទៅជាជំនួយដ៏ល្អសម្រាប់ជួយដល់បងប្អូនដែលនឹងជួបការលំបាកនៅថ្ងៃស្អែកព្រះចង់ឲ្យយើងខ្លាយទៅជាទីបន្ទាល់ទៅដល់អ្នកជំនាញខ្លួនយើងព្រះចង់ឲ្យយើងខ្លាយជាជំនួយដើម្បីជួយដល់បងប្អូនដែលកំពុងតែជួបការលំបាកបងប្អូនដែលរងទុក្ខដូចជាអ្វីដែលយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់ពីមុនមកដូចគ្នាចំណុចចុងក្រោយការសាកល្បងជួយដាស់តឿនយើងថាលោកកាលនេះមិនមែនជាផ្ទះរបស់យើងទេមានន័យថាការឈឺចាប់ទាំងអំបានម៉ានដែលបងប្អូនកំពុងតែជួបប្រទេសឥឡូវនេះឬក៏ធ្លាប់ជួបប្រទេសពីមុនមកជាអ្វីដែលព្រះអនុញ្ញាតឲ្យកើតឡើងដើម្បីជួយដាស់ស្មារតីឲ្យយើងស្ទីកលៀននៅជីវិតអកលឬភាពអកលជាជាងសេចក្តីសុខសាន្តតែមួយឆាវតែនឹងត្រូវសັບសូននៅលើលោកិញនេះព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យយើងឆ្លងកាត់ការឈឺចាប់ដើម្បីឲ្យការឈឺចាប់ទាំងអស់នោះជួយដាស់ស្មារតីឲ្យយើងដឹងឲ្យយើងរងចាំនៅពេលវេលាមួយពេលវេលាដែលព្រះអង្គនឹងយាងត្រឡប់មកវិញហើយនឹងជូតទឹកភ្នែកដែលយើងបានយំជារៀងរាល់ថ្ងៃទឹកភ្នែកដែលមាននៅភ្នែករបស់យើងហើយព្រះអង្គនឹងនាំយើងទៅកន្លែងដែលនឹងគ្មានទឹកភ្នែកជារៀងរហូតនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ខ18បានចែងថាខ្ញុំរាប់អស់ទាំងសេចក្តីទុក្ខលំបាកនៅជាន់នេះថាជាសេចក្តីមិនគួរប្រៀបផ្ទឹមនឹងសេរីល្អដែលនឹងបើកសម្ដែងមកឲ្យយើងរកគ្នាឃើញនោះទេព្រះគម្ពីរនេះគឺជាព្រះគម្ពីរដែលព្រះបានចាត់ឲ្យលោកពូលសរសេរនៅចំនួននោះដូចនៅសម័យនោះដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តទៅដល់បងប្អូននៅចំនួនលោកពូលប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏មិនមែនបានន័យថាសម្រាប់តែបងប្អូននៅចំនួននោះដូចគ្នាព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យលោកពូលសរសេរព្រះគម្ពីរនេះដើម្បីទុកធ្វើជាមេរៀនដូចជាការដាស់តឿនការលើកទឹកចិត្តដ៏ល្អសម្រាប់ពួកយើងចំនួននេះដូចគ្នាឬក៏នៅចំនួនខាងមុខដូចគ្នាដែរឲ្យយើងទុកចិត្តថាបញ្ហាដែលយើងកំពុងតែជួបឥឡូវនេះការឈឺចាប់ទាំងអស់នេះអាចស្មើទៅនឹងអំណរដែលព្រះអង្គបានរៀបចំឲ្យយើងនៅពេលខាងមុខនោះទេបើជាយើងអត់យល់ក៏ដោយទោះបីជាយើងអត់ដឹងថាតើព្រះនឹងរៀបចំតាមមុនយ៉ាងម៉េចដែរប៉ុន្តែយើងអាចទុកចិត្តលើទ្រង់បានស្ថានសួគ៌នឹងធ្វើឲ្យរាល់ពេលដែលបងប្អូនរងទុក្ខនៅលើផែនដីនេះមានតម្លៃបំផុតមានន័យថានៅពីក្រោយរូបភាពដ៏គួរឲ្យខ្លាចនៅពីក្រោយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងនឹងការជួយចាប់ផ្សេងផ្សេងដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែងតែព្យាយាមអធិដ្ឋានសុំកុំឲ្យជួបឬក៏ដោយសារតែបងប្អូនធ្លាប់ជួបប្រឡងមកហើយវាជួយចាប់ខ្លាំងពេកហើយបងប្អូនតែងតែអធិដ្ឋានព្រះអង្គអើយសុំកុំឲ្យខ្លួនជួបឬក៏បងប្អូនណាដែលធ្លាប់ជួបពីមុនមកទេប៉ុន្តែធ្លាប់ឃើញអ្នកជំនាញខ្លួនបងប្អូននិយាយថាបាក់ណាស់ហើយទៅបងប្អូនព្យាយាមអធិដ្ឋានសុំជំនួយពីព្រះហើយសុំកុំឲ្យជួបប៉ុន្តែបងប្អូននឹងទេថានៅពីក្រោយរូបភាពទាំងអស់នោះនៅពីក្រោយការជួបចាប់សេចក្តីវេទនាទាំងបានមកដែលបងប្អូនអត់ចង់ជួបនោះគឺ ជាគោលបំណងដ៏ស្រស់ស្អាតពោពេញដោយតម្លៃដែលយើងទោះបីជាយើងអត់ដឹងក៏ដោយហើយគោលបំណងទាំងអស់នោះពោពេញទៅដោយតន័យអ្វីដែលព្រះបានរៀបចំសម្រាប់យើងគឺនៅក្រោយអ្វីដែលយើងកំពុងតែជួបប្រទះនោះឯងក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក24ខ11ព្រះអង្គបាននិយាយថាព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គស្គាល់អំពីកំណត់ដែលព្រះអង្គគិតពីដំណើរយើងរាល់គ្នាគិតឲ្យល្អមិនមែនបំផ្លាញយើងរាល់គ្នាទេប៉ុន្តែគឺចង់ឲ្យពួកយើងបានសេចក្តីសុខហើយនឹងចង់ឲ្យយើងបានសេចក្តីសង្ឃឹមវិញព្រះអង្គមិនបាននិយាយថាព្រះអង្គនឹងទៅគិតបន្តិចទៀតទេប៉ុន្តែព្រះអង្គបាននិយាយថាព្រះអង្គបានគិតរួចជាស្រេចមកហើយនៅអ្វីដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យពួកយើងបានខាងមុខហើយអ្វីទាំងអស់នោះគឺយើងអាចទុកចិត្តបានថាពិតជាល្អពីព្រោះព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលយ៉ាងច្បាស់តាមរយៈព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក29ខ11នេះប្រសិទ្ធជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឆ្ងល់ឬធ្លាប់សួរជាច្រើនដងសួរនៅក្នុងចិត្តខ្លួនឯងដោយសារតើអ្នកខ្លះក៏អាចនឹងអត់ហ៊ានសួរអ្នកជុំវិញខ្លួនឬក៏សួរព្រះទេវក៏អាចនឹងខ្វះព្រះអញ្ចឹងទៅក៏អាចមានចង្អល់ក្នុងចិត្តឬក៏បងប្អូនអាចនឹងថប់សួរខ្លួនឯងអំពីសំណួរទាំងអស់នេះថាហេតុអ្វីក៏ព្រះអនុញ្ញាតឲ្យយើងឆ្លងកាត់ពេលវេលាដ៏ជូរចត់មួយនេះហេតុអ្វីក៏ជីវិតរបស់យើងត្រូវលំបាកបែបនេះហេតុអ្វីក៏ព្រះអង្គឲ្យយើងបាត់បង់នៅមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ហេតុអ្វីក៏ព្រះអង្គឲ្យយើងជួបនៅការបៀតបៀនការមើលងាយហេតុអ្វីក៏ព្រះអង្គធ្វើឲ្យយើងជួបនៅបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលយើងអត់ចង់ជួបហេតុអ្វីក៏ព្រះអង្គមិនដកវាចេញទៅអញ្ចឹង5ចំណុចថ្ងៃនេះគឺជាចម្លើយដែលបងប្អូនអាចយកទៅគិតពិចារណាហើយអាចប្រាប់ខ្លួនឯងម្ដងទៀតបានហើយបងប្អូនក៏អាចយកទៅចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឬក៏អ្នកជុំវិញខ្លួនបងប្អូនដែលត្រូវការនៅមេរៀននៅថ្ងៃនេះដូចគ្នាបងប្អូននៅទីនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាសិទ្ធិអ្នកដែលជួបនៅបញ្ហាកំពុងទៅជួបបញ្ហាផ្សេងផ្សេងហើយអ្នកខ្លះទៀតកំពុងតែបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់បងប្អូននឹងទេថាពេលដែលបងប្អូននឹងអង្គុយលើគ្រែយប់មិញហើយយំនៅលើគ្រែបងប្អូននៅក្នុងបន្ទប់ព្រះអង្គកំពុងតែគង់នៅជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទោះបីជាអ្នកដតៃមើលអត់ឃើញក៏ដោយប៉ុន្តែព្រះអង្គឃើញថាយប់មិញបងប្អូនបានយំនៅក្នុងបន្ទប់ហើយលើគ្រែរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយបងប្អូនព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គក៏ជ្រាបដូចគ្នាហើយព្រះអង្គក៏ទតឃើញអស់អ្នកណាដែលកំពុងតែស្រែករហូតយំនៅក្នុងចិត្តអ្នកដែលអង្គុយនៅទីនេះហើយកំពុងតែស្រែកយំទៅព្រះអង្គព្រះអង្គក៏ទតឃើញដូចគ្នាបងប្អូនអាចនឹងជួបផ្សេងផ្សេងខ្ញុំអាចនឹងមិនដឹងថាបញ្ហានោះជាបញ្ហាអ្វីទេប៉ុន្តែបងប្អូនអាចទៅថាព្រះអង្គជ្រាបព្រះអង្គទតឃើញការជាចាប់អង្គទតឃើញពីបញ្ហាដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំពុងតែជួបប្រទះក៏ជាឆ្លងកាត់ទោះបីជាយើងអត់យល់ក៏ដោយយើងអាចសម្លឹងទៅមើលរឿងរបស់ដេវីតមុនដែលគាត់ខ្លាចជាស្ដេចគាត់ត្រូវឆ្លងកាត់នៅការសាបងដូចដែរដេវីតត្រូវឆ្លងកាត់នៅការប្រយុទ្ធជាមួយយក្សកូលីយ៉ាត យើងគិតថាវាគួរឲ្យខ្លាចគួរឲ្យខ្លាចណាស់ហើយពួកយើងអត់ចង់អត់ចង់ទេមានអត់ហើយពួកយើងក៏ព្យាយាមអធិដ្ឋានអត់ចង់ជួបបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដូចជាយើងមើលឃើញទៅរឿងលោកដាវីដដូចគ្នាដែលយើងអត់ចង់ជួបជាមួយនឹងយកកលយាដូចគ្នាប៉ុន្តែការសាកល្បងនោះឯងបានធ្វើឲ្យដាវីដរំងំហើយដាវីដត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លួនលើកតម្កើងហើយអ្នកដតីក៏បានឃើញព្រះតាមរយៈគេដោយសារតែការទប់ចិត្តទៅលើព្រះនៅក្នុងពេលវេលាដ៏លំបាកនោះឯងទីបន្ទាល់របស់លោកដេវីតដូចជាតែជីវិតរបស់លោកដេវីតក៏បានបន្សល់ត្រឹមតែបន្សល់ឲ្យបងប្អូននៅចំណងនោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់យើងរាល់គ្នានៅចំណងនេះដូចគ្នាឲ្យយើងនៅតែទុកចិត្តលើព្រះអង្គទោះបីជាយើងជួបនៅបញ្ហាធំយ៉ាងណាក៏ដោយគ្មានបញ្ហាណាដែលព្រះអង្គមិនអាចដោះស្រាយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនោះទេមួយទៀតគឺរឿងលោកយោបយើងទាំងអស់គ្នាក៏អាចសម្លឹងទៅមើលរឿងលោកយោបបានដូចគ្នាមុនដែលលោកយោបទទួលបាននៅអ្វីទ្វេដងលោកយោបត្រូវបាត់បង់នៅមនុស្សជាទីស្រឡាញ់លោកយោបបាត់បង់អ្វីគ្រប់យ៉ាងសម្បីតែមនុស្សជំនាញខ្លួនគេមើលងាយគេអត់ឲ្យតម្លៃសម្បីតែលោកយោបខ្លួនឯងក៏រងនឹងជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតសួរថាឈឺចាប់អត់ពេលនោះក៏ឈឺចាប់ប៉ុន្តែគាត់អត់បានបោះបង់ចោលទេហើយសុខថាពេលនោះព្រះបានបោះបង់លោកយោបឲ្យលោកយោបនៅពេលលំបាកនោះម្នាក់ឯងអត់ព្រះអង្គទតមើលលោកយោបជារៀងរាល់ថ្ងៃទាំងព្រឹកទាំងយប់គ្រប់ពេលវេលាទោះបីជាពេលខ្លះលំបាកពេកធ្វើឲ្យយោបមានអារម្មណ៍ថាព្រះអត់គង់នៅជាមួយគេក៏ដោយប៉ុន្តែព្រះនៅតែគង់នៅជាមួយគេជួយយប់រហូតដល់ទីចប់រហូតដល់ព្រឹត្តរបស់លោកយោបអាចខ្លាចជាទីបន្តសម្រាប់ពួកយើងនៅថ្ងៃនេះដែរបងប្អូនតោះគ្នាយើងត្រូវចាំថានៅពេលដែលយើងនៅលើទូកជាមួយព្រះអង្គហើយមានព្រះអង្គគង់នៅលើទូកជាមួយយើងមិនមែនមានន័យថាយើងនឹងមិនជួបភ្ជុះភ្លៀងនោះយើងនឹងជួបជួបភ្លៀងទាំងអស់នោះប៉ុន្តែជួបភ្លៀងទាំងអស់នោះអាចមានអំណាចអ្វីឬក៏มันអាចធ្វើអ្វីទៅដល់ពួកយើងបាននោះទេដូចគ្នានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅពេលដែលយើងដើរជាមួយព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងរស់នៅជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងនឹងជួបការលំបាកនៅពេលដែលយើងសម្រាប់ចិត្តថាថ្វាយជីវិតយើងទៅកាន់ព្រះអង្គហើយមិនមែនមានន័យថាជីវិតយើងនឹងទទួលបាននៅសេចក្តីសុខរហូតយើងនឹងមិនជួបនៅការលំបាករហូតនោះទេយើងនឹងជួបប៉ុន្តែការលំបាកទាំងអស់នោះនឹងអត់មានអំណាចអ្វីក្នុងការបំផ្លាញយើងចេញពីទីទេព្រះអង្គមានអំណាចក្នុងការជួយពុយដោះស្រាយប្រអស់ទាំងបញ្ហាទាំងអំបានណានដែលយើងកំពុងតែជួបប្រទះអញ្ចឹងសូមកុំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអត់ចិត្តប៉ុន្តែឲ្យយើងចងចាំថាគ្រប់ទាំងការជួបចាប់គ្រប់ទាំងពេលវេលាដ៏សានជួបចាប់នៅក្នុងជីវិតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែមានតម្លៃសុទ្ធតែមានគោលបំណងយ៉ាងល្អដែលមកពីព្រះទាំងអស់ទាំងអង្គបានសន្យាមកកាន់យើងរាល់គ្នាដូចគ្នាថាព្រះអង្គនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យរឿងអ្វីកើតឡើងពីកម្លាំងរបស់យើងនោះទេមានន័យថាព្រះអង្គនឹងមិនឲ្យបញ្ហាកើតឡើងបាត់ឲ្យយើងទ្រាំលែងបានប៉ុន្តែព្រះអង្គនឹងជួយយើងហើយព្រះអង្គបានថយនៅបញ្ហាទាំងឡាយណាដែល ជ្រាបថាយើងមិនអាចតស៊ូជាមួយបានពេលដែលយើងដើរនៅលើផ្លើងព្រះអង្គក៏កំពុងតែដើរនៅលើផ្លើងជាមួយពួកយើងដូចគ្នាព្រះអង្គអត់បានឈរមកយើងពីចម្ងាយហើយនិយាយថាដើរដើរមកទេប៉ុន្តែព្រះអង្គកំពុងតែដើរនៅលើផ្លើងជាមួយពួកយើងទាំងគ្នាសូមកុំឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តប៉ុន្តែឲ្យយើងចាំថាគ្រប់ទាំងការឈឺគ្រប់ទាំងបញ្ហាដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែជួបគ្រប់ទាំងការបៀតបៀនការចំណាញ់ឈីនេះទាំងឡាយណាបញ្ហារឿងទាំងឡាយណាដែលបងប្អូនកំពុងតែជួបឥឡូវនេះឬក៏ធ្លាប់ជួបពីមុនមកឬក៏បងប្អូនអាចនឹងជួបនៅពេលខាងមុខសឹកតែមានអត្តន័យនិងគោលបំណងដ៏ល្អព្រះទាំងអស់ជួយសូមកុំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបាក់ទឹកចិត្តប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងចងចាំនៅមេរៀននៅថ្ងៃនេះហើយជួយដាស់ចិត្តខ្លួនឯងពេលដែលសាតាំងចង់យើងចត់សួរជាសំណួរទៅកាន់ព្រះថាហេតុអ្វីទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យយើងជួបនៅបញ្ហាទាំងអស់នេះយើងអាចយកចម្លើយនៅថ្ងៃនេះយកទៅប្រាប់ខ្លួនឯងបានថានេះគឺជាហេតុផលហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យរឿងទាំង

Roba chía. Phrase trong squaw chia ba trong nang chia squaw nek hong vi pre sun ye no trong chia mno da nang no pre kong pri yin khoeng trong chia ko chia គេថ្វាយសម្រាប់លោកមនុស្សពីអំពើបាបប៉ុន្តែត្រង់ជាអ្នកគង្វាលដែរនឹងត្រង់គង្វាលនេះពួកសច្ចតជាអ្នកស្គាល់ព្រះនឹងដើរតាមព្រះពូតនេះមានកិត្តសញ្ញាពីព្រះអំពីយេបានទៅមរដកមរដកនោះគេឯជាបបព្រះអរិញទីពីពបាយូយេតបនេះឯអានីនីយេអំពីគ្រប់ទាំងអស់ព្រះបង្កើតព្រះសិជាព្រះរាជបតាត្រង់បានទទួលមរតកនេះប៉ុន្តែក្នុងព្រះគម្ពីរយើងឃើញបើយើងទទួលព្រះសិជាព្រះសង្គ្រោះរបស់យើងព្រះទទួលយើងជាកូនរបស់ទ្រង់ដោយសារយើងកូនរបស់ទ្រង់យើងបានទទួលមរតកនេះហើយព្រះជួយចង់ថានៅពេលព្រះនិកណុកសតានសួរជារបស់យើងអនុជាអច្ចាចាំទុកសម្រាប់គុណត្រង់ត្រង់សម្រាប់ឲ្យយើងជួយធ្វើម្ចាស់ជួយគ្រប់គ្រងជាមួយព្រះអានេះមកហើយនៅពីរណាចំពោះពីនគរប្រាំយើងឃើញព្រះជាប្រាប់យើងយើងសាយរៀកជាមួយត្រង់អកលជានេះសំចាប់រំពេលយើងធ្វើការងាររបស់ព្រះនៅផែនទីការងារបង្រីកនគររបស់ព្រះយើងជាដៃគូជាមួយព្រះពីព្រោះនៅកសតានសួរពីវិបងរីវិបងហិនដាពីខ្លះយើងគិតយើងបំរើព្រះនោះត្រូវប៉ុន្តែក្នុងថាច្បាស់ជាងនោះយើងជាអ្នកធ្វើការជាមួយព្រះយើងជាអ្នកដែលគូជាមួយព្រះពីព្រោះព្រះអញ្ជើញយើងចូលធ្វើកូនរបស់ទ្រង់អរគុណព្រះគ្រប់ទាំងអស់ព្រះបង្កើតទ្រង់បន្ទុកសម្រាប់ខ្លួនទ្រង់ចង់ឲ្យយើងមានសមសិទ្ធិដែរពីព្រោះត្រង់ប្រកបឲ្យយើង

0: របស់យើងជាយមទៅហាត់របស់ត្រង់គុណឆេឆ្កាងតាមបីយើងតាមបីយោយើងជាអកម្មរបស់ត្រង់ឥឡូវយើងចូលផ្នែកទី2សម្រាប់រៀបការរបស់ពួកអ៊ីស្រាអែលផ្នែកទី2គេហៅទីភ្ជាប់ពាក្យប៉ុន្តែផ្នែកទី2មាន២ផ្នែកផ្នែកទី1នៅក្នុងជាប់ពាក្យជាផ្នែកជាប់ពាក្យអាកជាប់គេសម្រាប់ព្រះសម័យពីខាងកងកឡាប្រនឹងអពុកពីគេទៅទីអារបស់កូនស្រីបងកុំហើយពីគេដាក់ទីអាគេគោះទ្វារហើយគេចាំបាសិនបាទគេដឹងថាកូនស្រីយោប្រមយោប្រោះនឹងជាប្តីបាទធ្វើអត់បាទគេដឹងថាអូត្រូវសេងគេអត់ប្រមណាស់គោលខនៅក្នុងព្រះពីនិយាយបន្តទៅវិវរណបៃខមមកផៃ Revelation 3:20
1: វិវរណបៃខមមកផៃមើលយកចូលនៅវត្តទ្វារទាំងគោះអើអ្នកណាឮសំឡេងហើយបើកទ្វារអត់នោះយើងនឹងចូលក្នុងផ្ទះអ្នកនោះយើងបានបរិភពជាមួយអ្នកនោះ
0: រលផេលផេលខ្ញុំអានខនេះឬក៏ផេលខ្ញុំឮអ្នកណាគោះកន្លែងណានោះឲ្យខ្ញុំចេះណាស់ឃើញព្រះគួរទ្វារចិត្តរបស់យើងព្រះសួរថាយកខ្ញុំអត់ខ្ញុំឆ្លានអ្នកហើយខ្ញុំមកអត់អានេះយើងឃើញពេលបាក់ទ្វារsend about tweet a poke កងកំឡោះ

0: mới xa về muôn trời càng này cái à ha cái này cái này con ta con ta càng sợi yêu bom nắng cái bao tuyệt alright nắng rồi ha action top job beat satir na tom jing bro satir na no way how and doing saying my out that some rap rich jump panic satir na on stray on bra lacnia throw the ka panlek peng tuan sampai some art kluan rip chum some rap to up be satir na nang ayung ang PA try moi pan lek kluan pan dai ke tu saying bro to Israel I'll give me by ang some proper give me ang say ma ha bong sai chu moi kang sai au nang bon pro to moi kang pro and that is some kind that get through jo kan tak kluan lek kluan ai yang nang ai pe yang yo pro to to squa prayer chi song pro samrap yang yang samrap jet ta ปอนจมวยตักนะอันนั้นปอนจมวยตักยังจะทําเพรคอมปีปรับยังทาปอนจมวยตักยังเติบปันเล็กคลวนแต่งอ่ะตักในเลยนะบัดติ๊กติ๊กไงรวยหายยังจะได้เล็กคลวน
1: សម្បត្តិមកថៃចម្ពោះ3ខ13 Matthew 3:13 Matthew 3:13 ពេលនោះយើងមកពីស្រុកទីលេមករកលោកយូហាននៅត្រង់ទន្លេយ៉ូដាន đambay to tua pi thi chrung moi tuk pi lo
0: praise su right jet ha roi tua pon moi tuk mon praise su chap nam tua kang ngia ta mon pu israel riek ka kê trôi thuở bôi bôn cho mọi tạc đà kê trôi xâm át kluôn nâu pêu kê riêp chôm thangai xâm rạp tí chôp biệt xa thiêr nát kê riêp chôm tụi rộng sự riêng rộng rộng và dưỡng bằng tay về bí xa xâm rạp ai tầm nha và châu kháng rạm rộng con gồm lá chuôn ấm áo miền tầm lái ai con gồm mộng សម្រាប់អ្នកទេក្ដីស្រឡាញ់ដល់នាងព្រះចង់ឲ្យអំណាចដល់យើងដែរពេលយើងបន់ជាមួយទឹកហើយយើងទទួលឆ្លើយថាចាបាទយើងយកព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងមានអំណាចដែរសម្បត្តិអេបេសូជំពូក4ខ7ខ11ខ12
1: អេបេសូជំពូក4ខ7ប៉ុន្តែទៅទូបដែលតាមគណៈអំណរទៀនរបស់គ្រីស្ទរៀងខ្លួនមកព្រះបានប្រទានឲ្យអ្នកខ្លះដូចជាសាវកអ្នកខ្លះជាហោរាអ្នកខ្លះជាអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អអ្នកខ្លះជាគ្រូគង្វាលហើយអ្នកខ្លះជាគ្រូបង្រៀនដើម្បីនាំឲ្យពួកបរិសុទ្ធបានគ្រប់លក្ខសម្រាប់កិច្ចការបម្រើហើយស្អាងព្រះកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទឡើង
0: យើងឃើញអាយទៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវជាអំណាចទៀនអង្គវិញ្ញាណហើយយើងចេះបង្រៀនហើយយើងចេះអធិប្បាយហើយយើងចេះធ្វើអ្វីអ្វីសម្រាប់ជួយលើកទឹកចិត្តក្រុមនំសម្រាប់ឲ្យបង្រៀនក្រុមជំនុំនៃផែនដីអានេះក៏ដោអំណាចកូនប្រុសកងកម្លាំងកងកម្លាំងអានេះនៅជាប់ពាក្យសាធារណៈគេរៀបបែងទឹកតំពេញបៃជូហើយមានបែងតាមមួយក្នុងទីនឹងកងកម្លាំងត្រូវលើកបែងណាហើយអត់ទេទៅតាមកកហើយអើយកងកម្មបាទកងកម្មទទួលហើយផកបន្តិចដែរមានសញ្ញាថាកងកម្មចង់ថាចាខ្ញុំយកព្រមយកជាប្តីរបស់ខ្ញុំបាទគាត់បាទទីសែតអត់យករកគាត់យីបានផាមានណៃហាអានឹងចប់ហើយអត់ទៅទៀតទេសម្បាក់ព្រះគម្ពីរម៉ាក14មកកោះចំពោះ14ខ23 24

0: ទាំងអស់គ្នាព្រះព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅថានេះជាឈាមរបស់ខ្ញុំជាឈាមនៃបង្ហូរចិត្តសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនន
1: ៅភាពព្រះយេស៊ូវមានជំនាញក្នុងបច្ចុប្បន្នជាមួយពុទ្ធសាវែត្រង់ឯងមកហើយបាត់ផាក់ហើយក៏ចែកឲ្យគេឲ្យគេផាក់ដែរពេលគេទទួលមានន័យថាគេទទួលព្រះយេស៊ូវហើយវាដូចនៅក្នុងជាប់ពាក្យហេលក៏ងំឡោះហើយក៏ឲ្យក្នុងក្រុមហើយដែរហើយតែតំពេញបៃជូររួចហើយគេត្រូវសញ្ញាច្បាប់ឯកប្រំព្រៀងតែអពុករបស់គេតំពេញសរសេរហើយចំឡងចំនួន3 ហ៎មួយសម្រាប់គេមួយសម្រាប់អពុកស្រីមួយសម្រាប់ពុកខាងប្រុសកុំអាចបំកុំមានរឿងគេសញ្ញារួចហើយទាំងសងខាងសម័យខ្លួនក៏សញ្ញារួចហើយត្រូវមានសញ្ញា7ទាំងអស់សម័យខ្លួនពីអ្នកអពុកទាំងសងខាងពីអ្នកទៀតអ្នកសាកសេពីអ្នកទៀតហើយរ៉ាប៊ីឬក៏លោកគ្រូកុងវៀលស្មាគ្នាលោកគ្រូកុងវៀលនេះទាំងអស់7នៅក្នុងវិវរណៈក៏7សញ្ញាអានងត្រាក្នុងវិវរណៈចំពោះ5ខ1 Revelation chapter 5 and verse 1
2: ទៅគម្ពីរវិវរណៈចំពោះ5ខ1រីឯនៅព្រះហោស្ដាំនៃព្រះអង្គដែលគង់លើប

0: Paulo, né? Abrir o ecrã. Sopran. Aixa sopran mentaen. Krop. Krop. Chibap. Mian. Rampi. Rampi. Né? Elô, né? Mai. Riep. Cada vez. Srop. Pap, pantai, kê, toan, ruan, doi, jmai, kni, ae. Plak, bi, nou, pateh, yung, bi, bai, nai, rabah, yung. Ok, kê, mentoan, nou, mentoan, ruan, jmai, kni, Kongkom, Troit, Ayan, Piep, Chattum, Pengwai, Hai, Kongkom, La, Troit, Tai, Tirai, Piep, Haran, Vata, Mun, Kei, Aik, Pra, Piep, Piep, Rabah, Puk, Ta, Yêu bản cho bà chị từng pi nè có xua thay yêu bản nà đã anh ấy số nua thọc mồi yêu bản nà bà yêu quen quen chụp mồi hai tổ tổ qua pre hai Pray a young man a go kang vien or kai. Young yo prom yo pray dear song krua roba young. Tina pray a young to tan su the map liang ka tom no tan su. Anne, some new Tom. Mean that now, okay. Gongum lot and gongum mum, dang that. Gongum lot, the lot, the robot. Apoing tambi priyep kalang samap gong mom som an gong ti yung an bat san bat gong ti yo han chubu da buon om mi da bay
1: da gong pi yu han chubu da buon kham mui da ខ 3 កុំអោយចិត្តអ្នករកគ្នាថាបើឡើយអ្នករកគ្នាជឿដល់ដែរហើយចូលជឿដល់ខ្ញុំដែរនៅក្នុងដំណាក់ Nú, nhóm nâng tờ mọ vinh hai tờ tu nè rọc nè tờ nhóm đá bái ở nè rọc nè và nâng cần lên để công nâng nụ đề.
0: Praise sư chấp đá, con mái thọc rộng. Chúc bà chia, bì nè, con mâm con gà lọc, cất thọc rộng hai. ការให้ปนาตั้งថ្ងៃหน้าวันใดยืนก็ทับบารมนะอัตตังថ្ងៃหน้าพระภิกษุยังตั้งแต่ขยมตอนก็อัตวันใดพระคะกรรมทําจือจะท้าพระภิกษุปัญญาตัว ឋានសួគ៌យើងព្រះយេស៊ូវសាន្យាមកវិញថ្ងៃណាអត់ដឹងប៉ុន្តែសាន្យាប្រកាសហើយយើងទុកចិត្តលើទ្រង់គេមិនជួបគ្នាអស់រយៈទៅពីឆ្នាំឬក៏យូរមួយឆ្នាំគេមិនពីកងកម្លាំងកងកលាអាចជួបគ្នាទៀតទេរហូតដល់ថ្ងៃអពតិមង្គលការជប់លៀងរៀបចំអាចជួបគ្នាទេបាទសម័យនេះឆ្មាជាគេនិយាយតាមទូរស័ព្ទប៉ុន្តែសម័យហ្នឹងអត់មានទូរស័ព្ទតើអត់ជួបមួយឆ្នាំឬក៏យូរជាងមួយឆ្នាំពីព្រោះអំប្រារៀបចំទេទៅចំកន្លែងសម័យព្រះសាអីបាទបោះកំឡងយោសារបស់គេទៅហ្នឹងអាចឃើញអំពីអ្នកណានៅក្នុងចំពោះ14ក៏មួយដល់3មិញហ្នឹងថាព្រៃសឺថាឥឡូវខ្ញុំទៅព្រៃវោបៃតាសម្រាប់រៀបចំកន្លែងហើយក្រៃហើយតើព្រៃសឺហើយព្រៃសឺឲ្យអ្នកណាមកបញ្យល់យើងកំសាន្តចិត្តយើងធ្វើអីជាមួយយើងណាដាងព្រះញាមបរិសាទសម្រាប់ជួយឲ្យយើងដោយមាត់ភាររបស់កំប្រកងកំឡោះសម្អាងយោហានចំពុះ16ខ13 14 John 16Verse 13 and 14.
1: ព្រះគម្ពីរយូហានចំពោះ16ខ13និង14ពេលព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតបានយាងមកដល់

0: ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបើយើងអត់រងចាំព្រះរៀងរាល់ថ្ងៃយើងផ្លេចឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចូលក្នុងចិត្តរបស់យើងក្នុងជីវិតរបស់យើង And I'm going up me and blue wing. All right, jet right high. Now scheme, dig it. Ah, me and car, break and be John Crowley. Luca, jumbo duppy. Car, Samsa Pram. Luke chapter 12, verse 35.
1: Luca, jumbo duppy, car, Samsa Pram. ចូលប្រុងប្រៀបខ្លួនហើយឲ្យចង្គៀងរបស់អ្នកនៅឆេះជានិច
0: Okay, ឆេះជានិច មានន័យថា that praying ជានិច complete I pray with ញាណបរិសុទ្ធ during pray with ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅជាមួយយើងរៀងរាល់ថ្ងៃកងកំឡារងចាំថ្ងៃការហើយកងក្រមុំរងចាំថ្ងៃការតើយើងវិញយើងរងចាំអត់Praise you, rong cham. Yo, yung tau. Bọn đây, praise you, trời cham. Praise vô bê đá, ai, mau, yo. Yung có rong cham, praise có rong cham. Ngày cá, chia tí, măng câu cá, xâm rạp kê, chia phânạc tí bay, nơi khăn ông, a bia bia bia, rà bọc bùa Israel. Bọn đây, bì phânạc tí bì, ដល់ផ្នែកទី3អាចមានយូត្រូវចាំត្រូវសាកមើលចិត្តរបស់យើងចិត្តរបស់យើងស្មោះត្រង់ចិត្តរបស់យើងចង់នៅជាមួយព្រះមែនតើឬក៏អូខ្ជិលចាំទៀតនោះហើយបើរើផ្សេងដល់អ្នកឯកឃើញក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះសុរៀបចំសម្រាប់អ្នកហើយព្រះចិត្តយាងមកវិញឬទេឃើញអត់នៅក្នុងខព្រះគម្ពីរយើងអានប្រកមែងតាអ្នកចង់ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងណាថ្ងៃព្រះស៊ូយើងមកត្រៀមខ្លួនដោយកូនខ្មុំក៏ត្រៀមខ្លួនរៀងរាល់ថ្ងៃក៏រៀបចំតាអ្នកឆ្លើយថាបាទចាស់តើព្រះស៊ូឬទេខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំមានតែសួរអាយយើងកាត់សូមយើងទាំងអស់គ្នារក្សាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងជីវិតរហូតដល់ព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញសូមព្រះទៀងពោ
2: បងប្អូនទៅចូលរួមកម្មវិធីការឬក៏កម្មវិធីជប់លៀងដែលមានសម្បូរទៅដោយចំណីអាហារជាច្រើនគ្រប់ប្រភេទដែលមើលទៅគឺគួរឲ្យទាក់ទាញចាប់អារម្មណ៍ចង់ញ៉ាំមែនទែនហើយយើងប្រកាសដែរហើយថាបើសិនជាយើងមិនញ៉ាំនៅថ្ងៃនេះទេយើងប្រកាសជាស្ដាយក្រោយព្រោះថានៅថ្ងៃស្អែកនឹងមានម្ហូបចំណីអាហារដែលឆ្ងាញ់ដូចអញ្ចឹងទៀតទេបងប្អូនជួយចែកជួយកម្មវិធីនឹងទូទានអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែតើបងប្អូនមានអ្វីទេថាជិតរំឆ្នាំមុនមានយុវជនម្នាក់ដែលត្រូវបានគេចាប់បង្ខំឲ្យទៅញ៉ាំអាហារនៅតុរបស់ស្ដេចដែលពុះពេញទៅដោយសាច់ហើយនឹងសារដែលល្អបំផុតនៅក្នុងអាណាចក្រដ៏មានអំណាចបងតើអស់ចាច់ទៅទៀតការសិក្សារបស់គាត់មិនបានធ្វើឲ្យគាត់ចុះខ្សោយនោះទេទុយទៅវិញវាបានគាត់មានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃខ្លាំងខ្លាហើយនឹងមានសុខភាពល្អជាជាងអ្នកដែលនៅក្នុងវាំងនោះទៅទៀតថ្ងៃនេះយើងនឹងមកសិក្សាអំពីការសិក្សារបស់ ដូច្នេះស្ដេចបានផ្ដល់សិទ្ធិ10សេះមួយដាក់អនុញ្ញាតឲ្យពួកគេបរិភោគអាហារស្រាប់ដ៏មានតម្លៃពីតុស្ដេចផ្ទាល់មនុស្សទូទៅនៅក្នុងប្រហែល

còn là điểm bởi vì phụ kê đơn thà à hà mọi riêng của phụ

ហើយនឹងត្រូវមាត់ស្ដេចទៀតតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់ពី10ថ្ងៃគឺស្ដេចបានត្រួតពិនិត្យមើលពួកគេហើយនឹងលោកដានីយ៉ែលនិងមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់ដែលបរិភពតែបន្លែហើយនឹងទឹកធម្មតាប៉ុន្តែស្ដេចមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនរឿងដែលមិនគួរឲ្យជឿគឺលោកដានីយ៉ែលនិងមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់គឺមិនមានរូបកាយស្លេកស

ជាតិដែលដោះចេញពីដីពន្លឺថ្ងៃនោះចិត្តគំនិតរបស់យើងនឹងភ្លឺស្វាងរាងកាយក៏មានធម៌ពលនិងមានកម្លាំងមមូលការរស់នៅក្នុងសង្គមសពថ្ងៃការហូបចុកឲ្យមានសុខភាពល្អគឺពិតជាការប្រជុំយ៉ាងខ្លាំងអាហារដែលមានជុំវិញខ្លួនយើងគឺសម្បូរដោយអាហារសម្បូរខ្លាញ់ក៏ចម្រាញ់ហើយនឹងសាច់ប៉ុន្តែបើនិយាយសម្រាប់ប្រទេសខ្មែរយើងគឺប្រែបានប្រទៀនចំណីអាហារយ៉ាងច្រើនដែលមកពីធម្មជាតិគឺយើងមានផ្លែស្រស់ផ្លែឈើតាម

0: kia, chúng ta dùng ở như software là tạm cái hệ thống riêng luôn hoặc là mà hỏi là dùng bất bộ các chính lực này chưa thật sai của mình cả thoại một cung chung kia mình cảm thấy dùng chung kia tạm bởi vì hiện tạm nó bằng xem xem chẳng nó bị dương nâu xe dẹp bê bì sá đá ní bà hai dư dương ốp sọc nè nế phần tay thêm trong lứt tư chất dương đồng hồn nế ở dương thương nô vầy đài chúm rú nhờ dương miền cầm lăng chất dương tư chất hào dương miền đồng nò dương tư chất dương chúm xùm lứt nâu khó công chí bí bấy đàm bày chìa ca chùm rung tư chất đò bôn yu bì chôn yu gần rì gà đô chìa krom chìa nôm group rè vi hìa krom đồng bòn tàng ọ phương nà vầy đè chùm nò hà tê bè anh chân môn yên sắc xa khó công chí bí bấy chìa ca tư chất đò yên ọc nìa xù yên xùm rung chất là tư thang chùm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
1: ยืนยืนคือสารบางอย่างบันดังถ้ายืนที่ไหนคือประหารนะ
0: không bị nít muối chỉ cả tư chất chỉ cả đã chuyển được trong trước khi khi buôn kho trồng muối bán là dây thả lốp nâng bồng vài chất của một ai côn nâng chất côn một ai của quỳnh cài anh một viên thay đầy đào sĩ kể là xa chứ nghiêm sông lưng cái chất đó bó bôn chỉ dù vị chuyên dù vị nà rì nâng cái đại dương công phương tên là tiệm phía tràn sắp ngày đại dương ai tên là ban mà ai đa hà ban đời xa ca xa xôn vì rơi thà vị bà ao dương nơi tiệm ao dương nơi kia chỉ muốn chúng ta trong cuộc xa bao nhiêu đã bị cắt bên thôi cả slong cả rìa đa để chúng ta tạo những thứ về phần này tạo chất bao nhiêu bạn bài từ rộng đa nhiêu rồi có nhiều nơi mình ta dùng không từng tương trang đó ngày để dự trực trả trên việc kết tâm hình. Ta hát đối với bàn chìa phía bóng vai chất ở phục mọi con con tờ phục. Bóng phục phục mà nè để chứa phía hài để quốc phía phần tài phục mà đại bỏ hiểu một tuần mạng quốc phía. Bóng phục phục mà nè để dây thạc ចូលគោរពប្រតិបត្តិដល់ពុំម្ដាយដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងបានប្រទានឲ្យអញ្ចឹងអត់ខុសគ្នាពីគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក 4មិញដែលនិយាយថាព្រះអង្គទ្រង់បែរចិត្តកូនទៅឯពុកឪពុកទៅឯកូនអញ្ចឹងព្រះអង្គចង់ឲ្យកូនយកចិត្តទុកដាក់ដល់ពុំម្ដាយចង់ឲ្យកូនបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គដល់ពុំម្ដាយដើម្បីឲ្យគាត់ទាំងអស់គ្នាបានសេចក្តីសង្គ្រោះ ហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើនេះគឺជាសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះបើយើងធ្វើនៅអ្វីដែលព្រះសន្យាឲ្យយើងព្រះនឹងការពារយើងមិនថាជំងឺកូវីដមិនថាជំងឺអ្វីជាពិសេសពីសេចក្តីស្លាប់ការបំផ្លាញអញ្ចឹងព្រះចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចំណាយពេល ពេលនេះជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់យើងតើយើងធ្លាប់ធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់យើងឈឺចាប់តើយើងធ្លាប់ធ្វើឲ្យពួកគាត់បារម្ភពីយើងខ្ញុំជឿថាពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងមិនបាននៅផ្ទះមុនពេលដែលគេបានបិទចរាចរណ៍ដោយសារជំងឺ Covid នេះប្រហែលជាពេលខ្លះយើងនៅរៀននៅទីក្រុងភ្នំពេញឬនៅតាមកន្លែងផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែប្រហែលជាយើងរវល់នឹងការងាររបស់យើងប៉ុន្តែយើងអត់ស្អាតបានកត់គិតអំពីតើពួកម្ដាយរបស់យើងបារម្ភពីយើងប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងនៅពេលនេះនៅពេលដែលយើងនៅផ្ទះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបើសិនជាសាលារបស់យើងត្រូវបើកឡើងវិញអ្វីៗដែលត្រូវបើកឡើងវិញទៅធម្មតានៅពេលដែលយើងចេញពីផ្ទះលើកនេះឪពុកម្ដាយរបស់យើងនឹងលែងបារម្ភពីយើងទៀតហើយដោយសាររយៈពេលដែលយើងនៅជាមួយគាត់នៅគេហដ្ឋានយើងបានបាយចិត្តរបស់យើងទៅឲ្យគាត់ឲ្យគាត់បានឃើញថាយើងគឺជាកូនប្រុសកូនស្រីម្នាក់ជាយុវជនយុវនារីម្នាក់ដែលមានទំនួលខុសត្រូវជាយុវជនយុវនារីម្នាក់ដែលមិននាំភាពជ្រួលច្របល់ដល់សង្គមជាយុវជនយុវនារីម្នាក់ដែលអាចឲ្យឪពុកម្ដាយទុកចិត្តលើយើងបានអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងចំណាយពេលវេលាដែលមានតម្លៃជាមួយឪពុកម្ដាយយើងហើយខមួយទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក18ខ20បាននិយាយថាត្បិតកន្លែងណាដែលមាន2ឬ3អ្នកប្រជុំជាមួយគ្នាដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះខ្ញុំក៏នៅកណ្ដាលចំណោមអ្នកទាំងនោះដែរអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាបើសិនជាយើងចង់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយយើងហេតុអីបាន2ឬ3អ្នកកូនខ្ញុំឪពុកម្ដាយខ្ញុំ3អ្នកអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាមាន2ឬ3អ្នកនៅជាមួយគ្នាដោយឈ្មោះខ្ញុំនោះខ្ញុំនៅកណ្ដាលចំណោមនោះខ្ញុំក៏នៅកណ្ដាលចំណោមអ្នកទាំងនោះដែរអញ្ចឹងព្រះទ្រង់សព្ទហតិនឹងនៅចំណោម2ឬ3អ្នកព្រះទ្រង់សព្ទហតិនឹងនៅចំណោមកូននិងឪពុកនិងម្ដាយនៅក្នុងចំណោមក្រុមគ្រួសារសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងចំណាយពេលវេលានេះដើម្បីឲ្យឪពុកម្ដាយឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់យើងបងប្អូនញាតិមិត្តរបស់យើងដែលនៅក្នុងញាតិសន្តានរបស់យើងបានស្គាល់ព្រះឲ្យគាត់បានចូលរួមមកនៅជាមួយយើងនៅក្នុងព្រះនាមរបស់ព្រះតាមរយៈការទីឋានតាមរយៈការសិក្សាព្រះបន្ទូលហើយតាមរយៈការធ្វើជាទីបន្ទាល់ដល់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាឲ្យស្គាល់ព្រះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាជាពាក្យខ្លីមួយសម្រាប់លើកទឹកចិត្តពួកយើងទាំងអស់គ្នាជាយុវជនយុវនារីខ្ញុំដឹងថាយើងចង់ទៅក្រៅយើងចង់ទៅសិក្សាយើងចង់ទៅធ្វើការងាររបស់យើងធម្មតាប៉ុន្តែសូមកុំភ្លេចការងារដែលមានតម្លៃបំផុតដែលព្រះបានសន្យានឹងផ្ដល់ឲ្យសម្រាប់យុវជនយុវនារីឲ្យមានអាយុវែងគឺជាការងារដែលផ្ដោតអារម្មណ៍យកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការផ្សាយដំណឹងក្នុងការកាត់បន្ថយទុរៈក្នុងការកាត់បន្ថយពីការខ្វល់ខ្វាយនិងព្រួយបារម្ភរបស់ឪពុកម្ដាយនិងរបស់ក្រុមគ្រួសារសង្ឃឹមថាព្រះនឹងប្រទានពរឲ្យយើងធ្វើជាពន្លឺដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងសង្ឃឹមថាព្រះនឹងប្រទានពរឲ្យយើងបានធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់យើងបានបើកចិត្តឲ្យបងប្អូនកូនចៅរបស់យើងបានបើកចិត្តឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គកាន់តែជិតនៅពេលដែលពិភពលោកទាំងមូលកំពុងតែជ្រួលច្បាស់ខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកចិត្តលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយឥឡូវនេះគេចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃ27យើងយឺតបន្តិចហើយប៉ុន្តែយើងអាចចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃនេះបានទូទាំងពិភពលោកព្រះវិហារ7 Day Adventist បានលើកទឹកចិត្តឲ្យគ្រប់គ្នាបានអធិដ្ឋានរយៈពេល100ថ្ងៃសម្រាប់ឲ្យព្រះធ្វើការអស្ចារ្យនិងជួយឲ្យពិភពលោកបានស្គាល់ត្រង់ហើយជួយដកយកភាពឈឺចាប់និងភាពភ័យបារម្ភដោយសារជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងតែយាយីដល់ពិភពលោកទាំងមូលហើយដើម្បីឲ្យយើងអស់គ្នាបានត្រឡប់មកថ្វាយបង្គំជុំគ្នានៅតាមព្រះវិហារជាធម្មតាវិញដូច្នេះសូមកុំឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តសូមឲ្យយើងមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានឡើងដូចជាលោកយូស្វេបាននិយាយសូមឲ្យយើងបានដឹងអំពីកាតព្វកិច្ចរបស់យើងក្នុងនាមយើងជាយុវជនជាយុវនារីជាកូនប្រុសកូនស្រីរបស់ឪពុកម្ដាយយើងហើយក្នុងនាមយើងជាកូនប្រុសកូនស្រីរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌យើងសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើការងារទាំងអស់ទាំងនេះជាមួយគ្នាដោយយកចិត្តទុកដាក់ហើយបើនឹងស្វែងយល់បន្ថែមទៀតពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនឹងការងារដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងធ្វើហើយបើសិនជាយើងមានសំណួរចម្លើយអីយើងអាចតាក់ទងមកតាមរយៈការឆាតជា Messenger ជាមួយនឹងក្រុម Cambodia Adventist Youth យុវជន Adventist Cambodia នៅក្នុង page របស់យើងសូមយើង share សូមយើង like ហើយសូមយើងសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការយាងមកវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវ ដើម្បីត្រៀមខ្លួននិងជួបមុខព្រះយេស៊ូវដែលជាប្រពន្ធដែលជាព្រះរបស់យើងដែលជាបងប្រុសដែលជាគ្រួសាររបស់យើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងជួបគ្នាឆាប់ឆាប់សាជាថ្មីមុខទល់នឹងមុខហើយនឹងបានថ្វាយបង្គំជុំគ្នានិងធ្វើសកម្មភាពយុវជនជាមួយគ្នាបន្តទៀតសូមព្រះអង្គប្រទានពរហើយសូមយើងអធិដ្ឋានសម្រាប់ការព្យាបាលនិងការលើកទឹកចិត្តនិងការថែទាំពីព្រះព្រះបិតាទុំគុំដល់គ្នាសូមអរគុណទ្រង់ចំពោះការដាស់តឿនរបស់ទ្រង់តាមរយៈព្រះបន្ទូលទ្រង់សូមអត់អន់ទូលកំហុសដល់ទុំគុំដល់គ្នាបើសិនជាទុំគុំដល់គ្នាបានធ្វើប្រហែលដោយមិនបានយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់គ្រាន់ចំណាយពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ជាមួយឪពុកម្ដាយជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់ទុំគុំតែពេលនេះគឺសូមព្រះអង្គគង់ជាមួយដោយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលជាយុវជនយុវនារីដែលជាកូនប្រុសកូនស្រីរបស់ទ្រង់តែកំពុងតែចំណាយពេលវេលានៅតាមគេហដ្ឋាននៅតាមក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់សូមឲ្យគាត់ទាំងអស់គ្នាបានជាពន្ធសូមឲ្យគាត់ទាំងអស់គ្នាបានបែកចិត្តទៅរកក្រុមគ្រួសារដើម្បីក្រុមគ្រួសារបានទទួលស្គាល់ទ្រង់ដើម្បីក្រុមគ្រួសារបានចូលទៅនៅគាត់ទ្រង់ជាមួយគ្នានៅពេលទ្រង់យើងមកវិញផងដែរគុណសូមអរគុណទ្រង់ទ្រង់កូនទាំងអស់គ្នាជាមួយបាគុណឲ្យធ្វើបានគុណសូមថ្វាយដល់ទ្រង់សូមព្រះអង្គគង់ជាមួយនឹងកាត់យកបន្ថយភាពឈឺចាប់និងភាពភ័យខ្លាចដែលយាយីពីជំងឺ Covid នេះចេញពីសង្គមខ្មែរក៏ដូចជាទូទាំងពិភពលោកទាំងមូលដើម្បីទុំគុំដល់គ្នាអាចត្រឡប់ទៅថ្វាយបង្គំជុំគ្នានៅតាមព្រះវិហាររបស់ទ្រង់ក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះមុនទ្រង់យាងមកជាលើកទី2សូមឲ្យទុំគុំដល់គ្នាបានរួមគ្នាសាជាថ្មីដើម្បីនឹងធ្វើជាទីបន្ទាល់របស់ទ្រង់គុណសូមអរគុណទ្រង់សូមព្រះញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់គង់ជាមួយបងប្អូនគ្រប់ទីកន្លែងតាមគេហដ្ឋាននិងតាមភូមិស្រុកតាមប្រទេសនានាសូមឲ្យគ្រប់គ្នាមានអំណរនិងស្វែងយល់ពីព្រះបន្ទូលទ្រង់សូមឲ្យគ្រប់គ្នាបានមានឱកាសដើម្បីនឹងបង្កើនភាពទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយទ្រង់គុណសូមអរគុណទ្រង់និងសូមថ្វាយគ្រប់កាយទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះជាព្រះយេស៊ូវ
1: គឺដោយព្រះព្រះអង្គដែលទ្រង់បានចោះបញ្ចូលវិញដោយសង្ឃឹមថាជីវិតទាំងនោះឯងនឹងបានរួចពីចំណងនៃសេចក្តីពុករលួយអោយបានសេអោយបានសេរីភាពនៃសេរីល្អរបស់ពួកកូនព្រះវិញបាទយើងដឹងថាជីវិតទាំងឡាយក៏ធ្ងន់ហើយ

នៅក្នុងវា

0: ជំហានទី1គឺនៅឲ្យឆ្ងាយពីមន្តអាគមថានឹងរកកាប៉ងណាមួយដែលតោទៅនឹងវិញ្ញាណអាក្រក់ឬស្វែងរកអំណាចពីវាបើយើងឆ្លាតយើងត្រូវបើទ្វារឲ្យចិត្តជាក៏ដោយវិញ្ញាណអាក្រក់ដែលដូចជាចៅទាំងនេះមានផ្លូវផ្សេងទៀតដើម្បីយាយីនិងលបងយើងជួនពួកវាប្រាដែលមើលទៅដូចជាសប្បាយដើម្បីទាក់ទាញចិត្តគំនិតមនុស្សឲ្យលបមែនទែនផ្លិចផ្លាំងស្មារតីហើយក៏បើកចិត្តអោវិញ្ញាណអាក្រក់ទៅបានចូលក្រឡេកមើលតើអ្វីដែលកើតឡើងជាញឹកញាប់ក្រោយពីញ៉ាំស្រវឹងហើយគ្រូសាវីតបគ្នាគ្រូថាដោយសារបើកបរពេលស្រវឹងនិងសម្លាប់ខ្លួនឯងវាច្បាស់ដែរថាវិញ្ញាណអាក្រក់បានលួចយកក្តីសុខដុំរមនានិងជីវិតពីមនុស្សជាច្រើនតាមរយៈអតិពលនៃស្រាការឆ្លក់នឹងកាមតណ្ហាការមិនចេះបានប្រមាណពិបាកចិត្តឬធ្លាក់ទឹកចិត្តនិងកំហឹងគឺជាការល្បួងដ៏ខ្លាំងពូកែវាចាំឆ្មក់នៅមាត់បង្អួចនៃចិត្តមនុស្សយើងបិតានៃជីវិតបានប្រមានមនុស្សអំពីរឿងនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីររួចហើយកុំឲ្យសេចក្តីកំហឹងរបស់អ្នកនៅដល់ថ្ងៃនេះតើក៏កុំឲ្យអរិយមានឱកាសឲ្យសោះមានស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះថានារីកំពុងធ្វើម្ហូបនៅក្នុងផ្ទះបាយក្តីរបស់គាត់បានចូលទៅក្នុងហើយនិយាយជាមួយគាត់ជួនកាលពាក្យដែលគាត់និយាយបានធ្វើឲ្យប្រពន្ធគាត់មិនសប្បាយចិត្តវាបានធ្វើឲ្យគាត់នឹកឃើញនៅរឿងដែលប្តីគាត់ធ្វើឲ្យគាត់ក្តៅក្រហាយកំហឹងរបស់គាត់ក៏កើនឡើងបន្តិចម្តងបន្តិចម្តងពេលនោះស្រាប់តែគាត់លើកកម្មធំមួយសំដៅទៅរកប្តីគាត់ប្តីគាត់រត់ពីលើផ្ទះចុះទៅក្រោមផ្ទះដើម្បីរកឲ្យគេជួយប្តីគាត់ស្រែកថាគេធ្វើដូចឈួតខ្ញុំគិតថាគេមានវិញ្ញាណអាក្រក់ចូលហើយមានស្ត្រី2នាក់ដែលបានស្គាល់បុរសនេះនិងនារីបានទៅលើយ៉ាងលឿនទៅអាចជួយបានគាត់តែភ័យខ្លាចតែពួកគាត់ជឿទុកចិត្តទៅលើបេដាននៃជីវិតហើយដឹងច្បាស់ថាព្រះជាម្ចាស់អាចជួយបានណារីបានយាយកំបាត់ដើរសំដៅមករកពួកគាត់សំឡេងរបស់ណារីស្ដាប់ទៅគ្រោះគ្រាតនិងគួរឲ្យខ្លាចកម្លាំងរបស់គាត់ជាធម្មតាស្ត្រី2នាក់នោះបានចាប់ផ្ដើមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវណារីក៏ដាក់បិទចុះទៅយឺតយឺតហើយក៏ឈប់មិនយូរប៉ុន្មានក៏មានអ្នកជឿជាក់ចាក់បានមហាអរានឲ្យណារីថែមទៀតវិញ្ញាណអាក្រក់នោះមិនចង់ចាញ់ទេដោយសារតែអំពើបាបនៃកំហឹងរបស់គាត់វាដូចជាគាត់បានហៅវាឲ្យមកចូលនៅក្នុងខ្លួនគាត់វិញ្ញាណអាក្រក់វាតម្រូវឲ្យណារីថ្វាយដង្វាយឲ្យវាតែអ្នកជឿលើព្រះជាម្ចាស់អធិដ្ឋានតទៅទៀតនៅទីបំផុតវិញ្ញាណអាក្រក់នោះក៏បានចេញទៅស្ត្រីទាំងពីរអ្នកនោះ
1: ពុំអ mình chặt

គឺបើសិនជាឪពុកក្មេងនោះមិនព្រមជឿលើត្រង់នៅពេលដែលវិញ្ញាណអារក្សបានឃើញព្រះយេស៊ូវ

0: យដើម្បីនឹងបំផ្លាញវាទៅប៉ុន្តែបើលោកអាចនឹងជួយបាននោះសូមអាណិតមេត្តាជួយយើងខ្ញុំផង
1: ព្រះសូមបន្ទូលទៅប្រាប់ថាបើអាចនឹងជួយបានការទាំងអស់នឹងសម្រេចដល់អ្នកណាដែលជឿ

0: Tapi presume bantul hai sate apa kerbau kuno bang dan lebih cah tentang naik tan.
1: Kium cuy hai log macah ey som cuy jumpuh sekedai na da kium mencuy pong. Kau presu kau sempong taru ត្រង់កំហែងតារាអាណែរកកធ្លងអីអង្គបៃអាចពីវាតើកំអោចចូលវាទៀតឡើយវាក៏ស្រែកឡើងទាំងជួងក្មេងនោះអស់ប្រកាសជាខ្លាំងរួចក៏ចេញទៅក្មេងនោះត្រឡប់ដូចជាស្លាប់ We slap tie. I so drunk, chop thy look, we lang. How we cock crouch hole.
0: Pokemon open can reach her to crack. A beer night, the thing to prep and tool, the buffet is soon. Grant a moment to saw. ត្រង់ពេលត្រង់ធ្វើការអាចារ្យនោះពួកគេបានឃើញត្រង់ធ្វើសកម្មភាពអ្វីទេត្រង់បានធ្វើការអាចារ្យនោះហើយបានសម្រេចយ៉ាងលឿនមុនពេលមានពងមនុស្សមកចោមរោមមើលកាន់តែច្រើនឡើងនោះព្រះយេស៊ូវមិនចង់បានអ្នកដែល

0: េមិនអាចប្រយុទ្ធជាមួយនឹងវិញ្ញាណអាក្រក់ដោយកម្លាំងខ្លួនឯងបានទេបន្តមកគេបានហៅបេដានៃជីវិតក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវពេលលើកក្រោយអ្នកដឹងថាមាននរណាម្នាក់មានបញ្ហាជាមួយនឹងវិញ្ញាណអាក្រក់ហើយរវៃក៏មិនហៅបេដានៃជីវិតដើម្បីឲ្យទ្រង់ជួយតាមរយៈព្រះនាមព្រះយេស៊ូវចូលសាឡបងមើលហើយចាំមើលថាតើព្រះនឹងធ្វើអ្វីប្រហែលជាអ្នកមិនខ្វល់បារម្ភពីវិញ្ញាណអាក្រក់នោះទេតើអំណាចរបស់ព្រះអាចជួយដល់អ្នកនៅរកកាលបួងសាមញ្ញសាមញ្ញរៀងរាល់ថ្ងៃដែរឬទេជួយយើងស្វែងរកមើលឲ្យបានស៊ីជម្រៅជាងនេះទៅទៀតមានរឿងនិទានភូមិមួយបាននិទានពីដំរីធំមួយដែលបានងាប់នៅក្បែរមាត់បឹងមួយសាកសពរបស់វាធ្លាក់ចូលទឹកហើយក៏ចាប់ដើមអនដាច់ទៅតាមទឹកបឹងមានសត្វក្អែកមួយបានឃើញវាក៏និយាយថាមើលទៅចំណីគួរឲ្យឆ្ងាញ់ដែលកំពុងតែរង់ចាំខ្ញុំនេះចុះវាក៏បានទៅទុំលើដំរីនោះហើយវានិយាយថាខ្ញុំនឹងមិនអត់ឃ្លានទៀតទេសត្វដំរីដែលងាប់បាត់អណ្ដែតទៅដល់សមុទ្រតែសត្វស្លាបមួយនេះមិនបានចាក់ចេញពីវានោះសោះវាក៏មិនបានហៅសត្វក្អែកទៅទៀតចូលរួមជាមួយវាដែរតាមការទៅវាបានដាច់សត្វទាំងនោះចេញទៅវិញបាយចិត្តចំពោះខ្លួនវាមែនក្រោយបានថ្ងៃអញមកអស់ជាច្រើនថ្ងៃមកដំរីដែររលួយក៏ចាប់ផ្ដើមលិចក្នុងទឹកនោះតាទីបំផុតសត្វក្អែកគ្មានជម្រើសត្រូវតែហើរចេញតែឥឡូវនេះមើលទៅគ្មានដីកោកសោះឡើយក្អែកហោះហើយហោះហើរទៀតតែរកកន្លែងមិនបានសម្រាកសោះអស់កម្លាំងហើយធ្លាក់ក្នុងសមុទ្រលង់ទឹកស្លាប់ទៅតើមនុស្សពេកខ្លះដូចជាសត្វក្អែកទេឬអីព្រះគម្ពីរសុភាសិតបានចែងថាមានផ្លូវមួយដែលមើលទៅដូចជាត្រឹមត្រូវល្អដល់មនុស្សតែចុងបំផុតនៃផ្លូវនោះគឺជាសេចក្តីស្លាប់វិញសេចក្តីរបួសបោកបញ្ឆោតមនុស្សដោយប្រើអ្វីដែលទាក់ទាញតាមពិតចំណងប្រាថ្នានោះនាំឲ្យមានការឈឺចាប់ដែលលាក់បាំងទៅមិនឃើញមនុស្សលោកគញ្ជ្រោងលើក្តីសប្បាយភ្លើតភ្លើនភាពភ្លើតភ្លើនវានឹងនាំយកពួកគេទៅដូចជាដំរីនឹងក្អែកអញ្ចឹង
1: តែដែលគ្រប់គ្នាកើតមានសេចក្តីលំនោះគឺដោយសារតែសេចក្តីបងប្រាថ្នារបស់ខ្លួននោះទាញហើយលងលោមទេរកការណាសេចក្តីបងប្រាថ្នាជាប់មានផ្ទៃនោះសម្រាប់ចេញមកជាអំពើបាបហើយការណាបាបពោពេញឡើងនោះក៏បង្កើតជាសេចក្តីស្លាប
0: ់ជួនកាលសេចក្តីលោបងខ្លះមើលទៅហាក់ដូចជាធំហើយគុណវិបត្តិរបស់វាចេញមកគួរឲ្យខ្លាចជាធម្មតាយើងតែតាននៅឲ្យឆ្ងាយពីអំពើបាបបែបនោះហើយអំពើបាបខ្លះទៀតមើលទៅហាក់ដូចតូច hay nghe đăng pi đầm lại nê ca bà thôi chung buộc ca sắp bài bật lợn bật công ty bàn sân nê dạ chú vô chơi chung nè rò ca là buồn đại dương ả chú thật khuyên sức đây là buồn nà ca đón nè rò khả nìa ca pi sức đây là buồn đại tơ khăn mất lực tệ rì ai bè trông có smart trò đạo trông mình ở các miền sẽ buồn khu cầm lắng nẹ rõ cực lại cứ nấu vi liên à đại trơ là buồn nụ trông có riêng lợi ở chiếc rùi đồng bầy ở nẹ rõ cực nì ách nhân trọng bàn ở sân chia bầy đa nơi chiếc miền các ăn mê ta nâng ôm nai trúc cỏn đọc bởi chui mân nụ ở kịch phót vì vị nhiên ác rõ trông prakot chìa à chui dựng ở kịch phót vì sức đầy lợi buồn niên nhiên đài cho dự rộ mơ vị thị đạt phơ ca nụ đòi mơ ở bàn chấp bác lọc vì vị thị đạt prê xù pra đọc bởi dục chân nè lơ sức đầy lợi buồn đài bị bạ bị bạ pro hai chỉ pram roi chanam mùi pre su bàn dương mọc căn phán đây nì miếm chìa cà rai mà nè chú mùa lô đà nì nhà bàn ti thả mình cừu đọc ọ cha mà nè nâng trai bàm đọc tu nì ti chít kì sẻ nằm bầy chui rộng đọc mà nâu ọ miên xe rây phía bì à rẻ
1: mẹ có bạc làng ở trung khơi bà vinh nhiên bò rơ sọt nè bà dương cho một đô chia sạp rìa bò sân thật lờ trồng nông miên lưu tâm tê chanh mê thà ní chia con sông ngôn phân nhờ bò ảnh chia tí bên chật ảnh à
0: mê mưu chia ra ảnh trong khơi nạc thà bà rơ sọt nâng thơ vầy tại tu chia giang nạc có đạo bởi dù có bàn dương tự ti ra hào thàn đảm bày to mà hà nâng ạ từ thàn tụng bàn đăng thà kịch ca bông riêng ca phía bà nâng ca chùi cư bị bà nạ bởi dù ông này trời ta bởi chô mộ nâng ca xa lạ bộ nâng sắc đầy lạ buồn đảm bày dội chê chùm nè lập vụ việc cứ chịp nãy mùi này phân ca rồi bỏ trộn đâm bây dội chơi chung nè ao tư nè đỏ tầy cổ bị bê xù bà to mà hà chung nôn xa sắp ngay mọ trông khuyền nè đi cứ chịp bê giang dù đợi khuyền à hà nè đất mòm này bụ á rẹ đại kê tay ta hai thả xa tăng lụ bạn mọi ai bê xù nông bê đá trông miên cùng làng xoay bóng phót đôi sân khẩm thả nâng bàn chân nè lửa trông xa tăng bàn dây tờ cam bê xù thả bàn nẹ chìa bê chú bọt ra nây bê mên chô bông có ọt mô tiếng nì trò lọp tờ chìa nông bằng tờ bê xù mình bàn phơ tam ca là buông nụ tề nhưng mình thưa tam đâm bông miền rồi bóc bên nhiên là rõ lời bê xù bàm đô đá phơi chia cung ru này ca chết tục chật lơ bê đá này chỉ vật thuê bật tài thạ trung mong hạ trung nâng mình sống đá ở trạng nằm bây trong cổ chỉ vật ông trung nụ lời ta ca bật ព្រះយេស៊ូវបានតមហាជំនុំសាស្ត្រថ្ងៃដើម្បីបង្ហាញថាជាមួយនឹងកម្លាំងបានមកពីបិតានៃជីវិតមនុស្សណាក៏អាចយកឈ្នះលើអរិយបានដែរទោះបីជាពួកគេឃ្លានរហូតដល់ចិត្តស្លាប់ក៏ដោយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលតបទៅសាតាំងថាមានសេចក្តីចែងទុកមកដូចណា ចាំលោកបួងត្រង់ នៅពេលក្រោយទៀតយើងក៏អាចនិយាយទៅកាន់សេចក្តីបួងនិងវិញ្ញាណអាក្រក់ថាក្នុងព្រះព្រះយេស៊ូវចូលឯងទៅឲ្យឆ្ងាយពួកទៅព្រះព្រះយេស៊ូវមានអំណាចលើសេចក្តីងងឹតពាក្យស្លោកភូមិថាដូចជាស្អិតតបដូចជាជាងដូច្នេះវិញ្ញាណអាក្រក់វាព្យាយាមតោងស្អិតជាប់នឹងមនុស្សដែរពាក្យស្លោកខ្មែរថាវិញ្ញាណអាក្រក់គឺដូចជាសត្វឈើតាមទាមជញ្ជក់ឈាមពួកវាចង់ចាញ់ពីយើងទេទៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបណ្ដេញវាចេញវាមិនចាញ់ប៉ុន្តែដោយសារវាមិនអាចឈ្លើសអំណាចព្រះបានពួកវាត្រូវតែចាក់ចាញ់ដែលត្រង់បញ្ជូនវាទៅតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វានៅតែចាំឆក់យកឱកាសដើម្បីនឹងត្រឡប់មកវិញដែរព្រះយេស៊ូវមានរួចម្ដងហើយថាកាលណាអារិយអាសាយបានចាញ់ពីមនុស្សហើយនោះវាដើរចុះឡើងនៅកន្លែងពួងហែកដើម្បីរកឈប់សម្រាកតែរមិនបានសោះនោះវាគិតថាអញនឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះអញតែទៅនឹងចិត្តអត់នោះព្រះគម្ពីរបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាយើងសូមព្រះឲ្យបណ្ដេញវិញ្ញាណអាក្រក់តែមិនបានយាងត្រង់និងអំណាចរបស់ត្រង់ចូលមកក្នុងចិត្តយើងទេនោះវិញ្ញាណអាក្រក់នោះនឹងវល់ត្រឡប់មកវិញវាប្រៀបបាននឹងផ្ទះដែលគ្មានមនុស្សរស់នៅមនុស្សចម្លែកគោះទ្វារហើយចូលមករស់នៅបើសិនជាអ្នកដេញមនុស្សចម្លែកចេញតែមិនឲ្យអ្នកណាម្នាក់មើលតែជន់ចម្លែកម្នាក់នោះនឹងត្រឡប់មកវិញផ្ទះត្រូវតែមានមនុស្សរស់នៅនេះដែរក្រន់តែបណ្ដីវិញ្ញាណអាក្រក់ចេញនោះវាមិនប្រទេតាមរយៈពិសោធន៍ពីអ្នកជឿព្រះអ្នកអាចពឹងផ្អែកទៅលើទ្រង់ឲ្យទ្រង់ជួយពេញអំណាចក្នុងអ្នកទ្រង់អាចការពារមិនឲ្យវាមកចិត្តអ្នកបានអ្នកចង់ដឹងច្បាស់ថាធ្វើយ៉ាងណាបីការពារមិនឲ្យវាមកចិត្តបានទេតើអ្នកចង់បានអំណាចនោះឬទេនៅពេលអ្នកប្រឈមមុខនឹងការលំបាកនោះអ្នកអាចសូមបីតាមនៃជីវិតដោយស្ងប់ស្ងាត់ឬឲ្យមកចិត្តអ្នកនឹងជួយអ្នកបាននេះគឺជាសក្តីសន្យាព្រះគម្ពីរ
1: តែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះថាទូទាំងពួកឆ្លើយរបស់មនុស្សខ្លាំងពូកែក៏នឹងត្រូវឆក់យកទៅហើយរបបរបស់ពួកគួរស្ញែងខ្លាចនឹងបានដោះចេញផងត្បិតអញនឹងតតាំងចំពោះអ្នកដែលតតាំងនឹងឯងហើយអញនឹងជួយសង្គ្រោះកូនចៅឯងដែរ
0: ប្រជាម្ចាស់ទ្រង់ជាអ្នកការពារនិងជាអ្នកជួយរំដោះជ្រើសមិនប្រើមន្តអាគមចូលសូមជំនួយនៅព្រះយេស៊ូវហើយអ្នកនឹងដឹងថាវាជាព្រះនាមព្រះយេស៊ូវមានអំណាចលើសក្តីងងឹតមានបុរសម្នាក់ចូលចិត្តញ៉ាំស្រាជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់គាត់ដឹងថាប្រពន្ធនិងកូនស្រីគាត់ចង់ឲ្យគាត់ញ៉ាំវាទេតែសក្តីលួងមិត្តខ្លាំងពេកថ្ងៃមួយកូនស្រីតូចរបស់គាត់មើលទៅគាត់ហើយនិយាយថាប៉ា sôm chốc nhạc sả tờ. Bốn mình chọn, ở miên rưỡng ạ cọc đất lạng chung phúc bà tể. Chất tôn bởi xa sau đây con sợi, bà có xâm ra chất chốc nhạc sả. Chặt tăng bị bê nụ mạo, còn không cả, nâng ác cốt cùng, ôi con sợi. ប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយមកកូនស្រីរបស់គាត់ខ្លាចអ្នកជំនួយម្នាក់ដែលជោគជ័យនាងមានអារម្មណ៍ល្អកំពុងឡើងចិត្តដែលប៉ានាងយកឈ្នះលើសេចក្តីលោកបួងបានបើយើងជ្រើសយកជម្រើសដែលល្អល្អទៅចំពោះមុខ

Okay. Så som van Rome nu, när hon bekräftar och ni. Kan ni kunna börja med att gå in snabbt från tur och bräck. Där sig live från via Facebook och YouTube. Vi behöver hela som bor av en tid. Kan ni kunna som lök om vi kan bryta som bor inom satan. Ampun akhirnya aku berkerih. Setan kepada mencaut. Yuruk ni. Rol pel rol. Cota. Dia kumpi. Hanya baiklah. Biku berjuk. Cang jeng setan. Saya jemui yang kiyom. Tung akhirnya. Bentuk. ไปได้กุ้งเลยหลังทางสู่กุ้งมองตินนี่เป็นนี่เป็นนี่การศึกษาในหนึ่งตรงปีกบุญนำไปประโยชน์ทางสัตว์ไปได้โคตรสมัยปุ่นยืนบนตรงจะบุ๋มเป็นหนึ่งเปี้ยเช่นปีมอตุกรมสมัยตรงพระ มอดบอกโกนของการเลือกตึกจัดดอกกำลังดอกในกบแต่ตรงซอยไปได้กรุบตรงอ้อกทวายเงียบเรียสุกฤตอเมนสมบัติชุมวิญญาณเตอร์เรียกของปีฮันติมุยจมปุ๊บแปมเรื่องปีฮันติมุยจมปุ๊บแปมข้อมาไปข้อมาไปมุย กระตาตมบงนงการประยุทธ์จุมนิสตังตมบงเกมออกคือยังแต่รถคลายตมบงนงลบไปการประยุทธ์ตัวเต็งคือตมบงเกมออกคือตราสุรรกโจลมันตายประยุทธ์จุมนิสตัง រត់តែគេចរត់តែរត់ទីសិនយើងសូមអានជុំយើងក៏ថាព្រះដ៏រិទ្ធិវត្រានៃព្រះបានយើងមកហើយក៏បានប្រទានឲ្យយើងរកគ្នាមានប្រាជ្ញាដើម្បីឲ្យបានគាត់យើងរកគ្នាអ្នកដែលនៅក្នុងព្រះប្រកបនោះ คือขนมปริยสุกฤตเจริญจตราตรงพระองค์นูอ้ายเจ็บพระประกาศให้ชีวิตออกจากนิพพานโกนโกนรอขณีเอ๋ยช่วยแนรอแนรักษาคุณอ้ายพอดปิรุเปรียงบางคนนุ่งปริกฤตตาไว้เตอร์เปรีย ระหว่างเนี่ยตาเปรอะระหว่างเนี่ยคือจบไม่ยอมปฏิทับเปรอะระหว่างเนี่ยคือจบทรงสร้างขนมชีวิตระหว่างเนี่ยตาเอาไว้เตอร์ชีกตาสำคัญเกี่ยวกับในชีวิตระหว่างเนี่ย ตาเนี่ยจองมันไอ้จริงๆอันนี้จองสับทำไมอันนี้จองการล้างเถิดตาเนี่ยจองมันเตะทำไมตาเนี่ยจองมันลุยตาเนี่ยจองมันกิจอยู่ตาเนี่ยจองมันอำนาจนี่ให้คือจุดแปรระหว่างเนี่ยเว้ยอยู่ มันมันดาบบองตัวตัวรัวนี่เอ๋ยโจเนี่ยพวกนี่เรียกซ่าพอดีรูปรูปเรียกอาจจะรูปได้ทายยังเคยแม่นปนแต่รูปเรียกนี่ดมนางอ่อนใจเยอะ
ព្រះគម្ពីរក៏ចែងថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាអ្វីដែលខ្លាញ់គឺចិត្តរបស់អ្នកនៅទីនោះជាបងប្អូនបើបងប្អូនដឹងហើយថាព្រះបងប្អូនគឺជាអ្វីតើបងប្អូនត្រូវធ្វើអ្វីមុនគេអត់គាត់រត់គុំតាមវាឡើយសោះគុំតាមយកព្រះរបស់បងប្អូនទួយទូរស័ព្ទដៃឡានម៉ូតូផ្ទះគុំតារត់តាមវាត្រូវតែរត់ចេញពីវាសិននេះហើយគឺជាចំណុចទី1ត្រូវតែរត់គេចពីផ្ទះរបស់ខ្លួនតាមថាបងប្អូនទៅតាមរយៈព្រះយើងបងប្អូនសូមរត់គេចពីព្រះរបស់ខ្លួនចំណុចទី2ចំណុចទី2នៅក្នុងទី2ធីម៉ូថេទី1ចំណុច6ចំណុចទី2បញ្ជាក់ថាយើងត្រូវតែចំណុចទី1ទី2បញ្ជាក់ថាយើងត្រូវតែដើរតាមហេតុមិនរត់ដើរតាមគឺយើងត្រូវតែរត់តាមបន្ទាប់ពីយើងរត់គេចចេញពីព្រះរបស់យើងយើងត្រូវតែជំនួសព្រះនោះដោយរត់ទៅតាមតែរត់តាមអ្នកណាយើងត្រូវរត់តាមព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺជាឧទាហរណ៍របស់យើងទ្រង់គឺជាកម្លាំងរបស់យើងទ្រង់គឺជាទីពឹងរបស់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរត់តាមទ្រង់ក្នុងគម្ពីរទីម៉ូថេទី6ចំពូកចំពូក10 11ចំពូក10និង11ត្បិតការដែលស្រឡាញ់ប្រាក់នោះហើយជាមេរឹសនៃសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកខ្លះបានយោងតាមហើយត្រូវលួងលោមឲ្យឃ្លាតចេញពីសេចក្តីជំនឿទាំងចាក់ទម្លុះខ្លួនគេដោយសេចក្តីព្រួយលំបាកជាច្រើនអោតែអោសួនអោនៅសំណប់នៃព្រះអើយចូលឲ្យអ្នករត់ជៀសចេញពីសេចក្តីទាំងនោះហើយដេញតាមសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះសេចក្តីជំនឿសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីខ្ជាប់ខ្ជួននឹងសេចក្តីសម្បូរវិញបងប្អូននេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវរត់តាមសាវកពលបញ្ជាក់ទៅកាធីម៉ូថេថាចូលរត់ជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់ហើយដេញតាមនេះហើយគឺជាចំណុចសំខាន់ទី2របស់យើងដេញតាមសេចក្តីទាំងប្រមាណគឺដេញតាមសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីខ្ជាប់ខ្ជួននិងសេចក្តីសន្លូតវិញហើយនិងសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះសេចក្តីទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវដើរតាមត្រូវដេញតាមចូលយកសេចក្តីទាំងនេះធ្វើជាចំណុចសំខាន់នៃជីវិតរបស់បងប្អូនហើយ
យើងត្រូវតស៊ូក្នុងការជឿជាក់ទៅលើជំនឿនេះព្រោះយើងនេះហើយជាឱកាសរបស់យើងសម្រាប់ជឿដល់ព្រះចំណុចចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំនៅពេលវេលាព្រឹកនេះគឺពីទីបង្កើតជំពូក19សំបានជាមួយខ្ញុំពីទំនុកបង្កើតជំពូក19ខ9ទៅដល់ខ1តើបន្ទាប់ពីយើងរត់គេចេញពីព្រះរបស់យើងពីព្រះកាយរបស់យើងដេញតាមសេចក្តីជំនឿសេចក្តីប្រតិបត្តិដល់ព្រះសេចក្តីខ្ជាប់ខ្ជួនសេចក្តីស្រឡាញ់តើបន្ទាប់មកតើយើងមានអីនៅពេលនេះបន្ទាប់ពីយើងរត់ហើយគឺយើងមានកម្លាំងព្រះនឹងដល់កម្លាំងរបស់យើងនៅពេលនេះយើងត្រូវលើកអាវុធហើយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសត្វតាវិញកំពីទំនុកកាងយុគ119ខ9ខ11បញ្ជាក់ថាមនុស្សកំឡោះនឹងអាចផ្លូវដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តដោយសារអ្វីដោយសារអីគឺដោយសារដល់នឹងប្រតតាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះទូងគុំមិនស្វែងរកទ្រង់អស់ពីចិត្តអោសូមគុំអោយទូងគុំវង្វេងចេញពីសេចក្តីបង្គាប់របស់ទ្រង់ឡើយទូងគុំបានកំណត់ចំណាំព្រះបន្ទូលទ្រង់ទុកនៅក្នុងចិត្តប្រយោជន៍គុំអោយទូងគុំធ្វើបាបនឹងទ្រង់ឡើយនេះហើយគឺលើរបស់យើងតើអាវុធរបស់យើងគឺអ្វីគឺការប្រយ័ត្ននិងប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់តើព្រះបន្ទូលតំណាងឲ្យអីក្នុងព្រះគម្ពីរអេផេសូជំពូក6ព្រះបន្ទូលតំណាងឲ្យដើរមុខពីនេះហើយជាដើររបស់យើងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាដើររបស់អ្នកសូមរក្សាឲ្យទូបង្គំដើរក្នុងច្បាប់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ជារៀងរាល់ថ្ងៃបងប្អូនចង់ចូលជួតបរបស់ព្រះនេះហើយគឺជាកាបងប្អូនត្រូវតែរៀនប្រើប្រាស់នៅឧបករណ៍ប្រយុទ្ធរបស់ព្រះឧបករណ៍ប្រយុទ្ធរបស់ព្រះគឺជាអ្វីគឺជាព្រះគម្ពីរបងប្អូនត្រូវការព្រះគម្ពីរដើម្បីប្រយុទ្ធទៅទាំងនឹងសត្វតាមតើទៅពេលរបស់ព្រះយេស៊ូវអព្រះសុប្រា

เรียบเรียบจมูกเนี่ยต่อไปเพรียเมียนกำเริบเพรียเมียนกำนัดสำหรับปลาเดาเยื่อจูงนิกกี้เจียแข่งพระมวยอายุดอบชนามเนน่าดอบชนามสำเร็จได้โอ้จานอายุดอบชนามนะโอ้สไรจานนะโอเคนิกกี้เจียแข่งพระอายุดอบชนามให้
ឪពុករបស់នីគីជាដោយគ្រូធ្មប់ហើយម្ដាយរបស់នីគីហើយនីគីជាកូនរបស់អរៈហើយចឹងហើយកូនអរៈកូនអរៈនីគីមានអរំម៉ាក់នីគីជឿថាម្ដាយស្អប់ស្អប់វាហើយគាត់ក៏ស្អប់អពុកហើយគាត់ស្អប់អ្នកណាក៏ដោយថាធ្វើនេះធ្វើនោះថាមិនបានទេថាឲ្យស្អប់បណ្ដាយនិគីជាដូចហ៊ុនហាតមកបងធំចង់វាយគេចង់ធ្វើសង្កត់សង្កេតគេរហូតហើយអត់មានអ្នកណាមានអារម្មណ៍ស្វាតភាពនៅចិត្តនិគីតែគេអត់ចង់នៅជាមួយនិគីក៏ខឹងជាមួយមនុស្សទាំងអស់ខឹងជាមួយផែនដីមូលតាពេលនិគីអាយុ15ឆ្នាំអ្នកណាអាយុ15ឆ្នាំលើកដែរអូខេពេលនិគីអាយុ15ឆ្នាំម្ដាយភ្ញាក់វាទៅ New York City អ្នកណាធ្លាប់លើ New York right? New York City New York City Tom.ហើយមែនតែពីព្រោះនិគីមានបងប្អូនប្រុស6នាក់នៅញូវយ៉កហើយគេត្រូវមើលវាប៉ុន្តែពីខែក្រោយទៅញូវយ៉កសាឡានិគីតៅប្រាយុ15ឆ្នាំនៅរៀនទៅសាឡាសាឡាដេងជេងតែបងធំពេកខូចពេកនៅក្នុងសាឡាគេដេងជេងហើយនិគីគេរនឃើញថាអ្វីអ្វីក៏ចង់បានបើសិនក៏បើកំបាត់អាកំបាត់យើងជួបថាវាចេញចេះខ្ញុំមិនដឹងខ្មែរហ่าថាម៉េចបានតែ with flip knife យើងបាញ់ទឹកយើងធំបើសិនក៏គេនឹងក៏អាយ way away ក៏អ្នកណាមានដល់ហ្នឹងគេហៅលុយគេអាយញៀគេឲ្យស្រីទាំងអត់ក៏មានបើយក away away ក៏ចង់បាននៅញូវយ៉កមានក្រុមដេងធ្វើអាក្រក់បោកពីកែងអត់អូខេកែងល្អអត់អត់ល្អទេណានៅញូវយ៉កមានកែងច្រើនកែងអាក្រក់ជាងគេសាហាវជាងគេគេពូលនិគីចូលក្រុមគេគេសប្បាយចិត្តគេនិគីពូលនិគីសាហាវនិគីចូលកែងគេពេលគាត់អាយុ16ឆ្នាំ6ខែក្រោយពេលគាត់ចូលក្នុងកែងគេគេអាយគាត់ធ្វើម៉េចរបស់កែងគេសាមណាពួកគេទីប៉ុន្តែទួលនេះក៏សប្បាយចិត្តជាមួយក្រុមនៅក្នុងកែងហើយគេចូលចិត្តវាគាត់ដឹងថាប៉ូលីសចង់ចាប់វាគេដឹងហើយគេស្គាល់ហើយគាត់អត់សប្បាយ
ក្នុងចិត្តមែនតែនទេពីឆ្នាំគីដេកមលួតទេក៏មានយោសពអក្រក់រហូតបច្ចៈរបៀបយប់អត់ដេកលួតពីឆ្នាំយប់មិនពេលនិកគីនឹងក្រុមក៏ដានៅថ្នល់នៅញូវយ៉កពីខាងម្នាក់ជា past Christian ទីបងនៅអង់គ្លេសយើងស្ទីកតិកនៅគិតដោយមានអ្វីដោយចង់ស្ដាប់ពីតែអូអ្នកអាចបានហើយចំណុចមួយឯកឡាលោកផាសតានាងបដារោដារោក៏អក្លាយទេក៏ដារោនិគីហើយក៏ប្រាប់គីអើយព្រះយេស៊ូស្រឡាញ់អ្នកមែនBut man, yes, for Lani. Nikki go, man, how do you think? But some lap, pastor, nung. And I know, could you get to pray at Japan, but I'll get back to it.ហើយទៀតដល់យូប៉ុណាបានតែក្រោយទៀតនិគីចប់រត់ពីព្រះមកពូមកព្រះក៏នោមក៏នោមក្រុមgang robot mau by prayer twice even the prayer that hi yo crewing of wood robot getting ah ai police thing ah flash but open then nikki to rian prayer compete nai sa tai ri pe pe hai nikki plah do twer chea ne atibai tiet kuat tai mandai veng hai nai no mandai ban chu prea dai ban squal praise tu I got joy, I you be John Ram, Cheng P, Crom Gang, no, New York. Room Robotniki,

0: 4 5ថ្ងៃថ្ងៃខ្លះបីថ្ងៃពីបីអត់វាចាំដល់ឆ្នាំក្រោយដូចនៅកន្លែងរងាវាចេញតែពេលថ្ងៃក្តៅខែក្តៅតែពេលវាចាប់ប្រាំរងាហើយវាចូលក្នុងស្តាហើយវានៅរហូតដល់ថ្ងៃក្តៅឆ្នាំក្រោយពេកយើងអ្នកខ្លះព្រះផ្លាស់ទៅលឿនអ្នកខ្លះគេស្គាល់ព្រះថ្ងៃស្អាតជីវិតរបស់គេគ្នាឆ្ងាយអ្នកផ្សេងគេស្គាល់ព្រះតិចម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងព្រះផ្លាស់ទៅម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងសំខាន់ដែលយើងអត់ប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកដទៃព្រះមានកម្រងព្រះមានកំណត់សម្រាប់ផ្លាស់ប្ដូរយើងក្នុងកាលមនុស្សខ្លះបាត់ទីខំឆ្នៃខំផ្លាស់ប្ដូរគេបណ្ដៃគេបាត់ទីសេតខ្លះណាស់អត់ចង់អត់ចង់មិនព្រេណៃតស៊ូរហូតដល់ផ្លាស់ប្ដូរបានជុំកាយូជុំកាមកផ្លែតបណ្ដៃផ្លាស់ប្ដូរបានយើងអាចធ្វើអីយើងអធិដ្ឋានអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះផ្លាស់ប្ដូរយើងយើងទាំងអស់គ្នាយើងតួនដល់ឋានសួគ៌យើងតួនអត់ខ្ចោះតែយើងត្រូវសុខព្រះកាយឆ្នៃសូមព្រះផ្លាស់ប្ដូររៀងរាល់ថ្ងៃរហូតដល់ព្រះយើងហើយយើងអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកទីកូនអំប្អូនមិត្តភក្តិយើងចង់ឲ្យព្រះកំពុងតែអូខេដែរនៅពេលមេបាវជិងពីស្តាហើយមានណាដល់ CA member CA ស៊ីបកាស៊ីបកាមែនទេឬក៏ទឹកទឹកកាអូខេ member អត់ទេ slash ទៀតតែតើវ៉ាទាំងកៅស៊ី slash My mom had just a but that's like cheering up Peter Kamiya can out tum yeah anang play chair just there so class my name about thing ah my class go nyam tuk play chair class goញ៉ាំអីផ្សេងតិចតែបណ្ដោយវាអត់ស៊ីស្លាក់ឈើទេវាអត់មានវាអត់មានអីស៊ីស្លាក់ឈើទេវាមានតែយោបឺតមកអស់ចាចាមែនទេមេបៅដាល្មែកដែរកំរោកល្មែកដែរវាចេះវាដោយតង្កូវអត់ទេវាចេះដាបន្តិចបន្តែច្រើនជាងវាហោ Okay, cock an ear, chai, man, then. B, then go. Bondai, the moi. Moi prepared, sad moi prepared. Mem bao go plapado, ting ah. Then rabib no, then away be see, then. Cầm nứt rồi bà vía, vì trong nơi lơ, vì ở trong nơi khám tệ. Bà xung cột mềm bao ai nơi khám, vì ở sài chết tệ, vì trong ta tư lơ. Trong ta tư lơ. Đôi nơi khăn ông prea cũng bị dưỡng, nơi khăn ông khó lơ. Chúng phụ bấy khó bì.
1: Chỗ kết ông bì ở vầy vầy để nơi khăn lơ, cũng ai kết bì ở vầy vầy để nơi phản đầy lời.
0: Okay, okay. Mềm báo miên cầm nận chẳng. Mềm báo kết ông bí, away nơi. Lơ. Mềm báo ớt

0: 1ខ5នេះខ1ទៀតអំពីព្រះធ្វើថ្មី
1: ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក21ខ5ព្រះអង្គដែលគង់លើបល្ល័ង្កទ្រង់មានថាមើលយើងធ្វើទាំងអស់ជាថ្មីព្រះអង្គមានបន្ទូលមកខ្ញុំទៀតថាចូលសរសេរដូច្នេះត្បិតសេចក្តីទាំងនេះសុទ្ធតែជាពាក្យពិតហើយគួរជឿ
0: នៅឋានសួគ៌យើងអាចឃើញព្រះគ្រប់សពមែនតែននៅផែនដីព្រះនៅធ្វើការជាមួយយើងនៅធ្វើការងារនៅក្នុងចិត្តនិងជីវិតរបស់យើងប៉ុន្តែពេលយើងទៅឋានសួគ៌បានឃើញទាំងអស់ថ្មីថ្មីមែនតែនផលចុងក្រោយសម្បត្តិទៅរ៉ូមចំពុះ12ហើយខ2ចេះអរគុណខនេះអាចជួយរំលឹកយើងថាកុំអាយទុកចិត្តលើអ្វីនៅផែនដីប៉ុន្តែទុយទៅវិញសូមទុកចិត្តលើព្រះហើយសូមអនុញ្ញាតឲ្យព្រះផ្លាស់ប្ដូរយើងពីក្នុងចេញទៅក្រៅសំខាន់ថាយើងអនុញ្ញាតព្រះធ្វើការងារនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបើយើងមិនអនុញ្ញាតយើងចង់បានប៉ុន្តែយើងមិនអនុញ្ញាតអាហ្នឹងវាមិនកើតដែរព្រះក៏ស្វែងរកយើងប៉ុន្តែយើងអាចមិនអនុញ្ញាតព្រះធ្វើការងារអាហ្នឹងយើងអត់ផ្លាស់ប្ដូរទេដាយើងវិញដាយើងអនុញ្ញាតព្រះផ្លាស់ប្ដូរចិត្តយើងរៀងរាល់ថ្ងៃឬទេសម្រាប់ផ្លាស់ប្ដូរឲ្យយើងកើតជាមនុស្សថ្មីជួនកាលពេលយើងមានបងជាមួយទឹកយើងនិយាយច្រើនអំពីចូលក្នុងទឹកធ្វើបងជាមួយទឹកយើងចេញមកយើងជាមនុស្សថ្មីតាដាដាណាប៉ុន្តែយើងអត់សូវគិតអំពីហ្នឹងយើងគិតថាបងសំខាន់ប៉ុន្តែអនុញ្ញាតឲ្យព្រះផ្លាស់ប្ដូរផ្លាស់ប្ដូរផ្លាស់ប្ដូរអត់ដឹងឬក៏អត់សំខាន់សូមឲ្យដៃថ្វាយព្រះរៀងរាល់ថ្ងៃហើយអនុញ្ញាតឲ្យព្រះផ្លាស់ប្ដូរយើងពីក្នុងចិត្តទៅក្រៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសូមព្រះទៀមបើសូមឲ្យអ្នកឃើញទាំងកៅផ្លាស់ប្ដូរទៅមេអំបាល
2: ខ្ញុំបាទសូមគ្រប់ជ្រាបជ្រាបដល់គ្រូអ្នកគ្រូម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រមស្រាយ
3: ហើយខ្ញុំបាទឈិនមណ្ដល
2: ហើយនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរនេះបន្តនៅយើងនៅមានទីតាំងនេះដែលមានចំណងជើងថានឹងល្អខាងក្នុងឬក្រៅបាទតើមេរៀននៅថ្ងៃនេះឬក៏សប្ដាហ៍នេះមានដំណើររឿងដូចម្ដេចនឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនគ្នានឹងជាមួយពួកយើងទាំងគ្នាតែមុននឹងប្រដាប់ក្នុងចិត្តដែលមានស្ថានសាន
3: សូមជម្រាបទៅថារបស់ខ្ញុំអរគុណវិទ្យាដែលគុណកត់ទាំងសូអរគុណត្រង់ត្រង់ថ្ងៃនេះពេលដែលយើងអាចមកជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាហើយសិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ត្រង់តាមទៀតសូមត្រង់គុំជាមួយសូមព្រះវិញ្ញាណសត្វរបស់ត្រង់មកចាក់ប្រពោរបស់ត្រង់មកលើទាំងកូនកូនទាំងពីរហើយនឹងអ្នកដែលស្ដាប់ទាំងអស់ព្រមផងដែរបាទគុណសូមគោរពទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវ
2: បាទហើយយើងនឹងបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី6ដែលក្នុងមានអំណាចបានទីនៅសប្តាហ៍នេះគឺនៅក្នុងព្រឹកកាពីម៉ាកុសជំពូក7អញ្ចឹងយើងរៀនដល់ម៉ាកុសជំពូក7រហូតដល់ម៉ាកុសជំពូក8 បាទអញ្ចឹង

0: ទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នានៅព្រឹកកុសពីអ្វីហើយថាទូសូមយើងនឹងមើលបា
1: ទខុសចំណុចយើងក្នុងព្រឹកកុស2ខ15មានអ្វីក្រៅចូលទៅក្នុងខ្លួនមនុស្សដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យមកគ្រប់បានទេគឺជាសេចក្តីដែលចេញពីមនុស្សមកទេធ្វើឲ្យគ្រប់វិញ
0: បាទហើយឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសគឺនៅក្នុងជំពូក7របស់យើងនេះគឺចាប់ពីខ1រហូតដល់ខ13គឺនិយាយទាក់ទងទៅនឹងការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវឬក៏បញ្ញារបស់ព្រះហើយនឹងការដែលដែលជាទម្រង់ប្រពៃណីរបស់ពួកផារីសីថាតើក្នុងរឿងនេះគឺព្រះយេស៊ូវចង់បង្រៀនយើងអ្វីគេខ្លះអញ្ចឹងយើងនឹងអាចមើលទាំងអស់គ្នាគឺនៅក្នុងពីម៉ាកុសជំពូក7ខ1ដល់ខ4នោះគឺនៅក្នុងរឿងនេះគឺនៅពេលព្រះត្រង់យាងចូលទីក្រុងយើងហើយបន្តមកគេក៏យេស៊ូវជុំគ្នាជុំគ្នាត្រង់ហើយនៅពេលគេមកឲ្យត្រង់នោះគឺគេឃើញដើមឃើញពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គបរិបពទាំងដែលអត់បានលាងដៃទេបាទទាំងអត់បានលាងដៃទេហើយបរិបពអញ្ចឹងនៅពលនៅពេលពួកផារីសគេចាប់ដើមទទួលសួរទ្រង់ថាសួរទ្រង់ថាហេតុពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គនឹងអត់លាងដៃមុនពិភពចឹងអត់ស្អាតដៃអត់លាងដៃនឹងដែលគេឃើញអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យពួកគេគិតថាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវធ្វើខុសនឹងទម្លាប់ចាប់បាទអញ្ចឹងក៏ពួកគ្រូពិចារណាបើអញ្ចឹងពេលដែលគេធ្វើអញ្ចឹងគឺគេបានទំនៀមទម្លាប់គេគឺនៅដែលគេមកពីសាឬក៏ពីមកពីស្រែចម្ការគឺគេតែងតែលាងដៃសិនគេលាងដៃបើគេងុយផ្សារអញ្ចឹងគេលាងចានលាងឆ្នាំងគេលាងមុខគេលុបមុខឲ្យស្អាតហើយទៅមកបានគេបរិភោគអាហារប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវហើយនៅព្រះយេស៊ូវគឺអត់ទេបាទអត់ទេគឺពួកគាត់បរិភោគអាហារព្រមអញ្ចឹងថាតើក្នុងរឿងនេះព្រះយេស៊ូវទំចង់បង្រៀនយើងមិនដូច
1: បាទនៅត្រង់ចំណុចនេះឃើញថាព្រះយេស៊ូវត្រូវជួបជាមួយនឹងពួកផារីសីតទៅជាមួយនឹងទំនៀមទម្លាប់ហើយនឹងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយតើការលើកតម្កើងនៅទំនៀមទម្លាប់វាណោមនៅហើយយើងឃើញលោកកុសលើកឧទាហរណ៍ហើយតែទៅលៀងចាក់តពូចាក់ចាំងអីដៃពីមុនហូបហើយយើងដឹងដែលយើងរៀនខាងសុខភាពការលៀងអញ្ចឹងវាល្អមែនប៉ុន្តែពួកផារីសីលើកតម្កើងទម្លាប់ទម្លាប់ហ្នឹងសឹងតែលើសបញ្ញត្តិឃើញព្រះយេស៊ូវលើកឧទាហរណ៍មួយត្រង់ជាមួយនឹងការគោរពឪពុកម្ដាយហើយយើងឃើញនៅក្នុងខ9ដល់ខ13ហើយព្រះយេស៊ូវបានបញ្ជាក់ថាឧបរសីបានបោះបង់ចោលនៅបញ្ញត្តិដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យតែជាការដែលសំខាន់បំផុតដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវិតហើយទៅលើកតម្កើងទំនៀមទម្លាប់ដែលជារបស់ដែលមានមិនមែន យោជន៍ដល់ជីវិត
0: បានយើងមើលនៅចាប់ពីខ14បន្តទៀតនោះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវបានហៅមនុស្សទាំងអស់មកអែព្រះអង្គបណ្ដោយដើម្បីឲ្យព្រះយេស៊ូវបានពន្យល់គេអំពីតកតក្នុងការលាងដៃស្អាតឬមិនស្អាតហើយនឹងការបង្រៀនរបស់ព្រះយ៉ាងដូចម្ដេចនោះនោះអឺព្រះថាអ្នកណាមានអរិយនោះស្ដាប់ចោះហើយបងគឺពួកគេថយអំពីវងមនុស្សព្រះយេស៊ូវហើយនឹងសពរបស់ព្រះអង្គថយពីនោះហើយពួកសពរបស់ព្រះបានស៊ូព្រះអង្គបញ្ជាក់ទៀតថាអឺតើតើយើងធ្វើនឹងគឺវាសំស្របឬក៏វាខុសឆ្គងពីបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវបានបញ្យល់ប្រាប់គេនៅក្នុងខ18:9ហ្នឹងគឺប្រាប់បាននិយាយថាតើអ្នករកគ្នាមិនយល់ទេឬអីដែលថាគ្រប់របស់ដែលចូលទៅក្នុងពោះរបស់មនុស្សគឺមិនមែនស្មោះក្រោកទេឬក៏គាត់ថាស្ពកឲ្យយើងមិនស្អាតទេប៉ុន្តែព្រះជានិយាយថារបស់អ្វីដែលចេញពីមនុស្សមកវិញបាទវាជារបស់ដែលគាត់ថានំយើងស្មោះក្រោកយើងថារបស់ដែលចូលរបស់ដែលចេញហ្នឹងព្រះអង្គចង់បង្រៀនយើងដូចម្ដេចកាលនេះ
1: បាទសិនជាគ្រាន់តែអានខនេះមើលទៅគឺយើងអាចថាព្រះសួរថារបស់នេះទៅស្អាតជាងញ៉ាំអីក៏បានដែរ
0: បា
1: ទប៉ុន្តែបើយើងមើលទម្លាប់របស់ព្រះសួរមកពីដើមមកគឺព្រះសួរមកលើកតម្កើងនៅបញ្ញត្តិរបស់ម៉ូសេគឺបញ្ញត្តិរបស់តែគឺមានតែតទៅជាមួយនឹងអាស្អាតអាហារស្អាតជាមួយក្នុងលេវីវិនីហើយនៅក្នុងកន្លែងគបទីផ្សេងទៀតតើប្រសិទ្ធមែនទេត្រង់នោះនេះគឺជាយើងគឺព្រះសូចង់បញ្ជាក់អំពីចំណុចសំខាន់មួយដែលថាពួកផារស៊ីបានលើកថាទាត់រៀងដៃបន្តក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវចង់បញ្ជាក់ថារបស់នៅខាងក្រៅអញ្ចឹងវាប្រហែលធ្វើឲ្យយើងប្រឡាក់មែនប៉ុន្តែមិនមែនខាងប្រឡាក់ទេដែលចេញមកវិញគឺជារបស់ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមកពេលព្រះសពបជាពីរបស់ដែលមិនស្អាតដែលចេញពីគុណប្រានរបស់មនុស្សមកដែលយើងឃើញក្នុងខ21ដល់ខ22ជារបស់ដែលគួរឲ្យខ្លាចគួរក្រក់ពិតជាប្រមែន
0: បាទហើយនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះអង្គទ្រង់បានចង់បង្រៀនឲ្យយើងឃើញថានៅពេលពេលដែលយើងគិតថាការទាំងដៃឬក៏ធ្វើឲ្យយើងនឹងស្អាតខាងក្រៅបាទអញ្ចឹងកាលនេះគឺទូទងបានបង្រៀនយើងច្រើនថាព្រះគឺព្រះអង្គមើលមនុស្សគឺមើលខាងក្នុងចិត្តបងអត់មើលខាងក្រៅទេបងចូលទៅមើលពួកគេចូលទៅគិតគេដើម្បីរៀនអំពីបង្រៀនពួកគេបាទអញ្ចឹងសំណួរដែលខ្ញុំចង់សួរពួកម្ដងបងប្អូនអរគ្នាឆ្លើយថាតើបងប្អូនអរគ្នាជ្រើសរើសយកតាទាំងដៃសម្ដាយឲ្យស្អាតឬក៏ចង់ដាក់ចិត្តស្អាតព្រោះព្រះទ្រង់បានបង្រៀនយើងថាអ្វីដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្មោះក្រោកពីដែលធ្វើឲ្យមនុស្សมันสะอาดสอบคือคือเชื่อ ចង់ប្រចាំទៅលើជំនួយនេះ
1: បាទហើយយើងឃើញបន្តទៅមុខទៀតនៅក្នុងអាមេរិកបើយើងយើងឃើញថាព្រីស៊ូនៅក្នុងខ24លោកខ30ព្រីស៊ូបានជួបជាមួយនឹងរឿងពីដែរយើងគិតថាគោកកាន់តែចម្លែកទៀតទៅកាន់ទីកន្លែងស្រុកស្ទីដូនហើយត្រង់បានចង់ធ្វើមិនឲ្យនៅតែម្នាក់ឯងកុំឲ្យអ្នកផ្សេងដឹងថាត្រង់បានមកទីនោះតែត្រីម្នាក់ដែរអ្នកកូនដែលចូលគាត់បានមកដល់ហើយរកព្រះសូត្រគាត់តែឃើញហើយគាត់មកសុំបងព្រះសូត្រដល់លេងកូនគាត់ពីពួករែកប៉ុន្តែចម្លើយរបស់ព្រះសូត្រនៅក្នុងក្លឹបចំណុចនេះគឺមានយើងតែខុសពីអ្វីដែលព្រះរបស់ត្រង់គឺលក្ខណៈថាដូចព្រឹទ្ធិមនុស្សដែលមិនមែនស្អីស្អាតទៅជាយើងស្គងថាឆ្កែតាព្រះសូចងមាននេះដូចម្ដេចនៅត្រង់កន្លែងជាដូចនេះយើងឃើញរីសាហើយជាពិសេសពួកផារ៉ាស៊ីហើយនៅមានទឹកនាំអ៊ីស្រាអែលគេមើលទៅកាន់អ្នកសត្វតៃថាសត្វតៃហ្នឹងមិនស្អាតសត្វតៃហ្នឹងគឺមិនល្អហើយសម័យនោះគឺគេសឹងទៅប្រៀបធៀបសត្វតៃទីឆ្កែមែនជាងនៅកន្លែងនេះព្រះសូបានចាប់តាមយកពាក្យសម្ដីដែលពួកសាអ៊ីស្រាអែលប្រាយកមកវិលដាក់ពីក្បាលគេវិញត្រង់បានមកកើតនៅនេរៀនដែលល្អមួយសម្រាប់សិស្សរបស់ត្រង់ទេសាសិស្សរបស់ព្រះសូជាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលពួកគាត់មានអារម្មណ៍ឆ្លៀននេះទៅកាន់សាររតីដោយតែសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទូទៅដែរប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់ឃើញនៅពេលដែលព្រះសូធ្វើហើយឃើញនៅក្នុងកន្លែងនេះចម្លើយរបស់ព្រះសូដែលពេលស្ដាប់ទៅសម្ដែងនឹងសាសនឹងពុទ្ធរាស្ទីខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែស្ត្រីម្នាក់ដែលអារិយ

បានបើកចិត្តទទួលយកនៅអ្វីដែល

0: ត្រូវការមានសេចក្តីជំនឿហើយយើងត្រូវការលួនទូនៅអ្វីដែលយើងមានទៅកាន់ព្រះយើងត្រូវការទទួលយកការពិតដែលយើងមានហើយថ្វាយទៅព្រះដើម្បីព្រះថាឲ្យដើម្បីព្រះឃើញសេចក្តីជំនឿរបស់យើងហើយព្រះនឹងប្រតិបត្តិដល់យើង
1: បាទហើយយើងឃើញនៅក្នុង trailer ទាំងវាយគាត់ state មាននៅក្នុង line នេះគាត់ថានេះគឺជារបៀបរបស់នគររបស់ព្រះគឺយើងអត់មានរបសាសមួយថាជាសាសរបស់ព្រះហើយសាសមួយថាមិនមែននេះគ្រប់គ្នាគឺជាកូនរបស់ព្រះគ្រប់គ្នាមានសិទ្ធិស្មើគ្នាដើម្បីទទួលព្រះពររបស់ព្រះហើយនឹងជំនួយពីព្រះអង្គបាទយើងឃើញតទៅមុខទៀតនៅក្នុងកខ31ដល់ខ37យើងឃើញមានការអស្ចារ្យមួយដែលព្រះសូត្រនឹងធ្វើជាការជួយជាបានដល់អ្នកដែលគាត់ថ្លង់ហើយគោផង
0: បាទហើយយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានបង្រៀនហើយព្រះអង្គបានធ្វើការអស្ចារ្យនៅកន្លែងនេះគឺព្រះអង្គបានយាងចេញពីព្រំដែនស្រុកជូសនិងស៊ីដូនហើយយាងកាត់ស្រុកកាដេប៉ូលមកដល់សមុទ្រកាលីលីអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលព្រះអង្គយាងដល់កាលីលីវិញគឺព្រះអង្គបានជួបជាមួយនឹងបរោះផ្លង់នេះបាទផ្លង់នេះហើយនិយាយជាបានហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅព្រះយេស៊ូវបានដាក់អង្គរិពោះរបស់ព្រះអង្គគឺនឹងជារបស់បរោះនេះហ្នឹងបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបរោះនេះហ្នឹងបានអបលឺហើយស្ដោះបាទស្ដោះស្ទឹកព្រះអស់ហើយពលណាត់គាត់ហើយការត្រង់បានតោទៅមើលហើយនោះត្រង់ថ្ងរបានបន្ទុកទៅគាត់ថាតបថាគឺថាអត់បើឡើងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះទូត្រង់បានឃើញប្រមនេះគឺព្រះអង្គត្រង់បានជាបាលគាត់ហើយព្រះអង្គត្រង់បានឲ្យអណ្ដាតគាត់បានធូរហើយឲ្យអាចនិយាយបានអញ្ចឹងនៅពេលនោះមានមនុស្សច្រើនគេបាននេះបានមានចិត្តផ្លែបបូកថាតើមនុស្សនេះជាហើយលោកលោកនេះជាអ្នកណាបានអង្គធ្វើសត្វតែកាលល្អបានដល់ម្លេះបានកាន់អស្ចារ្យនឹងដល់នេះ
1: បាទយើងឃើញចំណុចផ្លែកមួយទៀតនៅក្នុងខនេះខ39តែថាត្រង់បានធ្ងោហេតុអីព្រះសូមបើយើងគិតទៅព្រះសូមមានអំណាចទ្រង់អាចប្រោសមនុស្សដែលឈឺឲ្យជាបានទ្រង់អាចជួយដល់អ្នកដែលខ្វះឲ្យគាត់មានមហោបាបានក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមិនអាចបង្ខំចិត្តរងគ្រោះតាមមួយឲ្យពលទ្រង់បាននេះទាំងនៅត្រង់កន្លែងជីវិតនេះមេរៀនរបស់យើងគឺរបស់សព្ទានេះថាព្រះយេស៊ូវបានធ្ងោដោយសារទ្រង់មានប្រហារតីគ្រប់គ្រួលចង់ជួយដល់ចិត្តដែលកំពុងតែរងគ្រោះចង់លើកទឹកចិត្តអ្នកដែលកំពុងតែបាក់ទឹកចិត្តឲ្យគេមកគ្រប់ត្រង់ឲ្យគេមកស្រឡាញ់ត្រង់ឲ្យអស់ពីចិត្តវិញក៏ប៉ុន្តែដោយសារទ្រង់គឺជាព្រះ ដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់គឺទ្រង់មិនអាចបង្ខំចិត្តណាបានឡើយលោកត្រាតាគេខ្លួនឯងគេលបងទឹកចិត្តរបស់គេហើយស្រឡាញ់ហើយទទួលយកព្រះសុ
0: ហើយយើងឃើញថាបុរសម្នាក់នេះគឺគាត់គាត់ឆ្លងហើយគាត់អាចនិយាយបាននៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានទៅពីព្រះយេស៊ូវផងបានព្យាបាលគាត់ប៉ះទាំងប្រជាហើយប៉ះទាំងដាតដើម្បីអណ្ដាតបាននិយាយបានហើយដល់ពេលអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះរឿងកន្លែងនេះគឺចង់បង្រៀនយើងឲ្យយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវនៅពេលណាដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់និយាយឬក៏ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅឲ្យជាបានបើកហើយមាត់បាននិយាយអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគេឃើញថានៅពេលដែលបរិសុទ្ធម្នាក់នោះស្ដាប់ឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបាទហើយមកគាត់បាននិយាយបាននៅពេលនោះគាត់មានអំណរក្នុងចិត្តថាគាត់នឹងយករឿងដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើជារាប់សពគាត់នឹងគឺទៅប្រាប់ដល់អ្នកដទៃទៀតដែលដើមពីការល្អដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវប្រងមិនបានឲ្យគាត់នឹងទៅប្រាប់ដល់អ្នកដទៃប៉ុន្តែប្រងហាមគុំឲ្យប្រាប់អ្នកណាអំពីការល្អឡើយប៉ុន្តែត្របីហាមយ៉ាងណាដល់ព្រោះទង្វើដែលព្រះយេស៊ូវធ្វើគឺបានធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាចង់ចែករំលែកទៅកាន់អ្នកដទៃបា
1: ទ
0: ហើយព្រះអង្គអត់បង្ខំថាអូអ្នកឯងត្រូវតែធ្វើចេះព្រោះខ្ញុំពិបាកអ្នកឯងហើយ
1: បាទ
0: ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានហាមពួកគេប៉ុន្តែពួកគេមានចិត្តមួយដែលចង់ប្រាប់អំពីដំណឹងល្អរបស់ព្រះគ្រីស្ទដូចគ្នាព្រះយេស៊ូវនៅព្រះអង្គបានបង្រៀនមេរៀននេះដល់យើងគឺព្រះអង្គចង់បង្ហាញយើងថានៅពេលណាដែលយើងឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅពេលណាដែលយើងឮអំពីដំណឹងល្អរបស់ព្រះហើយសូមឲ្យមួតរបស់យើងបានហ៊ានចែកចាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់ដទៃនោះផងដែរ
1: បាទហើយមេរៀនយើងបន្តទៅមុខទៀតក្នុងចំពោះ8ខ11ដល់ខ12ទៅជាមួយនឹងសញ្ញាដែលពួកផារ៉ាស៊ីបានមកជួបព្រះយេស៊ូវទៀតហើយគេទីមទៀតថាត្រង់ត្រូវតែបង្ហាញនៅសញ្ញាឲ្យគេឃើញប៉ុន្តែនៅក្នុងខ12យើងឃើញព្រះយេស៊ូវធ្ងោទៀតហើយជាលក្ខណៈត្រង់មានអំហត់ចំពោះការទទួលទទេដែលពួកប្រសិទ្ធិទីនេះហើយឡើយរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺថាអ្នកនឹងអត់មានទទួលបានសញ្ញាណាមួយទេចេញពីនេះមកត្រង់បានពេញទីកន្លែងនោះទៅត្រង់អត់ចង់នៅឈ្លោះជាមួយអ្នកណាទេបើសិនជាចិត្តរបស់គេរឹងរូសហើយគឺត្រង់សុខចិត្តដែរចេញហើយទៅកន្លែងណាដែរមិនដឹងទទួលយកព្រះយេស៊ូវវិញ
0: ចឹងមិនយើងឃើញថានៅក្នុងកន្លែងនេះគឺនិយាយចឹងពួកប៉ារីស៊ីចង់ឃើញសញ្ញាសញ្ញានឹងគឺចង់ឃើញទីសម្គាល់នៃការអស្ចារ្យហើយនៅពេលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ធ្ងោគឺធ្ងោកាញ់នេះគឺប្រងត្រង់ហត់ចិត្តដោយសារតែព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើការអស្ចារ្យនៅក្នុងគេច្រើនដងទៅហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គនៅផ្ទៃនេះបាទចឹងគឺព្រះអង្គបានធ្វើការអស្ចារ្យមានទាំងព្យាបាលអ្នកខ្លងឲ្យស្ដាប់បានហើយកូននិយាយបានខ្វ ភ្លឺបាទហើយអាចធ្វើអត់សមត់ដែលខ្យល់រលកធំធំស្ងប់បានហើយនៅតែពេលអត់ទន់យល់អញ្ចឹងនៅពេលព្រះយេស៊ូវបាននិយាយថាមនុស្សដំណន់នេះគឺគេទោះតែឃើញសម្គឺអញ្ចឹងអឺព្រះអង្គថាគ្មានទីសម្គាល់ណាដែលគេឃើញក្នុងមនុស្សដំណន់នេះទៀតទេ
1: បាទបាទហើយព្រះយេស៊ូវបន្តអាចទៅមុខទៅក្នុងខ14ដល់ខ21ព្រះយេស៊ូវបានរៀនរបស់ព្រមតទៅជាមួយបញ្ហាទាំងនេះប៉ុន្តែសុខរបស់ទ្រង់គាត់បានយល់គាត់នៅដល់នៅពេលព្រះយេស៊ូវរៀនអំពីអឺដំបែរបស់ពួកផារីសីហើយនៅពួករបស់ពួកហេរ៉ូតគឺពួកសាសកតាអឺមកពីយ៉ាមានដំបែវិញតែព្រះយេស៊ូវចាប់ដើមរំលឹកពួកសាសកថាមកពីពួកសាសបានរៀបចំការផ្គត់ផ្គង់ជាហាតែព្រះយេស៊ូវត្រូវរំលឹកឡើងវិញនេះ5,000នេះខ្ញុំអោយនំប៉័ងហើយនឹងត្រីដែរដែរតែគាត់គង់បានចុះ4,000នេះដែលយើងរំលងនៅក្នុងចំពោះ8ខ1ដល់ខមានរឿងតទៅជាមួយនឹងការអស្ចារ្យនៃព្រះយេស៊ូវទៅធ្វើមួយទៀតគាត់គង់ដល់អាហារសម្រាប់បុណ្យប៉ុណ្ណាទៀតចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបញ្ជាក់បញ្យល់ប្រាប់ថាមែនខ្ញុំនិយាយអំពីអាហារជាប្រចាំកាយទេខ្ញុំនិយាយតែទៅជាមួយនឹងព្រលឹងវិញ្ញាណតែពេលដែលព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់អ្នករឹងរូបនៅពេលដែលប្រើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីបង្ខូចដល់ការបង្រៀនរបស់អ្នកដំណែនេះឡើងហើយនឹងចាប់ដើមផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវហើយព្រះយេស៊ូវក្នុងការបង្ហាញអំពីការអស្ចារ្យដែលទ្រង់បានធ្វើនៅក្នុង5,000នាក់ហើយ4,000នាក់តាមស្រាវជ្រាវសារបស់ឃើញថា5,000សម្រាប់ទុកតៃតៃស្រាដូចយើងឃើញគេទួលបាន12កោហើយសម្រាប់សិស្សដតៃយើងឃើញនៅក្នុងកាពីម៉ាកូសពុ8ខ1ដល់ខ10នេះ4,000នាក់ហើយគេរើសបាន7កន្ត្រ7កន្ត្រនេះតំណាងឲ្យសិស្សទាំង7នៅទឹកដីកាណានៅសម័យយូស្វេដែលនៅពេលយូស្វេបានមកកាន់កាប់ទឹកដីកាណានហើយបានបណ្ដេញចេញសាសនាតៃយើងសម័យមុនយើងនិយាយបណ្ដេញចេញប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់មកគឺដើម្បីអីរួមហើយគេវិញអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំមិនមែនផ្គត់ផ្គង់ឲ្យតែសាសន៍អ៊ីស្រាអែលប៉ុណ្ណោះទេគឺខ្ញុំផ្គត់ផ្គង់ដល់សាសន៍ដទៃទៀតផង
0: បាទដូចយើងឃើញក្នុងរឿងនឹងអញ្ចឹងដូចបងគាត់និយាយខាងលើមកអញ្ចឹងគឺថាមិនត្រឹមតែពួកផារីសីឬក៏ពួកគ្រូអាចារ្យទេត្រឹមទាំងពួកសាសន៍របស់ព្រះអង្គទៀតនៅតែអត់ទន់យល់អំពីបំណងព្រះទាំងរបស់ព្រះហើយអត់ទន់យល់អំពីអ្វីដែលព្រះទ្រង់ធ្វើហើយអត់ស្គាល់ថាព្រះអង្គជាអ្នកណាទីបាទអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គបានពញប្រាប់ថាចោះអង្ការនំប៉័ង5,000អ្នកដែលខ្ញុំបានធ្វើតែមិនឃើញទេតៃដែលខ្ញុំអាចគុតគង់ពីបានចោះអង្ការនំប៉័ង5,000អ្នកដែល ចឹងມັນព្រះអង្គទ្រង់ធ្ងោពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានមានរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺមិនតែប៉ុណ្ណឹងបាទបងរៀនតែប៉ុណ្ណឹងហើយយើងនឹងបន្តនៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំមានលើកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទទួលយកព្រះអង្គហើយថ្វាយខ្លួនទៅព្រះអង្គហើយឲ្យហ៊ានទៅចាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដូចជាប្រដដែលថ្លង់គាត់គោមិនអាចនិយាយបានគាត់ហ៊ានយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃនៅក្នុងខ្លួនគាត់បា
1: ទហើយយើងឃើញតាមដែលខ្ញុំមេរៀនតាមសព្ទានេះគឺក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះយេស៊ូវដែលធំធេងដល់ថ្នាក់ត្រង់សុខចិត្តទៅតំបន់ស៊ីដូនដើម្បីជួយតម្នាក់គាត់ហើយក៏បានត្រង់មកវិញជាងឃើញថាមេត្តាករុណារបស់ព្រះយេស៊ូវគឺពិតជាធំធេងមែនហើយយើងជារៀនរបស់ព្រះយើងក៏គួរតែខំប្រឹងស្វែងទទួលយកនៅមេត្តាករណាដូចដែរដើម្បីយើងអាចជួយអ្នករត់តៃដូចព្រះជួយដល់គេដែរ
0: បាទពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមនុស្សសួរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាថានៅពេលឆាក់ជួតរបស់យើងឃើញអំពីរឿងការអស្ចារ្យដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើសម្រាប់ដល់ពីហើយតើពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នានៅតែមានចម្ងល់ឬក៏មានការសង្ស័យទៅលើព្រះដោយជាពួកសាវកហើយនិងពួកផារីស៊ីបានធ្វើទៅទេបាទចម្លើយនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាឆ្លើយដោយចិត្តខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណបងប្អូនគ្នាបានសរុបចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអរគុណពីត្រានឹងព្រះរបស់សត្វរបស់ម្ចាស់គុណគុណតាន់សូដងួតអើយប្រងៃគុណសូមអរគុណព្រះអង្គសត្វនេះប្រងៃសូមអង្គជួយទានព្រះពរជាមួយហើយនឹងគង់នៅជាមួយទុំគុណរបស់ដែរសូមអរគុណត្រង់សូមទៅឋានថ្វាយក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរខ្ញុំទាំងអ្នកសូមជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូគ្រូបងប្អូននិងក្រុមជនរបស់ព្រះថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទត្រឹមស្អាត
1: ហើយខ្ញុំបាទឆានែលមើល
0: ហើយទាំងនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកក៏នឹងទៅបន្តនៅមេរៀនរបស់គ្រូយើងគឺនៅក្នុងត្រីមាសថ្មីដែលជាងងជាមេរៀនពីជំនឿរបស់លោកយូស្វេចំណុចនឹងចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាក្នុងមេរៀននេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាសរុបចិត្តដែលមានអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពីជើងតោះគ្នានៅផងដែរ
1: បាទសូមសរុបចិត្តទេថាអព្ភវោវិជ្ជាដែលគង់នៅកថាសួរថ្ងៃនេះគង់អព្ភគង់ត្រង់ជាខ្លាំងដែលត្រង់ដល់ពេលវេលាសាជាថ្មីដើម្បីគង់នឹងពីមកពិភាក្សាពីប្រវត្តិរបស់ត្រង់បេតាសូមត្រង់គង់ជាមួយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់សន្តិទ្ធលើគ្រប់អស់ទាំងអ្នកដែលនឹងស្ដាប់ហើយនឹងមើលនៅវីដេអូទាំងនេះបេតាសូមត្រង់គង់ជាមួយសូមផ្ដល់នូវថ្វីបីបន់ហើយយាយរឿងលោកស្វេបានត្រឹមទៅតាមព្រះហត្ថរបស់ទ្រង់បេតាគង់សូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខោចំចំរបស់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក1ខ7ហើយឯងគ្រាន់តែមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានប៉ុណ្ណោះដើម្បីនឹងកាន់ហើយប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យគ្រប់ជំពូកដែលម៉ូសេជាបម្រើអញបានបង្កប់មកកុំឲ្យងាកបែរចេញទៅខាងស្អាមឬខាងឆ្វេងឡើយប្រយោជន៍ឲ្យឯងបានកើតការនៅក្នុងកន្លែងណាដែលឯងទៅនោះ
0: យើងបានសិក្សាទៅហើយតទៅនឹងជីវិតរបស់ប្រជារាស្រ្តដែលពួកគេបានធ្វើដំណើរឆ្លងស្កាត់សមុទ្រក្រហមដែលគេត្រូវចាក់ចេញពីប្រទេសអេស៊ីបដែលជានៅពេលដែលពួកគេធ្វើជាភាពជាទេសកននៅប្រទេសអេស៊ីបនោះដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានការអស់ចាស់ជាច្រើនដែលយើងបានសិក្សានៅក្នុងព្រឹកពិនិកម្មហាងហើយដោយសារតែមានសិស្សគូរបស់យើងនៅត្រីនេះគឺយើងអាចបានរៀនពីតកតងទៅនឹងសភើច្រើនដូចជាសភើពីវិន័យជនគិរមាននឹងចោទតិកថាទេអញ្ចឹងមានរឿងច្រើនដែលយើងត្រូវដឹងអំពីសភើទាំងអស់នោះហើយយើងឃើញថារឿងទាំងអស់នោះគឺខ្ញុំសូមលើកយកតែរឿងខ្លះដើម្បីមកប្រាប់ទាំងគ្នាដើម្បីអ្នកគ្នាបានដឹងហើយនឹងឈានចូលទៅដល់រឿងលោកយូស្វេនេះទាំងអស់គ្នានោះផងដែរនៅក្នុងរឿងរបស់ព្យេរីសអាលគឺនៅពេលដែលព្យេរីសអាលគេរៀបចំដើម្បីនឹងចូលទឹកដីនេះហើយគឺពួកគេទាំងអស់គ្នាបានតាត់ឲ្យមានអ្នកសិក្សាដូចពីកុលសម្ព័ន្ធទាំង12នោះគឺនៅក្នុងនោះលោកយូមានលោកខឡាប់នៅហើយទាំង12នាក់គឺគេចូលក្នុងទឹកដីសញ្ញាគេដែលយើងហៅថាទឹកដីកាណានោះគឺគេទៅឃើញមនុស្សច្រើនហើយមនុស្សធំហើយមានផលផ្លែបន្លែបង្ការមានទាំងផ្លែឈើបើយើងនិយាយនៅក្នុងរឿងគឺយើងឃើញថាយើងឃើញរឿងមួយគឺជារឿងដែលគេបង្ហាញយើងទៅទៅទៅនឹងផ្លែត្បៀងបៃជូដែលផ្លែបៃជូគ្រាន់តែមួយចង្កោមគឺផ្សេងមនុស្សដល់2 3នាក់ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងគឺផលផ្លែច្រើនមែនទែនមានសម្បូរដោយឃ្មុំហើយនឹងទឹកដោះគោជាច្រើនបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺពួកគេក៏បានត្រឡប់មកវិញដើម្បីប្រាប់ដល់លោកម៉ូសេហើយនឹងលោករ៉ុនដើម្បីរឿងរ៉ាវដែលមាននៅក្នុងអញ្ចឹងពួកគេទាំងអស់សុទ្ធតែឃើញការដែលមានរឿងរ៉ាវទាំងក្នុងស្រុកណាមិនអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថាពួកគេប្រាប់ថាមនុស្សនៅទីនោះធំធំខ្លាំងណាស់ហើយបើប្រៀបធៀបមួយពួកគេនឹងពួកយើងដូចជាកដប់នឹងមនុស្សឬក៏យក្សជាមួយនឹងកដប់អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងពួកយើងអាចទៅបានទេទាំងទៅគេនឹងសម្រាប់យើងចោលប៉ុន្តែលោក News Way និងលោកខឡាប់គឺពួកគាត់ទាំងពីរនាក់គឺអាចថាព្រះទ្រង់នឹងការពារយើងទោះបីជាយើងត្រូវក៏ដោយក៏ព្រះនៅតែការពារយើងជួយសង្គ្រោះយើងដែលប្រកបនឹងផងដែរទោះបីជាពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ខឡាប់និងលោក News Way កំពុងយល់គេយ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែគ្នាជាជាងគេក៏មិនត្រណាច់ចិត្តថាទៅក៏បានធ្វើអំពើបាបទោះជាមួយនឹងព្រះច្រើនពេកហើយនៅពេលនោះក៏ព្រះទ្រង់ក៏បានប្រាប់ហើយព្រះទ្រង់ក៏បានដាក់ទោសដល់ព្រះរាជាអ៊ីស្រាអែលសម័យលោកយូស្វេនឹងអឺនោះថាអត់ដំណងមនុស្សដែលចាស់ចាស់មនុស្សដែលនៅចាស់ចាស់ហ្នឹងគឺព្រះអត់អនុញ្ញាតឲ្យគេទៅទេព្រះបានឲ្យពួកគេដើរវល់វល់នៅជុំវិញភ្នំនៅជុំវិញទីហោស្ថានអស់រយៈពេល40ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបន្តមកគឺយើងឃើញថាចូលមកដល់រឿងលោកយូសេដែលជា generation ចុងក្រោយដែលហៅថាដំណត់ពូជក្មេងៗហ្នឹងគឺបានមកដល់លោកយូសេឯងអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រឹកពីយូសេជំពូក1អញ្ចឹងយើងនឹងសិក្សាតកតងទៅនឹងរឿង4យ៉ាងដែល4មេរៀនដែលនៅក្នុងសិភើមេរៀនរបស់ School នៅសប្តាហ៍នេះរបស់យើងនឹងនាំយើងទៅសិក្សានៅក្នុងព្រឹកពីនេះ
1: យើងឃើញនៅក្នុងព្រឹកពីយូសេជំពូក1ខ1ដែលបណ្ដាលថាពីឯកាលលោកម៉ូសេដែលជាបម្រើរបស់ព្រះបានស្ដាប់ទៅបានមានជា ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញថាសេចក្តីនៃសេចក្តីរឿងនៅក្នុង40ឆ្នាំដែលសាយគាត់លើកមិញហ្នឹងគឺពុពេញទៅដោយទុក្ខសោកហើយនឹងកាច់ឈឺចាប់ហើយយើងឃើញនៅក្នុងចុងបញ្ចប់នៃព្រះគម្ពីរចាត់យកថាជាពុសំពុគឺយើងឃើញថាម៉ូសេបានឡើងទៅលើភ្នំភីកាហើយគាត់ឃើញទឹកដីនៃទឹកដីកាន់ទាំងមូលក៏ប៉ុន្តែគាត់អាចបានទាន់ទឹកដីនោះឡើយម៉ូសេបានស្លាប់នៅលើភ្នំនោះហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះបានមកសន្តិភាពនៅលើយូស្វេដល់យើងឃើញដោយសារតែលោកម៉ូសេបានដាក់ដៃលើយូស្វេហើយការនេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចតយកថាជំពូក34ខ9ដូច្នេះយើងឃើញថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះសន្តិភាពលើយូស្វេដូច្នេះលោកយូស្វេបានក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំបន្ទាប់ពីលោកម៉ូសេចឹងនៅពេលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានមកកាន់លោកយូស្វេយើងឃើញថាចិត្តរបស់គាត់ត្រៀមនឹងធ្វើនៅគ្រប់អ្វីៗដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងឃើញនៅក្នុងខ2ម៉ូសេជាអ្នកបម្រើអញបានស្លាប់ទៅហើយដូច្នេះចូលរៀបចំឆ្លងទន្លេយ៉ូដាននៅលើនេះចុះព្រមទាំងបណ្ដាមនុស្សទាំងនេះផងហើយចូលក្នុងស្រុកដែលអញឲ្យដល់គេគឺដល់ពួកចៅស្អាតយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេអូបានត្រីតៃអ៊ីស្រាអែលដើម្បីឆ្លងទន្លេយ៉ូដានហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺព្រះបានលើកទឹកចិត្តហើយប្រាប់ដល់គេថាអ្នកពេលវេលារបស់យើងដើម្បីឆ្លងចូលទឹកដីកាណានបានដល់ហើយពេលវេលាដែលសាអ៊ីស្រាអែលបានបរាជ័យកាលពីលើកមុនគឺកន្លងបាត់ទៅហើយនេះគឺជាឱកាសថ្មីឱកាសលើកទី2ដើម្បីឲ្យសាអ៊ីស្រាអែលទទួលយកទឹកដីនៃសេចក្តីសន្យានេះចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខទីនេះគឺព្រះប្រាប់ទាំងពីព្រមទល់ប្រាប់តាំងពីកន្លែងទីតាំងហើយយើងឃើញនៅបន្តបន្តទៀតគឺព្រះបញ្ចែកទាំងទីតាំងនៅក្នុងដីនៃដីសន្យានេះទាំងមូលនៃប្រជាអ៊ីស្រាអែលបានគ្រប់គ្រប់គ្នាចឹងយើងឃើញព្រះបានបន្ថែមនៅក្នុងខ5ថាគ្មានអ្នកណាអ្នកអាចឈរនៅមុខឯងគ្មានអ្នកណាអាចទប់ទល់ជាមួយឯងបានឡើយបើសិនជាឯងនៅជាប់តាមព្រះឯងធ្វើគ្រប់តន្ត្រហារតីរបស់ទ្រង់ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងថ្ងៃនេះព្រះបានតល់សេចក្តីសន្យាទៅកាន់អ៊ីស្រាអែលទៅកាន់លោកយូស្វេផងដែរថាបើអ្នកនៅជាប់ជាមួយខ្ញុំបើអ្នកធ្វើតាមគ្រប់តាមព្រះរតីរបស់ខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណានឹងអាចទទួលជាមួយនឹងអ្នកបានឡើយ
2: នៅក្នុងកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថានេះជារឿងរបស់លោកយូស្វេដែលលោកយូស្វេកំពុងតែពិភាក្សាហើយនឹងទទួលយកពាក្យដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បាននឹងទៀនឲ្យលោកយូស្វេដើម្បីលោកយូស្វេយកប្រាប់ដល់ព្រះយេរីអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានដាក់ការងារនៅពេលដែលព្រះទ្រង់រៀបចំផែនការដល់លោកយូស្វេដើម្បីលោកយូស្វេធ្វើការងារបម្រើព្រះអង្គបំពេញកាតព្វកិច្ចនឹងបម្រើព្រះអង្គជូនដល់ព្រះអង្គនោះព្រះទ្រង់នឹងដឹងថាកូនរបស់ព្រះអង្គនឹងលោឧថាហត់ខ្លាចកូនរបស់ព្រះអង្គលោឧថាពិបាកខ្លាចកូនរបស់ព្រះអង្គជួបបញ្ហាដូច្នេះហើយព្រះអង្គទ្រង់បានប្រតិភពអនុញ្ញាតថានៅពេលណាដែលឯងទៅកន្លែងណាដែលឯងជន់គឺទីនោះ គឺជាកន្លែងរបស់ឯងអញនឹងកងជាមួយនឹងឯងអញ្ចឹងយើងឃើញថាខលលើកទឹកចិត្តច្រើនដូចក្នុងខលចង់ចាំរបស់យើងគឺឃើញនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍យូសវេចំពោះខល7ក៏បានដាក់យើងរួចហើយដែរហើយខលព្រឹត្តិការណ៍បន្តទៀតដែលយើងឃើញពាក្យសន្យាដែលព្រះទ្រង់បានឲ្យយើងឲ្យយើងអស់គ្នារឹងមាំនៅពេលដែលយើងធ្វើការងារចំពោះកិច្ចរបស់ព្រះអញ្ចឹងមុននឹងចូលក្នុងខលនេះគឺខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តហើយនឹងសូមនិយាយទីមួយដល់ពុកម្ដាយរបស់គ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងខលនេះគឺខ្ញុំមានរឿងមួយនៅពេលដែលខ្ញុំតំបងគឺខ្ញុំទៅធ្វើការនៅកំពង់ស្ពឺទាំងតែអត់ចេះអីសោះតែក្មេងដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងវាអត់ទាន់មានទាំងគំនិតក្នុងការនិយាយទៅកាន់បងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូននៅជុំវិញនោះទេដើម្បីឲ្យគេស្គាល់ថាយើងទៅដើម្បីអីហើយយើងទៅនឹងដើម្បីអ្នកណាអញ្ចឹងទៅដឹងយើងធ្វើអីអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺខ្លាចហើយទៅដល់ភ្លាមគឺខ្លាចមកដោយសារយើងស្រុកផ្សេងយើងអាចស្គាល់គេសត្វតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺភ័យញ័រហើយអាចដឹងថាធ្វើមិនទេអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចចង់អានដឹងលោកយូសវេហើយណាមួយលឺថាឮស្ដាប់គ្រូវាទៅនិយាយរឿងលោកយូសវេថាតើលោកយូសវេមិនខ្លាគាត់ជាយុវជនបែបម៉េចអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់តាមអានខ្ញុំក៏អានទៅខ្ញុំឃើញក្នុងខព្រឹកពីយូសវេចំពោះមួយខ9នេះឯងបាទអញ្ចឹងគឺជាការលើកចិត្តដល់ខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំដល់បាទធ្វើការពេញមួយឆ្នាំនៅកន្លែងនឹងបានគឺដោយសារតែខោនេះអញ្ចឹងនៅខោនេះខ្ញុំសូមអានជូនតើអញមិនបានបង្គប់ឯងទេឬអីដូច្នេះចូលមានកម្លាំងនិងចិត្តខ្លាំងចុះកុំឲ្យខ្លាចហើយកុំឲ្យសយុទ្ធព្រះផងទាត់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនេះឯងទ្រង់គង់ជាមួយនៅកន្លែងណាដែលឯងផងអានក្នុងខនេះគឺពេលដែលខ្ញុំអានហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមានកម្លាំងហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាក្នុងការងារបម្រើព្រះជាងខ្ញុំអត់បាក់ទឹកចិត្តទេខ្ញុំអត់ខ្លាចទេខ្ញុំទឹកតែក្លាហានព្រោះពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយគឺពាក្យនេះប្រើមាត់របស់ខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំនិយាយទាំងអស់អញ្ចឹងបើសិនជាពួកអ្នកគ្នាកុំតែធ្វើការងារហើយនឹងចោះពុតគេរបស់ព្រះអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាកុំបាក់ចិត្តកុំអន់ចិត្តទៅបីមានជួបបញ្ហាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែត្រូវនឹងចាំពីខព្រឹកពីយូស្វេជំពូក1ខ7ខ8ខ9នេះផងព្រោះខនេះគឺជាខដែរលើកទឹកចិត្តយើងខ្លាំងមែនទេ
1: នៅក្នុងខទាំងនេះយើងឃើញថាព្រះទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់លោកយូសវេជាការលើកទឹកចិត្តមិនមែនប៉ុន្តែម្ដងតែថាជុំមានកម្លាំងទេគឺព្រះមានបន្ទូល3ដងយើងឃើញនៅក្នុងខ6ខ7ហើយខ9ចឹងព្រះមានបន្ទូលទៅកាន់លោកយូសវេឲ្យគាត់មានកម្លាំងចិត្តឲ្យគាត់មានចិត្តក្លាហានក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការលើកទឹកចិត្តនេះក៏មានលក្ខខណ្ឌផងដែរហើយយើងឃើញលក្ខខណ្ឌក្នុងខ7និងខ8តែយើងឃើញថាចូលមានកម្លាំងចូលក្លាហានចោះចូលធ្វើកិច្ចការបម្រើត្រង់បម្រើព្រះក៏ប៉ុន្តែកុំភ្លេចនៅអ្វីដែលប្រាប់បានមកយើងកុំទីរបស់ត្រង់កុំរីរ៉េបែកឆ្វេងឬក៏ទៅសាមឡើយចូលធ្វើតាមគ្រប់ទាំងគ្រប់វិន័យដែលព្រះទ្រង់មកផ្ដល់ឲ្យហើយយើងឃើញក្នុងខ8គឺបើយើងនៅធ្វើតាមក្រឹតវិន័យដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យនោះគ្រប់អ្វីនឹងបានមកកាន់ជើងវិញហើយយើងឃើញផងដែរថាព្រះកម្លាំងរំ
3: ឹកទៀតកុំឲ្យភ្លេចដែលសាត្រង់ដឹងមនុស្សបកែភ្លេចណាស់ចឹងគឺវិន័យទាំងនេះគឺត្រូវតែចងចាំនៅពេលដែលយើងធ្វើតាមព្រះនៅពេលយើងខំប្រឹងធ្វើតាមព្រះវិន័យរបស់ត្រង់ព្រះត្រង់នឹងផ្ដល់កម្លាំងឲ្យយើងដើម្បីយើងអាចសម្រេចនៅកិច្ចការទាំងនេះបានដែលយើងអាចទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតបែបគ្រីស្ទានដែលគ្មានអំពើបាប
2: ដែលលោកនេះស្វែងគាត់បានទទួលនៅពាក្យទាំងប្រមាណទាំងសេចក្តីបង្គាប់ដែលព្រះទ្រង់បង្គាប់ដល់គាត់ទាំងប្រមាណគាត់ក៏បានចោះមកដើម្បីនឹងប្រាប់យកដំណឹងប្រាប់ដល់ប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលដើម្បីប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់បានស្ដាប់ឮហើយបានធ្វើតាមពាក្យទាំងអស់នេះផងដែរនេះគឺឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក1ខ10ដល់ខ11នោះគឺលោកយូស្វេក៏បានមកដល់ក្រមហើយបានបង្គប់ដល់នាយកលើពួកណាជំទាំងប៉ុន្មានដើម្បីឲ្យពួកគេទាំងអស់គ្នាទៅប្រកាសប្រាប់ទៅក្នុងកសាវិញដើម្បីនឹងប្រកាសអំពីក្រាននឹងការរៀបចំដើម្បីនឹងឆ្លងទន្លេយូដាននឹងចូលទៅក្នុងទឹកដីសន្យានោះផងដែរលោកពួកគេទាំងអស់គ្នាត្រៀមស្បៀងត្រៀមអាហារអញ្ចឹងរយៈពេល3ថ្ងៃទៅមុខទៀតពួកគេនឹងចូលទៅចាប់លោកស្រុកដែលត្រូវបានសន្យាថាពួកគេដែលព្រះថាត្រង់នឹងប្រទានឲ្យពួកគេនោះផងដែរ
3: បន្តមកនៅក្នុងព12ដល់ខ15យើងឃើញអំពីសេចក្តីរឿងមួយដែលបើសិនជាយើងបានដំឡូងក្នុងការអានគម្ពីរលេវីវិន័យចតុត្យកថាហើយនឹងជំនកេណនីនោះយើងនឹងបានដឹងពីសាច់រឿងនេះទេក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាមានកូនសម្ព័ន្ធ3សម្ព័ន្ធដែលមួយជាផ្នែកមនសេមួយជំហៀងផ្នែកមនសេតកោសម្ព័ន្ធមនសេគឺធំណាស់ចឹងគេពុះជា2ហើយមីកោសម្ព័ន្ធនៃសាអ៊ីស្រាអែលគេបានឃើញទឹកដីនៅខាងកើតទន្លេយូដានជាទឹកដីដែលស្អាតតើទឹកដីនេះមកពីណាទឹកដីនេះគឺបានកើតទៅជាទឹកដីរបស់សាអ៊ីស្រាអែលដែលចម្បាំងហើយនឹងបាសានហើយនឹងតែផ្សេងផ្សេងដែលទោះមិនឲ្យសាច់អ៊ីស្រាអែលដើរឆ្លងកាត់ទឹកដីដើម្បីមកកាន់ទឹកដីកាណានអញ្ចឹងយើងឃើញថាបីសម្ព័ន្ធនេះគាត់ស្រឡាញ់ដីទាំងនោះគាត់ចង់រស់នៅនឹងដីទាំងនោះតែម្ដងគាត់ចង់ឆ្លងទន្លេយូដានទៅរស់នៅជាមួយកូនសម្ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងទៀតនៅទឹកដីកាណានទាំងមូលទេអញ្ចឹងម៉ូសេបានរៀបចំកិច្ចការនេះជាមួយនឹងពួកគាត់ម៉ូសេបានផ្ដល់ការបញ្ជា

0: phơ nô bộ quạt nơi tật tùl nơi tật đầy nơi không tật đầy cả nàn đại chân nhiên khuyên tha nơi trọ lãnh khó đập bi đô khó đập rạm như xô lê bàn bụng quốc đất căn cô dùng quân được bày nì mà tỏng tiền chìa ca rùm lực đồng bây bụng hai tha bộ quạt nơi sạp tam cục bị cục ai bực ta bằng pháp của bằng một sẻ chẳng như khởi bây giờ tăng chứng này một sẻ bằng dốt quạt xa lạ tự tại đồng bấy ở trong trăm hai kịch ca rộng bỏ khó trời chọc nơi bê đá xa Israel tự tu bán ca xông ra nơi không tự tại cả nạn chẳng như khởi trong trăm này ពួកគាត់ក៏ឆ្លើយតបនៅក្នុងខ18 7និងខ18ពួកគាត់បានឆ្លើយតបដោយការលើកចិត្តហើយនៅការស្វាហាប់ថាពួកគាត់ទៅពួកយើងនឹងទៅយើងនឹងធ្វើគ្រប់ទាំងណីដែលម៉ូសេហើយនឹងលោកយេស៊ូវនឹងបង្គាប់យើងនឹងដើរតាមគ្រប់ព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះយើងនឹងធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីទទួលការជោគជ័យនៅក្នុងដីសញ្ញាហើយពេលបញ្ចប់នោះយើងក៏នឹងត្រឡប់ទៅប្រពន្ធកូនរបស់យើងវិញ
1: ដើម្បីបានជោគជ័យនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់លោកម៉ូសេហើយបជារីសអាដើម្បីទទួលបានទៅដល់ទឹកដីកាណាននោះគឺពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវតែមានរឿងណាជាច្រើនដើម្បីនឹងធ្វើទីមួយគឺពួកគាត់ត្រូវតែទទួលយកនៅសញ្ញារបស់ព្រះដែលសេចក្តីសញ្ញារបស់ព្រះគឺជាកម្លាំងទី2គឺជាការដែលពួកគាត់នឹងស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះហើយទី3គឺពួកគាត់ខ្លួនឯងត្រូវតែរឹងមាំហើយនឹងយកនូវកិត្តវិន័យរបស់ព្រះដើម្បីនឹងប្រព្រឹត្តដើម្បីនឹងដើរតាមគឺពួកគាត់មិនភ្លេចនូវពាក្យកិត្តវិន័យរបស់ព្រះនោះឡើយបាទអញ្ចឹងទាំង3នេះគឺរួមបុកបញ្ចូលគ្នាគឺធ្វើឲ្យពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាចេះរស់អើតើជាលោកយូស្វេបានដឹកនាំនោះគឺពួកគាត់នឹងឈានហើយជាជំហានបើពួកគាត់ទទួលបានភាពជោគជ័យក្នុងប៉ុនកិច្ចនេះអស់គ្នានោះដែរដូច្នេះហើយយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានប្រើនៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានបង្គាប់ដល់ពីរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គទ្រង់តែងតែប្រើពាក្យសញ្ញាដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធម្មតាគឺនៅពេលដែលព្រះទ្រង់ប្រើរូបម៉ូសេគឺព្រះអង្គប្រាប់ថាកុំឲ្យឯងខ្វល់ខ្វាយឡើយណាចូលឯងទៅហើយខ្ញុំនឹងឲ្យឯងនិយាយខ្ញុំនឹងធ្វើខ្ញុំនឹងមករៀបមាត់របស់ឯងបើឯងនិយាយហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការអស្ចារ្យហើយនឹងខ្ញុំនឹងការពារឯងទៅដល់ដៃដល់សេចក្តីរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះគឺព្រះទ្រង់ឲ្យយើងទៅចាច់ចែងទៅទាំងមិនស្ដាយបាទទាំងខលខ្វាយឬទៅសម្បត្តិឬក៏កិរិយាករទេដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេចំពុក1ខ12 13 14 15ហ្នឹងគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ឲ្យទុកប្រពន្ធគោហើយរបស់សត្វចិញ្ចឹមគឺនៅខាងណាស់ប៉ុន្តែឲ្យទៅពួកអ្នកដែលប្រកែខាងទូសឹកគឺឆ្លងទៅដើម្បីជួយសង្គ្រាមដើម្បីជួយដេញឬក៏ជួយច្បាំងជាមួយនឹងខ្មាំងសត្វនឹងផងដែរអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងមួយដែលព្រះអង្គទ្រង់ចង់យើងទីកានេះការអង្គបព្រះដើម្បីឲ្យយើងឈានបានទៅដល់ភាពជោគជ័យនោះផងដែរ
0: យើងឃើញថាពីមុនសាអ៊ីស្រាអែលមានចិត្តវេកច ចិត្ត3ថ្ងៃ

0: មានចិត្តចង់ប្រឆាំងជាមួយនឹងលោកអតីប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្នុងដើមកំពីយូស្វេយើងឃើញនៅក្នុងកំពីយូស្វេជំពូក1ខ18ហើយនៅក្នុងចុងខយើងឃើញថាសាអ៊ីស្រាអែលបានមូលគ្នាទាំងមូលស្ដាប់បង្គាប់តាមលោកសេទទួលយកនៅមានតែគាត់នឹងបញ្ជាហើយអង្គតែគាត់ដើរទៅជាមួយនឹងព្រះហើយយើងឃើញក្នុងចុងនៃខ18យើងអានថាឲ្យតែលោកមានកម្លាំងហើយមានចិត្តក្លាហានចុះចឹងមិនមែនគ្រាន់តែព្រះលើកចិត្តលោកយូស្វេឡើយគឺទាំងសាអ៊ីស្រាអែលក៏លើកទឹកចិត្តលោកយូស្វេឲ្យគាត់មានកម្លាំងឲ្យគាត់មានចិត្តក្លាហានដើម្បីបម្រើនៅក្នុងគណៈកិច្ចនៃការងាររបស់ព្រះផងដែរ
1: នៅក្នុងមេរៀននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានៅពេលដែលមកដល់គ្នាសិក្សានៅមេរៀនថ្នាក់ថ្ងៃបោះសុទ្ធដែលយើងតែហៅថាសបស្គូលសបស្គូលនោះគឺសូមមកពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាបានអាននៅក្នុងពុកនៃសពោយូស្វេពីមួយចម្ពោះទៅចម្ពោះផងដើម្បីយើងអស់គ្នាអាចនឹងយល់ហើយអាចនឹងឃើញមេរៀនកាន់តែធំលំទូលាយនៅផងដែរអញ្ចឹងតាមរយៈការលើកទឹកចិត្តពីព្រះយេហូវ៉ាតាមរយៈសេចក្តីសញ្ញារបស់ព្រះអង្គហើយតាមរយៈការលើកទឹកចិត្តពីសំណាក់បងប្អូនក្រុមជំនុំរបស់គ្នាយើងគឺអាចធ្វើឲ្យពលកិច្ចរបស់ព្រះការងាររបស់ព្រះគឺដំណើរទៅមុខដោយរលូនដែរអញ្ចឹងសូមនិយាយជាមួយខាងពួកព្រះដូចខ្លួនឯងហើយសូមឲ្យពួកម៉ែបងប្អូនជួយទៅស្ថានសម្រាប់ពួកម៉ែបងប្អូនលោកគ្រូដែលគាត់កំពុងតែធ្វើការបម្រើព្រះសូមឲ្យពួកគាត់មានកម្លាំងចិត្តហើយនឹងក្លាហានផងចុះអញ្ចឹងសូមស្រុំចិត្តដើម្បីថាជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាព្រះវិតាវិត្រានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលបំជាគុណនៅឋានសុដពុទ្ធអីប្រងៃសូមអរគុណព្រះអង្គស្រាប់ពេលវេលាថ្ងៃនេះដែលបានទ្រង់មកទានពេលវេលាដល់ទូបង្គំហើយទូបង្គំគ្រប់គ្នាបាននេះដើម្បីនឹងរក្សានៅព្រះគម្ពីរយូស្វេហើយគុណអរគុណបានរៀនពីមេរៀនខ្លះពីរឿងរបស់លោកយូស្វេនេះផងដែរព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឯងក៏សូមអធិដ្ឋានក្នុងនាមរបស់លោកបងផតរបស់ម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំទាំងពីរអ្នកសុខគ្រប់ជំរាបលាសូម

0: chôl khăng chô. Tại cùm ôi thơ bạp lời, cùm ôi xế kê đây cùm hưng rô bò niệm, nâu đó ráp đo thang ngay lời. Có cùm ôi à riệp, miên áo ca hỏi xò. Nẹ nà, đã trốp lùi, và chốp lùi tổng, xù ôi nẹ nô, trốm nơi hòt kỳ chiếng. Với ca bạp đáy khu lùi, bây ôi miên hùi, chạy nà, đã trốp phòng. Mình trâu miên bí bạc rõ nà hồi, chanh bí mốt rõ lạc nà hồi, bình chanh bí bạc đá lọ lọ, xóm rạp nâng sáng chân tam trâu ca. Đầm bay ôi ban bạc đo lạc cùn, đo lạc nẹ đà lạc đọc, không thơ ôi bí vị nhiên bó rõ sốt nây bí, bán bí bí hà rà tây, đà truông đau châm nằm nẹ rõ lạc nìa. Tục xóm rắp đo thang ngay bro lùa nụ lời. Chùa không đo cổ tiếng xích đầy chù lùi hình. Đau cổ hài, còm hừng, lô la, chê bro mạt. Nâng cổ tiếng xích đầy á cổ, chanh bì bộ nệ rô khỉa tàu. Chùa miên chất sắp bò rò, nâng khỉa tàu bên tàu mục. Bồm tiếng miên chất đôn sẵn đồ, hay át tô khỉa. Đôi chiếc bếp ruộng, bàn ớt tù, ôi nhẹ rô lạc nìa, đôi bếp rì đài. Ở bức ngôn nghĩa ơi, cũng ôi song sạc lời, chỗ thoi chảnh, vì sạc đáy công hưng tàu, bật miên sạc đáy chảnh tục mục thả. Để ông mà chả, trùng miên bếp mân tù thả, cá song sạc, nụ sạch nâng anh nâng song đọt kì. Bà sân chiếc mạng, sà tao nịa khuyên. Nô chô oi kê bò rì phôm chô. Ở kê sệch, chô oi phạc tàu. Bà bò bret đôi chân nọ. Nô đôi chân nịa bàn bò mồn. Rổ ngựa phương đã được bà kê vinh. Cùng oi xích đáy ạc rọ, chân nịa lời. Trào oi nịa chân nịa xích đáy ạc rọ, oi xa xích đáy lọ vinh. Trông chỉ trao con sự trợt. Trông chỉ bệnh đàn miền. Sẽ đáy khả nhà. Chúng bố mơ nụ ác rõ rô tại tháng ngày. Bật chú nô rõ bọ bơ bạp. Nụ chơi sẽ đáy sạp. Tại ông nói tiên này bệnh huynh. Cứ chết chư về đàn nâu ác ca trên này. Đói khả nhà. Sẽ ông mơ chú nô rô khả bài chút bẩn rêu vô bài đạc nhóm nhẹ đạc ớt này nà đôi bí nhóm đàl mất trong cơ phòl trong cắt tiếng khả nà bóng cơ phòl phê nụ trường lũ này nụ về đầm bái ăn phòl phê ra lần ả nẹ rô lạc nì bán thầy đôi xa bị đạc nhóm bán chỗ nào chụp nâng nhóm, hai nhóm chụp nâng nẹ rập nhẹ cho. Điệp đôi chiếc này, bà mình nó chụp nâng cửa, nó bùm ảnh nâng bóng cát phòng, tôi anh bàn tề. Đôi chiếc này, nẹ rõ nhẹ, có bùm bàn đề, lực tè nó chụp nâng nhóm. Nhóm chiếc cửa, nẹ rõ nhẹ này, nẹ nát đàn nó chụp nâng nhóm. Nhóm chụp nâng nẹ nụ. Nụ tập nâng bóng cát phòng lăng chỉ trời. Bật, bật đáy bị khả nhóm chảnh. Nụ nẹ rõ khả nỉa. Cùng ách nâng thua với bản tế. Bật nẹ nà. Bật nó chụp nâng khả nhóm. Nẹ nụ trọng bó cho tàu khẳng cao. Hãy có kriêm tàu đôi chỉ khả nảnh đài. Rồi kê bà mồm. Bỏ tục khả nông phương chè ở tàu. Bà nẹ rô lạc nìa, nó chụp nông nhôm, hay biếc nhôm, nó chụp nông nẹ rô lạc nìa. Nó chôl xôm mà vầy, tạm tệ prathana cho, sẽ đầy nụ, nâng bán xôm rách đón nẹ rô lạc nìa chìa mừng khàn. Bà vô bây đa nhôm, bàn ông căng lăng, đòi sẽ đầy nì ảnh, cứ đòi nẹ rô lạc nìa, bằng cát phó chìa chân, giang nụ. Nẹ rốt khả nìa, đừng vơ chết sắc nhu mên. ខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដូចជាព្រះវរបិតាទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំដែរចូលនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំចុះបើអ្នករាល់គ្នាកាន់តាមបញ្ញត្តិខ្ញុំនោះជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដូចជាខ្ញុំកាន់នេះដែរខ្ញុំហើយកាន់ជាប់ក្នុងដៃស្រឡាញ់របស់ដែរខ្ញុំនិយាយប្រាប់ដល់រាល់គ្នាដើម្បីសេចក្តីណោរបស់បាទអ្នករាល់ឲ្យសេចក្តីរបស់រាល់គ្នាផង
1: ខ្ញុំសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតរីករាយថ្ងៃបុណ្យសពយើងក៏អានជួបជុំគ្នានៅក្នុងព្រះវិហារជាច្រើនសប្ដាហ៍មកហើយអាចយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងនៅមានពេលសម្រាប់សរសើរបានព្រះនៅថ្ងៃបុណ្យសពជួបសម្ដានិងតាមកំណត់ត្រង់អ្នកស្រីលិនវត្តអានពូននេះទៅត្រង់នឹងចំណៃហាត់យើងត្រូវការដើម្បីរស់ជាយ៉ាងណាយើងក៏ត្រូវការព្រះទុកផ្ទះនិងស្រីពិតរបស់ត្រង់យ៉ាងដូចនោះដែរមុនយើងចាប់រៀនជាមួយគ្នានេះសូមសូមថាខ្ញុំបន្តិចតាមសូមសម្រាប់ថ្ងៃបោះសុខដែលយើងនៅនៅសានដល់ព្រះអង្គបើតើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះបាទជួបជុំក្នុងប្រវៀងដោយក៏យើងនៅមានពេលវេលាសម្រាប់កាន់ព្រះអង្គនឹងជួបសម្រាប់ថ្ងៃសប្បាយនេះផងដែរសូមប្រទានពរក្នុងការរៀនថ្ងៃនេះនឹងទុំគំតល់ក្នុងការចែកចាយហើយសូមដល់ព្រះវិញ្ញាណរបស់សូមត្រង់ដឹកនាំនឹងនិយាយឲ្យវាតាមព្រះទូលរបស់ត្រង់ទៅតាមអ្វីត្រង់ចង់មកនិយាយគណថាសម្រាប់អ្នកជំងឺផ្សេងផងដែរនឹងមានបញ្ហាក្នុងជីវិតសូមឲ្យគេបាននឹកចាំថ្ងៃរបស់ត្រង់ដើម្បីជួយសម្រាប់នឹងអាចសាមកណ្ដាលគំគំអកត្រង់នៅអ្វីទាំងនេះនាមព្រះយេស៊ូវថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកឡើងទៅនឹងភាពខុសគ្នារវាងព្រះយេស៊ូវហើយនឹងតាផាសីវិជ្ជាធានបត់ចាស់ដែលខ្ញុំលើកឡើងពីលើមុនម្ដងរួចហើយអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមិនទាន់បានមើលភាគទី1ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងអាចមើលបងទៀតនៅក្នុងផេករបស់ព្រះវិហារឬក៏តាមប្រព័ន្ធ YouTube ចាក់ឡើងបងប្អូនហ្នឹងគឺទៅនឹងការឆ្លងព្រឹកការបង្រៀនប្រឡាក់ហើយនឹងការជួយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកឡើង3ចំណុចបន្ថែមទៀតគឺដឹងហើយអំពីជីវិតព្រះសូហើយនឹងផាទីតទៅព្រះកពីរបស់និពន្ធនៅក្នុងសម័យហ្នឹងខ្ញុំវាជាកម្ពុជាវាមិនថាគ្រីស្ទឬក៏កេតាពេលថ្មីតម្រឹកសិតសឹងតែជំរូសទាំងក្នុងតាឬក៏ធ្វើតាព្រះជាទានដែលមានសេចក្តីជំនឿជាគ្រីស្ទានដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ពេញចិត្តហើយក៏ជាគ្រីស្ទានដែលគំរូសម្រាប់យើងបងប្អូនគ្នាក្នុងការបតាមត្រង់ហើយនិយាយយ៉ាងខ្លីទៅគឺជាគ្រីស្ទានដែលប្រកបរយពន្លឺនៅក្នុងជីវិតមានន័យថាជាអំបិលដែលមានចិត្តប្រៃតែលើជំនួសផាស៊ី ជាគ្រីស្ទានដែលព្រះសូតែងតែឲ្យឈ្មោះថាជាអំបិលដែលមានជាតិប្រៃឬក៏ជាថងស្បែកចាស់ដែលអាចដាក់ស្រាទាំងបាជួយថ្មីបានយើងដឹងថាថងស្បែកគឺជាហើយស្រាព្រមព្រះថ្ងៃនេះឡើងអស់3ចំណុចទី1គឺតណែនតិក្រេជអរបស់បងស្គាល់ពាក្យច្រណែនដែរទេជាធម្មតាសិនបើយើងច្រណែនក្នុងផ្លូវល្អក្នុងសេចក្តីសុខអានោះវាជាល្អប៉ុន្តែបើសិនជាច្រណែនក្នុងសេចក្តីទុច្ចរិតស្ដីអាក្រក់វាមានកបបំផ្លាញឬក៏ចំពើបាបរធំមួយតើនរណាមានសេចក្តីច្រណែនមុនគេបងអស់តើបងប្អូននេះដឹងទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរក៏ដូចជាសភៅអ្នកស្រីលេងច្បាយបានពន្យល់ទៅនឹងលូស៊ីហ្វើលូស៊ីហ្វើគឺជាដាបតែព្រះមកកបឆ្លាតម្នាក់ឋានសួគ៌គាត់មានសេចក្តីចំណេញតាំងពីគាត់បានកើតបំលែងព្រះអត់ប្រកាសដែលចំណេញក្នុងគាត់ទេប៉ុន្តែព្រះប្រកាសគាត់ស្គាល់មានសេចក្តីចំណេញដោយឃើញទិដ្ឋភាពទៅឋានសួគ៌ព្រះឃើញព្រះសួគ៌ដែលឃើញការដែលព្រឹកមិនចាប់រំលើខ្លួនអញ្ចឹងហើយភាពចំណាននឹងហើយដែលធ្វើឲ្យផ្ទុះជាសង្គ្រាមអនសួរហើយមានការលាក់ស្ពីហ្វាអនបោះគឺទៅយកទៅពីឋានអញ្ចឹងភាពចំណានថ្នាក់អសនបឬក៏យើងអនុវត្តនៅក្នុងសិក្ខាសាលាទុច្ចរិតសូមមើលទៅព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក12ខ22-24ខ្ញុំអានជូននៅគេនោះមានអាចតែខ្វះឯកកបឯទ្រង់ក៏ប្រោះឲ្យបានជីវិតឲ្យមនុស្សឲ្យបាននិយាយនឹងមើលឯកគិនសក្តិអស់ទាំងអស់គ្នាទៀតក៏និយាយថានេះតើមិនមែនជាព្រះពួងព្រះវងពួងដាវីតនោះទេឬអីតើកាលពួកផារស៊ីបានលើពាក្យនោះគេក៏ឆ្លើយឡើងថាមនុស្សនេះដញ្ញរិយបានដោយសារតែបេលសេប៊ូលជាមេរិយទេតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបកំណត់គេក៏មានបន្ទូលអស់ទាំងនគរណាដែលបែកទោះតែគ្នានោះត្រូវវិញទៅហើយអស់ទាំងក្រុងណាផ្ទះណាដែលទោះតែគ្នាឯងនោះក៏នៅស្ថិតស្ថេរប្រមាណទេចឹងយើងមើលសាច់រឿងនេះនៅពេលដែលប្រុសម្នាក់ដែលមានការអច្រើនមុខតែព្រះសុវណ្ណជាបាទទាំងរិទ្ធចូលទាំងខ្វាក់ទាំងកោនៅពេលដែលទ្រង់បានជាបាលតើចំពោះផារស៊ីគាត់មានសេចក្តីសាទរឬក៏សម្បណ្ណព្រះដែរទេនៅក្នុងចំណុចនេះយើងឃើញមានផារស៊ី មានការចំណានជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវមូលហេតុមិនជាទ្រង់ចំណានព្រះសាតែផាស៊ីបាត់បង់នៅប្រជាប្រិយភាពឬក៏ការដើរតាមពីសំណាក់អបជជនសម័យនោះដោយព្រោះបណ្ដាជនមានការអស្ចារ្យជាមួយនឹងការអស្ចារ្យរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយក៏បានចាប់រំនឹងការស្ដីបរិញ្ញាបត្ររបស់ទ្រង់ចំណុចមួយទៀតគឺគាត់មិនចង់ឲ្យមនុស្សដើរតាមព្រះយេស៊ូវផាស៊ីចង់ឲ្យមនុស្សដើរតាមទ្រង់បានជាមានចិត្តណែនហើយនិយាយបែបផ្សេងមិនត្រឹមត្រូវមួយទៀតផាស៊ីមិនចង់ឲ្យមនុស្សនឹងទទួលនៅព្រះពររបស់ព្រះដូច្នេះហើយបរិញ្ញនឹងទទួលបានព្រះពរដែលព្រះយេស៊ូវបានព្យាបាលគាត់តែផាស៊ីហាក់ដូចជាច្រានចោលហាក់ដូចជាបង្វែរការគិតរបស់មនុស្សឲ្យយល់ឃើញផ្សេងមួយទៀតមួយទៀតគាត់ចង់គាត់មិនចង់ទទួលនៅព្រះពររបស់ព្រះបសនបកគាត់និយាយដូច្នោះបានន័យថាគាត់បាក់សែតនៅប្រពោដែលព្រះមានសម្រាប់គាត់អញ្ចឹងជាសេចក្តីចំណែនមួយដែលផាស៊ីមានចំពោះព្រះស៊ូប៉ុន្តែតើព្រះស៊ូទ្រង់មានសេចក្តីចំណែនដែរឬទេព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលទ្រង់ពុំមានចំណែននោះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងកាពីនេះខមនឹងចំពោះបាយទៅនឹងក្រឹបណីទ្រង់មានស្នេហ៍វិចាំងស្នេហ៍វិចាំងគឺមានន័យថាជាការស្រឡាញ់ដោយការស្រឡាញ់បានជាទ្រង់មានស្នេហ៍វិចាំងប៉ុន្តែចំណែនគឺក្នុងនេះផ្សេងពីនឹងអញ្ចឹងចំណុចទី2ដែលខ្ញុំលើកឡើងនៅថ្ងៃនេះលើកឡើងបន្តទៅគឺទៅទៅនឹងសេចក្តីធម៌សេចក្តីធម៌នៃថាជាសេចក្តីត្រឹមត្រូវពិតត្រង់ចំពោះព្រះជាម្ចាស់ត្រង់តែព្រះប្រកបដោយសេចក្តីធម៌បើយើងមើលសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះពួកក្រៅតើភាពទពតតែកើតមានឡើងសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវត្រូវដែលទេជារឿយបើយើងសង្កេតទៅភាពយុទ្ធធម៌តែកើតមានឡើងចំពោះអ្នកដែលរៀងមានលុយកាក់ឬក៏មានឋានៈរៀងខ្ពស់ចំពោះអ្នកដែលទន់ទាបគឺតែទទួលបានភាពអយុត្តិធម៌ក្នុងជីវិតរបស់គេហើយជាគេទៅក៏ដោយក៏ជួននៅតែសម្រាប់គេជាតាគេបើជាបោះប្រាណលើផែនដីនេះកាត់សេចក្តីដូចឬក៏សេចក្តីដោយអ្នកទៅទទួលបានភាពចិត្តធម៌ហើយអ្នកខុសទទួលបាននៅភាពអ្វីដែលគេបានធ្វើនឹងប្រសិនបើព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាព្រះដែលមានចិត្តធម៌ចោះយើងនៅដល់តាមទ្រង់តើយើងគួរតែយកតម្រាប់តាមទ្រង់ឬក៏យើងយកតម្រាប់តាមពិភពលោកខាងក្រៅដែលកាត់សេចក្តីបែបមិនត្រឹមត្រូវឬក៏មានលក្ខណៈលម្អៀងនោះប្រសិនបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានកូនចៅឬក៏គ្រួសារមានបញ្ហាជាមួយអ្នកផ្សេងតើយើងគួរតែកាត់សេចក្តីឲ្យកូនចៅរបស់យើងដែលជាអ្នកខុសឲ្យត្រូវឬក៏ដែល trời nâng ở dưới học bình. Là sân bởi dưới nông nghiêm chỉ mê cửa xa, chỉ mê nôm nông nhóm, rồi có chỉ nê nông nông krom nông mối nông, nhưng phơ nợ khi bà dưới thua nông mối, bằng hành dưới cầm rú đó là nếp tuổi tái. Vì chỉ cầm rú mối bình on nông ការយើងជាគ្រីស្ទានហើយយើងធ្វើនៅពីបរិបទដូចនៅក្នុងសង្គមអន្តរជាតិមានន័យថាយើងតាមរូបរបស់ផារស៊ីជាក្រុមរូបរបស់ពិភពលោកខាងក្រៅនេះសូមមើលទៅពីយូហានជំពូក 9 ខ 1 ដល់ 8 ខ្ញុំអានជូនលុះត្រង់ជាងហួសទៅទៅទៅឃើញមនុស្សម្នាក់ដែលខ្វាក់ពីកំណើតគួរសះទូលសួរត្រង់ថាលោកគ្រូតើអ្នកណាបានធ្វើបាបមនុស្សនេះឬពុកម្ដាយគាត់បានជាគាត់កាត់មុខដូច្នេះ ព្រះសុមមិមទូឆ្លាតតាមមែនអរព្រោះអ្នកនោះអ្នកនេះឬឪពុកម្ដាយគាត់បានធ្វើបាបទេគឺដើម្បីឲ្យការរបស់ព្រះបានសម្ដែងមុខក្នុងខ្លួនគាត់វិញតើតូននឹងសាច់រឿងនេះត្រង់បានព្យាបាលបរិសម្នាក់ដែលកាប់នេះ ហើយសាវកស្ងល់ទៅនឹងបរិសហ្នឹងប៉ុន្តែព្រះសុបានស្ដែងថាជាការសង្កត់ព្រះមិនមែនជាអំពើបាបដែលបរិសនឹងមានពីក្នុងនោះទេចំពោះព្រះចំពោះផាសីការព្យាបាលរបស់ព្រះសុការបង្រៀនឬក៏ការជួយអតីតនៅសម័យនោះមិនដែលទៅបានភាព យុទ្ធធម៌សម្រាប់ទ្រង់ទេទ្រង់តែតែទទួលបានភាពយុទ្ធធម៌សម្រាប់សាសនានៅសម័យនោះទ្រង់ប្រមាថព្រះទ្រង់ប្រមាថថ្ងៃបោះមិនគោរពតាមថ្ងៃបោះសុតឬក៏ទ្រង់មិនគោរពតាមច្បាប់របស់ម៉ូសេដែលជាច្បាប់ទីគោរពច្បាប់ព្រះនៅសម័យ ប្រតិណាជនតែទទួលបានការស្ពេះហើយដូចពួកចំណាយពួកអំណាចជនគេស្គាល់ច្បាស់ជាងពោផាស៊ីគាត់ដូចថងស្បែកចាស់ដែលបានស្រាយថ្មីថ្មីដូច្នោះដែរចំពោះ គាត់តែកាត់សេចក្តីអោយមនុស្សជនគឺលក្ខណៈយុទ្ធធរណាដែលយកព្រះសុនៅក្នុងជីវិតក្នុងសម័យកាលនោះគេនឹងដាក់ដាច់ពេញពីក្រុមជំនុំដូច្នេះពុកម្ដាយរបស់អ្នកជំងឺដែលស្វាមជាបានឆ្លើយលក្ខណៈការពារខ្លួនឯងណែប្រខ្លាច ទីនឹងកាត់ទៅចេញឆ្ងាយពីសុឬក៏ថលពីសុនគឺដោយអាចទៅបាទតាមរយៈដែលយើងមើលនោះនៅក្នុងព្រះទូលព្រះដែលបង្ហាញពីការថៃឬក៏កលទោស ទ្រង់មិនបានបង្រៀនយើងឲ្យយើងថ្កល់ទោសអ្នកតីឬក៏វិនិច្ឆ័យអ្នកតីដោយមានការសាវជ្រាវសិក្សាបានច្បាស់លាស់ដោយនៅពេលយើងថ្កល់តីព្រះជាម្ចាស់បង្រៀនថាអ្នកឲ្យថ្កល់ទោសយើងវិញព្រោះអីពេលខ្លះមានកំហុសឬពេលបាន đường bạc lò. Chẳng là không niềm dương trên đất nó còn trong cõi này. Kiếp dự thuốc xâm khăn xâm rạp dương nó còn nông ca đồn nơi nâng. Tại dương cát xích đầy ở nét nó còn bỏ dương trở đạo đầy rực tế. Rước dương đập tại mặt thang hơi dương bộ rê bình cháy phim phim mà này là bình cháy môn nấu cả đơn rương tình ổn nồng. Bà sân bà dương thuê chân vì đôi chút kia là nâng phá xì rưu cơ rù bỏ phá xì rưu. Bà hơi có đôi chút kia nâng cầm rù bỏ lộn cà rạp bà. Chúng nói tiếp bấy ជារឿងល្អប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងចាក់រោគក្នុងផ្លូវអាក្រក់អានឹងវាជាបាបដ៏ធំហើយក៏ជាការហេតុមនុស្សដ៏ធំដែរពាក្យមួយបង្កាច់ជាពាក្យដែលមិនមានន័យល្អទេមានថាការធ្វើឲ្យខុសពីការពិតឬក៏បងវិជ្ជសេចក្តីពិត ដោយសារការចំណែនផ្ទុះទៅជាសង្គ្រាមមិនត្រឹមតែចំណែនតែមានការចារុកវិស្វកម្មចារុកទេវតាផ្សេងទៀតឲ្យមើលឃើញថាគឺព្រះអាចុធពណ៌សម្រាប់ខ្លួនគាត់នឹងពួកគេទាំងអស់គ្នានៅនៅពេល ຈັ່ງອາຈາກາຈາຮົບນີ້ຄືມີຄໍາສາມັນຫຼໍຫຼືກໍມີໃນກໍຫນ້າຫມួយຄົນຈອງឲ្យສຄໍາພິບໃຫ້ຫມູ່ກັດລັງຫຼືກໍຈຸມຣຸນឲ្យບຸກົນຫນ້າຫມួយນັ້ນຖືເອົາໄວ້ຫມួយຄົນຈອງໃຫ້ຖືຂ້ອງຄ្លើຕຶຈຣິດ ការមូលមកកាច់ក៏ជាកត្តាមួយជំរុញឲ្យហេនមនីសឬក៏បាបធំដែរសាតែលុយស៊ីហ្វឺបង្កាច់ឬក៏ឲ្យទៅដាប់ផ្សេងសង្ស័យទៅលើច្បាប់របស់គេនឹងការ ក្រុមបត្រង់ចឹងហើយបានជាផ្ទុះជាសង្គ្រាមរហូតដល់ធ្លាក់ពីឋានសួគ៌មកខ្ញុំខនៅក្នុងចំណុចនេះលើកឡើងដូចនឹងភាពចំណែនដែរក្នុងម៉ាថាយ 12:22-24 ដែលព្រះសុខជាបារោះខ្វាក់ហើយនៅរិទ្ធចូលនឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ទាញចំណុចទៀតក្នុងការចាក់រូបឯនឹងរងកាច់ដែលផាស៊ីបានលើកឡើងនឹងហើយ លើកឡើងជាសាធារណៈនៅចំនៅក្នុងចំណោមមនុស្សជនលើកឡើងថាម៉េចផាស៊ីចតព្រះសូគឺជាយេសេប៊ូលមានន័យថាជាមេរៈដែលអាចដេញរៈបានវិ ញ់ហើយនឹងអបិកម្មហើយក៏មានការចាក់រុកញុះញង់មនុស្សជនមានការសង្ស័យទៅលើការព្យាបាល

0: ក្នុងជាជាមេដឹកនាំឬក៏ជាអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំគឺជាគំរូសំខាន់សម្រាប់យុវជនឬក៏ក្មេងៗនៅជំនាន់ក្រោយនេះជំនាន់ថ្មីនេះសម្រាប់យើងបង្ហាញនៅអ្វីដែលមិនល្អសម្រាប់ពួកគេវាធ្វើឲ្យជីវិតគេនឹងគឺប្រែប្រួលចឹងហើយបានយើងត្រូវការមើលព្រះយេស៊ូវជាគំរូនៅក្នុងជីវិតបាទយើងបាទជាចុងក្រោយគឺខ្ញុំមាន3ចំណុចក្នុងការលើកចិត្តបងប្អូនអរគុណគឺជាការក្រើនរំលឹកសម្រាប់យើងអរគុណនៅសម័យកាលចុងក្រោយនេះចំណុចទី1នោះគឺយើងគួរត្រូវតាមជំហានរបស់ព្រះទូខ្ញុំប្រាប់គួរតែគឺជាការស្នើសុំមិនមានការប្រកបវិជ្ជាត្រូវតែអីទេការសម្រេចចិត្តរបស់បងប្អូនគឺជាសិទ្ធិរបស់បងប្អូនរបស់គ្នាបើយើងស្រឡាញ់ព្រះយើងគិតថាពីជាគ្រីស្ទៀនដែលមានពន្លឺនឹងជារឿងដ៏ល្អជាគំរូព្រោះជាសម្រាប់សម័យយើងក្រោយនេះយើងសម្រាប់ចិត្តតាមទ្រង់ហើយនឹងយកព្រះសុជាគំរូក្នុងជីវិតរបស់យើងបើសិនបងប្អូនបានយកគំរូព្រះសុក្នុងជីវិតទេមានន័យថាយើងតាមគំរូរបស់ផៃសេហើយនឹងពិភពលោកខាងក្រៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលវាស្ថិតនៅក្នុងអំណាចរបស់រាជកសាទខាងចំណុចទី2សាទតាំងគឺម៉ូដរបស់យើងដោយស្វ័យប្រវត្តិអត់ទៅមកតែព្រោះថាបងប្អូនតបទឹកកំអយហោឬក្បាច់ត្រីយើងប្រើទំនប់ទឹកនេះតបប្រសិនបើយើងយកដៃរបស់យើងទៅឆ្កឹះដុំណាមួយដុំដៃណាមួយដុំថ្មណាមួយទឹកអានឹងហោឆ្កឹះតិចទឹកក៏តិចឆ្កឹះខ្លាំងក៏ខ្លាំងការឆ្កឹះតិចក៏យូរយូរទៅទឹកនឹងអាចហូរខ្លាំងវាទម្លាយបន្តិចម្ដងតិចម្ដងហើយយ៉ាងណាមិញប្រសិនបើយើងធ្វើប្រហែសឬក៏យើងមិនបានផ្អល់ទៅត្រង់នឹងគំរូរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងមិនផ្អល់ទៅនឹងការអធិដ្ឋានឬក៏ការសម្រាប់ថ្ងៃបោះសពឬក៏ការសរសើរកាន់ព្រះវាប្រៀបដូចជាយើងឆ្កឹះដុំថ្មឬដុំអីដើម្បីទឹកនឹងហូរមកបងប្អូនមិនចាំបាច់ទៅស្វាស្វែងរកសត្វតាំងឬក៏លុយស៊ីហ្វើឬក៏រេអុយមកបងប្អូនបងប្អូនចាំបាច់ហៅប៉ុន្តែវាមកដោយស្វ័យវត្តដោយទឹកតែហូរដោយស្វ័យវត្តទាំងណាអោយតាបើគឺហូរមានន័យថាយើងបដិសេធព្រះគឺវាដំណោតវាមកដោយស្វ័យវត្តឬក៏យើងមិនខ្វល់ទៅទៅនឹងព្រះហើយចំណុចមួយទៀតចុងក្រោយសត្វតាំងគឺជាទេវតាដ៏ឆ្លាតដែលគាត់អាចប្រើរបស់របរក្នុងសម័យទំនើបនេះស្រួលការលបមនុស្សមូលហេតុនេះបានខ្ញុំលើកចំណុចនេះចំណុចសព្វថ្ងៃនេះគឺរបស់របស់ច្រើនហើយធ្វើឲ្យយើងខ្ជិលឆ្ងាយព្រះហើយក៏វាជាអាវុធមុខស្រួចរបស់សត្វទាំងនោះដែរដែលវាប្រើសម្រាប់ពួកមនុស្សអត់ប្របាយស្រួចសម្រាប់សត្វទាំងប្រើប៉ះសិនបងប្អូនប្រើរបស់គឺខុសខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ជាទូរស័ព្ទប៉ះសិនបើយើងប្រើនៅក្នុងផ្លូវមិនល្អយើងលេងហ្គេម bọn con đắng kèm nó vì miền để khám bọn con thay nhiệt nó sẽ kèm hết bớt sân bây giờ lên rồi hốt đòi dương mình bán miền tê vì lý sản lập sản phẩm rí hát thán dương lên nó thay bỏ sốt lên nóng vĩ nên chỉ là vốt nó bắt sát tăng tê rưỡi hay không kèm nâng vì có miền nè mình sẽ nhá rí gần lô cô rồi bỏ sát tăng bóng đá hay kết nhập xây tiết bằng tiết mình thả tù sắp rồi có áo rồi ha rồi viết xâm đầy rồi bỏ dương viết ra vì bậc có nợ xanh nhà rồi bỏ sát tăng nó không nâng để dương đằng và tới bây giờ bánh riêng ទៅទៅនឹងអ្វីដែលសម្រាប់ព្រះយើងគួរជាវិញរបស់ហ្នឹងអញ្ចឹងរបស់ខ្លះដែលធ្វើយើងឆ្ងាយពីព្រះវាមិនខុសអីទៅនឹងព្រះបានរៀនទៅទៅនឹងការកុំឲ្យមានព្រះណាទៀតរបស់មុខអញ្ញសោះបងប្អូនមិនចាំបាច់ថាយើងកុំព្រះនៅក្នុង វត្តអារាមរបស់ខាងពុទ្ធសាសនាឬក៏ទីកន្លែងផ្សេងបើយើងយករបស់ណាមួយនៅដាក់ក្នុងមុខជីវិតយើងដោយយើងយកទីដាក់ពីក្រោយខ្នងមិនថាជារបស់ប្រើប្រាស់ជាមនុស្សឬក៏ជាអ្វីទេវាគឺយើងធ្លាប់ឆ្ងាយពីវាដូចទៅនឹងក្រុមនៃទី1ដែល របស់ដែលថ្វាយបង្គំដោយដៃមនុស្សវាមិនខុសគ្នានឹងក្រេបនៃដែលបានចែកនឹងទេអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងគិតពីរបស់ណាខ្លះដែលយើងធ្វើយើងឆ្ងាយត្រង់យើងគួរជៀសវាងហើយសូមចង់ចាំថាសតាំងគឺតែងតែប្រើនៅរបស់ទាំង ហើយលោកបងយើងក្នុងសម័យដំណឹងនេះបាទអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់នោះគឺយើងយកព្រះយេស៊ូវដាក់ក្នុងជីវិតដើម្បីឲ្យយើងអាចឈ្នះនៅការទាំងអស់នេះពីព្រោះត្រង់មិនឆ្នៃយើងអាចមានសិទ្ធិឈ្នះផងដែរបាទសូមអរគុណច្រើនសូមព្រះទានពរដល់លោកអ្នកបងប្អូនអស់គ្នានៅថ្ងៃបុណ្យនេះ
1: ហើយសូមហើយនៅជប់ជាមួយត្រង់តាមត្រង់ក្នុងថ្ងៃនឹងយកគំរូរបស់ព្រះសូនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះបរានហានសួរគំត្រង់សម្រាប់ថ្ងៃបុណ្យនេះដែលយើងមានពេលសម្រាប់សំខាន់ត្រង់ហើយក៏បានរៀនអំពី អ្វីទៅជាមរੂសម្រាប់យើងក្នុងសម័យកាលទំនើបនេះហើយអ្វីទៅដែលជាអាវុធរបស់លុយស្វើឬក៏សាតាំងដែលមានងារនឹងលោកបងយើងហើយអ្វីទៅយើងត្រូវទៅក្នុងពេលឥឡូវនេះក៏ដូចជាសម័យត្រង់នឹងជិតជាមកហើយ ក្រុមឯកតុំកុំនឹងថាសត្វតាំងគឺឆ្លាតក្នុងការបួងហើយយើងមិនចាំបាច់ត្រកសត្វតាំងក៏វាស្វ័យវត្តរបស់យើងប្រសិនបើយើងបានឃ្លាតត្រង់បន្តិចនោះវាមិនខ្វល់នឹងការដំដើររឹកដំមកចាញ់ពីទំនប់ដែលទឹកនឹងហូរទៅស្វ័យវត្តនោះទេដូច្នេះហើយកូន មិនអាចមានប្រាជ្ញាឬកម្លាំងអាយុឈ្នះនៅស្ដីលបួនរបស់នេះនៅក្នុងសម័យទំនើបនេះហើយក៏មិនអាចនឹងគិតវិសដៃបួនបានដែរប្រសិនបើគ្មានចំនួនរបស់ត្រង់គ្មានស្ដីរបស់ត្រង់នៅក្នុងជីវិតគ្មានគំរូវិព្រះសូហើយនឹងគ្មានការជួយ
0: ព្រះមានបសុទ្ធនោះសង្គមអធានសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាសូមព្រះមានជួយឲ្យបងប្អូនបាននឹកឃើញពីគំរូរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយនឹងជົບគំរូនោះនៅក្នុងជីវិតរបស់គេសូមឲ្យគេធ្លាក់នៅក្នុងកន្លងរបស់ផាសទីឬកន្លងរបស់ពិភពលោកឬក៏ជាកន្លងរបស់សត្វតាំងឡើយសង្គមជាមួយនឹងសម្ពន្ធពររាល់មានបញ្ហាក្នុងជីវិតនឹងជំងឺរបស់គេផងដែរកូនអរគុណទ្រង់នៅពេលទាំងអស់នេះនាមព្រះសូម
1: ជារិទ្ធសុពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថានេះខ្ញុំនឹងនិយាយពីសុខភាពហើយប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះគឺការហាត់ប្រាណមួយថ្ងៃ30នាទីក្នុងមួយអាទិត្យ3ថ្ងៃគ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេប៉ុន្តែចំពោះមនុស្សដែលមានសុខភាពមិនល្អនិងអ្នកដែលត្រូវបញ្ចុះទម្ងន់នោះត្រូវទម្ងន់ទៅដៅក្នុងហាត់ប្រាណបានច្រើនជាងគេគឺ1ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃតើអ្វីទៅដូចជាការហាត់ប្រាណល្អបំផុតអញ្ចឹងការហាត់ប្រាណដែលមានសុខភាពល្អបំផុតនោះគឺការដើររីឯការទឹកក៏ល្អសឹងផផែននឹងការដើរដែរមនុស្សដែលមានកម្រិតសុខភាពខ្ពស់អាចធ្វើការហាត់ប្រាណឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើង

ីច្រើនជាងមនុស្សដែលមានទម្ងន់លើសពី10គីឡូហើយដើររយៈពេលដូចគ្នាជាចំណុចក្រោយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនរបស់គ្នាឲ្យចូលរួមអនុវត្តក្នុងការហាត់ប្រាណទាំងអស់គ្នាដើម្បីសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាផងដែរចាសសូមអរគុណ

ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះវងជួបជាមួយខ្ញុំមកទៀតហើយថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំក៏មានរឿងថ្មីមួយដើម្បីមកជួបដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនរគ្នាសូមចូលរួមចំណាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំមានក្មេងស្រីម្នាក់នាងឈ្មោះថាអូលីវៀអូលីវៀមានអាយុ12ឆ្នាំហើយនាងរៀនថ្នាក់ទី6នៅសាលារៀននាងគឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលតែងតែចង់ជាចាំហើយនៅមិនងាយញញឹមតាមនរណាទេអូនលីវៀនឹងមិនចូលចិត្តនិយាយ

ទាំងអស់ក៏បានយល់ស្របតាមគំនិតដែលពួកគេបានគិតហើយនៅថ្ងៃបន្ទាប់ពួកគាត់ក៏បានប្រាប់ដល់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់ថាពួកគេនឹងមានការប្រកួតធ្វើសាឡាត់ពេលនោះអូលីវៀនឹងមានអារម្មណ៍ថាមិនសប្បាយចិត្តនោះទេពីព្រោះថានាងមិនចង់ចែករំលែកពីងប៉ះហើយនឹងស្ទូប៊ឺរីរបស់នាងទៅដល់មនុស្សជំនាញខ្លួនឬក៏ទៅដល់មាត់ភ័ក្ររបស់នាងនោះទេពីព្រោះថានៅក្នុងផ្នែកគឺមានតែនាងម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានដំណើរពីងប៉ះហើយបានផលផ្លែល្អនៅពេលដែលលើកដំណឹងចេញលេងអូលីវៀនឹងបានទទួលខាងក្រោយកន្លែងហើយនាងបានបេះផ្លែពីងប៉ះហើយនឹងស្ទូប៊ឺរីដែលទុំទុំទាំងអស់ដាក់ក្នុងកប៉ាល់ហើយនឹងកាត់តាប់របស់នាងបន្ទាប់មកនាងក៏បានត្រឡប់ទៅសាលារៀនវិញហើយនាងបានតាមអ្នកទីឋាននាងនៅត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញពីព្រោះនាងមានអារម្មណ៍ថាមិនសូវខ្លួនពេលដែលអូលីវៀនឹងបានត្រឡប់ទៅហើយនាងក៏បានមើលស្ទូប៊ឺរីហើយនឹងផ្លែពីងប៉ោះដែលនាងបានបានពីសាលាអូលីវៀនឹងពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលនាងបានប្រមូលផលអំពីដំណាំដែលនាងបានដាំនៅថ្ងៃតបទៀតនៅសាលារៀនលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏បាននាំសានសិស្សទាំងអស់ទៅបេះផ្លែឈើនិងបន្លែដើម្បីយកមកធ្វើសាឡាត់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគេទាំងអស់គ្នាបានទៅដល់រោងដំណាំពិតជាខកចិត្តខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះថាមិនមានផ្លែតបរីហើយនឹងតែពីប៉ុណ្ណឹងទេអូលីវៀនឹងដឹងច្បាស់ថាហេតុផលអីបានជាមិនមានតែពីប៉ុះហើយនៅផ្លែស្ទូប៊ឺរីនៅនឹងដើមប៉ុន្តែនេះបាននិយាយអ្វីទាំងអស់មិត្តភក្តិរបស់នាងម្នាក់បានដើមមកនិយាយជាមួយនឹងនាងគេបាននិយាយជាមួយនឹងអូលីវៀថាហេតុអីដែលធ្វើបែបនេះអូលីវៀមិនមែនជារបស់ឯកជនដែលមានឯងជាម្ចាស់ទេពីព្រោះថាដំណាំទាំងអស់នេះគឺពួកយើងបានដាំទាំងអស់គ្នាឯងគួរធ្វើបែបនេះនោះពេលនោះអូលីវៀនឹងក៏បាននិយាយអ្វីទាំងអស់នាងក៏បានដឹងចេញចិត្តទឹកមុខរៀបក្រំហើយនាងមានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលនាងបានធ្វើទៅមួយនេះពេលនោះផងដែរលោកអ្នកគ្រូទាំងអស់គាត់ក៏បានពន្យល់ពេលនៃការធ្វើសាឡាត់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់ក៏បានត្រឡប់ទៅរៀនវិញចំណែកអូលីវៀវិញនាងមានអារម្មណ៍ថាមិនសប្បាយចិត្តនោះទេនៅសប្តាហ៍បន្ទាប់ទៀតអូលីវៀនឹងក៏បានចូលទៅមើលផលដំណាំហើយនាងបានឃើញផ្លែស្ទូប៊ឺរីហើយនឹងផ្លែពីងប៉ោះជាច្រើននៅក្នុងសួននាងសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែនាងក៏ព្យាយាមហាមចិត្តខ្លួនឯងថានាងមិនត្រូវធ្វើជាមនុស្សអមនុស្សមិនចង់ចែករំលែកដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួននោះទេនាងក៏បានរត់ទៅប្រាប់លោកគ្រូថាគ្រូផលដំណាំទាំងអស់គឺយើងអាចប្រមូលផលបានហើយពីព្រោះថាតែស្ទូប៊ឺរីហើយនឹងពីងប៉ោះវាចាប់ផ្ដើមពុំហើយលោកគ្រូក៏សប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនហើយសិក្សានុសិស្សទាំងអស់ក៏បាននាំគ្នាទៅមើលរោងដំណាំពួកគេពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនហើយចំណែកអូលីវៀវិញនាងក៏មានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តដូចគ្នាពីព្រោះតែអូលីវៀខ្លួនឯងច្បាស់ថាពេលនេះនាងមិនមែនជាមនុស្សអាត្មានិយមនោះទេនាងចង់ចែករំលែកហើយចង់ឃើញអ្នកដទៃសប្បាយចិត្តដូចជានាងដែរបន្ទាប់ពីពួកគេប្រមូលផលដំណាំទាំងអស់រួចហើយពួកគេក៏បាននាំគ្នាទៅធ្វើសាឡាត់ញ៉ាំជាមួយនឹងគ្នាពួកគេទាំងអស់គ្នាពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនហើយសេចក្តីមួយនេះផងដែរក៏ត្រូវបានបញ្ចប់សិរីមួយនេះគឺចង់បង្រៀនយើងថាការចែករំលែកគឺពិតជាសំ

ជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអំព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទកាន់ពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីខ្លីដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី47ជំពូកទី22ចាប់ខ24ដល់ខ38ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវបានទូលអំពីអ្នកធំត្រូវមកអ្នកតូចនិងអំពីពេត្រុសបដិសេធមិនស្គាល់ព្រះយេស៊ូវសូមអរពុកម៉ែបងប្អូនជួយរំសិនដ

េកកាច់មានសក្តីកត់តែងគ្នាអំពីអ្នកណាដែលរត់ជាធំជាងគេតែត្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអត់ទាំងស្ដាច់នៃសាសដតីគេតែងសោយរាជលើបណ្ដារាហើយបណ្ដាជនហៅពួកអ្នកអំណាចគេថាជាអ្នកមានដែរប៉ុន្តែមិនត្រូវឲ្យមានដូច្នោះក្នុងពួកអ្នករកគ្នាឡើយឯអ្នកណាក្នុងជាងគេក្នុងពួករកគ្នានោះត្រូវប្រព្រឹត្តដូចជាទូចជាងគេវិញហើយអ្នកណាដែលនាំមុខគេនោះដូចជាអ្នកបម្រើដែរតែអ្នកធំជាងអ្នកដែលអង្គុយនៅតុឬអ្នកដែលបម្រើតើមែនជាអ្នកដែលអង្គុយនៅតុទេអីប៉ុន្តែខ្ញុំទឹកកណ្ដាលពួកអ្នករកគ្នាតុដូចជាអ្នកបម្រើវិញអាយអ្នករកគ្នាគឺជាពួកដែលបានកាន់ជាមួយនឹងខ្ញុំក្នុងអស់ទាំងសក្តីលបងលោកខ្ញុំក៏រើងក៏មួយឲ្យអ្នករកគ្នាដូចជាព្រះវរបិតានៃខ្ញុំបានតម្រើនឹងក៏ខ្ញុំដែរដើម្បីឲ្យអ្នករកគ្នាបានបរិភោគនៅទឹកខ្ញុំក្នុងនគររបស់ខ្ញុំហើយឲ្យបានអង្គុយលើបល្ល័ង្កជំនុំព្រះពូជអម្បូអ៊ីស្រាអែលទាំងពីរផងព្រះអង្គម្ចាស់ក៏មានបន្ទាល់ស៊ីម៉ូនអើយមើលសាតាំងបានសុំចង់បានអ្នករាល់គ្នាប្រយោជន៍នឹងរែងអ្នករកគ្នាដូចជារែងអង្គរប៉ុន្តែបានអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកដើម្បីមិនឲ្យសក្តីជំនឿរបស់អ្នកវិនិច្ឆ័យបាត់ឡើយកាលណាអ្នកបានប្រែចិត្តវិលមកវិញនោះទៅសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនអ្នកបានខ្ជាប់ខ្ជួនឡើងតែគាត់ទូលត្រង់ហើយព្រះអង្គម្ចាស់អើយបងកុំប្រុងប្រៀបស្រាយនឹងទៅជាមួយនឹងត្រង់ដែរទោះបើជាប់គុកឬដល់ស្លាប់ក្តីនោះត្រង់មានព្រះបន្ទូលថាពេត្រុសអើយខ្ញុំប្រាប់អ្នកថានៅថ្ងៃនេះមិនមិនរងងាវឡើយតោះតែអ្នកបានប្រកែក3ដងថាមិនស្គាល់ខ្ញុំរួចមកត្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅពួកសិស្សទាំងអស់ថាកាលខ្ញុំចាត់អ្នករកគ្នាឲ្យទៅឥតកបោកឥតជាមហើយឥតស្បែកជើងនោះតើមានខ្វះអ្វីឬទេគេទូលឆ្លើយថាមានខ្វះអ្វីទេដូច្នេះត្រង់មានព្រះបន្ទូលថាឥឡូវនេះវិញអ្នកណាដែលមានកបោកមានយាមនោះត្រូវតែយកទៅកំខានហើយអ្នកណាដែលគ្មានដាវក៏ឲ្យអ្នកនោះលូកអាវខ្លួនទៅទិញមួយមកខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាសេចក្តីនេះដែលបានចែងទុកមកថាគេបានរាប់ត្រង់ជាពួកទៅទាំងច្បាប់នោះត្រូវសម្រេចលើខ្លួនខ្ញុំបិទគ្រប់សេចក្តីដែលតម្រូវមកខ្ញុំត្រូវតែបានសម្រេចទាំងអស់រួចគេទូលថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយមើលនេះមានដាវពីរហើយទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលថាអើល្មមហើយវគ្គទី47ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនហើយវគ្គទី48នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីអ្នកធំត្រូវបម្រើអ្នកតូចនិងអំពីពេត្រុសបដិសេធមិនស្គាល់ព្រះយេស៊ូវសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

ដូច្នេះអ្នកណាដែលបន្ទាបខ្លួនឲ្យបានដូចកូនតូចនេះអ្នកនោះឯងឈ្មោះថាភូមិជាងគេក្នុងនគរឋានសួគ៌ហើយអ្នកណាដែលទទួលកូនតូចណាមួយដូចកូននេះដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះក៏ឈ្មោះថាទទួលខ្ញុំដែរត្បិតអស់អ្នកណាដែលដំកើងខ្លួននោះនឹងត្រូវបន្ទាបចុះតែអ្នកណាដែលបន្ទាបខ្លួននោះនឹងបានដំកើងឡើងវិញកុំអោយធ្វើអ្វីដោយទោះតែងគ្នាឬដោយសេចក្តីអំនួតឥតប្រយោជន៍ឡើយតែចូលរួបអានគេអោយលើសជាងខ្លួនដោយចិត្តសុភាពវិញកុំអោយគ្រប់គ្នាស្វែងរកតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឡើយត្រូវស្វែងរកចំពោះអ្នកដទៃផងត្រូវតែមានគំនិតគិតដូចជាព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវវិញដែលទោះបាត់ទ្រង់មានរូបអង្គជាព្រះក៏ដោយគង់តែមិនបានរាប់សេចក្តីស្មើនឹងព្រះនោះទុកជាសេចក្តីដែលគួរកាន់ខ្ជាប់ឡើយគឺទ្រង់បានលះបង់ព្រះអង្គទ្រង់មកយករូបភាពជាបាវបំរើវិញព្រមទាំងប្រសូតមកមានរូបជាមនុស្សផងហើយដែលឃើញទ្រង់មានភាពជាមនុស្សដូច្នោះនោះក៏បន្ទាបព្រះអង្គទ្រង់ទាំងចោះចូលស្ដាប់អង្គបរហូតដល់ទីមរណៈគឺទ្រង់ទទួលសគត់ជាប់លើឈើឆ្កាងផងដោយហេតុនោះបានជាព្រះបានលើកទ្រង់ឡើងយ៉ាងខ្ពស់ហើយបានប្រទានឲ្យមាននាមដ៏ប្រសើរលើសជាងអស់ទាំងនាមផងដើម្បីកាលណាឮព្រះនាមព្រះយេស៊ូវនោះឲ្យគ្រប់ទាំងជង្គង់នៅឋានសួគ៌នៅផែនដីហើយនៅក្រោមផែនដីត្រូវលុតចុះហើយឲ្យគ្រប់ទាំងអណ្ដាតបានថ្លែងប្រាប់ថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ជាព្រះអង្គម្ចាស់សម្រាប់ជាសិរីល្អដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាចូលបន្ទាបខ្លួននៅចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់នោះទ្រង់នឹងដំកើងអ្នករាល់គ្នាឡើងបងប្អូនអើយកុំអោយនិន្ទាគ្នាឡើយអ្នកណាដែលនិន្ទាហើយថ្កល់ទោសបងប្អូនខ្លួននោះក៏និន្ទាហើយថ្កល់ទោសចំពោះក្រឹត្យវិន័យដែរបើអ្នកថ្កល់ទោសក្រឹត្យវិន័យនោះអ្នកមិនមែនតាមក្រឹត្យវិន័យទេគឺឈ្មោះថាជាអ្នកថ្កល់ទោសវិញផលនៃសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាទ្រព្យសម្បត្តិកិត្តិស័ព្ទនិងជីវិតបើអ្នករាល់គ្នាឲ្យគេចែកចាយដែលសង្ឃឹមនឹងបានវិញនោះតើមានគុណអំណាចអ្វីមនុស្សមានបាបក៏ឲ្យមនុស្សមានបាបខ្ចីដែរដើម្បីឲ្យបានដូចដើមវិញចូលស្រឡាញ់ដល់ខ្មាំងសត្វតោងរបស់អ្នករលគ្នាឲ្យប្រព្រឹត្តល្អនឹងគេហើយឲ្យគេខ្ចីដោយអត់សង្ឃឹមនឹងបានអ្វីមកវិញចុះនោះអ្នករលគ្នានឹងបានរង្វាន់ជាយ៉ាងធំហើយនឹងធ្វើជាកូននៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតត្បិតទ្រង់តែល្អដល់ទាំងមនុស្សអកតញ្ញូនិងមនុស្សអាក្រក់ដែរដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាមានចិត្តមេត្តាដូចជាព្រះវរបិតានៃអ្នកព្រះមានព្រះរតីមេត្តាករុណាដែរដើម្បីឲ្យទ្រង់បានសំដែងឲ្យអស់ទាំងកាលខាងមុខបានឃើញព្រះគុណដ៏ធ្ងន់លើសលប់របស់ទ្រង់ដោយសេចក្តីសប្បុរសដែលទ្រង់ផ្ដល់មកយើងក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែន

នោះសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់គេក៏ទៅដែរហើយសេចក្តីទុកចិត្តរបស់មនុស្សទុច្ចរិត

ចំពោះចុងក្រោយយើងក្នុងព្រះគម្ពីររបស់យើងអត់ឡើងចំពោះនេះមានពាក្យល្អល្អសម្រាប់ជួយលើកទឹកចិត្តយើងព្រះយេស៊ូវចិត្តមេយាមមកហើយតែមុនយើងចូលក្នុងចំពោះ

vinh. Hãy chia chỉ vật. Nên nó đã chưa đổ

Bayang bantu presuk.

Hope with the church.

អោព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងលើកដំកើងទ្រង់ឡើងទូលបង្គំនឹងសរសើរដល់ព្រះនាមទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់បានធ្វើកាយយ៉ាងអស្ចារ្យគឺជាការដែលបានគិតសម្រេចនឹងធ្វើតាំងពីបុរាណមកដោយសេចក្តីស្មោះត្រង់

0: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលស្ដីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសុភៅព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមចែកចាយនៅបន្តជាវគ្គទី2ក្នុងពុទី1ពីនេះនឹងរៀបរាប់ពីការដែលសាតាំងវាយប្រហារច្បាប់នៃជីវិតរបស់ព្រះដូច្នេះដើម្បីឲ្យបានយល់ច្បាស់ពីព្រឹត្តិការណ៍នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមស្ដាប់នៅការរៀបរាប់ក្នុងវគ្គទី2នេះដូចតទៅវគ្គទី2បានរាប់ប្រាប់ថាបាបនៃជីវិតរបស់ព្រះត្រូវបានគេបំពេញនៅឯឋានសួគ៌អំពើបាបក៏កើតឡើងដោយព្រោះការរកផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនលូស៊ីហ្វឺដែលជាទេវតាគ្រប់បាំងបានប្រាថ្នាចង់ធ្វើជាអ្នកនៅឯនគរឋានសួគ៌វាបានស្វាស្វែងចង់គ្រប់គ្រងលើអ្នកដែលរស់នៅឋានសួគ៌ទាំងអស់វាបានខិតខំទាក់ទាញពួកគេឲ្យបែកចេញព្រះដែលបង្កបង្កើតពួកគេមកវាបានព្យាយាមឲ្យពួកគេគោរពដល់ខ្លួនវាវិញម្ល៉ោះហើយវាក៏មូលបង្កើតថាត្រង់ជានេះដែលតែងតែចង់លើកដំកើតតែខ្លួនឯងវាខំយកអត្តចរិតអាក្រក់របស់វាមកបំពាក់លើព្រះអតិកោដែលប្រកបទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់វាឆោតពួកទេវតាដោយវិធីវាក៏បោកឆោតមនុស្សលោកដោយវិធីដែរវាបាននាំពួកគេឲ្យសង្ស័យលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយនឹងលែងទុកចិត្តលើសេចក្តីល្អរបស់ទ្រង់ដោយព្រោះតែព្រះទ្រង់ជាព្រះសេចក្តីយុត្តិធម៌ហើយមានអំណាចជាស្ដារដ៏គួរឲ្យស្ងប់ស្ងែងសាតាំងក៏បានបោកឆោតពួកគេឲ្យមើលមកទ្រង់ថាជាអ្នកត្រឹងនឹងចេះអត់អន់ទៅឲ្យគេទេវិធីបោកបញ្ឆោតបែបនេះហើយដែលបានទាក់ទាញមនុស្សឲ្យចូលរួមជាមួយនឹងវាក្នុងការប្រឆាំងបាបោតតព្រះហើយជាងងឹតវឹកវរក៏បានធ្លាក់មកកាន់ផែនដីយើងនេះផែនដីបានងងឹតស្ពុតដោយការយល់ខុសពីព្រះអំណាចបោកបញ្ឆោតរបស់សាតាំងនឹងត្រូវបានបំផាក់ចោលដើម្បីឲ្យស្រមោលដងងឹតបានលឺស្វាវិញដើម្បីឲ្យពិភពលោកនេះបានត្រឡប់មកឯព្រះជាម្ចាស់វិញតែការនេះមិនអាចធ្វើបានដោយកម្លាំងបង្ខំឡើយការប្រើកម្លាំងបង្ខំគឺផ្ទុយទៅនឹងក្រឡងធម៌នៃការគ្រងរបស់ព្រះព្រះទ្រង់ប្រាថ្នាចង់បានតែការបំរើដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណោះហើយសេចក្តីស្រឡាញ់នោះគឺមិនអាចកើតមានឡើងដោយសារតែការបញ្ជាបានទេមិនអាចធ្វើឲ្យគេស្រឡាញ់ដោយការបង្ខំឬដោយប្រើអំណាចឡើយមានតែដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់តែប៉ុណ្ណោះទេទើបអាចធ្វើឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់ត្រឡប់មកវិញបានក៏ព្រះនឹងធ្វើឲ្យស្រឡាញ់ត្រង់ត្បិតចរិតលក្ខណៈរបស់ត្រង់ត្រូវបានមើលឃើញខុសពីអត្តចរិតរបស់សត្វតាំងនៅក្នុងសកលលោកទាំងមូលនេះមានតែតួអង្គតែមួយដែលអាចធ្វើកិច្ចការទាំងនេះបានមានតែព្រះអង្គដែលស្គាល់កម្ពស់និងជ្រៅនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទេទើបអាចធ្វើឲ្យឃើញសោកខ្មៅបានព្រះសូរិយានសេចក្តីត្រិតត្រូវតែរះឡើងនៅក្នុងរាត្រីដ៏ងឹតសូន្យឈឹងរបស់ពិភពលោកដោយមានទាំងអំណាចប្រោះអោយជានៅក្នុងចំអែងស្លាប់កម្រងការនេះគឺជាការបើកសម្ដែងអំពីអាកម្បាំងត្រូវបានលាក់ទុកអស់កលរៀងមកហើយដែលជាគ្រឹះនៃបលាំងរបស់ព្រះតាំងពីអកល
1: ជាបន្តទៅទៀតសូមជម្រាបលា

0: ួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយនៅថ្ងៃនេះចា៎នៅថ្ងៃនេះផងដែរនឹងខ្ញុំសូមលើកយកប្រធានបទមួយដែលនិយាយអំពីសត្វចៃសត្វចៃគឺជាសត្វមួយដែលរស់នៅលើសសៃសក់ឬស្បែកក្បាលរបស់មនុស្សហើយវាចិញ្ចឹមជីវិតដោយការអត់ឈាមឬទឹកអែលជាអាហារហើយសត្វចៃនេះផងដែរអាចរស់នៅលើស្បែកក្បាលរបស់មនុស្សរាប់ខែហើយវាអាចស្ទើរវិញអំឡុងពេល2សប្តាហ៍ប្រសិនបើវានៅក្រៅខ្លួនរបស់មនុស្សហើយមូលហេតុចម្បងដែលបណ្ដាលឲ្យកើតចៃនោះគឺការរស់នៅរបស់មនុស្សក្នុងកន្លែងដែលគ្មានអនាម័យហើយមួយទៀតគឺមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការថែសារាងកាយរបស់អ្នកឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងឲ្យបានស្អាតដូចជាការប្រើប្រាស់សាប៊ូក្នុងការកក់សក់ឲ្យបានទៀងទាត់និងការដុសលាងសម្អាតរាងកាយរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យទៀងទាត់ជាប្រចាំជាពិសេសក្មេងតូចៗដែលគាត់មិនអាចឬក៏គាត់ចេះក្នុងការថែរក្សាក្នុងការកក់សក់សម្អាតរាងកាយរបស់គាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺអាចដល់ឲ្យគាត់មានការឆ្លងចៃឬក៏សត្វចៃនៅលើក្បាលរបស់គាត់ផងដែរដូច្នេះហើយយើងជាឪពុកម្ដាយយើងគួរតែមើលថែហើយនឹងកក់និងសុបុយគាត់ជាប្រចាំដើម្បីទប់ស្កាត់ក្នុងការកកើតចៃទៅលើសក់និងស្បែកក្បាលរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដល់លោកអ្នកក្រុមតែជាវិញក្នុងការប្រើប្រាស់របស់របររួមគ្នាដូចជាសំលៀកបំពាក់កន្សែងជូតខ្លួនឬកន្សែងជូតសក់ការប្រើប្រាស់ក្រាស់សក់ជាមួយគ្នាកុំប៉ះពាល់ឬក៏គេងជាមួយអ្នកដែលគាត់មានចៃជាពិសេសនោះគឺអ្នកត្រូវតែអនាម័យខ្លួនប្រាណនិងស្បែកក្បាលរបស់អ្នកជាប្រចាំធីងាយងាយក្នុងការកម្ចាត់ចៃចេញពីស្បែកក្បាលរបស់អ្នកគឺគ្រាន់តែយកស្មាត់ដែលមានថ្មីញឹកមកសិតសក់របស់អ្នកជាប្រចាំស្និតនោះផងដែរអាចជួយសិតយកកូនចៃមេចៃនិងពងចៃដើម្បីកម្ចាត់ពីស្បែកក្បាលរបស់អ្នកបន្ទាប់មកទៀតអ្នកព្យាយាមទៅកក់សក់និងសាប៊ូនិងដុសខ្លួននិងសាប៊ូជាប្រចាំហើយមួយទៀតគឺសម្លៀកបំពាក់របស់អ្នកគឺត្រូវស្អាតជានិច្ចមិនត្រូវបន្តឲ្យក្បាលរបស់នៅទីឬចិត្តក្បាលអ្នកដែលមានចៃហើយក្នុងករណីអ្នកដែលមានចៃច្រើនអ្នកព្យាយាមក្នុងការកម្ចាត់ដែរតែវាមិនអស់សោះសូមប្រញាប់ទៅពីគ្រូមួយនិងគ្រូពេទ្យជំនាញក្នុងតាមការណែនាំរបស់ពេទ្យនៅពេទ្យដែលមានចៃគឺវាផ្ដល់ការរំខានដល់អ្នកជាច្រើនដូចជាធ្វើឲ្យអ្នកគេងស្កប់ឬក៏គេងមិនលក់ផ្ដល់ភាពអាម៉ាស់ដល់អ្នកធ្វើឲ្យអ្នកឈឺច្រើនគ្មានអារម្មណ៍ក្នុងការរៀនឬក៏គ្មានអារម្មណ៍ក្នុងការផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើអ្វីមួយធ្វើឲ្យអ្នករមួលស្បែកក្បាលខ្លាំងនិងរំខានអ្នកក្នុងការធ្វើការអ្វីមួយចា៎នៅពេលនេះវីដេអូរបស់អ្នកខ្ញុំចែករំលែកអំពីសត្វចៃបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងការតាមដានវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនថាមានកូនតូចឬក៏មិនថាមានម៉ែចាស់តាចាស់នៅក្នុងផ្ទះសូមជួយថែរក្សានិងអនាម័យខ្លួនប្រាណរបស់គាត់ជាពិសេសគឺស្បែកក្បាលនិងសក់ក្បាលគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ ียนสกปรกสลอให้ก่อเชียพอดปีกาฉลองหรือกากาก็เกิดนัสัตใจใจจบยมนาวิโกกรอยกรอยทีสมอากุณสมบริบดี
1: God loves everyone. Jesus loves Christians. And Buddhists and Hindus and atheists. Morning and happy Sabbath to you.And a very happy New Year's Sabbath to you. So, Lori, my wife, and I are very happy to be here to visit with our daughter Carissa and also to.Meet you and be able to worship together with you. We have been enjoying your beautiful country.And I toured a little bit yesterday. It is a little warmer here than where we live.
2: But men have a ring now, Jim Tom,
1: just within the last 2 weeks at our house, we had a little bit of snow. Maybe that's why we don't take our shoes off. Well, we're so glad to be here. You know that, this morning, when I got up early, there was the refreshing, cool breeze from the Japan. And it reminded me of the cooling, refreshing breeze of the Holy Spirit. So I pray that all of us will be filled with the Holy Spirit today and each day. Let's pray. Father in heaven, send the Holy Spirit that we may understand and change by your word. In Jesus' name, amen.Why did he go there just a few weeks before he was crucified?
2: ៅត្រង់នេះតែប្រមាណសប្តាហ៍មុនដែលត្រង់ត្រូវសកុត
1: Jesus went through Jericho to help and heal Mr. Filth and Mr. Clean
2: ចាំថាទីយេរីកូនេះតាមទីទៅជួបជាមួយនឹងដែលប្រឡាក់យ៉ាងខ្លាំងដល់លោកប្រឡាក់ខ្លាំងហើយនៅបរោះបំម្នាក់ទៀតយើងហៅថាលោកស្អាតមិនចឹងមានបរោះលោកអាចណាលោកនឹងលោកប្រឡាក
1: ់ And Jesus is there to show his love for Jericho and for you and me today
2: ព្រះសុបានទៅទីក្រុងយេរីកូនេះដើម្បីបង្ហាញឲ្យក្តីខ្លាំងត្រង់ចំពោះទីក្រុងនោះហើយចំពោះយើងផងដែរ
1: Jesus knew it was time Passover celebration
2: ហើយត្រង់ជ្រាបថាចិត្តដល់ពេលបុណ្យរលង
1: And he knew exactly he would suffer
2: ហើយត្រង់ក៏ជ្រាបដល់ពេលដែលត្រង់នឹងត្រូវរងទុក្ខនៅពេលខាងមុខផងដែរ
1: He had left Galilee came south preached across the Jordan River
2: ត្រង់បានចាកចេញពីស្រុកកាលីហើយបានមកបែកខាងត្បូងឆ្លងកាត់ទន្លេយូដាន
1: Then he crossed back over the Jordan River to Jericho
2: រួចហើយក៏បានឆ្លងកាត់ទន្លេយូដានម្សាទៀតបែកចូលទៅយេរីកូ
1: And as he approached Jericho a huge crowd gathered around him
2: ពេលដែលជិតដល់ទីក្រុងយេរីកូក៏មានមនុស្សក្រុមព័ទ្ធជុំវិញអង្គ
1: Everybody wanted to see Jesus
2: ទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែចង់Jesus.
1: So more people were pouring in the street.
2: The chnean manok kan dak tuon ta rot mau chau.
1: Instead of going on to Jericho, Jesus went toward the gate of the city.
2: Hai chin ta vieng ko va kro Jesus បែរទៅជាដើរចំទៅអាជាក្រុងតំណង
1: And just then when the crowds were gathering there was a loud voice that screamed out
2: តាមមនុស្សកំពុងតែចោមរំត្រង់ក៏មានចម្លែងមួយបែរយ៉ាង
1: The voice said Jesus Son of David, have mercy on me.
2: សម្លេងបានសម្លេងថាព្រះយេស៊ូវជាពុទ្ធពងលោកដាវីតត្រូវតាផង
1: Suddenly everybody looked at poor blind beggar.
2: ហើយអ្នកដែលនៅក្នុងក្រុមដែលដើរតាមព្រះយេស៊ូវក៏គាត់មើលអ្នកដែលកំពុងទៅបន្ទប់ជាអ្នកដែលថាទៀបអោបឬក៏អត់មានពីហើយអ្នកដែលទំទានផងដែរ
1: Jesus stopped
2: ព្រះយេស៊ូវ
1: And then all the crowd stopped
2: How does Sapphire so chop? That time to chop that.
1: And then Jesus said, bring him to me.
2: Rồi Jesus bàn mẹ bụng ở kế đợ nuom đợ khoa nắng rô trông.
1: And maybe one of his disciples ran over to blind to Bartimaeus.
2: ហើយយើងស្រមោលស្រមៃឃើញថាអ្នកដាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវម្នាក់បានរត់រកលោកបាក់ធីម៉េសដែលខ្វាក
1: ់ And said to him, Sir, come quickly. Jesus wants to talk.
2: ហើយក៏លោកបាក់ធីម៉េសក្រាក់ឡើងមកឆាប់យេស៊ូវចង់និយាយជាមួយនឹងអ្នក
1: And so instead of waiting to be led to Jesus, Bartimaeus jumped up and ran blind to Jesus.
2: យើងសម្មោឃើញសោះម៉ៃឃើញគាត់នឹងបាច់ណាដើរដែរទេប៉ុណ្ណឹងក៏ក្រោកហើយខំរត់ទៅព្រះយេស៊ូវទោះមើលមិនសូវឃើញច្បាស់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយ
1: And what did Jesus say to him?
2: ហើយតើព្រះយេស៊ូវបាននិយាយអ្វីដល់គាត
1: ់ Jesus said what do you want to do for you?
2: ព្រះយេស៊ូវគ្រាន់តែសួរសំណួរសាមញ្ញមួយថាតើចង់ខ្ញុំធ្វើអ្វីដល់លោក
1: And Bartimaeus said I want to be able to see
2: ហើយលោកបាទធីម៉េក៏ឆ្លើយមកវិញថាខ្ញុំចង់ទៅឃើញបង
1: Luke 18 verses 35
2: through 42ចាំលូកាចំពុក18ខ35ដល់ខ42ហើយខ្ញុំអានជូនកាលចិត្តដល់ក្រុងយេរីកូហើយនោះមានមនុស្សខ្វាក់ម្នាក់អង្គុយសុំទាននៅមាត់ផ្លូវគាត់ឮសូរសន្ធឹកមនុស្សទាំងហ្វូងដែលដើរតាមនោះក៏សួរគេថាតើមានការអ្វីគេប្រាប់គាត់ថាគឺព្រះយេស៊ូវពីស្រុកណាសារ៉េតទ្រង់យាងមករួចគាត់ស្រែកឡើងថាអោព្រះយេស៊ូវជាព្រះវង្សលួងដាវីតអើយសូមអាណិតមេត្តាដល់ទូបង្គំផងឯពួកអ្នកដែលដើរមុនគេកំហែងគាត់ឲ្យគាត់នៅស្ងៀមតែគាត់ស្រែករត់តែខ្លាំងឡើងថាអោព្រះវង្សលួងដាវីតអើយសូមអាណិតមេត្តាដល់ទូបង្គំផងនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏ឈប់ហើយនាំគាត់មកកាលមកកាលគាត់មកចិត្តហើយនោះទ្រង់មានបន្ទូលសួរថាតើចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអ្វីឲ្យអ្នកគាត់ទូលថាអោព្រះអម្ចាស់អើយសូមឲ្យភ្នែកទូបង្គំបានភ្លឺឡើងព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាឲ្យភ្លឺចុះសេចក្តីជំនឿអ្នកបានជួយសង្គ្រោះអ្នកហើយ
1: So Jesus said be healed your faith has saved you
2: ចឹងព្រះយេស៊ូវឲ្យបានគ្រាន់តែប្រាប់ថាអ្នកជាហើយដោយសារសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកបានជួយសង្គ្រោះអ្នក
1: So what is faith
2: ចឹងតើសេចក្តីជំនឿជាអ្វី
1: Faith is trusting in Jesus
2: ចឹងសេចក្តីជំនឿហ្នឹងគឺការទុកចិត្តលើព្រះយេស៊ូវ
1: Faith is believing that Jesus knows you and loves you and has a wonderful plan for your life
2: សេចក្តីជំនឿគឺការដែលដឹងថាព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់អ្នកហើយការជឿថាព្រះយេស៊ូវក៏មានគម្រោងពិសេសសម្រាប់ជីវិតយើងម្នាក់ម្នាក
1: ់ There's a lesson for us here there are three things that Bartimaeus did
2: ក្នុងរឿងនេះយើងមានមេរៀនមួយសម្រាប់យើងដែរហើយលោកបាទធីម៉េសបានធ្វើ3យ៉ាងក្នុងរឿងនេះ
1: Notice what the Bible says in verse 43
2: អព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងនៅក្នុងខ43ចឹងចំពុក18ខ43ស្រាប់តែភ្នែកគាត់បានភ្លឺភ្លាមហើយគាត់ដើរតាមត្រង់ទាំងពរនីសរសើររំកើងព្រះឯមនុស្សទាំងអស់ដែលឃើញក៏សរសើរដល់ព្រះដែរ
1: Okay, so what three things did Jesus, did Bartimaeus do?
2: អ្វី3 យ៉ាងដែលលោកបាទធីម៉េសធ្វើគឺអ្វីខ្លះ
1: He followed Jesus.
2: មួយគឺគាត់ដើរតាមត្រង់ដើរតាមព្រះយេស៊ូវ
1: And second, he praised God.
2: ទី2គាត់សរសើរដំកើងដល់ព្រះ
1: And third, he told others what Jesus had done for him.
2: ហើយទី3គឺគាត់បានប្រាប់អ្នកដទៃជុំវិញគាត់ពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើសម្រាប់គាត់
1: So I'm going to ask you today, are you following Jesus?
2: ហើយខ្ញុំក៏ចង់សួរយើងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះថាតើយើងក៏បានដើរតាមព្រះយេស៊ូវឬអត់?
1: Are you letting him guide your life?
2: តើយើងបានអនុញ្ញាតឲ្យព្រះជាអ្នកដឹកនាំជីវិតរបស់យើង?
1: Psalm 32:8 says, I will lead you and guide you in the way you should go. That's a promise to you.
2: ចឹងទំនុកដំកើងចំពោះ32ខ8ព្រះបានប្រាប់ថាទ្រង់នឹងដឹកនាំយើងតាមផ្លូវដែលយើងត្រូវដើរជាខសន្យាពីទ្រង់សម្រាប់យើង
1: So Bartimaeus praised God he knew it was a miracle
2: ចឹងលោកបាទធីម៉េគាត់សរសើរដំកើងព្រះដោយសារគាត់ដឹងថាអ្វីដែលកើតឡើងនេះជាការអស្ចារ្យមកពីព្រះ
1: Are you praising God every day
2: តើយើងបានសរសើរដំកើងព្រះជារៀងរាល់ថ្ងៃឬអត់
1: When you begin your prayer, do you begin by praising and thanking God?
2: ហើយពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមការអធិដ្ឋានរបស់យើងតើយើងផ្ដើមដោយការសរសើររំកើងព្រះឬអត់
1: And third, are you sharing with others what Jesus has done for you?
2: ហើយផ្នែកទី3តើយើងបានចែកចាយជាមួយអ្នកដទៃនៅអ្វីដែលព្រះបានធ្វើសម្រាប់យើងឬអត់
1: Bartimaeus said, "Have mercy on me."
2: ចឹងលោកបាធីម៉េគាត់សូមទូលងវល់ព្រះឲ្យមេត្តាដល់គាត់
1: And what is mercy?
2: ចឹងតើក្តីមេត្តានឹងជាអ្វី?
1: Mercy is like grace.
2: ចឹងមេត្តាក៏ដូចស្តៀងនឹងព្រះគុណដែរ
1: And it means that God loves us and gives us what we do not deserve.
2: ចឹងមានន័យថាព្រះស្រឡាញ់យើងតែទ្រង់នឹងផ្គត់ផ្គង់នៅអ្វីដែលយើងមិនគួរណានឹងទទួល
1: I'm so thankful for that aren't you
2: ហើយខ្ញុំក៏អរគុណព្រះជាខ្លាំងចំពោះរឿងនេះចុះយើងវិញ
1: God does not wait until we're perfect to love us
2: ព្រះមិនរង់ចាំឲ្យយើងនឹងធ្វើជាអ្នកដែលល្អឥតខ្ចោះទើបទ្រង់ស្រឡាញ់យើងទេ
1: God loves everyone
2: ព្រះស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នា
1: Jesus loves Christians.
2: ព្រះសូស្រឡាញ់ពួកគ្រីស្ទាន
1: and Buddhists and Hindus and atheists.
2: ពួកដែលកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធសាសនាហិណ្ឌូសាសនាអត់មានព្រះគឺព្រះស្រឡាញ់ទាំងអស
1: ់ He loves them as much as he loves you.
2: ហើយព្រះសូស្រឡាញ់ពួកគាត់ដូចដែលទ្រង់ស្រឡាញ់យើងដែរ
1: He does not wait until you are good to love you.
2: ត្រង់មិនរងចាំឲ្យយើងនឹងធ្វើជាមនុស្សដែលល្អសិនទើបត្រង់ស្រឡាញ់យើងទេ
1: The Bible says while we were still sinners Christ died for us
2: ព្រោះព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាពេលដែលយើងនៅមានអំពើបាបនៅធ្វើអំពើបាបនៅឡើយព្រះបានសុគតជំនួសយើង
1: On that very same day just a few minutes later a very rich man saw the crowd
2: ចឹងនៅថ្ងៃដដែលប្រហែលតែប្រមាណនាទីក្រោយរឿងដែលយើងទៅតែនិទាននេះគឺមានបរិសអ្នកមានម្នាក់ឃើញមនុស្សកំពុងដើរតាមផ្លូវ
1: Zacchaeus saw the huge crowd surging through the gate into the city
2: ចឹងលោកសាខេគាត់ចាប់អារម្មណ៍ថាមានមនុស្សមកក្រុមធំកំពុងដើរចូលក្នុងក្រុងយេរីកូនេះឯង
1: And Zacchaeus heard a man shouting I've been healed I can see
2: ហើយលោកសាខេក៏ឮមានបរិសម្នាក់កំពុងតែស្រែកថាខ្ញុំជាហើយខ្ញុំមើលឃើញហើយ
1: Now Zacchaeus was a very rich man
2: តែលោកសាខេនេះមិនមែនជាអ្នកមានធម្មតាទេគឺអ្នកមានស្ដុកស្ដំខ្លាំងបំផុត
1: And he was also a cheater
2: តែក៏ជាអ្នកបោកប្រាស់គេដែរ
1: Because he was not only a tax collector he was the chief tax collector
2: ពីព្រោះគាត់ជាអ្នកដែលទារពន្ធប៉ុន្តែមិនមែនជាអ្នកទាបពុនថ្នាក់ទាបទៀតទេគឺគាត់មេលើគេ
1: And so as a chief tax collector he would make people give money to the hated Roman government
2: ហើយជាអ្នកដែលទាបពុននោះគឺគាត់ជាអ្នកដែលបង្ខំប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលយកពុនដាទៅឲ្យប្រទេសរ៉ូមដែលពួកគាត់ស្អប់ទាំងអស់គ្នា
1: And then worse than that he would charge even more than the government and pocket it in his own pocket
2: ហើយដែលរឿងដែលយ៉ាប់ជាងនេះទៀតហ្នឹងគឺគាត់ទៀនលឹះពីកម្រិតដែលគេត្រូវទៀនហ្នឹងហើយអាកន្ទុយសេះសល់ក៏ដាក់ក្នុងកប៉ាល់ខ្លួនឯង
1: And the Bible calls that stealing
2: ហើយព្រះគម្ពីរក៏ប្រាប់យើងថាទង្វើបែបនេះគឺទង្វើលួច
1: Now Zacchaeus had heard that preaching of John the Baptist.
2: លោកសាខេក៏គាត់ធ្លាប់ឮនៅការអធិប្បាយរបស់លោកយូហានបាបទីស
1: And he had heard John the Baptist say, "You must be honest and you must help others."
2: ហើយក៏ធ្លាប់ឮអ្វីដែលលោកយូហានបាបទីសបានប្រាប់ថាអ្នកត្រូវស្មោះត្រង់អ្នកត្រូវជួយអ្នកដទៃ
1: He heard John the Baptist say, "Repent because the Messiah is coming."
2: ហើយក៏បានឮអ្វីដែលលោកយូហានបាបទីសបាននិយាយថាឲ្យកែប្រែខ្លួនដោយសារព្រះមេស៊ីមកដល់ហើយ
1: Suddenly a thought went through Zacchaeus's mind.
2: រំពេចនោះក៏មានគំនិតមួយឆ្លងកាត់ខួរក្បាលរបស់គាត់លោកសាខេ
1: I want to see this Jesus
2: ខ្ញុំចង់ឃើញព្រះយេស៊ូវនេះដែរ
1: I want to hear this Jesus
2: ខ្ញុំចង់ឮនៅអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវនិយាយ
1: I wonder if he really is the Messiah
2: ខ្ញុំចង់ដឹងថាតើព្រះយេស៊ូវពិតជាព្រះមេស៊ីឬអត
1: ់ But how could I see him there's so many people around him
2: តែតើខ្ញុំនឹងធ្វើយ៉ាងណាដែលសារមនុស្សចោមរោមត្រង់ច្រើនមែនទែន
1: Then he got a crazy idea.
2: រួចមកក៏មានគំនិតដូចរឿងឆ្កួតមួយ
1: He thought I'll run ahead of the crowd and I'll climb up a tree.
2: គាត់គំនិតគាត់ហ្នឹងគឺថាគាត់នឹងរត់ទៅមុខមនុស្សដែលកំពុងដើរហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងឡើងដើមឈើមួយ
1: He didn't even think how embarrassing that would be for a rich man to climb a tree like a kid, like a child.
2: ហើយអត់មានគិតអីមិនតិចថាការឡើងដើមឈើសម្រាប់អ្នកមានវាដូចហួសហេតុពេកគាត់ពេញវ័យហើយមិនកូនក្មេងទេ
1: So picture him there in his rich robes just like New Year's special clothing
2: ចាយើងសម្មោសម័យឃើញលោកសាខេកំពុងតែស្លៀកពាក់រ៉ូបដូចរ៉ូបស្ដាច់ហើយក៏អាវស្អាតមែនទែនដូចកំពុងតែឡើងទៅចូលឆ្នាំហ្នឹង
1: He reached up to a limb and he hoisted himself up into the tree
2: ហើយគាត់ខំឆោងរោមេឃមួយហើយគាត់លើកខ្លួនគាត់ឡើងទៅក្នុងដើមឈើ
1: And he thought he was hidden
2: ហើយគាត់គិតថាគាត់នៅលើដើមឈើនេះអត់មានណាដឹងថាគាត់នៅលើទេ
1: The crowd was approaching
2: តែមនុស្សកំពុងតែដើរមកជិតហើយ
1: And in the crowd he saw a tall man
2: ហើយនៅក្នុងក្រុមដែលកំពុងតែដើរហ្នឹងគាត់ឃើញបុរសដែលខ្ពស់ម្នាក
1: ់ Said that man has a kind face
2: ហើយគាត់មើលមុខទៅគាត់ថាអូបរិសម្នាក់ហ្នឹងដូចជាមានមុខដូចគួរឲ្យស្រឡាញ់មែន
1: This must be Jesus
2: ប្រហែលជាម្នាក់នេះជាព្រះយេស៊ូវទៅដឹង
1: So he got a good look at Jesus as he's coming by under the tree and he was so glad
2: ហើយគាត់បានមើលឃើញព្រះយេស៊ូវយ៉ាងច្បាស់ពេលដែលព្រះយេស៊ូវដើរក្រោមដើមឈើ
1: But then something terrible happenedJesus stopped right under his tree.
2: ហើយក៏គាត់សប្បាយចិត្តជាខ្លាំងតែអ្វីដែលគួរយ៉ាប់បានកើតឡើងគឺព្រះយេស៊ូវបានឈប់នៅចំក្រោមដើមឈើហ្នឹង
1: Oh no, Zacchaeus thought.
2: ហើយសាខេថាអឺកូនអើយ
1: He's discovered me.
2: ត្រង់ដឹងថាខ្ញុំនៅលើទៅដឹង
1: And all the people now see me in the tree.
2: ហើយឥឡូវទាំងអស់គ្នាដែលនៅជុំជាមួយព្រះយេស៊ូវនឹងឃើញខ្ញុំទៀត
1: This is terrible.
2: អូឥឡូវគួរឲ្យខ្មាស់គេមែន
1: Oh, this is a terrible day.
2: ពិតជាថ្ងៃដ៏អាក្រក់មែន
1: But then he heard Jesus speak.
2: តែក្រោយមកក៏ឮព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូល
1: And Jesus said, "Zacchaeus, come down from the tree because I must stay at your house."
2: ព្រះយេស៊ូវក៏មានបន្ទូលទៅលោកសាខេថាឲ្យចុះមកពីព្រោះខ្ញុំត្រូវស្នាក់នៅផ្ទះអ្នក
1: Zacchaeus was shocked
2: លោកសាខេដូចភ័យ
1: Jesus wants to come to my house
2: ព្រះយេស៊ូវចង់មកនៅផ្ទះខ្ញុំ
1: And how does he know my name
2: ហើយហេតុអីបានព្រះយេស៊ូវស្គាល់ខ្ញុំឈ្មោះខ្ញុំ
1: Zacchaeus dropped down out of the tree and stood in front of Jesus
2: លោកសាខេទម្លាក់ខ្លួនចុះមកពីដើមឈើយ៉ាងលឿនហើយក៏ឈរនៅមុខព្រះយេស៊ូវ
1: And he probably said, "Sir, Master, you are welcome at my house."
2: ហើយប្រហែលជាគាត់បាននិយាយថាព្រះយេស៊ូវឬក៏លោកគ្រូខ្ញុំស្វាគមន៍អ្នកមកផ្ទះរបស់ខ្ញុំ
1: You know, some of the people around probably laughed.
2: ប្រហែលជាមានអ្នកនៅក្នុងក្រុមមនុស្សហ្នឹងសើច
1: Probably they pointed a disgusting finger at Zacchaeus. They didn't like him.
2: ហើយគេចង្អុលដាក់មុខសាខេថាណាស្អប់ឯងមែនណា
1: But Zacchaeus didn't care
2: តែសាខេអត់ខ្វល
1: ់ because he had felt the love of Jesus
2: ពីព្រោះគាត់បានដឹងបានបានស្ទាបឬក៏ប៉ះនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ពីព្រះយេស៊ូវ
1: he had felt the forgiveness of Jesus
2: ហើយគាត់ក៏បានដឹងនៅការអត់អន់ទោសរបស់ព្រះយេស៊ូវ
1: and Zacchaeus said to Jesus I'm trying to be honest now
2: ហើយលោកសាខេក៏មានបាននិយាយទៅព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំក៏ចង់ធ្វើជាមនុស្សស្មោះត្រង់ដែរ
1: and if I have stolen money from anybody I'll pay them back 4 times over
2: ហើយបើសិនជាខ្ញុំបានលួចរបស់លុយពីអ្នកណាម្នាក់ខ្ញុំនឹងសងទៅគេវិញគុណនឹង4
1: and that made Jesus so happy
2: ហើយរឿងនេះបានធ្វើឲ្យព្រះយេស៊ូវសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំង
1: this man Zacchaeus was getting a new heart
2: លោកសាខេគាត់បានទទួលនូវចិត្តថ្មី
1: Now what's amazing about this story is something that you may not know.
2: ចុះបើដែលគួរឲ្យអស្ចារ្យនៅក្នុងរឿងនេះប្រហែលជាអ្វីមួយដែលយើងអត់ធ្លាប់ឮដឹងពីមុន
1: The names in this story are very important.
2: ឈ្មោះរបស់បុគ្គលនៅក្នុងរឿងទាំងពីរនេះគឺសំខាន
1: ់ because Zacchaeus means pure or clean.
2: ពីព្រោះឈ្មោះរបស់លោកសាខេមានអត្ថន័យថា

0: We could call Bartimaeus Mr. Filth.
1: ចឹងយើងដាក់ឈ្មោះឲ្យលោកបាទីម៉េសថាលោកប្រឡាក់ខ្លាំង
0: And so those who heard this story or in Bible times they immediately understood the contrast between Mr. Clean and Mr. Filth.
1: ចឹងសម្រាប់គេដែលនៅជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបើគាត់បានស្ដាប់រឿងនេះគាត់នឹងយល់ភ្លាមថាមានការប្រៀបធៀបពីរឿងលោកស្អាតហើយនឹងលោកប្រឡាក់ខ្លាំងក្នុងរឿងនេះ
0: Now notice what Jesus did for Mr. Filth.
1: តែសូមយើងចាប់អារម្មណ៍នៅអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើសម្រាប់លោកប្រឡាក់ខ្លាំង
0: Jesus gave him a clean heart.
1: ព្រះយេស៊ូវបានបំផ្លាស់ឲ្យគាត់មានចិត្តស្អាតមួយ
0: And he used him to be a witness for Jesus.
1: ហើយក៏បានប្រើប្រាស់លោកប្រឡាក់ខ្លាំងហ្នឹងឲ្យធ្វើជាអ្នកដែលផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អសម្រាប់ទ្រង
0: ់ Because he was telling everybody, Jesus healed me.
1: ពីព្រោះលោកបាទីម៉េកំពុងតែប្រាប់អ្នកដទៃជុំវិញគាត់ថាព្រះយេស៊ូវបានប្រោសឲ្យគាត់ជា
0: And so what about Mr. Clean?
1: ចុះបើលោកស្អាតវិញ
0: Zacchaeus, Mr. Clean.
1: លោកសាខេគឺលោកស្អាតហ្នឹង
0: He had had a very dirty heart.
1: គាត់ឈ្មោះលោកស្អាតប៉ុន្តែចិត្តរបស់គាត់ប្រឡាក់យ៉ាងខ្លាំង
0: He had been proud and selfish and he had been a bad man.
1: ពីព្រោះគាត់មានចិត្តដែលអាត្មានិយមហើយចិត្តដែលលោភលន់ហើយគាត់ជាមនុស្សដែលអាក្រក់មួយ
0: But Jesus loved him even when he was a wicked man.
1: តែព្រះយេស៊ូវបានស្រឡាញ់គាត់ទោះជាគាត់ជាមនុស្សអាក្រក់ក៏ដោយ
0: But Jesus wanted to change his life.
1: តែព្រះយេស៊ូវចង់ផ្លាស់ប្ដូរនៅជីវិតរបស់គាត
0: ់ And as he sat at the table eating across the table from Zacchaeus they talked.
1: ហើយពេលដែលព្រះយេស៊ូវនិងលោកសាខេកំពុងតែអង្គុយនៅតុញ៉ាំអាហារគាត់កំពុងតែសំណេះសំណាល
0: And Zacchaeus knew that he could trust Jesus.
1: Hello Zacchaeus, ដឹងថាអាចទុកចិត្តព្រះយេស៊ូវ
0: So he told Jesus everything, all his sins, all his mistakes, all his stealing more money from the people.
1: ដូច្នេះគាត់ក៏បើកចំហនៅចិត្តរបស់គាត់ជីវិតរបស់គាត់ដល់ព្រះយេស៊ូវទាំងការលួចពីគេទាំងចិត្តអំនួតរបស់គាត់ប្រាប់ទាំងអស
0: ់ And He forgave Zacchaeus of all his sins.
1: ហើយព្រះយេស៊ូវក៏បានអត់អោនទោសនៅលោកសាខេនៅអំពើបាបដែលលោកសាខេមានទាំងអស់ផងដែរ
0: Isn't it wonderful that Jesus forgives our sins?
1: ពិតជាអស្ចារ្យមែនដែលព្រះយេស៊ូវបានអត់ទោសនៅអំពើបាបរបស់យើងមែនទេ
0: How many of you are thankful that Jesus has forgiven your sins? Let me see your hand.
1: បើសិនជាយើងចង់អរប្រគុណព្រះដែលព្រះបានអត់ទោសនៅអំពើបាបរបស់យើងសូមលើកដៃ
0: Yes praise God He's forgiven us
1: ចាំសូមអរគុណព្រះដែលទ្រង់បានអត់ទោសអំពើបាបរបស់យើង
0: But he doesn't just stop there
1: តែទ្រង់ក៏មិនឈប់កន្លែងហ្នឹងដែរ
0: Jesus changes our lives
1: ពីព្រោះព្រះយេស៊ូវចង់ផ្លាស់ប្ដូរនៅចិត្តរបស់យើងជីវិតរបស់យើង
0: He uses us to be a witness to others
1: ទ្រង់ចង់ប្រើប្រាស់យើងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អដល់អ្នកដទៃ
0: Friends Jesus loves you
1: ចឹងមិត្តទាំងអស់គ្នាព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់អ្នក
0: He knows your name
1: ព្រះយេស៊ូវស្គាល់ឈ្មោះរបស់អ្នក
0: He knows when you have troubles
1: ព្រះយេស៊ូវដឹងពេលណាដែលយើងមានទុកកង្វល់ក្នុងចិត្ត
0: He has a good plan for your life
1: ហើយទ្រង់ក៏មានគម្រោងពិសេសល្អមួយសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក
0: ់ And the Bible says in Jeremiah 31 verse 3 it says that he is drawing you with his love to himself
1: ហើយព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងនៅក្នុងគម្ពីរយេរេមៀជំពូក31ខ3ថាព្រះចង់ទាញយើងមកជិតទ្រង់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង
0: ់ So Bartimaeus and Zacchaeus were completely changed by the power of Jesus
1: ចឹងទាំងលោកបាទីម៉េទាំងលោកសាខេត្រូវបានព្រះផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគាត់ដោយអំណាចរបស់ទ្រង
0: ់ And how did that amazing change happen?
1: ហើយតើការផ្លាស់ប្ដូរដ៏អស្ចារ្យនេះបានកើតឡើងដោយរបៀបណា?
0: It happened by faith in Jesus.
1: គឺបានកើតឡើងដោយមាន សេចក្តីជំនឿលើព្រះយេស៊ូវ

0: So faith in Jesus means I believe Jesus can change my life.
1: ចឹងសេចក្តីជំនឿលើព្រះយេស៊ូវក្នុងព្រះយេស៊ូវមានន័យថាព្រះយេស៊ូវអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់ខ្ញុំ
0: Faith is having a personal trust in Jesus.
1: ចឹងសេចក្តីជំនឿនឹងមានន័យថាយើងមានសេចក្តីជំនឿផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវថាយើងអាចទុកចិត្តត្រង
0: ់ Young people, I'm speaking to you now.
1: ចឹងក្មេងយុវជនខ្ញុំចង់និយាយដល់យើងទាំងអស់គ្នា
0: God has a wonderful plan for your life.
1: ព្រះមានការគម្រោងអស្ចារ្យមួយសម្រាប់ជីវិតរបស់យើង
0: I didn't say an easy plan for your life.
1: ខ្ញុំអត់បាននិយាយថាគម្រោងរបស់ទ្រង់នឹងងាយស្រួលទេ
0: But he has a good plan for your life.
1: តែទ្រង់មានគម្រោងដ៏ល្អមួយសម្រាប់អ្នក
0: So if you'll pray and ask God to guide your life, he will.
1: ដូច្នេះបើយើងអធិដ្ឋានទៅទ្រង់សូមឲ្យទ្រង់ដឹកនាំជីវិតរបស់យើងទ្រង់នឹងដឹកនាំជីវិតរបស់យើង
0: Psalm 32:8 one of my favorite promises
1: ទំនុកតម្កើងជំពូក32ខ8ជាសេចក្តីអស្ចារ្យមួយពីព្រះសម្រាប់យើង
0: says I will lead you and guide you in the way that you should go
1: ព្រះបានប្រាប់យើងថាទ្រង់ចង់ដឹកនាំយើងតាមផ្លូវដែលទ្រង់ចង់ឲ្យយើងដើរ
0: What does faith mean in everyday life?
1: តើសេចក្តីជំនឿមានយ៉ាងណីយ៉ាងណាក្នុងជីវិតរបស់យើងរៀងរាល់គ្នា
0: Do you want to come closer to Jesus?
1: តើយើងចង់កាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវអត
0: ់ Here's what you do.
1: នេះជារបៀបដែលយើងត្រូវធ្វើ
0: Start each day with a special time to talk to Jesus in prayer and listen to Jesus in his word, the Bible.
1: ចាប់ផ្ដើមថ្ងៃនីមួយៗរបស់យើងដោយមានពេលវេលាពិសេសមួយសម្រាប់ការអធិដ្ឋានទៅព្រះហើយមានពេលវេលាអានព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដើម្បីស្ដាប់ឮនៅគម្រោងរបស់ទ្រង់សម្រាប់យើងសម្រាប់ថ្ងៃនោះ
0: So young people make that a habit every day
1: ចឹងពិសេសសម្រាប់យុវជនសូមឲ្យគាត់បានធ្វើគម្រោងនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃ
0: If you're going to be a friend of Jesus you've got to spend personal time with Jesus right
1: បើសិនជាយើងចង់ធ្វើជាមិត្តជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវយើងត្រូវការចំណាយពេលវេលាជាមួយនឹងទ្រង
0: ់ The power comes from Jesus
1: អំណាចចេស្តានឹងមកពីទ្រង់មកពីព្រះយេស៊ូវ
0: And so as we live our lives and we look into the future we don't know what's going to happen
1: ចឹងក្នុងការរស់នៅជីវិតរបស់យើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយើងអត់ដឹងថាតើថ្ងៃខាងមុខនឹងមានអ្វីកើតឡើងទេ
0: But Jesus knows
1: តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាប
0: So you can ask God to guide you. Faith is surrendering your plans to God's plans.
1: តែយើងអាចសូមឲ្យព្រះជាអ្នកដឹកនាំជីវិតរបស់យើងហើយសេចក្តីជំនឿគឺការឲ្យគម្រោងការរបស់យើងទៅព្រះហើយឲ្យគម្រោងការរបស់ទ្រង់ជាគម្រោងការរបស់យើង
0: Having faith in Jesus means we agree to be part of Jesus mission in this world
1: ចឹងការមានសេចក្តីជំនឿលើព្រះយេស៊ូវក៏មានន័យថាយើងមាននឹងយល់ព្រមជួយទ្រង់ក្នុងគម្រោងការផ្សព្វផ្សាយនឹងល្អរបស់ទ្រង់ក្នុងពិភពលោកនេះ
0: How many of you today want to raise your hand and say I want to come closer to Jesus let me see your hand
1: ចឹងក្នុងចំណោមគ្នាយើងតើមានណាចង់និយាយទៅព្រះថាខ្ញុំចង់កាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងទ្រង់បើសិនជានឹងជាគម្រោងរបស់យើងសូមលើកដៃ
0: Praise God
1: សូមអរគុណព្រះ
0: How many of you want to ask Jesus to give you strong faith to follow him
1: តើតើមានប្រមាណអ្នកចង់ឲ្យព្រះជួយបង្កើនសេចក្តីជំនឿរបស់យើងលើទ្រង់សូមលើកដៃ
0: Amen Praise God Praise God So may God bless youAnd may you be a strong man or woman of faith in Jesus.
1: ចេះសូមទ្រង់ប្រទានពរដល់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើងអាចក្លាយជាបុរសឬស្ត្រីដែលមានជំនឿមាំលើព្រះយេស៊ូវ
0: And don't ever forget Mr. Clean and Mr. Filth.
1: ហើយសូមកុំភ្លេចនៅរឿងដែលយើងបានរៀនពីលោកដែលប្រឡាក់ខ្លាំងហើយនិងលោកដែលស្អាត
0: And Don't ever forget that Jesus changed their lives and he can change yours.
1: ហើយសូមកុំភ្លេចថាព្រះយេស៊ូវបានផ្លាស់ប្ដូរនៅចិត្តរបស់បុរសទាំងពីរនាក់នោះហើយទ្រង់ក៏អាចផ្លាស់ប្ដូរនៅចិត្តរបស់យើងផងដែរ
0: May God bless you.
1: សូមព្រះប្រទានពរ
2: បាទព្រះបន្ទានព្រមញ្ញបោសសុសូមកើនអរគុណថ្ងៃបោសសុទ្ធនឹកចាំអំពីការវាងត្រង់នៃយើងខ្ញុំអស់គ្នាហើយយើងខ្ញុំបានចូលរួមនឹងសារព្រះអង្គនេះសូមគុំជាមួយនឹងការសរសើរនឹងស្វែងយល់ពីទូផងព្រះអង្គបន្ថែមនាំនឹងពោជាពិសេសព្រះសុទ្ធអង្គជាមួយដែរអរគុណព្រះយេស៊ូវបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយពីសភាពនេះមិនទាំងអស់ក៏ថាលើកប្រធានបទមួយក្នុងនេះហើយមេរៀនចប់ថ្ងៃនេះសភានេះសម្រាប់ក្រុមសភាថ្មីបាទហើយបើយើងភាពយើងឃើញទៅដល់អង្គមែនណាទៅដល់កំពុងកាន់ក្រាំងឬក៏បាទបាទ
3: មនុស្សមកតង់នឹងបានពោជាបរបោតែនេះណាដែលប្រញាប់ប្រញាប់ឲ្យបានជាមាននោះមនុស្សរួចអពីទោះឡើងណាស្មោះត្រង់ការទូចបំផុតនោះឈ្មោះថាត្រង់ក្នុងការធម៌ចេតនាទូចរិនក្នុងការបំផុតនោះក៏ឈ្មោះថាទូចរិនក្នុងការធម៌ដែរដូច្នេះបើអ្នករាល់គ្នាមិនស្មោះត្រង់ចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកិយទេតើអ្នកណានឹងហ៊ានផ្ញើសម្បត្តិដល់ពិតទុកនឹងអ្នករាល់គ្នាបានហើយអ្នករាល់គ្នាស្មោះត្រង់នឹងរបៀបទេតើអ្នកណានឹងហ៊ានឲ្យរបស់អ្វីជារបស់អ្នកបានបើទួបានវិញនោះត្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍អត់ទោសឲ្យពេញអាចយឺតពីអំពើទាំងអស់ផងកុំឲ្យមេត្តានិងក្តីពិតចេញពីឯងបើចូលសេចក្តីទាំងពីរនៅកន្លែងចុះហើយចាប់ទុកនៅដួងឯងដែរនឹងនោះអញនឹងបានប្រកបដោយគុណនឹងបំណងល្អចំពោះព្រះហើយនឹងនោះផងទុកយើងមិនស្មោះត្រង់ក៏ដល់គង់ត្រង់នៅស្មោះត្រង់ដល់ដែរត្រង់ធ្វើជាមិនស្គាល់ព្រះអង្គត្រង់មិនបានទេត្រង់នឹងគង់ឯងដោយត្រង់ហើយឯងនឹងរកនៅក្រមចំអែងស្លាបរបស់ត្រង់សេចក្តីពិតរបស់ត្រង់ជាជាអាប់ត្បិតគ្មានសេចក្តីវងណាក៏ដល់រលគ្នាក្រៅពីសេចក្តីលបួលត្រូវខាងនោះលោកទេរីត្រង់ក៏ស្មោះត្រង់ដែរត្រង់មិនអោយកើតមានសេចក្តីលបួលហួសកម្លាំងអ្នករលគ្នាឡើយគឺនៅវេលាណាដែលត្រង់លបួងនោះត្រង់អរិយផ្លោឲ្យជារួចដើម្បីឲ្យអ្នករលគ្នាអាចនឹងត្រង់បានត្រង់ឲ្យរួចគ្នាកាន់គប់តាមឯកបន្ទាល់តែសង្ឃឹមនោះ at rover វាត្បិតតែដល់បានតានោះត្រង់ស្មោះត្រង់ដូច្នេះពួកដែលរងទុកតែព្រះនោះត្រូវប្រលឹកទុកនឹងព្រះដល់បង្កើតដែលស្មោះត្រង់ប្រព្រឹត្តការល្អ cho ở đây dễ hồ mà ơi trường chiều nay tôi bằng cùng đừng lướt đông khăn trường lặng tôi bằng cùng đừng xò xa đo về niềm trường vì pro trường bạn với mẹ giang ở trà cứ cá đa bạn cực xong mẹ với tăng bì bộ mô đòi xì kết đáy sprong bật bà con.
4: Hello, other
5: people.
4: Around 2000 years ago, when Jesus was on earth, to people who are around them.
5: Come on, to kill a boy, then okay.
4: That you be not judged.
5: But never look near to call to kill young na, no kill and call to near when young no die.
4: For with what judgment you judge, you will be judged.
5: I can and what I never look near, tang what the network I gave home.
4: And with the measure you use, it will be measured back you.
5: Vậy, anh chỉ nắm được khơi có chất tịch, anh nấu khăn ông phần này được bọc một nệ. Em mình khơi thần nấu khăn ông được bọc luôn sợ được chứ
4: nế. Do you look at in your brother's eyes, but do not consider the plank in your own eye.
5: Rồi thưa đời mẫn đầy, ở nhà này dê
4: or how can you say to your brother,
5: show that you take people in the mean trim no knock neck cloning.
4: Let me remove the speck from your eye and look, a plank is in your own eye.
5: Let me in the eye, show your trim be played a walk clone change your moon sun.
4: Hypocrite, first remove the plank from your own eye.
5: No, the thing I couldn't. I didn't come to change the plate of all on it by that day.
4: And you will see clearly to move the speck from your brother's eye.
5: Come all of my body sort of care, root, care, mook, dar, or clue, no mook, true lie.
4: Do not give what is holy to the dogs, nor cast your pearls before swine.
5: Crying the gently, root the lobster when it wing.
4: Lest they trample them under their feet and turn and tear you in pieces.
5: Which ne, pray you soon or young Baltokila.
4: So, Jesus doesn't want us to judge others.
5: Cho những anh đừng có đọc nghe tôi mình đồng mộng, đòi mình có tổ đọc nghe lại.
4: Let me come to one another by touching each other.
5: So, ôm ơn cùn.
4: Thank you.
6: លើកយកប្រធានបទមកនិយាយគឺការតមដើម្បីស្ដារឡើងវិញតើប្រអូនដឹងថាហេតុអ្វីបានជាយើងមានគឺការតមថាជាវិធីល្អបំផុតសម្រាប់ជួយឲ្យរាងកាយរបស់យើងបានស្រស់ស្អាតហើយបើសិនជាយើងមានកាយរបស់យើងនឹងបានជាបារាយរបស់ យើងដល់ខ្លួនឯងហើយធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធកោសិកាក្នុងរាងកាយរបស់យើងមិនដំណើរការគឺដោយសារតែមានការអនុក្នុងកាយរបស់យើងជាការសំណល់ចាស់ចាស់យើងមិនបានបញ្ចេញវាចេញនៅក្នុងការរស់នៅតាមថ្ងៃរបស់យើងគឺជាគោលការណ៍តែកត់ ើនឡើងនឹងថ្ងៃក្នុងរាងកាយរបស់យើងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងវិធីអាហារអាចនឹងជួយឲ្យរាងកាយរបស់យើងបានកាត់ជាតិអ្វីដែលមិនគួរជឿនោះរាងកាយរបស់យើងគឺអាចជាខ្លួនឯងហើយមិនបាច់ប្រើថ្នាំទេនៅពេលដែលរាងកាយរបស់យើងចាប់មានភាពស្មាតគឺមាននៅជួនសញ្ញាទៅរោគជំងឺហើយពេលនោះហើយដែលរាងកាយរបស់យើងគឺចាប់ផ្ដើមកាយក្បាលឬក៏ការក្តៅខ្លួនដែលយើងហៅថាជំងឺនោះឥឡូវនេះអ្នកខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបតបអាហារតបពុកបែបបងទាំងអស់គ្នាទី1នោះគឺការតបអាហារដោយប្រើទឹកទឹកពិតជាសំខាន់ដែលអាចធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងបញ្ចេញជាតិពុលចេញពីរាងកាយរបស់យើងការតមអាហារដោយប្រើទឹកនេះគឺពុកម៉ែបងប្អូនគ្រាន់តែញ៉ាំទឹកមួយដងពីរការយឺតយឺតពេញមួយថ្ងៃតែគឺយើងប្រើតែទឹកសុទ្ធប៉ុណ្ណោះយើងមិនប្រើទឹកភេសជ្ជៈទឹកដែលមានជាតិស្ករនោះទេហើយយើងក៏អាចប្រើអំបិលដាក់លាយជាមួយនឹងរបស់តិចតិចពេលដែលយើងពិសារទឹកនោះផងដែរតែខ្ញុំសូមប្រាប់ថាមិនត្រូវដាក់អំបិលឲ្យលើសពី1ស្លាបព្រានៅក្នុងមួយថ្ងៃនោះទេម្យ៉ាងទៀតការតមអាហារដោយប្រើទឹកនេះគឺវាសំខាន់បើសិនជាពួកម៉ែបងប្អូនជាមនុស្សដែលទន់ខ្សោយមិនសូវមានកម្លាំងសូមពួកម៉ែបងប្អូនកុំធ្វើវិធីប្រើទឹកដើម្បីតមនេះឡើយការធ្វើបែបនេះនឹងជួយឲ្យកោសិកាចាស់ចាស់របស់យើងចេញខ្លួនប្រាណរបស់យើងមួយទៀតនោះគឺការតមអាហារប្រើឈើចាននៅក្នុងមួយថ្ងៃពួកបងប្អូនអាចសាតែឈើប៉ុណ្ណោះគឺត្រូវការបរិភោគអាហារអ្វីផ្សេងផ្សេងនោះទេគឺគ្រាន់តែបរិភោគផ្លែឈើក្នុងថ្ងៃនៅក្នុងអាហារមួយពេលពុកម៉ែបងប្អូនអាចពិសាបានផ្លែទៅតែមួយប៉ុណ្ណោះនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាកុំដាក់ផ្លែឈើលាយគ្នាពេលដែលពុកបងប្អូនពិសាក្នុងមួយពេលប៉ុន្តែពុកម៉ែបងប្អូនអាចមួយមុខមួយដូចគ្នាបានទាំងអស់ក្នុងមួយថ្ងៃត្រូវចងចាំថាត្រូវញ៉ាំទំពាយឺតយឺតឲ្យម៉ត់បន្ទាប់ពីពិសាផ្លែឈើហើយពុកបងប្អូនអាចសម្រាកក្នុងរយៈពេល2ម៉ោងសឹមផឹកទឹកហើយបើសិនមកបងប្អូនចង់ណាអស់នោះបងប្អូនការពិសាទឹកមុនឲ្យបាន30ទីសិតអាចបរិភោគអាហារផ្សេងបានតមអាហារដោយប្រើផ្លែឈើជាសារៈប្រយោជន៍ណាស់សម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការដោយប្រើគ្រូបាឬអ្នកខ្សោយខាងប្រព័ន្ធរំលាយអាហារនិងអ្នកជំងឺនៅពេលដែលមានជំងឺទឹកនោមអាផ្លែឈើដែលមានជាតិសរសៃពួកគាត់មិនចាំបាច់រួយបារម្ភពីកម្រិតជាតិស្ករដែលត្រូវឡើងនោះទេដូច្នេះហើយបើសិនជាបងប្អូនមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមបងប្អូនអាចនឹងឈប់លេបថ្នាំហើយបដូរមកបរិភោគជាផ្លែឈើវិញម្ដងមិនយ៉ាងទៀតបើសិនជាមានជំងឺឆ្អល់ពោះដូចជាទឹកកើនឡើងក្នុងពោះសារផ្លើមអ្នកកើតជំងឺនោះត្រូវបរិភោគផ្លែឈើជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រោះតែហើមនោះបាត់អ អស់ទៅខ្ញុំអាចនឹងជាសះស្បើយពេលដែលរាងកាយបានបញ្ជាក់ពលហើយទទួលបានជីវជាតិបំពេញគ្រាន់សម្រាប់ខ្លួនឯងជំងឺនេះគឺត្រូវចាំបាច់បំផុតគឺការតុលកុំឲ្យជាតិពលកាន់ឡើងក្នុងរាងកាយដូច្នេះហើយជៀសវាងឲ្យជាភាពតឹងឬរឿងសង្វឹងផ្សេងផ្សេងចំណុចទី3គឺការតមអាហារតាមបែបប្រមាណពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវតែឈប់បរិភោគអាហារណាដែលមិនអស់ទៅសុខរបស់យើងចេះប្រមាណនេះផងពិតជាសំខាន់បន្តបងប្អូនធ្លាប់ញ៉ាំប៉ុណ្ណាពុកបងប្អូនក៏លើពីនឹងឧទាហរណ៍ពេលខ្លះពុកម៉ែបងប្អូនអាចថាឃើញអាហារខ្លះថ្ងៃនេះឆ្ងាញ់ហើយត្រូវមកច្រើនកើបែបហើយធ្វើឲ្យខុសការពិសារអាហារពុកម៉ែបងចង់ចាំថាត្រូវញ៉ាំដឹងចំណុចតែញ៉ាំរបស់យើងបើជាយើងញ៉ាំប៉ុណ្ណាសូមនៅតែបន្តញ៉ាំដូចដែលនេះគឺវិធីអតិឲ្យរាងរបស់យើងមានការរបត់នៅក្នុងរាងកាយវិជាការអាហារទាំងប្រភេទសូមបងប្អូនត្រូវពីមួយណាក៏ក្នុង3នេះដែលមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រុងប្រយ័ត្នខ្ញុំសូមពោឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

ហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរនេះខ្ញុំនាំបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីមកស្ដាប់រឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិញម្ដងរឿងនេះផងដែរក៏ស្ថិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក25ខ1រហូតដល់ខ13ចូលរួមស្ដាប់ជាមួយនឹង

តែយកជំនាញប៉ុន្តែបានយកប្រេងទៅដើម្បីគុណទេដោយសារតែការរងចាំរបស់គឺយូរខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់យកអត្រាឯណោះហើយគឺស្ត្រីប្រុសម្ចាស់រាង10នាក់ក៏បានងងឹតពួកនាងក៏បានងងលក់ទៅមួយស្រោបក់បន្ទាប់មកនៅពេលអត្រាស្រាប់តែមានអ្នកនាំសាម្នាក់បានស្រែកឡើងថាកូនកន្លប់បានមកដល់ហើយញ៉ាំទៅទទួលកូនកំឡោះចោះពេលនោះស្ត្រីប្រុសម្ចាស់រៃ5នាក់ដែលមានប្រាជ្ញាក៏បានងើបឡើងមកដើម្បីរៀបចំខ្លួនហើយក៏បានចាក់បំពេញប្រេងនៅក្នុងចង្កៀងនោះក៏ដោយសារតែចង្កៀងរបស់ពួកនាងកំពុងតែរលត់ហើយប៉ុន្តែចំណែកឯស្ត្រី

0: មពួកនាងចែកប្រេងខ្លះមកដល់ពួកយើងមកត្បិតទាំងគៀងរបស់យើងកំពុងតែរោគរលត់ហើយនៅពេលដែលស្ត្រីព្រមចារី5នាក់ដែលមានប្រាជ្ញាបានលើដូច្នោះនាងបាននិយាយថាខ្ញុំគ្មានប្រេងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានោះទេចូលទៅរោគវិញប្រេងនៅឯផ្ទះលោកប្របន្តពីនិយាយចប់ស្ត្រីព្រមចារីល្ងង5បានធ្វើដំណើរយ៉ាងរហ័សរហួនដើម្បីទៅផ្ទះប្រេងប៉ុន្តែនៅកណ្ដាលយប់អត្រីបានទៅហើយគ្មានផ្ទះប្រេងណានៅបើកលក់នោះទេស្ត្រីព្រមចារីទាំងអ្នកដែលមានប្រាជ្ញាក៏បានកាន់ជើងគៀងរបស់ពួកនាងរៀងខ្លួនដើម្បីទៅក្នុងផ្ទះរបស់កូនកំឡោះកម្មវិធីក៏បានចាប់ផ្ដើមចំណែកឯស្ត្រីព្រមចារីទាំង5អ្នកដែលគ្មានប្រាជ្ញាវិញបន្ទាប់ពីនាងបានមកផ្ទះលោកប្រេងវិញនាងក៏បានរត់យ៉ាងរហ័សរហួនដើម្បីទៅឯផ្ទះកូនកំឡោះហើយក៏បានគោះទ្វាររួចក៏និយាយថាលោកម្ចាស់អើយសូមលោកម្ចាស់បើកទ្វារឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ផងប៉ុន្តែកូនកំឡោះក៏បាននិយាយទៅពួកនាងវិញថាខ្ញុំប្រាប់នាងរកគ្នាជាប្រកបថាខ្ញុំមិនស្គាល់នាងរកគ្នានោះទេហើយកូនកំឡោះនោះក៏បាននិយាយទៀតថាចូលរៀបចំខ្លួនហើយចាំយាមចោះបិទនាងទាំងអស់គ្នាមិនដឹងថានៅថ្ងៃណាពេលណាវេលាណាដែលកូនមនុស្សនឹងត្រូវយាងមកនោះទេហើយសាច់រឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះក៏បានបញ្ចប់ផងដែរគឺចាប់តាំងពីខ1រហូតដល់ខ13គឺនៅក្នុងជំពូកទី25នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយនៅក្នុងសាច់រឿងព្រាបប្រដូចរបស់ព្រះយេស៊ូវនេះគឺចង់បង្រៀនយើងថាចូលឲ្យយើងចាំយាមហើយត្រៀមខ្លួនទុកជាស្រេចពីព្រោះថាយើងមិនដឹងនោះទេថាពេលណាវេលាណាថ្ងៃណាឬក៏ម៉ោងណាដែលព្រះយេស៊ូវនឹងត្រូវយាងមកឬក៏ការយាងមកជាលើកទី2របស់ព្រះជាម្ចាស់យើងមិនអាចដឹងមុននោះទេដូច្នេះហើយតើព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលថាឲ្យយើងចាំយាមហើយនៅជាប់ជាមួយនឹងទ្រង់កុំឲ្យយើងភ្លេចខ្លួនឬក៏កុំឲ្យយើងចាញ់សេចក្តីរបួងរបស់លោកកៃឡើយពីព្រោះថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរក៏បានប្រាប់យើងដូច្នោះដែរថាចូលឲ្យយើងចាំយាមចោះត្បិតយើងរាល់គ្នាមិនដឹងថាពេលណាថ្ងៃណាវេលាណាដែលកូនមនុស្សនឹងត្រូវយាងមកនោះទេគឺបើគិតទៅកូនមនុស្សប្រៀបដូចជាព្រះយេស៊ូវដែលត្រង់នឹងយាងមកជាលើកទី2ដើម្បីនឹងមកយកយើងទៅនៅជាមួយនឹងទ្រង់ដូច្នេះពុកម៉ែបងប្អូននិងក្មេងៗទាំងអស់គ្នាចូលយើងចង់ចាំថាយើងត្រូវតែនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានជីវិតអកលជានិច្ចដើម្បីឲ្យយើងបាននៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះកាន់តែល្អយើងគួរតែសិក្សាស្វែងយល់ពីព្រះគម្ពីរឲ្យកាន់តែច្បាស់ជាពិសេសនោះគឺយើងត្រូវតែអធិដ្ឋានដើម្បីសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះដើម្បីមកគង់និងស្ថិតជាមួយនឹងយើងដើម្បីឲ្យសេចក្តីជំនឿរបស់យើងកាន់តែរឹងមាំមិនងាយនឹងចាញ់សេចក្តីល្បួងជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: ប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់គឺអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់នោះទ្រង់បានប្រទានអំណាចឲ្យបានត្រឡប់ជាកូនព្រះបាត់ព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្ល៉េះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអកលជានិច្ចវិញបើយើងលន់ទួបបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងតែអែព្រះទ្រង់សម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដល់យើងរាល់គ្នាហើយឃើញច្បាស់ដោយព្រះគ្រីស្ទបានសគត់ជំនួសយើងរាល់គ្នានោះគឺក្នុងកាលដែលយើងមានបាបនៅលើផងត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដល់នៅអស់កលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាពីព្រោះព្រះទ្រង់មិនបានចាត់ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ឲ្យមកក្នុងលោកីយ៍ដើម្បីនឹងជំនុំ chomreh lok kai nuh te keu oy lok kai ban sang kruh doy sa truong veng ban che ba neak na nong knong preah kris nuh chmua tha ban kat che thmai hai oh tieng sik dai cha ban kon long bat tau me rop tieng oh ban tralop che thmai veng ban sik dai proluh nong knong preah rich batra nuh doy sa preah lo het truong keu che sik dai dal pro oy ruoch pi tos tam preah
2: សរសើរដល់ទ្រង់ដោយបទចម្រៀងរបស់ខ្ញុំ
1: រាជាហូវាទ្រង់ជាកម្លាំងហើយជាទីមុំមួនសម្រាប់នឹងជួយសង្គ្រោះដល់ពួកអ្នកដែលទ្រង់បានចាក់ប្រេងតាំងអោយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់គង់ជិតបង្កើយនឹងអស់អ្នកដែលមានចិត្តសង្រេងហើយទ្រង់ជួយសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកដែលមានវិញ្ញាណទន់ទាបព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់លះប្រលឹងនៃអស់អ្នកដែលគោរពប្រតិបត្តិដល់ទ្រង់ហើយក្នុងពួកអស់អ្នកដែលពឹងជ្រកក្នុងទ្រង់នោះមានអ្នកណាមួយនឹងត្រូវទោសហើយនេះហើយជាសេចក្តីកំសាន្តចិត្តដល់ទូលបង្គំក្នុងវេលាដែលទូលបង្គំកើតទុក្ខព្រួយគឺព្រះបន្ទូលទ្រង់បានប្រោសឲ្យទូលបង្គំមានកម្លាំងឡើងចូលចាំយាមចូលឈរឲ្យមាំមួនក្នុងសេចក្តីជំនឿចូលប្រព្រឹត្តឲ្យពេញជាភាពបរិសុទ្ធចូលឲ្យមានកម្លាំងចុះបើយើងទ្រមទ្រនោះយើងនឹងសោយរាជ្យជាមួយនឹងទ្រង់តែបើយើងមិនព្រមទទួលស្គាល់ទ្រង់ទេនោះទ្រង់ក៏មិនព្រមទទួលស្គាល់យើងដែរ

នេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតចូលរួមមកកម្មវិធីអាហារសុខភាពកម្មវិធីអាហារសុខភាពនៅថ្ងៃនេះបាននាំមកជូននៅមុខម្ហូបថ្មីមួយមុខទៀតគឺដែលមានឈ្មោះថាឆាប្រលិតចេកឆាប្រលិតយើងមានគ្រឿងផ្សំដូចជាប្រលិតសាច់អំបោះសាច់ក្រៀមតៅចាក់ខ្ញីខ្ទឹមសស្ករក្រហមទឹកស៊ីអ៊ីវអំបិលនិងប្រេងសណ្ដែកចាក់បន្តសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលទស្សនាការចម្អិនទាំងអស់គ្នាចាំដល់ពេលនេះខ្ញុំបើកភ្លើងដើម្បីឲ្យខ្ទះរបស់យើងក្តៅចាបន្តមកទៀតនឹងខ្ញុំដាក់ប្រេងសណ្ដែកចូលចាប្រេងសណ្ដែកនឹងគឺដើម្បីធ្វើឲ្យបន្លែរបស់យើងមានក្លិនឈ្ងុយចាខ្ញុំដាក់ប្រេងសណ្ដែកបន្តិចបន្តមកទៀត

nâng cứ đạt tam chấm non

ចឹងឥឡូវយើងឃើញថាឆាប្រលិតរបស់យើងគឺរួចជាស្រេចមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ទាក់ទាញចង់ញ៉ាំចាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចស្វែងរកបាននៅជុំវិញផ្ទះហើយក៏មានតម្លៃថោកសមរម្យអ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃនេះពុកម៉ែបងប្អូននឹងបានរៀនអ្វីល្អល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់លោកអ្នកបងប្អូនចា៎អ្នកខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដាននៅកម្មវិធីសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំចា៎អ្នកខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរជម្រាបលា

0: ាប់ជាច្រើន
1: Do not fear, therefore you are more valuable than many sparrows.
0: ដូច្នេះអស់អ្នកណាដែលថ្លែងប្រាប់ពីខ្ញុំនៅមុខមនុស្សលោក
1: Therefore whoever confess me before men
0: នោះខ្ញុំនឹងទទួលថ្លែងប្រាប់ពីអ្នកនោះនៅចំពោះព្រះបិតាខ្ញុំដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ដែរ
1: Him I will also confess before my father who is in heaven
0: តែអ្នកណាដែលមិនព្រមទទួលស្គាល់ខ្ញុំនៅមុខមនុស្សលោកទេ
1: But whoever denies me before men
0: នោះខ្ញុំក៏មិនព្រមទទួលស្គាល់អ្នកនោះនៅចំពោះព្រះបិតាខ្ញុំដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ដែរ
1: Him I will also deny before my father who is in heaven
0: ដូច្នេះគាត់ខ្លាចដល់ព្រះវិញ
1: So we should fear God
0: យើងមិនត្រូវខ្លាចនឹងប្រាប់មនុស្សពីព្រះឡើយ
1: We should not fear to preach to people about God
0: កាលណាយើងទទួលស្គាល់ព្រះនៅមុខមនុស្ស
1: When we confess him before men
0: នោះព្រះយេស៊ូវក៏នឹងទទួលស្គាល់យើងនៅមុខព្រះបិតាដែរ
1: And Jesus will also confess us before the heavenly Father
0: ដូច្នេះចូលយើងថ្លែងប្រាប់មនុស្សពីព្រះដោយមិនមានចិត្តភ័យខ្លាចចោះ
1: Please let us preach to people about God without fear
0: សូមអរគុណ
1: Thank you

ូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ page សង្ឃឹមមហោបទាំងអស់គ្នាផងដែរចា៎នៅថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំបានលើកមហោបមួយមុខទៀតហើយដើម្បីចែកចាយដល់បងប្អូនឲ្យដឹងពីរបៀបធ្វើដែលមានឈ្មោះថាណែមទឹកខៀវចា៎គ្រឿងផ្សំរបស់ណែមទឹកខៀវរបស់យើងមានដូចជាសំបកណែមត្រសក់សណ្តែកពូស្ពតក្តោបសាឡាត់តៅហ៊ូការ៉ុតជីនាងវងជីបេះដូងក្រូចឆ្មាខ្ទឹមបារាំងខ្ទឹមសម្ទេសសាច់ទឹកស៊ីអ៊ីវស្ករត្នោតនិងប្រេងឆារបៀបធ្វើសាច់កាត់តៅហ៊ូជាចំណិតមូលឈូសឬការ៉ុតជាចំណិតតូចៗនិងចាក់ខ្ទឹមបារាំងនិងកាត់ផ្សិតបន្ទាប់មកដាក់ឆ្នាំងលើភ្លើងឲ្យក្តៅបន្តិចដាក់ប្រេងឆាចូលដាក់ខ្ទឹមសដែលយើងចិញ្ច្រាំរួចរំលីងឲ្យឈ្ងុយដាក់ស្ករត្នោតចូលកូរឲ្យក្រហមដាក់ខ្ទឹមបារាំងចូលនិងដាក់តៅហ៊ូចូលដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវទឹកម្ទេសនិងថែមអំបិលបន្តិចកូរសព្វនិងដាក់ការ៉ុតដែលយើងបានចិតរួចកូររហូតទាល់តែឆ្អិននិងស្ងួតជាការស្រាប់របៀបកាត់ឬចិតបន្លែកាត់ត្រសក់ជាចំណិតវែងៗកាត់ស្ពៃក្តោបជាសរសៃសរសៃនិងសណ្តែកគួរវែងវែងល្មមរបៀបមូលណែមយកចាន់ដែកតូចមួយដាក់ទឹកលក់សំបកណែមបន្ទាប់មកយកបន្លែដែលយើងបានចិតរួចព្រមទាំងជីនិងសាច់ដាក់សំបកណែមហើយមូលជាការស្រេច

0: ជ្រលក់ទឹកខៀវដាក់ខ្ទឹមសទឹកស៊ីអ៊ីវក្រូចឆ្មាម្ទេសនិងជីនាងវងចូលម៉ាស៊ីនក្រឡុកមួយហើយក្រឡុកឲ្យម៉ត់ជាការស្រេចចានៅពេលនេះផងដែរការធ្វើម្ហូបរបស់យើងក៏បានបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដាននៅវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់សូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យសុខភាពល្អនិងជួបអ្នកខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: ហើយថ្ងៃខ្ញុំចង់តទៀតនិយាយពីកាល់ស្យូមអ្នកណាធ្លាប់ឮគេនិយាយពីកាល់ស្យូមកាល់ស្យូមសំខាន់សម្រាប់អីអ្នកណាដឹងចង់ជាអហើយបើសិនយើងខ្វះកាល់ស្យូមឆ្អឹងរបស់យើងវាខ្សោយវាពុកវាអាចស្រួយបាក់បាក់ស្រួលប៉ុន្តែបាសិនយើងកថាអូតាន់ចាំងខ្ញុំត្រូវទិញថ្នាំកាល់ស្យូមហើយញ៉ាំច្រើនច្រើនច្រើនអាហ្នឹងអាចមានបញ្ហាបាសិនយើងញ៉ាំលើមកពីថ្នាំមកពីក្រាបឬក៏មកពីAway, get that calcium. Some here, make your calcium mopy. Aha. Pay you in yum. Aha. Night me in calcium. Love. Pay.បើសិនយើងមានកាល់ស្យូមលើវាចាប់ផ្ដើមធ្វើទុកបីដងហើយសរសៃឈាមរបស់យើងវិញតើយើងត្រូវប្រយ័ត្នបើយើងខ្វះបញ្ហាឆ្អឹងបញ្ហាស្បែកដុំហើយបញ្ហាសរសៃប្រសាទមានជំងឺសរសៃប្រសាទប៉ុន្តែសរសៃប្រសាទមកពីខួរក្បាលយើងនៅក្នុងខ្លួនវាអត់ចរណាច្បាស់តាន់ចឹងយើងត្រូវការយើងយកពីណាអាហារណាមានកាល់ស្យូមហើយកុំភ្លេចថាបើសិនយើងញ៉ាំអាហារមានកាល់ស្យូមយើងត្រូវមានវីតាមីន D ពីព្រោះស្យូមបើអត់មានវីតាមីនមិនហើយខ្លួនយើងទេវាកាមេតមានលោកមុនខ្ញុំនិយាយអំពីចិត្តដែរហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំភ្លេចប្រាប់ថាចិត្តដែរសំខាន់យើងត្រូវមានវីតាមីន Cជាមួយជាតិដែកសម្រាប់ជួយឲ្យខ្លួនយើងទៅស្រូបជាតិ ដែកច្បាស់ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំភ្លេចប្រាប់ហើយឡើយខ្ញុំប្រាប់ហើយអំពី calcium ឬក៏ vitamin D vitamin D យើងយកពីពន្លឺថ្ងៃច្រើនជាងតើ calcium យកពីណាសំខាន់សំខាន់យកពីបន្លែក្រពតនជាតិបាទយើងតាមក្រុមហ៊ុនលួតលួតទឹកដោះគោគេថាទៅញ៉ាំទឹកដោះគោរាល់ថ្ងៃសម្រាប់មាន calcium អានឹងត្រូវសម្រាប់កូនកោមានត្រូវសម្រាប់មនុស្សមនុស្សទួយមនុស្សមិនត្រូវទេពីព្រោះវាអាចមានថលយាកពីច្បាស់អំពីជាកនិកផ្សេងសម្រាប់ឯកខ្លួនយើងបានស្រូបកាល់ស្យូមត្រូវថលយាកពីបាទកូនកោអរអីទេខ្ញុំទឹកដោះកោបានមនុស្សត្រូវយកបន្លែអូខេបន្លែអីបន្លែពូបៃតង The greens, right? Green, green, green. ហើយល្ងក្រាប់ល្ងមាន calciumច្រើនជាងគេក្នុងគ្រប់បន្លែគ្រប់ក្រាប់ធនជាតិផ្សេងកាល់ស្យូមក្រាប់ល្ងមានច្រើនជាងគេហើយសណ្ដែកក្រុមគ្រូសាសណ្ដែកទៀតហើយពិសេសសណ្ដែកសៀងមានកាល់ស្យូមច្រើនហើយតៅហ៊ូហើយទឹកសណ្ដែកក៏មានហើយមួយទៀតពិសេសសម្រាប់អាស៊ីពួកខ្ញុំអាចឃើញគេហូបនៅយុរ៉ុបនៅអូស្ត្រាលីទៀងជែកទៀងជែកមានកាល់ស្យូមអានហើយវាមិនសូវខ្លាំងបើយើងមានតាមជែកនៅទៀតអត់ខ្លាំងសោះយើងអាចហូបច្រើនអាហ្នឹងអាហារសម្រាប់អាយុកាល់ស្យូមច្រើនហើយ complex ត្រូវការ vitamin D ដែរពន្លឺថ្ងៃរៀងរាល់ថ្ងៃតាមមាន vitamin D សូមប្រៀបធៀបឲ្យមានឆ្អឹងរឹងមាំខ្ញុំខំរកខប្រែគំពីនិយាយអំពីឆ្អឹងមានច្រើននៅក្នុងព្រះគម្ពីរប៉ុន្តែនិយាយអំពីបាយើងស្អាតស្មៃឆ្អឹងយើងវាខ្សោយឬក៏បាយើងខឹងឆ្អឹងយើងវាពុកអញ្ចឹងថាអូវាមិនប្រើជាមួយកាល់ស្យូមនោះហ្មងអត់លើកខុសព្រះគម្ពីរខុសព្រះគម្ពីរថ្ងៃនេះទេសូមព្រះទីនបោទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យព្រះជួយឲ្យមានសុខភាពល្អរឹងមាំសម្រាប់យើង

ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមកម្មវិធីអាហារសុខភាពទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះកម្មវិធីយើងខ្ញុំបានលើកយកមកអាហារដល់ថ្មីស្រឡាញ់មួយទៀតគឺសម្លការីបួសយើងធ្លាប់ឮថាសម្លការីគឺយើងដាក់សាច់ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះសម្លការីរបស់យើងគឺដាក់តៅហ៊ូហើយតើមានរសជាតិអ្វីដែរដូច្នេះបងប្អូននឹងតាមដានបន្តិចទៀតនេះដូច្នេះសម្លការីបួសយើងមានគ្រឿងផ្សំដូចជាប្រេងស្តៅទឹកស៊ីអ៊ីវអំបិលខ្ទិះដូងស្ករត្នោតហើយយើងមានម្ទេសផ្លោកក្រៀមចិញ្ច្រាំដូចជាស្រាច់ហើយយើងមានគ្រឿងការី2មុខហើយយើងមានគ្រឿងបុកតៅហ៊ូសណ្ដែកដីយើងមានខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមបារាំងហើយយើងមានត្រប់វែងយើងមានដាក់មួយទៀតគឺសណ្ដែកគួរហើយនឹងយើងដាក់ការ៉ុតតាមម្ហូបនេះធ្វើរបៀបមិនសូមទៅរួមទស្សនាទាំងអស់គ្នាចែកជាដំបងអ្នកខ្ញុំបានបកចង្ក្រានដើម្បីលើពេលភ្លើងយើងឆេះហើយដូច្នេះយើងដាក់ប្រេងសណ្ដែកដើម្បីនឹងបន្តមកទៀត

ខ្ទឹមក្រហមយើងដាក់

បន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនអាចដាក់គ្រឿងការីក្រហមមួយទៀតចូលនេះឃើញថាដាក់ទៅតាមចំណង

Oi, Carla.

ីរបស់យើងគឺឆ្អិនរួចជាស្រេចដូច្នេះបន្លែការីរបស់យើងឃើញតែតន់អស់ហើយដូច្នេះវាឆ្អិនរួចជាស្រេចប៉ុន្តែយើងនឹងបង់ទឹកដូងថែមពីលើដើម្បីបង្កើនរសជាតិឈ្ងុយហើយនឹងពណ៌កាន់តែស្អាតហើយសម្ដែងដីណែញ៉ាំអាសោជួយដល់សម្ដែងដីច្រើនទេព្រោះដូងមានច្រើនហើយដាក់ពីស្លាប់ព្រាដល់ពេលនេះយើងបានសម្លរីមួយចានដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចរកគ្រឿងផ្សំនេះនៅតាមទីផ្សារឬក៏នៅជុំវិញផ្ទះរបស់យើងចា៎ខ្ញុំសូមអរគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលបានប្រទានម្ហូបអាហារដ៏សាមញ្ញសម្រាប់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានកម្លាំងសុខភាពល្អចា៎នៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំឈានដល់ទីបញ្ចប់និងខ្ញុំសូមអរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានសុខភាពល្អហើយសូមប្រោនប្រទានពរចាស់សូមជម្រាបលា

0: khơi thao thống và giặt ta trong tờ quân thao ba rư co tờ quân miên đặt tháng năm nà em mình xóm nắng lụ nắng nắng dù hai quả ta lụ cao nhiều ná bạc mình nhóm lụ đại tế ôm ai nhá cái tinh thay đỏ đại nắng nhóm lên kịch trong trầm nắng ấy tiệt hơi sầm khăn ai tới lụ chân em nên sụp mệt ta sẽ nên mà bọn đây cũng đang nghe chạy bài sẽ đây bằng tàu ở khiêm chi mà ăn té tất nên sụp mệt ta bọn đám rô lính rô lùng rừng rộp xí rồi chen khỉa
1: ចែកគ្នាអ៊ូអនៅឯផ្ទះរបស់មីងសំកូនស្រីកូនអឯងទៅកាត់ត្រកូនមកឲ្យម៉ែយកទៅលក់ឲ្យឆាប់ឡើងមកណានៅថ្ងៃនេះភ្ញៀវទំនងជាច្រើនហើយចាស់ម៉ែចាំកូនទៅកាត់ត្រកូននៅក្បែរព្រែកជិតផ្ទះយើងនោះកល្យាណនាងតែងតែជួយម្ដាយរបស់នាងលក់ត្រកូននៅក្នុងផ្សារតូចនេះជារៀងរាល់ព្រឹក មីងសំបានលក់ត្រកូននៅក្នុងទីនេះអស់ជាច្រើនឆ្នាំហើយគាត់ស្គាល់ច្បាស់ពីត្រកូនណាដែលស្រស់ផ្លោះមិនមានសត្វល្អិតគាត់តែងតែមានអតិថិជនទៀងទាត់ហើយតែងតែមានពាក្យសរសើរថាត្រកូនរបស់គាត់ស្រស់ជាងគេហើយជីវិតនៅម្នាក់ឯងពិបាកបន្តិចមែនតែសំណាងហើយដែលមានកូនល្អជួយលក់ដូរអត់មានចំពាក់គេមិនសូវព្រួយចិត្តទេ រកអ៊ូចំជីផានក៏បានដើរមកដល់សំអើយថ្ងៃនេះបានត្រកូនស្រស់ស្រស់ទេក្មួយយាយចង់ទិញទៅធ្វើសម្លរមកជូរគ្រឿងបន្តិចណាចាយាយស្រស់ស្រស់ណាបេះនៅព្រឹកមិញនេះយាយយកប្រមាណដុំដែរឲ្យយាយពីទៅបីដុំមកក្មួយត្រកូនក្មួយនេះណាដឹងតែឆ្ងាញ់មាត់ហើយចាយាយអរគុណច្រើន
2: ការលក់ដូររបស់មីងសំតាំងតែប្រព្រឹត្តទៅដោយភាពរាក់ទាក់និងជោគយល់បែបអ្នកភូមិផងរបស់ជាមួយគ្នានៅម្ខាងទៀតឯណោះដែលនៅមិនឆ្ងាយពីតូបមីងសំប៉ុន្មាននាងសុមេតាដែលជាអ្នកភូមិថ្មីដែលទៅតែរើមកនៅភូមិកកងក្រោយបានរៀបការជាមួយកំឡោះក្នុងភូមិអូនអើយដំឡូងយើងរត់ដើរនេះមិនសូវជាបានផលច្រើនទេមើលទៅមិនរួចថ្លៃជីនឹងថ្នាំផង
3: ហើយបើពឹងលើដំឡូងតែមួយមុខបែបនេះប៉ិតជាដាច់ក្រពះទាំងពីរនាក់ហើយខ្ញុំមកគិតថាចង់លក់ដូរអីបន្ថែមទៀតហើយចុះអូនគិតចង់លក់អីដែរខ្ញុំឃើញមីងសំលក់ត្រកួនដាច់សឹងអីខ្ញុំក៏ចង់លក់ត្រកួនដូចគាត់ដែរក្រែងបានកម្រៃខ្លះអូមែនតើអូនលក់ដែរទៅប្រកាសជាមានគេទិញដែរហើយមើលទៅលោះ
1: ដោយសារឃើញមានសំលក់ត្រកួនដាច់ខ្លាំងពេកធ្វើចិត្តរបស់សុមេតាកាត់មានចិត្តច្រណែនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនាងក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបចំតូបលក់ត្រកួននៅក្បែរតូបមីងសំដែរអេក្មួយស្រីមិនក៏ឯងលក់កាត់មកកាត់មាត់គ្នាអញ្ចឹងភូមិតូចតែប៉ុណ្ណឹងមានអ្នកទិញតែប៉ុណ្ណឹង ហើយចែកភ្នៀវគ្នាលក់មិនដាច់ទៅអ្ហ៎ក្មួយហើយមីងខ្ញុំចង់លក់យ៉ាងម៉េចគឺជារឿងរបស់ខ្ញុំតើមីងលក់តូបមីងខ្ញុំលក់តូបខ្ញុំម្យ៉ាងទៀតប្រគួននឹងមីងឯងលក់ផ្ដាច់មុខតែម្នាក់ឯងនៅក្នុងភូមិនឹងមែនមីងដឹងថាអញ្ចឹងហើយតែបើលក់ដូចគ្នាបែបហ្នឹងវាពិបាករកចំណេញណាហើយខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំលក់របស់ខ្ញុំ
0: មីងសំល្វីងមកទាំងព្រឹកតែម្ដងព្រោះឃើញសុមេតាលក់ត្រកូនដូចគាត់ដែរ
1: មិនយូរប៉ុន្មាននាងសុមេតាក៏ចាប់ផ្ដើមយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចុះតម្លៃ
4: មកមកបងប្អូនតកូនស្រស់ស្រស់មួយដុំត្រឹមតែ2000រៀលទេអូហូសុមេតាលក់ថោកជាងមីងសំ1000រៀលទៀតហើយមកទៅតកូនក៏ស្រស់ស្រស់ដូចគ្នាដែរតាហើយចាបងណត់មកទិញកន្លែងខ្ញុំទៅថោកហើយស្រស់បានអញ្ចឹងច្រកឲ្យខ្ញុំមួយដុំមក
1: ការលក់បញ្ចុះតម្លៃរបស់សុមេតាបានទាក់ទាញអតិថិជនជាច្រើនអ្នកភូមិខ្លាំងក៏បដូរទៅទិញត្រកួនពីសុមេតាព្រោះចង់បានរបស់ថោកថោកមីងសំអណេវិញខំខំមាត់សង្កត់ចិត្តតែគាត់ក៏មិនព្រមចុះចាញ់ដែរមីងសំមិនត្រឹមតែទម្លាក់តម្លៃតាមសុមេតាទេគាត់ក៏មានការថែមជូនផងដែរ
0: អ្នកណាទិញត្រកួនពីរដុំឡើងខ្ញុំថែមអមនឹងជីនឹងវងមួយដុំទៀតរបស់ខ្ញុំធានាគុណភាពស្រស់ល្អ
1: ខណៈនោះពូហុងក៏បានដើរមកដល់មុខតូបរបស់មីងសំ
5: អីអ្នកសំថែមបែបហ្នឹងហើយចំណេញដែរអី
0: ពេលនេះខ្ញុំលែងគិតចង់ចំណេញអីទៀតហើយសំខាន់ឲ្យតែលក់ឈ្នះនាងសុមេតាស្អីគេនោះទេ
5: អូដើម្បីចង់ឈ្នះនាងសុមេតាទោះខាក៏សុខចិត្តដែរណ
0: ត្រូវហើយលោកបងនាងនឹងណាគេទៅតែលក់ក្រោយខ្ញុំទេតែគេលក់បញ្ចុះតម្លៃយកភ្ញៀវពីខ្ញុំអស់រលីងហើយ
5: អញ្ចឹងតើបានជាអ្នកលក់បញ្ចុះតម្លៃហើយថែមច្រើនច្រើនយ៉ាងនេះបើអញ្ចឹងឲ្យត្រកូនខ្ញុំពីដុំមក
1: ភ្លើងសង្គ្រាមត្រជាក់នៃការដណ្ដើមភ្ញៀវកាន់តែរីករាលដាលអ្នកទាំងពីរក៏ចាប់ផ្ដើមនិយាយបង្ខូចគ្នាទៅវិញទៅមក
0: ក្មួយអើយតកូនអ្នកខាងនោះមិនដឹងជីបេះឬយកមកពីណាទេឃើញថោកថោងប្រយ័ត្នប៉ះចំតកូនថៅប៉ៅឬក៏តកូនមានដាក់ថ្នាំណា
4: ហេមិញសំនឹងលក់នៅនឹងយូរហើយគាត់លក់កោភ្ញៀវណាបើគ្មានខ្ញុំមកលក់ដែរទេអ៊ំឯងនៅតែទិញថ្លៃដដែលដដែលនឹង
1: មីងសំនឹងសុមេតាក៏បានបញ្ចុះតម្លៃដេញតាមគ្នារៀងរៀងខ្លួនដោយមិនខ្វល់ពីរឿងខាតឡើយអ្នកភូមិចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍មិនល្អផ្សារដែលធ្លាប់តែមានសភាពអ៊ូអរក៏ចាប់ផ្ដើមស្ងាត់ភ្ញៀវអ្នកខ្លាំងខ្លាចទិញបានរបស់មិនល្អអ្នកខ្លះទៀតធុញទ្រាន់នឹងការឆ្លោះប្រកែកគ្នា
0: ហេលក់តាំងពីព្រឹករហូតដល់ថ្ងៃត្រង់បានលុយស្ទើរមិនស្មើដើមផងត្រកួនក៏ចាប់ផ្ដើមស្វិតទៀត
4: ក្តៅចិត្តណាស់ហើយ
6: ខ្ញុំខ្ចីលុយគេមកធ្វើដើមតែបែរជាមកខាតបង់ដោយសារតែការចង់ឈ្នះគេពេកនេះមកប្តីខ្ញុំដឹងច្បាស់ជាស្ដីបន្ទោសឲ្យខ្ញុំជាមិនខានទេ
1: ទឹកភ្នែកសុមេតាចាប់ផ្ដើមរលីងរលោងមីងសំក៏អង្គុយដកដង្ហើមធំផ្សារចាប់ផ្ដើមស្ងាត់ជ្រងំតារិទ្ធដែលជាចាស់ទុំម្នាក់នៅក្នុងភូមិដែលមានគេគោរពកោតខ្លាចនឹងឲ្យតម្លៃបានដើរយឺតជឺតមកជួបមីងសំនិងសុមេតា
7: អ្នកសំក្មួយសុមេតាសម្រាប់បន្តិចសិនទៅថ្ងៃក្តៅណាស់មុខនេះមកតាមានរឿងចង់ប្រាប់
1: អ្នកទាំងពីរក៏ដើរមកក្បែរតារិទ្ធដោយកាយវិការអ៊ីនអ៊ីនតែមិននិយាយរកគ្នាឡើយ
7: តាបានសង្កេតមើលយូរហើយភូមិយើងតូចទេអ្នកទិញក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងអ្នកលក់ក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរកើតដើមឡើយណាអ្នកសំលក់ម្នាក់ឯងគាត់ក៏បានកំរៃចិញ្ចឹមគ្រួសារគាត់ទៅឥឡូវក្មួយសុមេតាក៏មកលក់បន្ថែមក៏ដើម្បីគ្រួសារដែរគ្មានអ្នកណាខុសនោះទេ
4: ចាស់អ៊ំ
7: បើអ្វីដែលខុសនោះគឺការច្រណែននិងចិត្តប៉ងចង់ឈ្នះរៀងរៀងខ្លួននេះឯងនេះហើយដែលនាំឲ្យមានសេចក្តីច្របូកច្របល់និងអំពើអាក្រក់គ្រប់បែបយ៉ាងយើងសពតែជាអ្នកភូមិជាមួយគ្នាមិនគួរណាមកប្រជែងនឹងគ្នារហូតនាំឲ្យខាតបង់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទេអ្នកលុលោបើចង់ឈ្នះគឺឈ្នះចិត្តភ្ញៀវដោយគុណភាពនិងភាពស្មោះត្រង់មិនមែនឈ្នះគ្នាឯងដោយសារតែតម្លៃ នឹងការនិយាយបង្ខូចគ្នានោះទេ
1: មីងសំនិងនាងសុមេតាសម្លឹងមុខគ្នាទឹកមុខខឹងសម្បាបានប្រែជាស្រពោនដោយការខ្មាស់អៀន
4: មីងសំទោសណាមីងចាស់ហើយតែបែរជាមានចិត្តចង្អៀតចង្អល់តាមពិតមីងមិនគួរណាធ្វើបាបក្មួយឯងអញ្ចឹងទេ
6: ហើយចាស់មីងខ្ញុំអានេះទេដែលខក្មួយមកក្រោយមិនចេះគិតគូឲ្យបានវែងឆ្ងាយទៅលក់ប្រជែងជាមួយនឹងអ្នកមីងរហូតដល់ខាត់បងទាំងពីរនាក
7: ់ល្អណាស់បើដឹងខ្លួនខុសហើយកែប្រែទៅណាខ្សាយើងមីមិនមែនត្រូវការតែត្រកួនឯណាហេតុអីក៏មិនបែងចែកគ្នាលក់ទៅ
6: ហាក់បែងចែកគ្នាយ៉ាងម៉េចទៅតា
4: ពិតមែនហើយមីងលក់ត្រកួនយូរហើយចុះបើក្មួយសុមេតាបដូរមកលក់នំឬក៏អាហារពេលព្រឹកវិញយ៉ាងម៉េចដែរក្នុងភូមិយើងមិនទាន់មាននរណាលក់ទេ
6: ចាស់មីងខ្ញុំពូកែធ្វើនំគ្រក់ណាអញ្ចឹងស្អែកនិងខ្ញុំនឹងរៀបចំលក់នំគ្រក់ហើយ
1: នៅថ្ងៃបន្ទាប់សាភូមិក៏ត្រឡប់មករកភីបអ៊ូអោឡើងវិញមីងសំលក់ត្រកួនស្រស់ស្រស់របស់គាត់នាងសុមេតាលក់នំគ្រក់ដាច់ចាំងខ្លាំងពួកគាត់លែងជាគូប្រជែងតែជាអ្នកចិត្តខាងដែលជួយទិញគ្នាទៅវិញទៅមកការច្រណែននិងចិត្តចង់ឈ្នះបានបញ្ចប់ជំនួសមកវិញដោយការយោគយល់និងសេចក្តីសុខនៅក្នុងសហគមន៍កុំឲ្យភ្លើងនៃការច្រណែនធ្វើឲ្យយើងខាតបង់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងគុណភាពជីវិតនិងមិត្តភាពត្រូវចេះបែងចែកទីផ្សារនិងឈ្នះចិត្តភ្ញៀវដោយគុណភាពទើបជាភាពជោគជ័យពិតប្រាកដដោយដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនយើងថាត្បិតទីណាដែលមានការឈ្នានីសនិងការទាស់តែងទីនោះមានភាពច្របូកច្របល់និងការអាក្រក់គ្រប់យ៉ាង
8: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
9: Hello beloved people
8: តើបងប្អូនធ្លាប់ប្រមដូចជាកូនដែលទៅវិញបានទេ
9: Have you ever like lost the towns
8: តើព្រះនឹងຕົកគត់តូចដែលវងវិញបានចោលឬ
9: Where God lives the lost little ones
8: ជាងពីពាន់ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
9: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
8: យេស៊ូវព្រះបានទូលទៅកាន់មនុស្សដែលនៅជុំវិញទ្រង់ថា
9: Jesus taught the crowd thatTake heed that you do not despise one of these little ones.
8: But Knyom prab neak rok khnea tha tada robos vea dae nae sthan sua tae tae khoeng prabhyak prabhu baida Knyom chinnech dae trong kong nae sthan sua.
9: For I say to you that in heaven,The angels always see the face of my father who is in heaven.
8: ត្បិតកូនមនុស្សបានមកដើម្បីនឹងជួយសង្គ្រោះអ្នកណាដែលបាត់បង
9: ់ For the son of man has come to save that which was lost.
8: បើមនុស្សណាមានជាមួយរយហើយមានមួយដែលវងវែងបាត់តើអ្នករកគ្នាគិតដូចម្ដេច
9: What do you think if a man has 100 sheep and one of them goes astray
8: តើមិនຕົកជាម99នៅលើភ្នំនឹងទៅរកជាមួយដែលវងវែងបាត់នោះទេអី
9: Does he not leave the 99 and to hunt turn to seek the one that is I've to you. I should find it.
8: Nung men sa kada om no chom pu chim nu chim chim ka sa prambun dai mon ban vung wen te tiet.
9: He rejoiced more over that shit than over the 99 that did not go astray. God promised to seek us until He finds us. Thank you.

រិសាបញ្ញារបស់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងបាទតាមអស់ទាំងផ្លូវឯងប្រកបកាន់តាមអង្គគប់និងក្រិតរមឯងនៃបន្ទួររបស់ទ្រង់តាមសេចក្តីដែលបានកត់ទុកហើយក្នុងក្រិតវិន័យរបស់លោកម៉ូសេប្រយោជន៍ឲ្យឯងបានប្រព្រឹត្តឲ្យប្រាជ្ញាក្នុងគ្រប់ទាំងការដែលឯងធ្វើហើយនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅដូច្នេះបើឯងរលគ្នានឹងស្ដាប់តាមអញអីឡូវហើយកាន់តាមសេចក្តីសញ្ញារបស់អញនោះឯងរលគ្នានឹងបានដាច់ជារបស់ផងអញលើសជាងអស់ទាំងសាបាត់ផែនដីទាំងមូលជារបស់ផងអញឯងរលគ្នានឹងបានធ្វើជានគរដល់អញដែលសុទ្ធតែជាសងហើយជាសះបរិសុទ្ធអោយអញដែរគឺពាក្យទាំងនេះហើយដែលឯងត្រូវប្រាប់ដល់ចៅអ៊ីស្រាអែលដូច្នេះត្រូវអោយប្រយ័ត្នធ្វើដូចជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងគប់មកកុំអោយបែងទៅខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងឡើយត្រូវអោយប្រព្រឹត្តសពគ្រប់តាមអស់ទាំងសេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងបានបង្គាប់មកដើម្បីអោយបានរស់នៅហើយអោយបានសប្បាយព្រមទាំងមានអាយុជាយូរអង្វែងតទៅនៅក្នុងស្រុកដែលឯងរលគ្នានឹងទទួលយកនោះថ្ងៃនោះឯងទាំងអស់គ្នាកំពុងឈរនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងគឺទាំងពួកមេទាំងពូជអំបូរឯងទាំងប៉ុន្មាននិងពួកចាស់ទុំហើយនិងពួកនាយរបស់ឯងរលគ្នាជាបណ្ដាសាអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាដូច្នេះចូលដឹងថាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ពិតជាព្រះហើយគឺជាព្រះស្មោះត្រង់ដែលទ្រង់កាន់តាមសេចក្តីសញ្ញាហើយនឹងសេចក្តីសុបិនដល់រាប់ដល់ទាំងពួនអំណររបស់ពួកអ្នកដែលស្រាញ់ទ្រង់ហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ដូច្នេះឥឡូវនេះចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយគោរពប្រតិបត្តិដល់ទ្រង់ដោយចិត្តស្មោះត្រង់ហើយពិតប្រាកដចូលចូលលះចោលអស់ទាំងព្រះដែលពួកអយកឯងបានគោរពប្រតិបត្តិនៅខាងនេតន្លេហើយនៅស្រុកអេសេបនោះចាញ់ត្រូវអោយឯងរកគ្នាគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះយេហូវ៉ា

0: To ្រះយេស៊ូវដែលមើលទៅលើប្រភពចំណេះដឹងអស់ចិត្តរបស់ទ្រង់ចោះ So let us believe in Jesus by looking at his great source of wisdom ពីព្រោះប្រភពចំណេះដឹងរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះមេដាដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌តាំងពីមុនកំណត់ផែនដីមកម្ល៉េះ
1: Because the source of Jesus' wisdom is the heavenly Father who lives before the world is created
0: សូមអរគុណ

0: បើសិនយើង
1: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ថាចូល
2: យើងទាំងគ្នា
3: អាយ៉ាជូបលៀបធំហើយខ្ញុំ
4: គឺអស់20លានរៀល
5: ពុកវាពុកវាកូនយើងក្តៅខ្លួនណាស
6: ់អាយ៉ាឈប់សិនមើលលបងលោកមកទៅវិញដៃទៅតេអញ្ចឹងដូចជាមើលងាយខ្ញុំពេកហើយ
7: នៅក្នុងភូមិដ៏តូចមួយមានគ្រួសារមួយដែលមាន
4: ព្រោះដឹងថាអ្នកតេងគាត់ប្រឹងរកលុយណាស់ទម្រាំតែបានមួយចានមួយចានមានថោកណាតម្លៃក៏រត់ខ្មើដែរហ្នឹងណាខ្ញុំមកជាអ្នកលក់ប្រកាន់នៅភាពស្មោះត្រង់ខ្ញុំដឹងថាបងនិយាយបែបនេះណាច្បាស់ជាធ្លាប់ត្រូវគេបោកទំនុកចិត្តហើយប៉ុន្តែមកប៉ះខ្ញុំនេះណាធានាតែម្ដងបើបងទិញយកទៅហើយមិនត្រូវមាត់យកមកដូរយកលុយវិញបានតែកំឡៅញ៉ាំអស់សតតែចានទទេយកមកវិញនោះចានហ្នឹងច្បាស់ជាហោះទៅរកមុខបងវិញមិនខាន
2: អញ្ចឹងដាក់ឲ្យខ្ញុំមួយចាន

0: ាន់ Thompson មកមើលទៅអ្នកលក់ហាក់បីដូចជាមានទំនុកចិត្តណាស់យកអាសម្លោះខាប់ត្រីច្រើនច្រើនមក
1: ចាបងអង្គុយចាំសិនទៅខ្ញុំរៀបចំជូន
0: បាទ
2: សាវ៉េតបានរៀបចំនំបញ្ចុកដាក់ក្នុងចានរួចហើយលើកបង្ហាញហេងទាំងនិយាយឌឺថា
1: ឃើញដែរទេថាសម្លោះខាប់គឺខាប់ហើយត្រីច្រើនអញ្ចឹង
0: មើលទៅទំនងណាស់សំភ្លក់មួយសិនណាតែបើមិនឆ្ងាញ់មិនត្រូវមាត់ដូចដែលអ្នកលក់ប្រពាយនាយនោះដឹងតែដូរវិញហើយ
1: ចាអញ្ជើញភ្លក់ចុះតែប្រយ័ត្នឆ្ងាញ់ពេកស្លាក់នំបញ្ចុកកែមួយរំពេចណា
0: អីអ្នកលក់ស្អីក៏ពូកែឌឺអញ្ចឹងងប្រកាសហើយយាយថាអត់ដូរលុយឲ្យខ្ញុំវិញ
1: កុំចាំមកកោខ្ញុំលក់ដូរអត់មែនលេងសើចទេ
0: បានអញ្ចឹងច្រកពីចានទៀតមកខ្ញុំយកថែមចង់ប្រាប់ថាឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្តតែម្ដងហើយ
1: ហោស្មានថាចង់ដូរយកលុយវិញបើអញ្ចឹងចាំខ្ញុំច្រកជូនបងប្រុសនេះបីឈុតហើយណា
2: សាវ៉េតបានរៀបនំបញ្ចុកច្រកចូលទៅក្នុងប្រអប់បានយ៉ាងស្អាត
1: នេះបងនំបញ្ចុកបងបានហើយទាំងអស់អស់21,000រៀល
0: បានខ្ញុំគិតរួចហើយថាអស់ប៉ុន្មានហើយណាស់ថ្លៃនំបញ្ចុកទាំងអស់រាប់មើលផងណា
1: គ្រប់ចំនួនហើយអរគុណបងហើយកុំភ្លេចអញ្ជើញមកជួយទិញទៀតនៅថ្ងៃក្រោយ
2: និយាយចប់ហេងក៏បានជិះម៉ូតូយ៉ាងលឿនចេញបាត់ទៅនៅតាមផ្លូវហេងបានជិះម៉ូតូធ្លាក់កន្លុកកបណ្ដាលឲ្យដាច់ថង់ធ្លាក់នំបញ្ចុកអស់មួយប្រអប់មកលើដី
0: អើយថង់អីក៏ផុយម្ល៉េះធ្លាក់នំបញ្ចុករបស់ខ្ញុំមួយប្រអប់ទៅបាត់ហើយអ្នកលោកនេះអត់ក្របអត់ចងកស៊ូឲ្យចិត្តស្រួលបួលសោះខ្ញុំនឹងទៅរករឿងឲ្យដឹងគ្នាជាមិនខានទេចាំមើលចុះអ្នកលោកនំបញ្ចុកសំដីច្រិតច្រែតដូចចង្រិតយំអើយក្តៅក្នុងទ្រូងណាស់លោកអើយ
2: នៅឯតូបលក់នំបញ្ចុកលីណាអានេះវិញក៏មានភ្ញៀវម្នាក់ចូលមករកទិញនំបញ្ចុកដែរទេបងធានានំថ្មីសម្លឆ្ងាញ់ចូលសិនមកបងបើសិនជាមិនតំណងទេអាចដើរចេញទៅវិញបានណាបង
3: ហើយនំបញ្ចុកនេះមួយចានតម្លៃប្រមាណដែរអូន
2: ចាបងមួយចាន4,000រៀលនំច្រើនសម្លឆ្ងាញ
3: ់តម្លៃដូចជារៀងទៀបជាងតូបដតីបន្តិចហើយខ្ញុំខ្លាចតែមិនឆ្ងាញ់ទេនេះ
2: ធានាថាឆ្ងាញ់បងបើមិនឆ្ងាញ់អាចដូរយកលុយវិញបានណាជួយទិញមកខ្ញុំលក់នេះចង់យកតែដើមវិញទេមិនបានចំណេញអ្វីច្រើនដូចគេដតីទេបងមើលនំសិនទៅធានាថាសម្លឆ្ងាញ់ហើយសុទ្ធតែត្រី
3: អញ្ចឹងច្រកឲ្យបងពីចានដែរមកចឹងបងយកទៅផ្ញើប្រពន្ធបងនៅឯផ្ទះផង
2: តារាក៏ជឿតាមពាក្យលីណាហើយក៏បានទិញនំបញ្ចុកពីចានតែម្ដងពេលមកដល់ផ្ទះតារាក៏ហៅប្រពន្ធមកញ៉ាំជាមួយគ្នាហើយស្លាប់អីបងអើយនំបញ្ចុកអីក៏សម្លសាបដូចទឹកទន្លេអញ្ចឹងហើយសុទ្ធតែឆ្អឹងត្រីច្រើនម្ល៉េះនំបញ្ចុកក៏ចង់ប្អូមហើយស្លោត្រីងប់អន់សាច់ទៀតហើយបងឯងទៅទិញពីកន្លែងណាមកហ្នឹង
3: ចាប់ហើយចាញ់បុកអ្នកលក់នេះឲ្យទិលតែបានហ្មងអើយ
2: បើបែបបែបនេះអាណោណាហូបកៅទៅបើមិនអញ្ចឹងឯងយកលុយវិញមកបងអើយមិនក៏ត្រូវបោកប្រាស់ទឹកចិត្តអ្នកហូបបែបនេះហា
1: ដោយមិនបងអង្យូតារាក៏ជិះម៉ូតូយកនំបញ្ចុកនោះត្រឡប់ទៅតូបលីណាវិញ
2: តែមកដល់តូបលីណាក៏បានបាត់បាត់ទៅហើយ
3: បាត់តូបអីក៏លឿនម្ល៉េះឬមួយក៏ដឹងមុនថាមានអ្នកយកនំមកដូរ
2: នេះពេលនោះផងដែរក៏មានអ្នកផ្សេងទៀតជិះម៉ូតូមកតូបលីណាកាន់ជាមួយនឹងនំបញ្ចុកដូចគ្នា
3: បងប្រុសបងឯងមកទីនេះធ្វើអីដែរនឹង
4: ខ្ញុំយកនំបញ្ចុកនេះមកសួររកខុសត្រូវអ្នកលក់អីបោកម្ល៉េះទឹកសម្លមិនដឹងជាស្អីទេហូបមិនកើតថែមទាំងប្អូនទៀតប្រាប់ច្បាស់ណាស់ថាដូរយកលុយវិញបានឥឡូវបិទតូបបាត
3: ់ឯខ្ញុំវិញមិនខុសពីបងឯងទេឥឡូវបិទតូបបាត់តែម្ដង
4: រកស៊ីបែបនេះបានតែម្ដងទេមានតែទៅផ្ទះវិញហើយអញ្ចឹង
3: ខ្ញុំក៏គិតរកទៅផ្ទះវិញដែរ
2: ថាចប់ហើយអ្នកទាំងពីរក៏បានចាក់ចេញពីតូបលក់របស់លីណានុងទាំងការខកចិត្តជាខ្លាំងងាកមកមើលហេងវិញម្ដងកាលបានជិះម៉ូតូរហូតមកដល់ផ្ទះហើយឪពុករបស់គាត់ដែលកំពុងអង្គុយលើគ្រែក្បែរផ្ទះក៏ស្រែកសួរ
5: ម៉េចក៏ចូលមកផ្ទះវិញធ្វើមុខតឹងតែងអីសម្បើមម្ល៉េះកូន ធុញនៅផ្ទះមិនសុបាយដូចដើរលេងនៅខាងក្រៅមែន
0: ខ្ញុំមិនបានធុញផ្ទះទេពុកតែវាសយចេះមកធ្លាក់នៅបញ្ចុកអស់មួយប្រអប់ឆ្ងាញ់ផង
5: បើកលឿនពេកវាបែបនឹងហើយឬអីថាមិនធ្លាក់ខ្ទេចនោះជិះជាមួយម្ដងសឹងតែរលត់សង្ខារទៅហើយ
0: ពុកកុំបន្តខ្ញុំមើលមកពីអ្នកលក់ទេដែលមិនចេះប្រយ័ត្នប្រយែងរៀបចំដាក់ឲ្យភ្ញៀវឲ្យស្រួលបួលនោះ
5: អឺបានហើយយកចូលទៅក្នុងផ្ទះទៅយកទៅឲ្យម៉ែខ្លួនឯងហូបចុះ
0: បាទពុក
2: ហេងក៏បានចូលទៅក្នុងផ្ទះដោយយកនំបញ្ចុកមួយប្រអប់នោះប្រគល់ទៅឲ្យម្ដាយ
0: នេះខ្ញុំទិញនំបញ្ចុកយកមកផ្ញើម៉ែនំថ្មីឲ្យសម្លក៏ឆ្ងាញ់ទៀត
6: អរគុណហើយកូនដែលបានទិញមកផ្ញើម៉ែហូបរបស់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ស្មានតែកូនម៉ែគិតតែមាត់ខ្លួនឯងមិនគិតពីមាត់ឪពុកម្ដាយអស់ហើយ
0: ខ្ញុំជាកូនម៉ែមិនបានទៅគិតអីបែបនោះទេរបស់ណាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ខ្ញុំនឹកឃើញពុកម៉ែជានិច្ចដោយពុកម៉ែនឹកដល់ខ្ញុំអញ្ចឹង
6: ម៉ែសាកភ្លក់មើលសិនថាឆ្ងាញ់ដូចដែលថាឬអត់ខ្លាចណាសំដីអ្នកលក់ថាឆ្ងាញ់តែបែរជាដាក់ចូលមាត់ហើយសាបជាងទឹកទន្លេទៅទៀត
0: ម៉ែសាក់ភ្លក់សិនទៅកុំទាន់អាកាត់សេចក្តីអី
2: មីងណ້ອຍក៏បានសាក់ភ្លក់នំបញ្ចុកនោះតែម្ដងហើយក៏បានលន់មាត
6: ់អេឆ្ងាញ់របស់គេមែនតើកូនប្រណែកូនឯងទិញមកពីខាងណាថ្ងៃក្រោយកុំភ្លេចទិញមកទៀតណាកូន
0: បាទម៉ែអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅក្នុងបន្ទប់ហើយ
6: ទៅចុះកូនត្រូវមាត់ផោគេមែននេះ
2: ជារៀងរាល់ព្រឹកសាវេតរកតែនំបញ្ចុកលក់ឲ្យម៉ួយសឹងតែមិនគ្រប់ពីព្រោះអ្នកណាអ្នកណាក៏ពោលថាឆ្ងាញ់គ្រប់គ្រប់គ្នាតែម្ដងនៅតូបលក់នំបញ្ចុករបស់លីណាខណៈនោះតារាក៏បានមកដល់ទាំងកំហឹង
3: អូនមិនអនឡាញលក់របស់ឲ្យបងមិនដូចសម្ដែងអញ្ចឹងសំឡននំបញ្ចុកអនឡាញសាបឲ្យដូចទឹកទន្លេយកតែមែនទេណា
2: កុំចេះតែថាគ្មានដូចសម្ដីដែលបងឯងមកនិយាយនោះទេ
3: មិនដូចយ៉ាងម៉េចនឹងកើតបើបងញ៉ាំទៅគ្មានរសជាតិអនឡាញពូតផោបំភ្លៃការពិតពេកហើយណាអូនរកស៊ីបែបនេះគឺនៅមិនយូរទេ
2: កុំចេះតែថាខ្ញុំមិនមែនអញ្ចឹងទេចាញ់ពីកន្លែងខ្ញុំបានហើយកុំមកទៀតណាអប្រិស័យអស់ហើយថយចេញទៅ
3: បងនឹងចាំទុកតែម្ដង
2: ហឺក្តៅឆេវហ្មងចាប់តាំងពីពេលនោះមកអ្នកនៅក្នុងភូមិក៏គ្មានអ្នកណាមកចូលទិញនំបញ្ចុកពីតូបរបស់លីណាទៀតទេដោយព្រោះតែការលក់បោកប្រាស់អ្នកទិញកន្លងមកចូលរកស៊ីត្រូវប្រកាន់នៅភាពស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងការទទួលខុសត្រូវទើបការរកស៊ីនោះដើរទៅមុខយូរអង្វែងការរកស៊ីបែបខ្ចលក៏ទៅបានតែមួយឆាវមួយឆាវហើយក៏នឹងងាយរលត់ដូចគ្នាដោយដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនថាសេចក្តីសុចរិតរបស់មនុស្សទៀងត្រង់នឹងនាំផ្លូវគេតែសេចក្តីវិជ្ជវេរបស់មនុស្សប្រទូសនឹងនាំឲ្យវិនាសវិញ
7: នៅក្នុងភូមិក្បែរជើងភ្នំមានសិប្បកម្មមួយកន្លែងនៅទីនោះមានជាងចម្លាក់ឈើ2នាក់ជាសម្លាញ់ស្លាប់រស់នឹងគ្នាតាំងពីវ័យកុមារពួកគេបានបន្តមុខរបរឆ្លាក់ឈើពីដូនតាជារៀងរាល់ថ្ងៃពួកគេត្រូវអង្គុយឱនមុខដាប់នឹងឆ្លាក់ឈើហាលធូលីហាលខ្ចល់យ៉ាងនឿយហត់ដើម្បីយកទៅលក់នៅឯផ្សារប៉ុន្តែតម្លៃដែលទទួលបាននោះគឺវាទាបខ្លាំងយកតែមែនទែនស្ទើរតែមិនស័ក្តិសមនឹងពេលវេលាដែលខិតខំចំណាយឡើយថ្ងៃមួយនៅក្រោមម្លប់ដើមពោធិ៍ធំមុខរោងសិប្បកម្មចាន់និងបុតកំពុងទម្លាក់ដៃសម្រាកយកកម្លាំង
8: បុតគ្នាហត់ណាស់វើយឯងមើលបាត់ដៃយើងមើលមានតែស្នាមក្រិននឹងមុតសោះសាច់អស់ហើយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអង្គុយតែជាមួយដេកដាប់នឹងអាចឈើតែចំណូលដែលបានមកវិញនោះរកតែទិញម្ហូបស្ឹងតែមិនចង់គ្រប់ផងតែយើងត្រូវរស់នៅបន្តបែបនេះដល់ពេលណាទៀត
9: តស៊ូឡើងអាសម្លាញ់អើយឯងនិយាយនិញគឺពិតជាមិនខុសមែនតែនិញក៏ជាអ្វីដែលដូនតាយើងបន្សល់ទុកឲ្យដែរយ៉ាងហោចណាស់វាក៏អាចចិញ្ចឹមយើងបានមកដល់សប្តាហ៍នេះចុះហេតុអ្វីឯងមិនព្យាយាមអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងលើជំនាញនេះដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកទិញវិញ
8: អភិវឌ្ឍខ្លួនអភិវឌ្ឍយ៉ាងម៉េចទៅឯងមើលមើលសប្តាហ៍នេះមានអ្នកណាគេចង់បានចម្លាក់ឈើបែបបុរាណដោយតែយើងកំពុងតែធ្វើនេះទៀតទៅ
9: ខ្ញុំជឿថាបើយើងខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រពីក្បាច់រចនាឲ្យកាន់តែមានភាពរស់រវើកថ្ងៃណាមួយស្នាដៃយើងនឹងមានគេឲ្យតម្លៃថ្លៃជាក់ជាមិនខាន
8: ឯងឈប់ដេកយកសពទាំងថ្ងៃទៅណែគ្នាទៅតែបានតាក់ទងជាមួយក្រុមហ៊ុនបរទេសមួយគេចង់ទិញកម្មសិទ្ធិបញ្ញាលើម៉ូតចម្លាក់របស់យើងដើម្បីយកទៅចាក់ពុំហើយគេផលិតម្ដងបានរពន្ធដុំឯណោះគេហ៊ានឲ្យលុយយើងរាប់សែនដុល្លារណាវើយនេះជាផ្លូវកាត់ឈ្មោះទៅរកភាពមានបានហើយណាសម្លាញ់លក់ម៉ូតទាំងនេះឲ្យគេទៅយើងនឹងខ្លាចជាអ្នកមានភ្លៀមភ្លៀមដោយមិនចាំបាច់មកអង្គុយដាប់ឈើប៉ក់ប៉ក់រាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងទៀតទេ
9: អញ្ចឹងលក់ក្បាច់រចនារបស់ដូនតាឲ្យគេយកទៅធ្វើអញ្ចឹងឬទេខ្ញុំមិនព្រមជាដាច់ខាតសិល្បៈនេះគឺជាវិញ្ញាណរបស់ខ្មែរយើងបើសិនជាយើងឲ្យគេយកទៅចាក់ពុំលុយពិតជាបានមកងាយមែនតែតម្លៃសិល្បៈនឹងត្រូវរលីសាបសូន្យហើយអញ្ចឹងចុះក្មេងៗចំនួនក្រោយនឹងស្គាល់អ្វីទៅជាចម្លាក់ដៃពិតប្រាកដនោះខ្ញុំសុកចិត្តហត់តែមិនលក់ប្រលឹងសិល្បៈនេះចោលនោះទេខ្ញុំមានគម្រោងថានឹងទៅរៀនបច្ចេកទេសខាត់ពណ៌ដើម្បីលើកស្ទួយចម្លាក់យើងជាផ្ទៀងទស្សនីយភាពលំដាប់ខ្ពស់វិញ
8: ឯងនេះក្បាលរឹងណាស់អាវុធអើយចង់ទៅរៀនខាត់ពួរស្អីគេហ្នឹងជាតិនឹងឯងគ្មានថ្ងៃស្កលរថយន្តទំនើបទេតាមចិត្តឯងចុះចំណែកម៉ូតដែលជារបស់គ្នានេះគ្នាសម្រាប់ចិត្តលក់សិទ្ធឲ្យក្រុមហ៊ុននោះហើយគ្នានឹងយកប្រាក់ទៅរស់នៅទីក្រុងគឺរស់នៅយ៉ាងស្រកសុខស្រួលជាមួយនឹងប្រពន្ធគ្នាហើយ
7: ក្រោយពីការចោទចែកគ្នានោះច័ន្ទនិងភរិយាបានលក់សិទ្ធផ្ដាច់មុខលើម៉ូតចម្លាក់របស់ខ្លួនឲ្យរោងចក្របរទេសហើយទទួលបានលុយយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ច័ន្ទបានទិញផ្ទះវីឡាស្កឹមស្កៃទិញរថយន្តស៊េរីថ្មីនិងដើរហូបចុកតាមភោជនីយដ្ឋានប្រណិតប្រណិតដោយមិនបានចាប់សាងមុខរបរថ្មីអ្វីនោះឡើយរូបគិតថាខ្លួនមានទ្រព្យចាយមិនអស់នៅឯភូមិគ្រឹះរបស់ច័ន្ទ
10: ព្រឹកមិញពេលអូនជីឡានកាត់ភូមិចាស់អូនឃើញប្តីប្រពន្ធបងមុតនៅតែអង្គុយដាប់ឈើហាលថ្ងៃហាលខ្យល់ទៅដែលនឹងបងអើយ
8: នេះហើយដែលគេហៅថាមនុស្សមិនស្គាល់ឱកាសនោះពួកគេប្រឹងប្រែងដាប់ឈើដល់ចាស់កងខ្នងក៏មិនមានលុយវល់លៀនដូចជាពួកយើងដែរត្រទេអូនសម្លាញ
10: ់ចាពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់បង
7: ចំណែកឯបុតនិងរចនាវិញនៅតែបន្តស៊ូក្នុងរោងជាងតូចចង្អៀតរបស់ខ្លួនពួកគេបានយកប្រាក់សន្សំទៅរៀនវគ្គខ្លីៗនិងទិញឧបករណ៍ថ្មីៗដើម្បីរៀនពីរបៀបច្នៃក្បាច់បុរាណឲ្យចូលទៅជាមួយនឹងទម្រង់សិល្បៈសហសម័យបុតចាប់ផ្ដើមឆ្លាក់ផ្ទាំងឈើធំធំប្រកបដោយអត្តន័យជ្រាលជ្រៅរីឯរចនាក៏រៀនលាបថ្នាំពណ៌រហូតដល់ចម្លាក់នោះមើលទៅរស់រវើកដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសាលាពិព័រណ៍សិល្បៈអន្តរជាតិ
9: រចនាតើអូនជុករួយដៃទេបងឃើញអូនអង្គុយខាត់ផ្ទាំងនេះតាំងពីព្រឹកមកម្ល៉េះ
10: អូនមិនអីទេបងគេថាចម្លាក់ដែលធ្វើពីដៃពិតពិតនេះកំពុងត្រូវប៉ាន់ណាសម្រាប់អ្នកដែលស្រឡាញ់សិល្បៈក្រៅស្រុកព្រោះវាមានបង្កប់នូវអារម្មណ៍និងព្រលឹងរបស់អ្នកធ្វើបើយើងអាចបញ្ចប់ផ្ទាំងនេះបានគ្រួសារយើងនឹងអាចពង្រីករោងជាងនេះឲ្យធំមិនខាន
9: អូនយល់ឃើញបានត្រឹមត្រូវណាស់វាពិតជាមានតម្លៃដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានមែនតែឥឡូវអូនគួរតែទៅសម្រាកសិនចុះ
10: ចាបង
7: ពេលវេលារំកិលទៅមុខយ៉ាងឆាប់រហ័ស5ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅទីផ្សារចាប់ផ្ដើមធុញទ្រាន់នឹងរូបចម្លាក់ដែលចាក់ពុំដដែលដដែលក្រុមហ៊ុនបរទេសនោះក៏បានបញ្ឈប់កិច្ចសន្យាជាមួយច័ន្ទលុយដែលច័ន្ទនិងនារីធ្លាប់មានក៏រលាយបាត់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយសារការរស់នៅស៊ីវិល័យពេកទីបំផុតរថយន្តក៏ត្រូវលក់វីឡាក៏ត្រូវធានាគាររឹបអូសគ្រួសារដែលធ្លាប់តែអួតអាងប្រែជាមានតែចំនួនរកម្មរកោ
10: មកពីបងឯងនឹងមានលុយមិនចេះយកទៅវិនិយោគគិតតែពីដើរអួតគេរាល់ថ្ងៃឥឡូវនេះធ្លាក់ខ្លួនដល់ចំណុចសូន្យសំបីតែលុយទិញទឹកដោះគោឲ្យកូនក៏គ្មានផង
8: ចុះនរណាគេកាលនឹងហ៎ចង់បានពេជ្រចង់បានដំណើរកំសាន្តទៅក្រៅប្រទេសហ៎បានហើយជប់ទម្លាក់កំហុសដាក់គ្នាទៅ
10: អូនលើកគេល្បីថាប្តីប្រពន្ធបងមុតពេលនេះបានបើកវិចិត្រសិល្បៈធំធេងណាស់អូនគិតថាយើងគួរតែទៅជួបពួកគាត់ហើយសុំខ្ចីប្រាក់ខ្លះដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពសិនទៅបង
8: តែថា
10: គ្មានតែថាអីទេបងពេលនេះអូនឃ្លានខ្លាំងណាស់តោះទៅជួបពួកគាត់សិនទៅ
7: ក្រាំពន្លឺថ្ងៃដ៏សែនក្តៅដែលមើលពីចម្ងាយមកឃើញមនុស្សពីរនាក់ស្លៀកពាក់ខោអាវចាស់ចាស់ទឹកមុខស្រពាប់ស្រពោន ដើរចូលទៅកាន់វិចិត្រសាលដ៏ធំស្កឹមស្កៃមួយនៅខាងក្នុងរចនាកំពុងរៀបចំផ្ទាំងចម្លាក់យ៉ាងប្រណិតខណៈដែលបុត្រកំពុងពន្យល់ពីអត្ថន័យនៃចម្លាក់ទៅកាន់ភ្ញៀវបរទេសពេលគេក្រឡេកឃើញមិត្តចាស់បុត្រនិងរចនាក៏ប្រញាប់រត់មកទទួលយ៉ាងរាក់ទាក់ដោយមិនប្រកាន់សភាពរបស់មិត្តឡើយ
9: ព្រះអើយច័ន្ទមែនទេសំឡាញ់ហេតុអ្វីបានជាឯងធ្លាក់ខ្លួនដល់ថ្នាក់នេះ
8: បុត្រគ្នាខ្វះឯងខ្លាំងណាស់អាសំឡាញ់លុយដែលបានមកពីការលក់សិទ្ធិឲ្យក្រុមហ៊ុននោះវារលីអស់ហើយគ្នាវង្វេងនឹងភាពស៊ីវិល័យមិនបានអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងសោះឯឡៅដៃគ្នាក៏រឹងលែងចេះកាន់ញញួរទៀតហើយគ្នាឮថាឯងខ្លាចជាម្ចាស់រោងជាងដល់ល្បីមួយគ្នាគ្រាន់តែចង់មកសុំការងារធ្វើជាអ្នកបោះសម្អាតទីនេះដើម្បីបានប្រាក់ចិញ្ចឹមក្រពះប៉ុណ្ណោះ
9: កុំនិយាយបែបនេះអីសំឡាញ់យើងជាមិត្តនឹងគ្នាតោះចូលមកអង្គុយខាងក្នុងសិនមកញ៉ាំអីឲ្យមានកម្លាំងសិនទៅចាំនិយាយគ្នាបន្តទៀត
7: បន្ទាប់ពីទទួលទានអាហាររួចបុត្របាននាំច័ន្ទដាទស្សនាវិចិត្រសាលរបស់ខ្លួនគេឃើញមានកូនសិស្សក្មេងៗជាច្រើនកំពុងហាត់រៀនឆ្លាក់ឈើដោយយកចិត្តទុកដាក់ផ្ទាំងចម្លាក់នីមួយៗសុទ្ធតែមានតម្លៃរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដុល្លារ
8: ឯងពូកែណាស់បុត្រកាលនោះគ្នាគិតថាការឆ្លាក់ឈើដោយដៃជារឿងហួសសម័យមិននឹកស្មានថាឯងអាចលើកស្ទួយវាឲ្យក្លាយជាសិល្បៈលំដាប់ខ្ពស់ដល់ថ្នាក់នេះសោះបើកាលនោះគ្នាស្ដាប់ឯងគិតខំវឹកហាត់ក្បាច់រចនាឲ្យស្ទួតម្ល៉េះគ្នាក៏មានមុខមានមាត់ដូចឯងទៅហើយណាសំឡាញ
9: ់សំឡាញ់អើយតាមពិតទៅណាភាពជោគជ័យពិតប្រាកដមិនមែននៅត្រង់ទំហំទឹកប្រាក់ដែលយើងលក់ឧត្តមគតិឲ្យគេនោះទេប៉ុន្តែគឺជាការរក្សាបាននៅភាពដើមនិងការដោះខាត់ជំនាញរបស់យើងឲ្យឡើងទៅមួយកម្រិតទៀតការយកមោទចៈពំវាអាចលក់បានរាប់លានដុំក៏ពិតមែនតែវាគ្មានសិល្បៈនៅក្នុងនោះនោះឡើយប៉ុន្តែចម្លាក់ដែលចេញពីដៃយើងទោះប្រើពេលរាប់ខែតែវាមានតម្លៃណាស
8: ់គ្នាភ្លឺភ្លេចហើយសំឡាញ់ប៉ុន្តែពេលនេះវាហួសពេលសម្រាប់គ្នាហើយដៃគ្នារឹងអស់ហើយ
9: មិនទាន់ហួសពេលទេដរាបណាឯងនៅមានការតាំងចិត្តចាន់សំឡាញ់ការលុសិតបញ្ញាដើម្បីលុយមួយដុំគឺដូចជាការបេះផ្កាមកដោតក្នុងថូអញ្ចឹងវាស្អាតបានតែប៉ុន្មានថ្ងៃវានឹងស្វិតស្រពោនទៅវិញប៉ុន្តែការខិតខំហ្វឹកហាត់ជំនាញគឺដូចជាការដាំដើមឈើទោះបីវាលូតលាស់យឺតតែវានឹងហុចផ្លែផ្កានិងផ្ដល់ម្លប់ដល់យើងបានរយៈពេលយូរ
8: គ្នាភ្ញាក់រលឹកហើយសំឡាញ់តែគ្នាអាចសុំធ្វើជាអ្នកជួយរៀបចំអីវ៉ាន់ឲ្យឯងបានទេគ្នានឹងមិនខ្ជិលច្រអូសទៀតនោះទេ
9: មិនមែនជាអ្នករៀបអីវ៉ាន់ទេតែជាដៃគូនិងជាគ្រូបង្ហាត់ខ្ញុំកំពុងបើកសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលសិល្បៈចម្លាក់មួយទៀតខ្ញុំត្រូវការមនុស្សដែលមានបទពិសោធន៍និងការចងចាំពីម៉ូដដូនតាមកជួយបង្រៀនក្មេងៗឯងនិងនារីមកជួយមើលការខុសត្រូវនៅសាលានេះចុះខ្ញុំនឹងរចនានិងរៀបរងខាងផ្នែកទីផ្សារអន្តរជាតិយើងនឹងស្រោចស្រង់សិល្បៈយើងឡើងវិញជាមួយគ្នាម្ដងទៀតណាសំឡាញ់
7: ចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកច័ន្ទបានប្រឹងប្រែងបង្ហាត់បង្រៀនដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតគាត់លែងប្រាថ្នាចង់បានលុយតាមផ្លូវកាត់ទៀតហើយប៉ុន្តែគាត់បានរកឃើញសេចក្តីសុខក្នុងការបង្កើតតម្លៃពិតប្រាកដចេញពីសមត្ថភាពខ្លួនឯងមិត្តភ័ក្តិទាំងពីរបានរួមដៃគ្នាលើកស្ទួយវិស័យចម្លាក់ឈើខ្មែរឲ្យល្បីរន្ទឺពេញពិភពលោកដោយមិនត្រឹមតែអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវភាពខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងអាចរក្សាកេរដំណែលវប្បធម៌បានយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនទៀតផងការលះបង់ឧត្តមគតិឬភាពត្រឹមត្រូវនៃវិជ្ជាជីវៈដើម្បីប្ដូរយកប្រាក់ចំណេញអាចផ្ដល់ភាពហ៊ឺហាបានត្រឹមមួយឆាវប៉ុន្តែ
11: ត្បិតមិនត្រូវឲ្យឯងរលគ្នាក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអេណាទៀតឡើយពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាដែលព្រះនាមជាព្រះប្រច័ណ្ឌទ្រង់មានព្រះហឫទ័យប្រច័ណ្ឌពិតកុំឲ្យមានព្រះអេណាទៀតនៅចំពោះអញឲ្យសោះកុំឲ្យឆ្លាក់ធ្វើរូបណាសម្រាប់ឯងឲ្យសោះក៏កុំឲ្យធ្វើរូបណាឲ្យដូចជាអ្វីនៅឋានសួគ៌ខាងលើឬនៅផែនដីខាងក្រោមឬនៅក្នុងទឹកដែលទាបជាងដីផងក៏កុំឲ្យក្រាបសំពះនៅចំពោះរបស់ទាំងនោះឬគោរពប្រតិបត្តិតាមនោះឡើយបាត់អញដែលជាយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញមានសេចក្តីប្រច័ណ្ឌក៏ទំលាក់ការទុច្ចរិតរបស់ឪពុកទៅលើកូនចៅ រហូតដល់3ហើយ4ដំណរផងចំពោះអស់អ្នកណាដែលស្អប់អញតែអញផ្ដល់សេចក្តីសុបរោះដល់ទាំងពួនដំណរនៃពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់អញទាំងប៉ុន្មានវិញត្រូវប្រយ័ត្ននិងកាន់តាមអស់ទាំងសេចក្តីដែលអញបានប្រាប់ដល់ឯងរាល់គ្នាហើយកុំអោយចាញ់ឈ្មោះរបស់ព្រះដតីណាឡើយក៏កុំអោយលឺចាញ់ពីមាត់ឯងរាល់គ្នាអោយសោះតែនៅថ្ងៃនោះអញនឹងកិច្ចមុខចាញ់ជាប្រកាសដោយព្រោះសេចក្តីអាក្រក់ទាំងប៉ុន្មានដែលគេបានប្រព្រឹត្តដោយងាកបែរទៅតាមព្រះដតីតែបើមិនស្ដាប់តាមអស់ទាំងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទេគឺបែរចាញ់ពីផ្លូវដែលអញបង្គាប់ដល់ឯងនៅថ្ងៃនេះទៅតាមព្រះដតីដែលពីដើមមិនបានស្គាល់វិញនោះឯងនឹងត្រូវបណ្ដាសាហើយនោះអញនឹងធ្វើទោសដល់ទីក្រុងទាំងនោះដោយព្រោះសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់គេទាំងប៉ុន្មានគឺដែលគេបានបោះបង់ចោលអញហើយបានដុតកំញ្ញានថ្វាយដល់ព្រះដតីព្រមទាំងថ្វាយបង្គំចំពោះរបស់ដែលដៃខ្លួនគេបានធ្វើផងកុំអោយទៅតាមព្រះដតីដើម្បីនឹងគោរពហើយថ្វាយបង្គំដល់វាឡើយក៏កុំអោយបណ្ដាលអោយអញខឹងដោយសារការដែលដៃឯងរល់គ្នាធ្វើដែរយ៉ាងនោះអញនឹងមិនប្រទូសដល់ឯងរល់គ្នាទេ
12: រីឯព្រះដ៏មានព្រះគុណសពគ្រប់ដែលទ្រង់បានហៅយើងរាល់គ្នាមកក្នុងសិរីល្អនៃទ្រង់ដល់នៅអកលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះសូមទ្រង់មេត្តាប្រោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់លក្ខទាំងចម្រើនកម្លាំងហើយតាំងអ្នករាល់គ្នាឲ្យមុំមួនឡើងក្នុងខណៈក្រោយដែលបានរងទុក្ខបន្តិចមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតយើងនៅតែអួតក្នុងកាលដែលមានទុក្ខលំបាកដែរដោយដឹងថាសេចក្តីទុក្ខលំបាកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីទ្រាំទ្រសេចក្តីទ្រាំទ្របង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសាមថ្នឹកសេចក្តីសាមថ្នឹកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមសូមសរសើរដល់ព្រះដែលជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជាអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាគឺជាព្រះវរបិតាដ៏មានសេចក្តីមេត្តាករុណាជាព្រះដ៏កំសាន្តចិត្តគ្រប់ជំពូកដែលទ្រង់កំសាន្តចិត្តយើងរាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីវេទនាប្រយោជន៍ឲ្យយើងអាចនឹងកំសាន្តចិត្តអ្នកឯទៀតក្នុងអស់ទាំងសេចក្តីវេទនារបស់គេបានដែរគឺដោយសារសេចក្តីខ្សាននោះឯងដែលព្រះបានកំសាន្តចិត្តយើងស្រេចហើយខ្ញុំរាប់អស់ទាំងសេចក្តីទុកលំបាកនៅជន់នេះថាជាសេចក្តីមិនគួរប្រៀបទៅនឹងសេរីល្អដែលនឹងបើកសម្ដែងមកឲ្យយើងរាល់គ្នាឃើញនោះទេមនុស្សសុចរិតតែងតែកើតមានសេចក្តីលំបាកជាច្រើនតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជួយឲ្យរួចពីសេចក្តីទាំងនោះត្បិតសេចក្តីទុកលំបាកយ៉ាងស្រាលរបស់យើងខ្ញុំដែលនៅតែមួយផ្លេតនេះនោះបង្កើតឲ្យយើងខ្ញុំមានសេរីល្អយ៉ាងធ្ងន់លើសលប់ដល់នៅអកលជានិច្ចវិញតើអ្នកណានឹងពង្រត់យើងចាញ់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ផងព្រះគ្រីស្ទបានតើសេចក្តីទុកលំបាកឬសេចក្តីវេទនាសេចក្តីបៀតបៀនសេចក្តីអត់ឃ្លានសេចក្តីអាក្រាតសេចក្តីអន្តរាយឬដាវឬអីដូច្នេះដែលព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានរងទុក្ខក្នុងសាច់ឈាមជំនួសយើងរួចហើយនោះត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានគំនិតដូច្នោះដែរទុកជាគ្រឿងការពារខ្លួនត្បិតអ្នកណាដែលបានរងទុក្ខក្នុងសាច់ឈាមនោះបានឈប់ខាងឯអំពើបាបហើយតែបើអ្នករាល់គ្នាត្រូវរងទុក្ខដោយព្រោះសេចក្តីសុចរិតវិញនោះអ្នករាល់គ្នាមានពោពិតមិនត្រូវឲ្យអ្នកខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្ញើញខ្លាចរបស់គេឡើយក៏កុំអោយថប់បារម្ភដែរត្បិតមានឱកាសបើកឲ្យអ្នករាល់គ្នាហើយមិនមែនឲ្យគ្រាន់តែជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទតែប៉ុណ្ណោះទេគឺឲ្យរងទុក្ខដោយព្រោះទ្រង់ដែរចូលយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងនោះទៅបានសម្រេចតាមក្រឹត្យវិន័យនៃព្រះគ្រីស្ទ

0: ូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់សូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនស្ពានជីវិតឥឡូវនេះសូមចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងនាងខ្ញុំនៅមេរៀនទី10ដែលមានចំណងជើងថាទំនាក់ទំនងជាមួយបងប្អូនដែលមិនមែនជាគ្រីស្ទៀនរឿងសុបិនកុមារបាននិយាយអំពីកូនប្រុសម្នាក់ដែលឪពុកជាអ្នកបរបាញ់សត្វតែកូនជាអ្នកសាងភ្នួសទើបឪពុករួចផុតពីបាបកម្មហេតុនេះហើយបានជាខ្មែរយើងនិយមឲ្យកូនប្រុសទៅបួសដើម្បីសងគុណឪពុកម្ដាយចុះគ្រីស្ទៀនវិញតើគេសងគុណឪពុកម្ដាយយ៉ាងណាដែរហើយតើគេនៅតែស្រឡាញ់រាប់អានបងប្អូនគេដែលមិនជឿព្រះយេស៊ូវដែរឬយ៉ាងណា
1: 1សេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះប្រទានឲ្យមនុស្ស
0: តាំងពីចាប់ផ្ដើមសិក្សាមកទល់នឹងមេរៀននេះយើងបានឃើញអំពីការដែលព្រះបង្កើតមនុស្សនិងអ្វីអ្វីដែលមនុស្សត្រូវការជាច្រើនដងដែលអាចឲ្យយើងសន្និដ្ឋានបានយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គពិតជាស្រឡាញ់មនុស្សលោកមែននៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការដែលយើងនឹងរៀននៅពេលខាងមុខនោះមានក្រឹត្យវិន័យមួយដែលនិយាយថាចូលគោរពប្រតិបត្តិដល់ឪពុកម្ដាយឯងដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងនៅក្នុងស្រុកនោះនេះជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកដែលមានបងប្អូនជឿព្រះយេស៊ូវធូរស្រាលបន្តិចព្រោះដឹងថាពួកអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវគេត្រូវតែគោរពឪពុកម្ដាយដែរដោយខ្មែរយើងតែងប្រដៅកូនចៅថាធ្វើបុណ្យឲ្យម៉ែឪតាន់បំពង់កនៅឈរបានសេចក្តីថាយើងត្រូវសងគុណគាត់តាន់ភ្នែកគាត់នៅឃើញត្រូវជូនចំណីអាហារដល់គាត់តាន់គាត់នៅដឹងឆ្ងាញ់គឺសងគុណគាត់តាន់គាត់នៅរស់មិនមែនមើលងាយគាត់ឬធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកចិត្តហើយដល់ពេលគាត់ស្លាប់ទៅទើបខំរៀបចំសែនព្រេនបន់ស្រន់ឲ្យគាត់នោះឡើយព្រោះតាមព្រះគម្ពីរថាយើងមានជីវិតតែម្ដងនេះគត់ចុះជាមួយបងប្អូនវិញតើពួកគ្រីស្ទៀនរាប់អានយ៉ាងណាដែរឬមួយកាត់កាលលែងរាប់អានដល់អ្នកដែលមិនជឿព្រះយេស៊ូវដោយខ្លួនត្រង់ចំណុចនេះព្រះយេស៊ូវបង្រៀនថាតែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាដូច្នេះវិញថាសូម្បីតែអ្នកណាដែលខឹងនឹងបងប្អូននោះក្រែងត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះដែរហើយអ្នកណាដែលស្ដីឲ្យបងប្អូនថាអាចោលម្សៀតនោះក្រែងពួកក្រុមជំនុំធ្វើទោសតើចំណែកអ្នកណាដែលថាអាចឆ្កួតនោះក្រែងធ្លាក់ទៅក្នុងភ្លើងនរកខគម្ពីរនេះមានន័យថាកុំថាឡាយសម្លាប់មនុស្សគឺគ្រាន់តែខឹងនឹងបងប្អូននោះក៏មានបាបទៅហើយយើងដឹងហើយថាឈ្នួលនៃអំពើបាបនេះគឺជាសេចក្តីស្លាប់ដូច្នេះបើយើងខឹងនឹងបងប្អូនឬមិនរាប់អានបងប្អូនតើយើងជឿព្រះយេស៊ូវបានប្រយោជន៍អ្វីគឺយើងនឹងត្រូវបាត់បង់សេចក្តីសង្គ្រោះហើយទោះបីជាបងប្អូនយល់ពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះស្ដីអំពីការស្រឡាញ់បងប្អូននេះហើយក៏ដោយក៏វានៅមានបញ្ហាមួយចំនួនទៀតដែលត្រូវដោះស្រាយដើម្បីសម្របសម្រួលជាមួយបងប្អូនដែលមិនមែនជាគ្រីស្ទៀនតទៅនេះគឺជាវិធានការខ្លះៗដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយបងប្អូនដែលមិនមែនជាគ្រីស្ទៀន
1: កការធ្វើបុណ្យ
0: ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងភាគច្រើននិយមធ្វើបុណ្យទាននោះលោកអ្នកដែលជាគ្រីស្ទៀនមកជាជាមិនរួចពីការអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យផ្សេងផ្សេងពីសំណាក់បងប្អូនរបស់លោកអ្នកឡើយលោកអ្នកអាចអញ្ជើញទៅចូលរួមបានដោយជ្រើសរើសយកការងារណាដែលលោកអ្នកអាចជួយបានដូចជាចំអិនម្ហូបអាហារទទួលភ្ញៀវបម្រើម្ហូបអាហារឬចាំជួយកិច្ចការផ្សេងផ្សេងជាដើមពិធីបុណ្យនេះហើយដែលជាឱកាសល្អដល់លោកអ្នកដើម្បីបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវដល់បងប្អូនលោកអ្នកនិងអ្នកដទៃទៀតតែសូមជៀសវាងការជជែកវែងញែកពីបញ្ហាសាសនាក្នុងពិធីបុណ្យក្រែងនាំឲ្យអាប់អោនដល់សេរីល្អរបស់ព្រះនិងកុំឲ្យធ្វើអ្វីដែលប្រឆាំងនឹងព្រះគម្ពីរ
1: បុណ្យសព
0: បុណ្យសពជាបុណ្យដែលយើងជាគ្រីស្ទានខានមិនបានតែយើងមិនមែនធ្វើបុណ្យនោះ ដើម្បីបញ្ជូនវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់អ្នកស្លាប់ឲ្យបានសុខសាន្តឬដើម្បីបានបុណ្យកុសលខ្លួនឯងនោះទេគឺយើងធ្វើដើម្បីបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់និងស្ដាយស្រណោះដល់បុគ្គលអ្នកស្លាប់ប៉ុណ្ណោះយើងអាចលាងសម្អាតរូបបុគ្គលយើងអាចហែយើងអាចជូនបាច់ផ្កាឬកម្រងផ្កាដល់សពយើងគួរអធិដ្ឋានហើយយើងអាចរើសឆ្អឹងយកមកទុកដាក់ឲ្យសមរម្យតែមិនមែនរើសយកមកទុកគោរពបូជាឡើយ
1: បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ
0: បុណ្យនេះគួរឲ្យយើងប្រយ័ត្នបន្តិចព្រោះអត្តន័យបុណ្យនេះមានលក្ខណៈខុសពីការបង្រៀននៃព្រះគម្ពីរបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌគឺជាបុណ្យដែលគេយកចំណីអាហារទៅឲ្យប្រែតអសុរកាយស៊ីដោយគេមានជំនឿថាជីដូនជីតាញាតិការរបស់យើងដែលបានស្លាប់ទៅហើយកាលជាប្រែតឬខ្មោចផ្សេងផ្សេងហើយត្រូវបានដោះលែងឲ្យមករកកូនចៅនៅរដូវនោះហើយកូនចៅក៏ត្រូវតែយកម្ហូបអាហារទៅវត្តក្រាញ់លោមានឪពុកម្ដាយឬសាច់ញាតិខ្លួនណាបានកាលជាប្រែតហើយដើរស្វែងរកអាហារនៅពេលនោះហេតុនោះហើយបានជាគេហៅបុណ្យនោះថាជាបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដែលប្រែថាបុណ្យដុំបាយចំណែកគ្រឹះសាសនាវិញបានបង្រៀនថាពួកប្រែទាំងនោះជាវិញ្ញាណអាក្រក់វិញ្ញាណពួកអសុរកាយដែលតែងតែធ្វើជាជីដូនជីតាយើងហើយប្រឆាំងនឹងព្រះដែលយើងហៅថាអរិយសាតាំងដូច្នេះយើងមិនត្រូវគោរពឬផ្គប់គុណវាដែលសែនព្រេនឬឲ្យចំណីអាហារវាស៊ីឡើយប៉ុន្តែក្នុងពិធីបុណ្យនោះយើងក៏អាចចូលរួមធ្វើបានដែរគឺយើងធ្វើនំចំណីមាននំចេកនំកងអន្សមនំជៀលសម្លសម្លុកនិងលុយកាក់ហើយយកទៅជូនឪពុកម្ដាយបងប្អូនចាស់ទុំឬអ្នកក្រីក្រដែលនៅជិតជិតយើង
1: បុណ្យចូលឆ្នាំ
0: បុណ្យចូលឆ្នាំជាបុណ្យប្រពៃណីខ្មែរមិនមែនជាបុណ្យសាសនាទេនៅស្រុកខ្មែរយើងមានបុណ្យចូលឆ្នាំ3គឺចូលឆ្នាំខ្មែរចូលឆ្នាំចិនវៀតណាមនិងចូលឆ្នាំសកលខ្មែរយើងចូលឆ្នាំតែម្ដងទេគឺចូលឆ្នាំខ្មែរតែខ្មែរដែលកាត់ចិននិងវៀតណាមច្រើនចូលឆ្នាំ2ដងគឺចូលឆ្នាំខ្មែរនិងចូលឆ្នាំចិនវៀតណាមចំណែកគ្រីស្ទានភាគច្រើនចូលទាំង3ដងចូលឆ្នាំខ្មែរយើងអាចដើរកំសាន្តជាមួយបងប្អូននៅទីកន្លែងកំសាន្តនានាឬនៅតាមវត្តអារាមចំណែកនៅតាមវត្តអារាមមានការខ្លះដែលយើងជាគ្រីស្ទានគួរជៀសវាងដូចជាការបាំងស្កូលចាក់កំពីឬពូនភ្នំខ្សាច់ជាដើមក្រៅពីនេះយើងក៏អាចយកនំចំណីឬលុយកាក់ទៅជូននៅពុកម្ដាយបងប្អូនជីដូនជីតាបានដែរចំណែកចូលឆ្នាំចិនវៀតណាមយើងអាចដើរលេងជប់លៀងឬធ្វើអ្វីៗបានដោយគេទាំងអស់លើកលែងតែបាយឬសែនអ្នកតាចូលឆ្នាំសកលបុណ្យនេះជាបុណ្យដែលគ្រីស្ទានតែងតែសប្បាយជាងគេព្រោះគឺជាបុណ្យរំលឹកឆ្នាំខួបកំណើតរបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលបានយាងមកចាប់កំណើតលើផែនដីនេះបុណ្យនេះយើងអាចច្រៀងសរសើរព្រះអានព្រះគម្ពីរពីកំណើតព្រះយេស៊ូវទទួលទានអាហារជុំគ្នាបដូរអំណោយគ្នាទៅវិញទៅមកជាពិសេសរៀបចំសម្ភារៈឬចំណីអាហារយកទៅចែកចាយដល់អ្នកក្រីក្រស្ត្រីមេម៉ាយក្មេងកំព្រានិងបងប្អូនយើងដែលមិនទាន់ជឿព្រះបុណ្យផ្សេងផ្សេងក្រៅពីបុណ្យធំធំខាងលើនេះក៏មានបុណ្យដទៃទៀតជាច្រើនដូចជាបុណ្យកឋិនបុណ្យផ្កាបុណ្យបច្ច័យបួសជាដើមឡាចំពោះបុណ្យទាំងអស់នេះយើងជាគ្រីស្ទានក៏អាចទៅចូលរួមបានដែរតែជៀសវាងធ្វើអ្វីដែលព្រះគម្ពីរហាមឃាត់ប៉ុណ្ណោះដូចជាថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់គោរពវិញ្ញាណអាក្រក់ជាដើមព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ28ខ19មុនពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងទៅស្ថានសួគ៌វិញទ្រង់មានបន្ទូលថាដូច្នេះចូលទៅបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានសិស្សនៅគ្រប់ទាំងសាសព្រមទាំងធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកឲ្យដោយនៅព្រះនាមព្រះវរបិតា ព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះហើយដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកដតីឲ្យទទួលព្រះយេស៊ូវបាននោះលុះត្រាតែយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគេចូលចិត្តយើងជាមុនសិនរីឯបងប្អូនលោកអ្នកវិញក៏ដូច្នោះដែរដើម្បីឲ្យបានស្គាល់និងទទួលព្រះយេស៊ូវដែរនោះលោកអ្នកមិនគួរយកបញ្ហាបន្ទានឬប្រប្រែងនេះមកធ្វើជារបាំងឡើយ
1: ខអពៀពីពីលការចូលរួមក្នុងពិធីអពៀពីពីល
0: អពៀពីពីលគឺជាកម្មវិធីមួយដែលខ្មែរយើងចាត់ទុកថាជាកម្មវិធីធំបំផុតសម្រាប់គេដូច្នេះយើងត្រូវតែបំពេញចិត្តគេឲ្យសមនឹងកម្មវិធីនេះគ្រីស្ទានអាចចូលរួមក្នុងពិធីអពៀពីពីលបានដូចជាហើយចំនួនចងដៃកាត់សក់បង្វិលពពិលជៀសវាងការសែនព្រេនពេលទទួលទានអាចចូលទទួលទាននៅតុជាមួយភ្ញៀវក៏បានឬចាំទទួលទានជាមួយគ្រួសារសម័យខ្លួនក៏បានតែមិនត្រូវទទួលទានសាច់មិនស្អាតឬគ្រឿងស្រវឹងដូចជាស្រាបៀរជាដើមនោះទេ
1: ការរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍
0: យើងជាគ្រីស្ទានបើមានកូនរៀបការក៏បីធ្វើឲ្យស្របទៅតាមប្រពៃណីខ្មែរហើយមិនប៉ះពាល់ដល់កលទ្ធិគ្រឹះសាសនាយើងអាចរៀបចំឲ្យមានពិធីហែកូនកំឡោះលៀងជើងកាត់ខាន់ស្លាអញ្ជើញបងប្អូនសមីខ្លួនឲ្យចង់ដៃដោយផ្ដល់កិត្តិយសជាដំបងដល់គាត់ចំណែកម្ហូបអាហារក៏យើងអាចរៀបចំឲ្យបានសមរម្យតាមព្រះគម្ពីរបានណែនាំ
1: 2តម្រូវចិត្តគ្រួសារមុនអ្នកដតី
0: ការតម្រូវចិត្តនឹងផ្គប់គុណគ្រួសារគឺជាគំនិតមួយដែលបានដកជាប់យ៉ាងជ្រៅចំពោះកូនខ្មែរគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែវាជាការគួរឲ្យស្ដាយណាស់ដោយការអនុវត្តខ្លះបែរជាផ្ទុយពីគំនិតនេះទៅវិញព្រោះយើងឃើញបងប្អូនខ្លះគោរពឪពុកម្ដាយល្មមយកតែល្អមើលប៉ុណ្ណោះហើយបែរជាគោរពចៅហ្វាយឬគ្រូអាចារ្យអស់ពីចិត្តទៅវិញឧទាហរណ៍សូម្បីតែកូនក្មេងតូចដែលទើបតែចូលសាលារៀនក៏វាអាចសំពះគ្រូវាស្រួលជាងសំពះឪពុកម្ដាយដែរម្យ៉ាងវិញទៀតយើងធ្លាប់ឃើញអ្នកខ្លះលុតជង្គង់ថ្វាយបង្គំលោកក្រាបក្បាលដល់ដីតែយើងមិនសូវឃើញអ្នកណាលុតជង្គង់ក្រាបថ្វាយបង្គំឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងដូច្នោះទេបើយើងតាមឧទាហរណ៍ខាងលើនេះមនុស្សហាក់ដូចជាឲ្យតម្លៃនិងគោរពដល់អ្នកដតីជាងឪពុកម្ដាយខ្លួនទៅវិញចុះតើពួកគ្រីស្ទានវិញមានគំនិតបែបណាដែរអំពីបញ្ហានេះព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនយ៉ាងច្បាស់ថាចូរយកព្រះជាទី1សម្រាប់ជីវិតអ្នករួចអ្នកដតីជាទី2ហើយខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ជាទី3រីឯអ្នកដតីនោះចែកជា3ផ្នែកទៀតគឺឪពុកម្ដាយបងប្អូនអ្នកដតីសុទ្ធសាធបានសេចក្តីថាព្រះឲ្យគោរពទ្រង់ជាទី1ហើយឪពុកម្ដាយបន្ទាប់ពីទ្រង់ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ6ខ33សម្ដែងថាចូលស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិនទើបគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតដូច្នេះបើយើងចង់សងគុណឪពុកម្ដាយយើងឬចង់ឲ្យបងប្អូនយើងបានសេចក្តីសុខសាន្តនោះត្រូវតែស្វែងរកទ្រង់សិនតើព្រះឲ្យយើងស្រឡាញ់បងប្អូនយើងប៉ុណ្ណានៅក្នុងគម្ពីរព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនថាបើអ្នកនាំយកដង្វាយទៅថ្វាយព្រះហើយមានទំនាស់ជាមួយនឹងបងប្អូននោះចូលទុកដង្វាយនៅមុខអាសនាហើយទៅជានឹងបងប្អូនអ្នកសិននៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវមានព្រះជន្មបាន12ព្រះវស្សាមេដាបៃដាទ្រង់បានសម្រេចនាំទៅកាន់ព្រះវិហារនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមតែដល់ពេលត្រឡប់មកវិញទ្រង់មិនបានមកជាមួយនឹងយូសែបនិងម៉ារីទេបែរជាទៅឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ពួកអាចារ្យនៅក្នុងព្រះវិហារទៅវិញពេលម៉ារីសួរថាកូនអើយហេតុអ្វីបានជាឯងប្រព្រឹត្តនឹងយើងយ៉ាងដូច្នេះព្រះយេស៊ូវឆ្លើយថាអ្នកម្ដាយរកខ្ញុំធ្វើអីតើមិនជ្រាបថា គួរឲ្យខ្ញុំនៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ព្រះបិតាខ្ញុំទេឬអី?ត្រង់នេះព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនថាយើងត្រូវគោរពព្រះមុនរួចឪពុកម្ដាយនិយាយដូច្នេះវាហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យមានការភាន់ច្រឡំបន្តិចចំពោះអ្នកដែលមិនទាន់ទុកចិត្តច្បាស់លើព្រះធ្វើឲ្យគេមានគំនិតថាការដែលគោរពព្រះជាងឪពុកម្ដាយនោះមិនត្រឹមត្រូវទេតែយើងសូមលើកយករឿងមួយមកធ្វើជាឧទាហរណ៍ឧបមាថាមានបុរសម្នាក់ធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនមួយពេលឪពុកមានជំងឺក៏ត្រូវតែសុំច្បាប់ប្រធានក្រុមហ៊ុនបើប្រធានក្រុមហ៊ុនឲ្យច្បាប់គាត់មួយថ្ងៃគាត់ហ៊ានទៅមើលជំងឺឪពុកគាត់តែមួយថ្ងៃទេចុះទំរំព្រះដែលជាអ្នកបង្កើតយើងឪពុកម្ដាយយើងនិងរបស់សពសារពើនេះព្រមទាំងអាចព្យាបាលនិងប្រទានជីវិតថ្មីឲ្យយើងផងនោះតើយើងត្រូវគោរពត្រង់ជាងថាការក្រុមហ៊ុននោះប៉ុណ្ណា
1: 3កុំស្រឡាញ់ឲ្យប្រត់ប្រាស
0: ់ខ្មែរយើងតែងដំណើរប្រាប់កូនចៅថានៅពេលសត្វស្វាហែលទឹកកូនណាដែលវាស្រឡាញ់វាអោបជាប់នឹងដើមទ្រូងហើយកូនណាដែលវាមិនសូវស្រឡាញ់វាដាក់លើខ្នងវិញលុះឆ្លងទៅដល់ត្រើយម្ខាងកូនសំអប់រត់ចុះពីលើខ្នងមេវាត្រុយរីឯកូនសំឡាញ់បែរជាឆ្លក់ទឹកដាច់ខ្យល់ងាប់ទៅវិញយ៉ាងណាមិញចំពោះបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់របស់យើងក៏ដូច្នោះដែរបើយើងស្រឡាញ់គាត់ពេកគាត់ធ្វើអ្វីក៏ធ្វើទៅមិនហ៊ានឲ្យយោបល់ឬណែនាំឲ្យស្គាល់និងទទួលព្រះយេស៊ូវគឺហាក់ដូចជាបណ្ដាយទុកឲ្យស្លាប់ដូចជាកូនសំឡាញ់របស់ស្វាដូច្នោះដែរផ្ទុយទៅវិញបើជឿលើព្រះរឹងចិត្តចេះពេកបងប្អូនបបួលធ្វើបុណ្យអ្វីក៏មិនធ្វើបបួលទៅវត្តក៏មិនទៅនោះក៏ធ្វើឲ្យគាត់ស្អប់យើងហើយបែរជាចាញ់ពីសេចក្តីសង្គ្រោះកាន់តែឆ្ងាយទៅដែរសរុបសេចក្តីមកយើងជាគ្រីស្ទានត្រូវតែស្រឡាញ់និងគោរពដល់ឪពុកម្ដាយនិងបងប្អូនដែលមិនមែនជាគ្រីស្ទានដោយធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តតែមិនប្រាចាស់ពីព្រះគម្ពីរម្យ៉ាងវិញទៀតយើងត្រូវបង្ហាញនៅសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដល់រក្សានៅសេចក្តីជំនឿឲ្យរឹងមាំជានិច្ចតែសូមប្រយ័ត្នកុំឲ្យអាកប្បកិរិយាណាមួយរបស់យើងក្លាយជារបងរារាំងគាត់មិនឲ្យបងប្អូនមើលព្រះយេស៊ូវឃើញនោះឡើយយើងធ្លាប់លើបងប្អូនខ្លះបន្តកូនចៅគាត់ដែលជឿព្រះយេស៊ូវថាវាផ្លេចប្រពៃណីយើងអស់ហើយវាវង្វេងហើយវាលែងស្គាល់បុណ្យស្គាល់បាបហើយពាក្យនេះធ្វើឲ្យយើងអួរដើមកព្រោះតាមពិតការជឿព្រះយេស៊ូវមិនមែនធ្វើឲ្យយើងផ្លេចប្រពៃណីខ្មែរទេមិនមែនធ្វើឲ្យយើងវង្វេងទេហើយក៏មិនមែនធ្វើឲ្យយើងលែងស្គាល់បុណ្យស្គាល់បាបដែរតែព្រះយេស៊ូវបាននាំឲ្យកាន់តែស្គាល់បាបកាន់តែគោរពបានលើសពីការយើងមិនទាន់ជឿត្រង់ទៅទៀតបានសេចក្តីថាការជឿព្រះយេស៊ូវមិនមែនដកយកប្រពៃណីខ្មែរចេញទាំងអស់នោះឡើយមានតែបំពេញនៅចំណុចខ្លះដែលយើងមិនទាន់គោរពបានទៅវិញដែររឿងដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺយើងអាណិតដល់អ្នកដែលគេមិនបានទទួលជឿព្រះយេស៊ូវព្រោះគេនឹងត្រូវបាត់បង់ជីវិតដោយព្រះគម្ពីរសម្ដែងថានៅទីនោះគេនឹងយំហើយសង្កៀតថ្មិញតើលោកអ្នកសប្បាយចិត្តទេបើព្រះយេស៊ូវលើកលោកអ្នកឡើងពីផែនដីបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយបងប្អូនលោកអ្នកនៅយំសង្កៀតថ្មិញទៅថ្នាក់ដីនោះហើយតើពេលនោះលោកអ្នកនឹងរត់ចេញពីភ្លើងដើម្បីបានទទួលជីវិតពីព្រះឬមួយក៏សុខចិត្តនៅឲ្យភ្លើងឆេះស្លាប់ជាមួយបងប្អូនលោកអ្នកពិតមែនហើយថាបងប្អូននិងឪពុកម្ដាយយើងសំខាន់មែនតែបើប្រៀបធៀបទៅនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ថាយើងត្រូវតែទទួលយកសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះដើម្បីឲ្យបានជីវិតអស់កលប្រសិនបើមានស្ត្រីម្នាក់កំពុងជញ្ជាត់ត្រីចង្វាហើយមានត្រីរស់មួយនៅក្បែរខ្លួនគាត់តើគាត់មិនចាក់ត្រីចង្វាចោលដើម្បីចាប់ត្រីរស់ទេឬអីបងប្អូនអើយតើលោកអ្នកចង់ឲ្យបានជាទីគាប់ចិត្តដល់ពុកម្ដាយឬបងប្អូនលោកអ្នកឬទេបើចង់លោកអ្នកត្រូវចេះសម្របសម្រួលចិត្តគាត់ ដោយចូលរួមជាមួយគាត់នៅកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងដែលយើងបានរៀបរាប់មកខាងដើមនេះតែសូមកុំភ្លេចនាំដំណឹងពីព្រះយេស៊ូវទៅប្រាប់ដល់គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់បានទទួលជីវិតពីទ្រង់ផងនោះហើយជាការសងគុណនិងរាប់អានដល់ឪពុកម្ដាយនិងបងប្អូនរបស់លោកអ្នកសូមអរគុណចំពោះការតាមដានសិក្សានៅមេរៀននេះជាមួយនឹងនាងខ្ញុំសូមព្រះប្រទានពរសូមអរគុណ

0: មួយទៀតបងប្អូនអើយឯសេចក្តីណាដែលពិតសេចក្តីណាដែលគួររាប់អានសេចក្តីណាដែលសុចរិតសេចក្តីណាដែលបរិសុទ្ធសេចក្តីណាដែលគួរស្រឡាញ់សេចក្តីណាដែលមានឈ្មោះល្អបើមានសគុណណាឬជាសេចក្តីសរសើរណានោះចូលពិចារណាពីសេចក្តីទាំងនោះចុះមិនត្រូវឲ្យមានពាក្យអាក្រក់ណាមួយចេញពីមាត់អ្នករាល់គ្នាឡើយចូលបញ្ចេញតែពាក្យណាដែលល្អៗសម្រាប់នឹងស្អាងចិត្តតាមត្រូវការដើម្បីឲ្យបានផ្ដល់ព្រះគុណដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់ចូលទុកដាក់ផ្លូវអ្នកនឹងព្រះយេហូវ៉ាចុះថែមទាំងទុកចិត្តដល់ទ្រង់ផងនោះទ្រង់នឹងប្រោសឲ្យបានសម្រេចព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាថ្មដាជាបន្ទាយហើយជាអ្នកជួយសង្គ្រោះរបស់ទូលបង្គំគឺជាព្រះនៃទូលបង្គំជាថ្មដាដែលទូលបង្គំយកជាទីពឹងក៏ជាខែលជាស្នែងនៃសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទូលបង្គំហើយជាប៉មយ៉ាងខ្ពស់ផងអោពួកស្ងួនភ្ងាអើយកុំអោយសងសឹកឡើយចូលថយចេញពីសេចក្តីកំហឹងតោត្បិតមានសេចក្តីចាញ់ទុកមុខថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាការសងសឹកនោះស្រេចនឹងអញអញនឹងសងដល់គេចូលដេញតាមសេចក្តីស្រឡាញ់ចុះហើយសង្វាតចង់បានអស់ទាំងអំណោយទានខាងវិញ្ញាណដែរតែសួរឲ្យចេះអធិប្បាយជាដើមហើយយើងក៏និយាយពីសេចក្តីទាំងនោះឯងមិនមែនដោយពាក្យសម្ដីដែលប្រាជ្ញាមនុស្សបានបង្រៀនទេគឺដោយពាក្យសម្ដីដែលព្រះវិញ្ញាណបានបង្រៀនវិញព្រមទាំងផ្ទឹមពន្យល់សេចក្តីខាងវិញ្ញាណដោយសារសេចក្តីខាងវិញ្ញាណផងដូច្នេះកុំឲ្យចោតប្រកាន់ទោសគ្នាមុនកំណត់ឡើយលុះត្រាតែព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់យាងមកដែលទ្រង់នឹងយកអស់ទាំងអំពើលាក់បាំងដែលធ្វើនៅទីងងឹតមកដាក់នៅទីភ្លឺវិញហើយនឹងបើកសម្ដែងឲ្យឃើញអស់ទាំងគំនិតក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សផងនោះគ្រប់គ្នានឹងបានសេចក្តីសរសើរពីព្រះរៀងខ្លួនព្រោះព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានរងទុក្ខម្ដងដោយព្រោះបាបដែរគឺជាព្រះដ៏សុចរិតទ្រង់រងទុក្ខជំនួសមនុស្សទុច្ចរិតដើម្បីនឹងនាំយើងរាល់គ្នាទៅដល់ព្រះដោយទ្រង់ត្រូវគេធ្វើគុតខាងសាច់ឈាមតែបានវិញ្ញាណប្រោះឲ្យរស់វិញរួចយើងរាល់គ្នាដែលកំពុងតែរស់នៅក៏នឹងបានលើកឡើងទៅក្នុងពពកជាមួយគ្នាទាំងអស់ដើម្បីឲ្យបានជួបជុំនឹងព្រះអង្គម្ចាស់នៅនាអាកាសយ៉ាងនោះយើងនឹងនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ជាដរាបតទៅ
1: រឿងថ្មធំកណ្ដាលផ្លូវនៅភូមិមួយមានថ្មធំមួយធ្លាក់ពីលើភ្នំមកស្ថិតនៅកណ្ដាលផ្លូវអ្នកធ្វើដំណើរទាំងអស់ពិបាកឆ្លងកាត់ហើយរទេះដឹកទំនិញក៏មិនអាចទៅមកបានដែរបរិសម្នាក់បានព្យាយាមរុញថ្មនោះតែម្នាក់ឯងប៉ុន្តែគាត់មិនអាចធ្វើបានទេបន្ទាប់មកមានបរិសម្នាក់ទៀតមកជួយប៉ុន្តែថ្មនៅតែមិនរើពួកគេចាប់ផ្ដើមបាក់ទឹកចិត្តហើយគិតថាវាជារឿងមិនអាចធ្វើទៅបានពេលនោះមេភូមិបានហៅអ្នកភូមិទាំងអស់មកជួយមនុស្សម្នាក់ម្នាក់បាននាំយកខ្សែពួរដំបងនិងឧបករណ៍ផ្សេងៗមកជាមួយមេភូមិបាននិយាយថា
2: បើម្នាក់ម្នាក់រុញតែម្នាក់ឯងថ្មនេះនឹងមិនរើទេប៉ុន្តែបើយើងរួបរวมគ្នាយើងអាចធ្វើបាន
1: បន្ទាប់មកអ្នកភូមិទាំងអស់បានចាប់ខ្សែពួរជាមួយគ្នាហើយទាញតាមសញ្ញារបស់មេភូមិ
3: 1 2 3ទាញ
1: ដំបងថ្មមិនរើទេប៉ុន្តែពួកគេមិនបោះបង់ឡើយពួកគេទាញម្ដងទៀតហើយម្ដងទៀតទីបំផុតថ្មធំក៏ចាប់ផ្ដើមរមៀលចេញពីផ្លូវអ្នកភូមិទាំងអស់សប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងផ្លូវត្រូវបានបើកឡើងវិញហើយមនុស្សអាចធ្វើដំណើរបានដូចធម្មតាមេភូមិញញឹមហើយនិយាយថា
2: ថ្មនេះមិនត្រូវបានផ្លាស់ទីដោយកម្លាំងរបស់មនុស្សម្នាក់ទេប៉ុន្តែដោយកម្លាំងនៃការរួបរวมគ្នា
1: បញ្ហាខ្លះធំពេកសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ប៉ុន្តែមិនធំពេកសម្រាប់ក្រុមមនុស្សដែលមានចិត្តតែមួយនៅពេលយើងរួបរวมគ្នាជួយគ្នានិងធ្វើការជាមួយគ្នាយើងអាចផ្លាស់ទីថ្មធំក្នុងជីវិតរបស់យើងបានបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់មិនបានបង្កើតមនុស្សឲ្យរស់នៅតែម្នាក់ឯងទេតាំងពីដើមកំណើតមកព្រះអង្គបានបង្កើតគ្រួសារសហគមន៍និងក្រុមជំនុំដើម្បីឲ្យមនុស្សជួយគ្នាស្រឡាញ់គ្នានិងគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងជីវិតយើងជួបការលំបាកជាច្រើនពេលខ្លះយើងអស់កម្លាំងបាក់ទឹកចិត្តឬជួបបញ្ហាដែលមិនអាចដោះស្រាយបានតែម្នាក់ឯង ប៉ុន្តែនៅពេលយើងមានសហគមន៍ល្អមានមិត្តភក្តិល្អនិងបងប្អូនក្នុងព្រះគ្រីស្ទដែលគាំទ្រគ្នានោះយើងអាចឆ្លងកាត់ឧបសគ្គទាំងអស់បានសហគមន៍មិនមែនគ្រាន់តែជាកន្លែងដែលមនុស្សរស់នៅជិតគ្នាទេប៉ុន្តែជាកន្លែងដែលមនុស្សយកចិត្តទុកដាក់គ្នាចែករំលែកទុក្ខលំបាកនិងអបអរសាទរភាពជោគជ័យរបស់គ្នារឿងខ្លីក្មេងប្រុសនិងលោកតាមានក្មេងប្រុសម្នាក់ចង់ឆ្លងទន្លេគាត់ឃើញស្ពានចាស់មួយហើយគិតថាខ្ញុំរត់លឿនទៅនឹងឆ្លងបានភ្លាមប៉ុន្តែមានលោកតាម្នាក់និយាយថាកុំរត់លឿនពេកស្ពាននេះចាស់ហើយដើរយឺតៗមើលជំហាននីមួយៗនោះអ្នកនឹងឆ្លងដោយសុវត្ថិភាពក្មេងប្រុសស្ដាប់ដំបូន្មានហើយដើរយឺតៗរហូតឆ្លងដល់ត្រើយម្ខាងដោយសុវត្ថិភាពបន្តិចក្រោយមកមានមនុស្សម្នាក់ទៀតរត់ឆ្លងដោយមិនប្រយ័ត្នស្ពានបានបាក់ហើយគាត់ធ្លាក់ចូលទឹកក្មេងប្រុសដឹងថាការស្ដាប់ដំបូន្មានដែលមានប្រាជ្ញាបានសង្គ្រោះជីវិតគាត់ជីវិតក៏ដូចជាការឆ្លងស្ពានដែរមិនមែនអ្នកដែលលឿនជាងគេតែងតែទៅដល់គោលដៅដោយសុវត្ថិភាពនោះទេអ្នកដែលស្វែងរកប្រាជ្ញាពីព្រះហើយធ្វើតាមព្រះបន្ទូលនឹងដើរលើផ្លូវដែលមានសុវត្ថិភាពប្រាជ្ញាពិតគឺជាអំណោយដ៏មានតម្លៃពីព្រះវាជួយឲ្យយើងរស់នៅត្រឹមត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តល្អនិងក្លាយជាពន្លឺសម្រាប់អ្នកដទៃពេលយើងស្វែងរកព្រះជាមុននោះព្រះនឹងប្រទានប្រាជ្ញាដែលដឹកនាំយើងក្នុងគ្រប់ផ្លូវច្បាប់ប្រាជ្ញាជាគ្រឿងការពារខ្លួនដូចជាប្រាក់ក៏ជាគ្រឿងការពារខ្លួនដែរប៉ុន្តែការដែលពិសេសជាងខាងចំណេះគឺថាប្រាជ្ញារមែងតែរក្សាជីវិតរបស់ពួកអ្នកប្រាជ្ញឲ្យគង់នៅមនុស្សដែលមានប្រាជ្ញាមិនសួរថាតើខ្ញុំចង់ធ្វើអ្វីប៉ុន្តែគេសួរថាតើព្រះចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអ្វីប្រាជ្ញាបង្ហាញតាមការរស់នៅមិនត្រឹមតែស្ថិតក្នុងពាក្យសម្ដីទេប៉ុន្តែបង្ហាញតាមសកម្មភាពអ្នកមានប្រាជ្ញានិយាយដោយទន់ភ្លន់ស្ដាប់ច្រើនជាងនិយាយអភ័យទោសឲ្យអ្នកដទៃគិតមុននឹងសម្រេចចិត្តស្វែងរកសន្តិភាពមិនមែនជំនួសដូច្នេះប្រាជ្ញាពិតអាចមើលឃើញតាមរបៀបរស់នៅប្រចាំថ្ងៃព្រះប្រទានប្រាជ្ញាដល់អ្នកដែលសុំព្រះមិនរក្សាប្រាជ្ញាទុកសម្រាប់មនុស្សពិសេសប៉ុណ្ណោះទេទ្រង់សន្យាថាបើអ្នកណាសុំដោយជំនឿទ្រង់នឹងប្រទានប្រាជ្ញាដោយសប្បុរសហេតុនេះមុនពេលធ្វើការសម្រេចចិត្តធំធំចូលអធិស្ឋានសួរព្រះជាមុនសិន
4: មុននឹងយើងទាំងអស់គ្នាសម្រេចចិត្តទិញអ្វីមួយយើងតែងតែទៅ check មើល brand យើងតែងតែ check មើលទំហំឬក៏ check មើលរបស់ដែលគេ review នៅលើ YouTube ឬក៏នៅលើ Facebook អីចឹងទៅអញ្ចឹងមនុស្សក្នុងទីក្រុង Corinth គឺគេឆ្លក់វង្វេងជាមួយនឹងសិទ្ធជាមួយនឹងចំណេះដឹងរបស់ពួកគេហើយនឹងទាក់ទងនឹងសេរីភាពរបស់ពួកគេក្នុងការធ្វើអ្វីមួយប៉ុន្តែលោកពលគាត់បានចូលទៅក្នុងទីនោះគឺដើម្បីបង្ហាញដើម្បីសួរសំណួរដល់ពួកគេថាតើទង្វើដែលអ្នករាល់គ្នាធ្វើបានថ្វាយសិលល្អទៅកាន់ព្រះហើយឬនៅអញ្ចឹងថ្ងៃនេះពួកយើងទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនឹងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
5: ហើយខ្ញុំបាទឈឹមមដ
4: កហើយថ្ងៃផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី5ដែលមានចំណងជើងថាគ្រប់ការអ្វីទាំងអស់ដើម្បីចម្រើនសិលាល្អដល់ព្រះអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅការវិភាគសារនៅស្បស្ពូថ្ងៃនេះសូមជ្រុំចិត្តដើម្បីទៅឋានជាមួយពួកយើងទាំងអស់គ្នា
5: បាទសូមជ្រុំចិត្តទៅឋានអរព្រះវរបិតាដែលគង់នៅក្នុងឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យគង់នឹងពីមកវិភាគសារពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យបងប្អូនក្រុមជំនុំរបស់យើងអាចទទួលនៅមេរៀនដ៏ល្អល្អហើយសរសើរដល់ព្រះគុណរបស់ព្រះបិតាគុណសូមទ្រង់គង់ជាមួយគន់សុំគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
4: អាមែន
5: បាទខចងចាំរបស់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសជំពូក10ខ31ដូច្នេះទោះបើស៊ីឬផឹកឬធ្វើការអ្វីក៏ដោយនោះចូលធ្វើទាំងអស់សម្រាប់ចម្រើនសេរីល្អដល់ព្រះចុះ
4: អញ្ចឹងយើងសាកសមើល

0: លោកពលគាត់បានមានប្រសាសន៍ហើយក៏គាត់ចង់បង្ហាញឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឃើញតកតងទៅនឹងមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងក្រុងថោះគឺគេពឹងផ្អែកទៅលើចំណេះដឹងខាងផ្នែកឯទេវវិជ្ជារបស់ពួកគេដែលគេមានហើយពួកគេភាគច្រើនគឺមិនដែលបង្ហាញតកតងទៅនឹងទង្វើកាយវិការណាមួយដើម្បីបង្ហាញថាពួកគេមានចិត្តល្អចំពោះអ្នកដទៃនោះទេអញ្ចឹងយើងទៅមើលក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំព ুক 8ខ1ដល់ខ3ទាំងអស់គ្នាឯត្រង់ភោជនាហារដែលបានថ្វាយទៅរូបព្រះនោះយើងរាល់គ្នាដឹងថាត្បិតយើងទាំងអស់គ្នាមានចំណេះរីឯចំណេះនោះនាំឲ្យចិត្តប៉ោងឡើងតែសេចក្តីស្រឡាញ់ស្អាងចិត្តឡើងវិញបើអ្នកណាស្មានថាខ្លួនចេះធ្វើនោះមិនទាន់បានចេះតាមដែលគួរចេះនៅឡើយទេតែបើអ្នកណាស្រឡាញ់ព្រះទ្រង់ក៏ស្គាល់អ្នកនោះអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះគឺលោកពលគាត់មានប្រសាសន៍តាក់ទងទៅនឹងអ្នកដែលមានចំណេះហើយនឹងក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងទៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានចំណេះលើខ្លួនឯងគឺយើងនឹងចាប់ផ្ដើមមានចិត្តប៉ោងឡើងអញ្ចឹងមានថាចិត្តប៉ោងគឺថាមានអំនួតឡើងនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាគិតថាខ្ញុំចេះជាងអ្នកដទៃខ្ញុំរៀនប៉ាកែជាងអ្នកដទៃអញ្ចឹងចំណេះរបស់ខ្ញុំគឺអាចជួយខ្ញុំបានហើយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណេះទាំងអស់នោះបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាអត់មានក្តីស្រឡាញ់ទេដូចយើងបាននិយាយខាងលើអញ្ចឹងគឺវាគ្មានប្រយោជន៍អីសម្រាប់យើងទេអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងខនេះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ក៏សំខាន់មួយដែរជាផ្នែកមួយដែលជាផលផ្លែនៃព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែរអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងមានផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាស្អីស្រឡាញ់នោះគឺមានថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកំពុងតែធ្វើការងារក្នុងចិត្តយើងហើយហើយជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចចែករំលែកទៅកាន់អ្នកដទៃអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងរឿងសក្តីស្រឡាញ់នេះគឺយើងនិយាយទៅគឺធំធេងវាជាប្រធានបទមួយដែលធំធេងបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាមើលទៅឯឆើឆ្កាងគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានទាំងចំណេះក្នុងការបង្រៀនមានទាំងចំណេះក្នុងការដោះស្រាយប្រស្នាហើយមានទាំងចំណេះក្នុងការធ្វើឲ្យគេអ្នកដទៃនឹងអាចយល់អំពីនគររបស់ព្រះបានប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះអង្គក៏បង្កប់នៅសេចក្តីស្រឡាញ់ដែរហើយសេចក្តីស្រឡាញ់នោះគឺព្រះអង្គមិនមែនប្រើសេចក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីតែខ្លួនឯងទេដើម្បីព្រះអង្គខ្លួនឯងទេគឺព្រះអង្គប្រើសេចក្តីស្រឡាញ់នោះគឺសំខាន់ចែករំលែកទៅកាន់អ្នកដទៃហើយនឹងដើម្បីឲ្យព្រះនាមរបស់ព្រះបានរីកចម្រើនផងដែរអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលលោកពលគាត់ចង់បានឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងថានៅពេលណាដែលយើងមានចំណេះហើយយើងមានជំនាញហើយហើយកុំភ្លេចសេចក្តីស្រឡាញ់ផងព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់សំខាន់ដែរ
1: តើអ្នកខ្លប់ឃើញទំនាក់ទំនងត្រូវបែកបាក់រវាងក្រុមជំនុំដោយសារតែមានមនុស្សម្នាក់បានប្រកាន់ទស្សនៈហើយនឹងប្រកាន់ចំហថាខ្លួនឯងគឺត្រឹមត្រូវដោយមិនយោគយល់អំពីទស្សនៈនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងឃើញព្រះវិហារជាច្រើនបានបែកបាក់ក្រុមជំនុំជាច្រើនត្រូវពុះចែកជាពីរដោយសារតែទស្សនៈរបស់អ្នកដឹកនាំរវាងជាមួយនឹងក្រុមជំនុំហើយនឹងអ្នកដឹកនាំប៉ុន្តែលោកពលក៏ចង់បង្រៀនយើងអំពីរបៀបផ្សេងមួយទៀតគឺជាអត្តចរិតម្ដងគឺអត្តចរិតនៃការលះបង់យើងឃើញនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនៅពេលដែលមនុស្សខំប្រឹងប្រែងធ្វើការអ្នកផ្សេងគេមើលទៅគេថាអូអ្នកនឹងទទួលបានយសស័ក្តិហើយនឹងលុយកាក់ហើយនឹងរបស់អ្វីៗនឹងដើរតាមពីក្រោយនៅពេលដែលយើងខំធ្វើការក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកពលវិញគាត់មានសិទ្ធិអំណាចជាមេដឹកនាំគាត់មានសិទ្ធិអំណាចបង្ខំឲ្យក្រុមជំនុំជូនគាត់នៅអ្វីៗដើម្បីឲ្យគាត់អាចរស់នៅយ៉ាងសុខស្រួលក៏ប៉ុន្តែគាត់សុខចិត្តធ្វើតង់គាត់សុខចិត្តធ្វើជាអ្នកដេតង់វិញដើម្បីកុំឲ្យក្រុមជំនុំត្រូវឈឺចាប់ឬក៏ត្រូវការមានភាពសង្កត់សង្កិនដោយសារគាត់យើងឃើញអំពីទស្សនៈរបស់លោកពលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំព ুক 9ខ12ដល់ខ23ហើយខ្ញុំសូមអានខ23ជូនខ្ញុំធ្វើការទាំងនោះដោយយល់ដល់តែដំណឹងល្អដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានចំណាយជាមួយគ្នាក្នុងដំណឹងល្អឧទាហរណ៍របស់លោកពលគឺបង្ហាញយើងអំពីព្រះយេស៊ូវហើយនឹងអ្វីដែលទ្រង់បានធ្វើនៅលើផែនដីនេះគឺទ្រង់បានលះបង់ទាំងអស់ដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានសង្គ្រោះទស្សនៈបែបនេះគឺខុសពីទស្សនៈរបស់អរិយឆ្ងាយណាស់អរិយវាដើរតាមទស្សនៈដែលថាខ្ញុំត្រូវតែខ្ពស់ជាងគេខ្ញុំត្រូវតែទទួលបាននៅអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែទស្សនៈរបស់ព្រះគឺខ្ញុំត្រូវចែកចាយនៅអ្វីដែលខ្ញុំមានទៅកាន់អ្នកដទៃហើយអានេះខ្ញុំឃើញនៅក្នុងឧទាហរណ៍របស់លោកប៉ូលហើយនៅឧទាហរណ៍របស់ព្រះយេស៊ូវផងដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះតើអ្នកកំពុងតែកាន់ភ្ជាប់នៅសិទ្ធិអំណាចណាមួយឬក៏គោលជំហរណាមួយ ដែលកំពុងធ្វើឲ្យមានរវាតហើយនឹងការបែកបាក់នៅក្នុងក្រុមជំនុំដែរ
0: អញ្ចឹងអ្នកនាងនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានឮសំណួរនេះថាតើយើងមានបញ្ហាបញ្ហាខ្លះខ្លះដែលយើងអ្នកនាងអាចធ្វើឲ្យមានវិវាទគ្នារវាងក្រុមជំនុំឬក៏ធ្វើឲ្យក្រុមជំនុំបាក់បែកគ្នាឬក៏ឲ្យក្រុមជំនុំជឿឲ្យផ្សេងទាំងទៅអញ្ចឹងយើងឃើញតកតងទៅនឹងរឿងចាស់ចាស់ពីដើមដែលយើងអាចឃើញនៅក្នុងព្រឹកពីសញ្ញាចាស់តកតងទៅនឹង

0: រឿងរបស់លោកម៉ូសេដែលលោកម៉ូសេបានដឹកនាំប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលចេញពីប្រទេសអេស៊ីបមកអញ្ចឹងយើងឃើញប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់ពីពួកគាត់ចេញពីប្រទេសអេស៊ីបមកគឺពួកគាត់បានឃើញសមុទ្រក្រហមត្រូវបានញែកចេញជាពីរហើយដើរនៅលើដីដែលហុយដែលស្ងួតហើយពួកគេបានបរិភពនំម៉ាណាដែលធ្លាក់មកពីលើមេឃដែលមិនចេះអស់ហើយពួកគេបានចាប់សត្វបរិភពដោយនិយាយរួមទៅគឺចាប់បានដោយសេរីចង់ហូបប៉ុណ្ណាគឺប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងគឺយើងឃើញទាំងអស់នោះគឺសត្វតែជាអ្វីដែលព្រះធ្វើឲ្យពួកគេឃើញទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅពេលដែលគេជួបបញ្ហាបន្តិចបន្តួចគេក៏នាំគ្នារវិតចិត្តចាក់ចេញពីព្រះហើយគេទៅធ្វើរូបគោរូបចម្លាក់ដើម្បីនឹងថ្វាយបង្គំរូបព្រះក្រៅពីព្រះអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនេះហើយគឺជារឿងមួយជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យក្រុមជំនុំឬក៏អ្នកដែលធ្លាប់ថ្វាយបង្គំព្រះបានបែរចេញទៅថ្វាយបង្គំព្រះផ្សេងគឺដោយសារតែរឿងក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេគឺដោយសារតែពួកគេមានសេចក្តីប៉ងសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាមួយតាក់ទងទៅនឹងរឿងផ្ទាល់ខ្លួនខ្លួនឯងតែម្ដងនិយាយតាក់ទងទៅនឹងបំណងប្រាថ្នាកន្លែងនេះគឺគិតប្រាថ្នាបែបលក្ខណៈថាគាត់ចង់មកជឿព្រះដើម្បីតែទទួលបានអំណោយពីនរណាម្នាក់គាត់មកជឿព្រះគឺដើម្បីតែមើលឃើញគិតរឿងអាខាត់ផ្នែកសេចក្តីឈាមគាត់មកជឿព្រះដោយសារតែគាត់ថាគាត់មានចំណេះចេះដឹងច្រើនជាងគេទៅគាត់អាចដឹកនាំបានអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាពេលខ្លះយើងកុំគិតថាខ្លួនឯងគឺអាចថាគ្រូអានថាខ្លួនឯងធ្វើការងារមួយនៅក្នុងព្រះវិហារអាចជាមានតំណែងណាមួយនៅក្នុងព្រះវិហារអាចថាខ្លួនឯងនឹងមិនដួលឬក៏ខ្លួនឯងមានអាចជប់សេះបួងអីចឹងទៅអញ្ចឹងពួកអ្នកនរគ្នាត្រូវចង់ចាំថាដរាបណាទោះបីជាយើងនៅក្នុងដំណែងណាក៏ដោយគឺសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើអ្វីមួយគឺដើម្បីបំណងព្រះតីរបស់ព្រះចុះកុំឲ្យធ្វើអ្វីដើម្បីតែខ្លួនយើងផងដែរព្រោះឯសារអីយើងជាមនុស្សដែលមានបាបហើយយើងធ្វើរស់នៅក្នុងលោកកាយនេះដែលមានបាបអញ្ចឹងយើងតែងតែធ្វើខុសអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើបានធ្វើការងារណាមួយកុំឲ្យយើងក្អឹតក្ដោមមានអំនួតអួតអាងអ្វីឡើយព្រោះដោយសារតែអាសេចក្តីអួតអាងហ្នឹងគឺបានមកតែពីអរិយទេអញ្ចឹងព្រះអត់បង្រៀនយើងអញ្ចឹងហើយសម្បីលោកពលក៏បង្រៀនយើងអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ជំពូក10ខ11បានសម្ដែងថារីឯកាទាំងនោះបានកើតមកដល់គេទុកជាគំរូហើយបានកត់ទុកសម្រាប់ជាសេចក្តីទូមានប្រដៅដល់យើងរាល់គ្នាដែលយើងនៅគ្រាចុងបំផុតនៃអស់ទាំងកលអញ្ចឹងលោកពលគាត់មានប្រសាសន៍ខ្លីនេះគឺគាត់ចង់ប្រាប់យើងថាប្រវត្តិសាស្ត្រពីពួកអយ្យកោគឺទុកជាគំរូដល់យើងមើលទាំងអស់គ្នាមើលការដែលមានសក្តីប៉ងប្រាថ្នាខាងឯសាឈាមលោកីច្រើនពេកនឹងនាំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវរត់រាយ
1: ដូច្នេះយើងគឺជារាសសម្រាងជារាសចុងក្រោយរបស់ព្រះដែលកាន់សារទេវតាទាំង3ដែលត្រូវប្រកាសទៅប្រាប់ពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយើងមានសក្តីពិតនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងក៏ដោយបើសិនជាយើងមិនមានចិត្តដែលបានកែប្រែបានផ្លាស់ប្ដូរទៅដោយសេចក្តីពិតនោះយើងគង់តែនឹងដួលហើយនៅពេលដែលយើងដួលគឺយើងនឹងខ្វះគេជាខ្លាំងដូច្នេះយើងត្រូវតែសូមព្រះឲ្យទទួលនៅចិត្តណាមួយដែលបានផ្លាស់ប្រែតើយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរចិត្តនេះដោយរបៀបណាគឺដោយការបំបត្តិនៅរបស់ណាដែលកំពុងតែជាព្រះនៅក្នុងជីវិតយើងនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសក៏ដូចជានៅប្រទេសខ្មែរផងដែរការថ្វាយសាច់ជាយ៉ាងមួយជាទៅកាន់រូបព្រះគឺជាទម្លាប់មួយដែលយើងឃើញជាប្រចាំថ្ងៃយើងមានហានិភ័យក្នុងការហូបនៅសាច់ណាដែលគេបានថ្វាយទៅកាន់ព្រះរបស់គេហើយលោកពូលក៏គាត់បានបញ្ជាក់ផងដែរថាការហូបនៅសាច់ដែលថ្វាយទៅកាន់រូបព្រះគឺមិនមែនជាបញ្ហាទេបញ្ហាគឺយើងមានព្រះផ្សេងផ្សេងទៀតក្រៅពីព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយលោកពូលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ជំពូក10ខ20និងខ21មិនមែនជាអ្វីទេអែរបស់ដែលសាសដតីបូជាថ្វាយនោះមិនមែនថ្វាយដល់ព្រះទេគឺថ្វាយដល់អរិយវិញទេតាហើយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីប្រកបនឹងអរិយឡើយអ្នករាល់គ្នាពុំអាចនឹងផឹកពីពែងនៃព្រះអម្ចាស់និងពីពែងរបស់អរិយផងបានឡើយក៏ពុំអាចនឹងបរិភោគនៅទឹកព្រះអម្ចាស់និងទឹករបស់អរិយផងបានដែរ
0: អញ្ចឹងយើងឃើញសម័យកាលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺសេចក្តីដែលព្រះហាមប្រាមផ្តាច់ខាតបំផុតដែលយើងតែងតែឃើញជារឿយៗនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមកគឺទាក់ទងទៅនឹងការថ្វាយបង្គំរូបព្រះនេះឯងដែលជារឿយមួយដែលព្រះទ្រង់មានសេចក្តីប្រច័ណ្ឌខ្លាំងមែនទែនដែលយើងឃើញនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យទាំង10ប្រការចែកទៅក្រឹត្យវិន័យទី2នោះដែលព្រះទ្រង់ថាកុំអោយឯងឆ្លាក់ធ្វើរូបណារបស់ណាដូចនៅឋានសួគ៌ក្តីឬដីក្តីក្នុងទឹកក្តីឬថាខាងលើក្តីហើយកុំអោយថ្វាយបង្គំរូបនោះព្រោះអញមានសេចក្តីប្រច័ណ្ឌហើយព្រះអង្គនឹងដាក់ទោសដល់ឪពុក ដល់ទៅ3 4ដំណរផងអញ្ចឹងយើងឃើញថាទាំងអស់នេះគឺជាសេចក្តីប្រច័ណ្ឌរបស់ព្រះដែលអ្នកណាអស់ទៅលើអស់អ្នកណាដែលថ្វាយបង្គំរូបព្រះអញ្ចឹងយើងមើលសប្តាហ៍ថ្ងៃតើជីវិតរបស់យើងរាល់ថ្ងៃនេះតើអ្វីខ្លះដែលជារូបព្រះដែលជាព្រះរបស់យើងយើងនៅក្នុងចិត្តយើងអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានថាពេលខ្លះអាចនឹងជាសម្ភារៈនិយមរបស់យើងដូចជាទូរស័ព្ទដៃម៉ូតូឡានទំនើបច្រើនឬក៏ផ្សេងផ្សេងដូចជាមុខងារឬក៏បណ្ដាញសង្គមដូចផ្សេងផ្សេងដូចជា TikTok Facebook YouTube ឬក៏អ្វីផ្សេងផ្សេងដែលអោយតែរបស់ទាំងអស់នោះវានៅដក់ជាប់ក្នុងចិត្តរបស់យើងធំជាងគេបងអស់ដូចថាធ្វើឲ្យយើងគិតពីអានឹងច្រើនពេករហូតដល់ថ្នាក់យើងភ្លេចព្រះអានឹងរឿងហ្នឹងគឺជារឿងដែលយើងអ្នកគ្នាមានរូបព្រះមានព្រះដតីមានព្រះផ្សេងក្រៅពីព្រះហើយអញ្ចឹងនេះចំណុចនេះទាំងអស់គ្នាគួរតែយល់ហើយគួរតែយើងអ្នកគ្នាគួរតែគិតឡើងវិញថាតើនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងជុំវិញខ្លួនរបស់ខ្ញុំហើយនឹងក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំតើខ្ញុំមានអ្វីដែលធំជាងគេដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងមិនអាចគិតឃើញព្រះបានមិនឃើញគិតឃើញពីព្រះពររបស់ព្រះមិនឃើញគិតឃើញអំពីក្តីសាញ់របស់ព្រះបានតើមានអ្វីដែលរារាំងចិត្តខ្ញុំពេលខ្លះអាចនឹងទូរស័ព្ទដៃពេលខ្លះអាចនឹងផ្ទះយើងខ្វល់ខ្វាយអីផ្សេងចឹងទៅអញ្ចឹងអានេះគឺជារឿងមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែធ្វើដើម្បីប្រឆាំងរឿងទាំងអស់នោះយើងគួរតែ release វាចោលអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកប៉ុលគាត់ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាទាំងអស់នោះលោកប៉ុលគាត់ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាយកព្រះមកដាក់នៅក្នុងចិត្តដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាអាចមើលឃើញព្រះបានអញ្ចឹងបើខ្ញុំនិយាយកន្លែងនេះពេលខ្លះអាចបងប្អូនថាចុះអត់ឲ្យខ្ញុំគិតពីផ្ទះខ្ញុំទេអត់ឲ្យខ្ញុំមានចម្រោកនៅទេអត់ឲ្យខ្ញុំមានម៉ូតូជិះដើម្បីទៅធ្វើការឬក៏អត់ឲ្យខ្ញុំមានឡានជិះដើម្បីគិតភ្លៀងគិតអីទេអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់នោះវាជារឿងមួយដែលខាងផ្នែកក្រមព្រះសាជីវភាពដែលយើងត្រូវការយើងត្រូវតែគិតនឹងឯងក៏ប៉ុន្តែកុំគិតរហូតដល់ថ្នាក់យើងភ្លេចព្រះតែប៉ុណ្្នឹង
1: ដូច្នេះយើងឃើញថារូបចម្លាក់ឬរូបព្រះនៅពីសម័យមុនក៏យើងនៅតែមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅសម័យឥឡូវផងដែរហើយយើងគួរតែរកវិធីជៀសវាងកុំឲ្យទៅចិត្តវាហើយប្រើប្រាស់វាក៏ប៉ុន្តែការជៀសវាងពីរូបព្រះទាំងនេះគឺជាចំណុចពាក់កណ្ដាលនៃការប្រយុទ្ធការប្រយុទ្ធចំចប់គឺការបដូរនៅព្រះទាំងនេះជាមួយនឹងរបស់អ្វីមួយដែលល្អប្រសើរជាងនេះព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលទ្រង់នៅផែនដីគឺទ្រង់បានបង្រៀនអំពីបញ្ញត្តិ10ប្រការហើយនឹងច្បាប់របស់ព្រះទៅកាន់មនុស្សលោកមិនមែនទ្រង់បង្រៀនដោយទេសនាដោយបញ្ជាក់ស្រ័យថាអ្នកមិនត្រូវធ្វើអញ្ចេះអ្នកមិនត្រូវធ្វើអញ្ចោះគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្រៀនតាមរយៈឧទាហរណ៍នៃជីវិតរបស់ទ្រង់ការបម្រើទៅកាន់អ្នកដទៃការធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីស្រីល្អរបស់ព្រះហើយលោកពូលគាត់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងខចំចាំរបស់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក10ខ31ថាដូច្នេះទោះបើស៊ីឬផឹកឬធ្វើការអ្វីក៏ដោយនោះចូលធ្វើទាំងអស់សម្រាប់ចម្រើនស្រីល្អដល់ព្រះចុះនៅពេលដែលយើងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីស្រីល្អរបស់ព្រះនោះគឺយើងនឹងចាប់ផ្ដើមលែងចង់ធ្វើនៅអ្វីៗដែលយើងធ្លាប់ធ្វើពីមុនគឺរូបព្រះដូចជាទូរស័ព្ទដូចជាបញ្ហាមមាញឹកនៃជីវិតរបស់យើងគឺបែរទៅជាលែងមានប្រយោជន៍ហើយយើងនឹងចាប់អារម្មណ៍តែអំពីស្រីល្អរបស់ព្រះអំពីបេសកកម្មដែលទ្រង់បានផ្ដល់មកក្នុងជីវិតរបស់យើងដូច្នេះហើយជីវិតរបស់យើងនឹងកែប្រែយើងនឹងបានឃើញអំពីឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៃបញ្ញត្តិទាំងពីរដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលគឺចូលគោរពស្រឡាញ់ដល់ព្រះហើយអស់ពីចិត្តអស់ពីព្រលឹងហើយនឹងអស់ពីគំនិតរបស់យើងហើយចូលស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងឲ្យដូចខ្លួនឯងដែរ
0: ដើម្បីយើងអរគ្នាអាចនឹងលុបបំបាត់ការដែលយើងគ្រប់រូបព្រះដូចជារូបព្រះយើងមើលឃើញកថាបានហើយរូបព្រះដែលនៅក្នុងចិត្តយើងដែលយើងតែងតែមានគំនិតគិតអីវៃផ្សេងផ្សេងក៏ដោយនៅពេលដែលយើងចង់យករបស់យកឈ្នះលើរបស់ទាំងអស់នោះគឺឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចពឹងផ្អែកទៅលើព្រះហើយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនគ្រាន់តែធ្វើខ្លួនឯងតែម្នាក់ទេគឺត្រូវតែចេះហ៊ានចែករំលែកនៅក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃដោយបងបាននិយាយចឹងមានទាំងការជួយយកអាសាគ្នាការចេះលើកទឹកចិត្តគ្នាក្នុងព្រះគុណរបស់ព្រះគណៈការដែលយើងទាំងអស់គ្នាចេះចែករំលែកនៅអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាអាចថាជួយបានទាំងកម្លាំងចិត្តកម្លាំងកាយអាចជួយបានគឺយើងអាចជួយទាំងអស់គ្នាហើយមួយទៀតនោះគឺនៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាចង់ចូលឈ្នះកាន់តែខ្លាំងគឺនៅពេលនោះគឺយើងត្រូវតែសម្លាប់នៅសក្តី ปองปรัชนาคางพระเนศเชียงบ่อยยิงจังคือดับใบยิงอัดฟื้นบ้านคือตัวไตสัตย์ฐานส้มเนปริญญาบางสุดบ่อเปรี้ยดับใบหนึ่งโลมัดเรื่องต่างหนุบบ้านจังยิงคือท่าเรื่องต่างอันนี้มันเหม็นกรอนไตเชียตรึกใดดับใบยิงโยมุนใหญ่ได้ปัญไตเปลี่ยนเตี้ยมเตี้ยเอายิงต่างคณีตรากาเมียนสกามาเพียบขนมกาจุยยิงแก่เปรี้ยจังเปรี้ยตรงสลังยิงต่างคณีหายเปรี้ยตรงจังเอายิงต่างคณีកែប្រែហើយនឹងងាកមករកព្រះដើម្បីយើងអស់គ្នាអាចនឹងបានសង្គ្រោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងធ្វើទាំងអស់នោះគឺត្រូវតែបង្ហាញព្រះរបស់ព្រះទៅកាន់អ្នកទេផងដែរសូមចងចាំថាមុនពេលដែលពួកមនុស្សគ្នាសម្រេចចិត្តគិតឬក៏ធ្វើអ្វីមួយសូមពួកមនុស្សគ្នាគិតអំពីព្រះផងថាតើទាំងធ្វើដែលខ្ញុំគិតថ្វាយសិរីដល់ព្រះអត់តើការដែលខ្ញុំធ្វើគឺថ្វាយសិរីព្រះដល់ព្រះអត់អញ្ចឹងបើសិនជាចម្លើយថាអត់យើងមិនបាច់ធ្វើទេបើសិនជាយើងថាការដែលយើងគិតនឹងគឺស្វែងរកល្អព្រះសូមយើងធ្វើចោះសូមគិតមុននឹងយើងធ្វើអ្វីមួយថាតើការដែលយើងគិតការដែលយើងធ្វើនោះគឺត្រូវតាមបំណងព្រះហត្ថលេខារបស់ព្រះឬអត់ឬក៏តើអ្វីដែលយើងធ្វើនោះគឺថ្វាយសិរីដល់ព្រះអត់បើសិនជាអត់សូមកុំធ្វើហើយបើសិនជាយើងគិតថាវាថ្វាយសិរីដល់ព្រះសូមធ្វើចោះអញ្ចឹងបើសិនជាពួកមនុស្សគ្នាគិតថាវីដេអូនៅថ្ងៃនេះប៉ះពាល់ដល់ចិត្តដល់អារម្មណ៍របស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាសូមពុកម៉ែគ្នាអាចខមមិនថាអាមែនហើយជាចុងបញ្ចប់សូមសូមចិត្តបែរទៅតាមជាមួយនឹងពួកយើងទាំងគ្នាអពុបេតាព្រះយុត្រានឹងប្រវិញ្ញាណបោះសុទ្ធរបស់ម្ចាស់គុណនគរទាំងសួររបស់គាត់អីប្រងឯកសូមអរគុណត្រង់សម្រាប់ពេលវេលាថ្ងៃនេះដែលត្រង់មកប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានមកសិក្សានៅព្រមទូរបស់ព្រះផងដែរប្រងឯកសូមអធិដ្ឋានសូមព្រះអង្គជួយយាងនៅប្រវិញ្ញាណបោះសុទ្ធព្រះអង្គដើម្បីកុំឲ្យកូនអស់គ្នាមានអំណួតកុំឲ្យកូនអស់គ្នាមានចិត្តក្អេងក្អាងគិតតាំងពីសេរីភាពនិងគិតតាំងពីអាហារខាងផ្នែកសេចក្ដីនឹងផងដែរហើយសូមឲ្យព្រះអង្គជួយដាក់នៅព្រះញាណរបស់ស្រងព្រះអង្គដើម្បីនឹងកែប្រែចិត្តកូនឲ្យកូនមានសេចក្ដីស្រឡាញ់ហើយនឹងចំណេះចិត្តដឹងដែរមានចិត្តបន្ទាបដែលមកពីព្រះអង្គផងដែរសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនពីមាត់នឹងពីអ្នកសូមគ្រប់ជំរាបលាសូមជួបគ្នានៅ
2: ចូលឲ្យពាក្យសំដីរបស់អ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណជានិច្ចទាំងបងអំបិលផងដើម្បីឲ្យដឹងជាបែបយ៉ាងណាដែលគួរឆ្លើយដល់មនុស្សនីមួយនីមួយដែលបានផ្សាយមកដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដូចជាដល់លោកីទាំងមូលដែរក៏កំពុងតែបង្កើតផលហើយចម្រើនឡើងដូចក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលអ្នករាល់គ្នាបានឮហើយស្គាល់ព្រះគុណនៃព្រះជាប្រកបហើយយើងរាល់គ្នាទាំងអស់ដែលកំពុងតែរំពឹងមើលសិរីល្អព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងមុខតទេដូចជាឆ្លោះមើលត្រង់ក្នុងកញ្ចក់យើងកំពុងតែផ្លាស់ប្រែតោងឲ្យដូចជារូបឆ្លោះនោះឯងពីសិរីល្អទៅដល់សិរីល្អគឺដោយសារព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏ជាព្រះវិញ្ញាណដើម្បីឲ្យបានដើរបែបគួរនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងគប់ចិត្តដល់មនុស្សទាំងអស់ឲ្យបានបង្កើតផលក្នុងគ្រប់ទាំងការល្អហើយឲ្យស្គាល់ព្រះកាន់តែច្បាស់ឡើងត្បិតបើដើមឈើត្រូវកាប់រំលំតោងនោះមានសង្ឃឹមថានឹងពន្លកឡើងទៀតហើយថានឹងមិនខានមានមេឃខ្ចីទៀតឡើយដើម្បីកុំឲ្យយើងនៅជាកូនតូចទៀតទាំងត្រូវគ្រប់អស់ទាំងខ្ចល់នៃសេចក្តីបង្រៀនបោកហើយផាត់យើងចុះឡើងដោយសេចក្តីឆោបោករបស់ផងមនុស្សហើយដោយឧបាយកលដែលគេប្រើនឹងនាំឲ្យវង្វេងទៀតឡើយឯងមិនស្គាល់ផ្លូវនៃវិញ្ញាណដែលបណ្ដាលឲ្យកូនកើតឡើងនៅក្នុងផ្ទៃរបស់ស្ត្រីដែលមានទំនួនជាយ៉ាងណានោះក៏មិនស្គាល់ការរបស់ព្រះដែលទ្រង់ធ្វើគ្រប់ទាំងអស់យ៉ាងនោះដែរឯរបស់ទាំងនោះនឹងសាបសូន្យទៅតែទ្រង់នឹងគង់នៅជាប់ដដែលរបស់ទាំងនោះនឹងចាស់ទៅដូចជាសំលៀកបំពាក់ចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាចម្រើនឡើងក្នុងព្រះគុណហើយក្នុងការស្គាល់ដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងរាល់គ្នាសូមឲ្យទ្រង់បានសិរីល្អនៅជួនឥឡូវនេះដរាបដល់អស់កាលជានិច្ចអាមែន។

បាទជម្រាបសួរសូមស្វាគមន៍មកពេលវេលានៃការឆ្លើយនៅសំណួរតកតងទៅនឹងពិធីបន់ផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបាទមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនក៏តែងតែសួរថាហេតុអ្វីបានជាយើងមិនប្រារព្ធធ្វើពិធីបន់ផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ពីព្រោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានកំណត់ឲ្យអ៊ីស្រាអែលចំនួនមុនធ្វើអញ្ចឹងយើងគួរតែរក្សាពិធីបន់ផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ដែរអ្នកខ្លះក៏បានសួរថាបើតើយើងបានសង្គ្រោះឬមិនបានសង្គ្រោះប៉ះតកតងនឹងការរក្សានៅពិធីបន់ផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់នោះដែរឬទេដូច្នេះសូមយើងសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានមុននឹងយើងសិក្សានៅព្រះគម្ពីរទាំងអស់គ្នាដើម្បីស្វែងរកចម្លើយពិតតកតងទៅនឹងពិធីបន់ផ្សេងផ្សេងទាំងអស់នេះបាទសូមសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះបិតាសូមអរគុណទ្រង់ដែលព្រះអង្គបានមានដំណងសម្រាប់សង្គ្រោះទូង្គមដល់គ្នាហើយព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀនទូង្គមដល់គ្នាតាមពិធីបន់ផ្សេងផ្សេងដើម្បីទូង្គមដល់គ្នាបានស្គាល់ទ្រង់ឲ្យច្បាស់និងស្គាល់ពីគម្រោងនៃសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់ពេលនេះទូង្គមដល់គ្នានឹងសិក្សាដើម្បីស្វែងរកចម្លើយដើម្បីកុំឲ្យទូង្គមដល់គ្នាបានសពេចសពលនិងធ្វើនៅអ្វីដែលប្រឆាំងពីការបង្រៀនរបស់ព្រះគម្ពីរនោះក៏សូមព្រះអង្គទ្រង់គង់ជាមួយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ដឹកនាំទូង្គមដល់គ្នាឲ្យស្គាល់សេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់ហ្នឹងហើយគុណសម្បងត្រង់សូមប្រងឆ្លើយនៅសេចក្តីចំងល់ទាំងឡាយដែលទង្គមមាននៅក្នុងសំណួរនេះតាមព្រះបន្ទូលត្រង់គុណសូមថ្វាយគ្រួយការទាំងឡាយដែលត្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទអញ្ចឹងសំណួរគឺសួរថាតើគ្រីស្ទៀនគួររក្សាពិធីបុណ្យផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់ដែរទេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់មានពិធីបុណ្យដែលតកតងនឹងយ៉ាងបូជានឹងអ្វីៗជាច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកចំពោះសំណួរនេះគឺតកតងបងប្អូនជាច្រើនបានដឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យដែលច្បាប់ដែលលោកម៉ូសេបានចែងតកតងនឹងពិធីបុណ្យផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យបើបងប្អូនមានព្រះគម្ពីរសម្បើកព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក23មានក្នុងនោះបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញច្បាស់ថាមានពិធីបុណ្យ7ធំធំដែលព្រះតម្រូវឲ្យអ៊ីស្រាអែលប្រារព្ធធ្វើប៉ុន្តែបន្ទាប់មកទៀតនៅក្នុងសម័យអេសទើរតមកទៀតក៏មានពិធីបុណ្យ2-3ផ្សេងទៀតដែលបន្ថែមប៉ុន្តែនេះគឺជាពិធីបុណ្យសំខាន់នៅពេលដែលព្រះនាំរាជអ៊ីស្រាអែលចេញពីប្រទេសអេស៊ីបមកព្រះបានប្រាប់ដល់ម៉ូសេបង្គាប់ឲ្យម៉ូសេធ្វើច្បាប់បង្គាប់ឲ្យគេប្រារព្ធធ្វើតាមក្រៅពីក្រឹត្យវិន័យមួយទៀតដែលហៅថាច្បាប់មួយទៀតដែលហៅថាក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាច្បាប់តកតងនឹងការប្រារព្ធធ្វើពិធីបុណ្យផ្សេងផ្សេងបាទអញ្ចឹងសូមយើងក្រឡេកមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក23នៅបុណ្យទី1នៅខ4និយាយថាជាថ្ងៃបុណ្យរំលងនៅខ6បុណ្យទី2និយាយថាជាបុណ្យនំប៉័ងឥតដំបែផងព្រះយេហូវ៉ានៅខទី10បាទនិយាយថាបុណ្យផលដំបូងពីជំរូតបាទហើយអញ្ចឹងវាមិញ3ហើយនៅខទី16ថាមុនថ្ងៃទី50ណាត្រូវជាថ្ងៃត្រូវជា50ថ្ងៃបាទមុនទី5ខ24បាននិយាយថាគឺជាបុណ្យផ្លុំត្រៃរំលឹកខ27បុណ្យទី6បុណ្យឲ្យធួននឹងបាបបាទនៅខទី34បាននិយាយថាជាថ្ងៃបុណ្យបារម្ភថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាបាទអញ្ចឹងពិធីបុណ្យទាំង7នេះបាទតែសូមយើងក្រឡេកមើលជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាថាតើពិធីបុណ្យទាំង7នេះគឺតកតងនឹងអីបាទពិធីបុណ្យរំលងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់យើងដឹងហើយនៅពេលដែលព្រះបាននាំអ៊ីស្រាអែលចេញពីប្រទេសអេស៊ីបមកចេញពីភៀសជាទាសករព្រះអង្គបានធ្វើការអស្ចារ្យមួយចំនួនប៉ុន្តែមុននឹងគេអាចចេញពីប្រទេសអេស៊ីបបានមានរឿងមួយដែលអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ត្រូវធ្វើគឺយកឈាមរបស់កូនឈាមលាបនៅលើក្របទ្វាររបស់គេផ្ទះណាដែលមានឈាមរបស់ឈាមប្រឡាក់នៅលើក្របទ្វារនោះទេវតានឹងរំលងមិនសម្លាប់កូនច្បងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់បានប្រាប់ថាមុនរាល់អ៊ីស្រាអែលចេញពីប្រទេសអេស៊ីបមកគ្រប់ផ្ទះរបស់អេស៊ីបដែលគ្មានឈាមកូនឈាមនៅលើក្របទ្វារនោះគ្រប់ផ្ទះមានការយំសោកដោយកូនច្បងរបស់គេត្រូវសម្លាប់បាទអញ្ចឹងពិធីបុណ្យរំលងណាពិ
សាអង់គ្លេសហៅថា Passover គឺជាពិធីបុណ្យដែលរំលឹកពួកគេឲ្យនឹកចាំពីការសង្គ្រោះពីការរំលងណារំលងគឺព្រះរំលងនៃការសម្លាប់កូនប្រុសរបស់គេប៉ុន្តែសម្លាប់អ្នកណាដែលមិនមែនជារាជរបស់ទ្រង់អ្នកណាដែលគ្មានឈាមរបស់កូនឈាមដាក់នៅលើទ្វាររបស់គេបាទតែយើងគួររសាពិធីបុណ្យនេះដែរទេសូមយើងមើលទៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ25បាទដែលព្រះបានតាំងទុកជាទីសណ្ដោះប្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះលោហិតទ្រង់សម្រាប់នឹងសម្ដែងឲ្យយើងឃើញសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះចំពោះការដែលទ្រង់មិនប្រកាន់អំពើបាបដែលគេប្រព្រឹត្តពីដើមដោយសារមានព្រះហឫទ័យអត់ធ្មត់បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបាននិយាយថាព្រះបានតាំងទ្រង់ទុកជាទីសណ្ដោះដោយសេចក្តីជំនឿទៅលើព្រះលោហិតទ្រង់អញ្ចឹងឈាមរបស់កូនឈាមនៅសម័យអ៊ីស្រាអែលចេញពីប្រទេសអេស៊ីបដែលយកទៅលាបនៅលើក្របទ្វារនោះគឺជាតំណាងឲ្យឈាមឲ្យលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវអ្នកណាដែលជឿដល់លោហិតព្រះយេស៊ូវនោះព្រះមានបន្ទូលថាព្រះអង្គបានតាំងទុកជាទីសណ្ដោសប្រោសឲ្យគេរួចចេញពីឈ្នួលនៃអំពើបាបប្រោសឲ្យគេរួចចេញពីសេចក្តីស្លាប់មួយទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេបេសូជំពូក2ខ13បាននិយាយថាតែឥឡូវនេះដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះអ្នករាល់គ្នាដែលពីដើមនៅឆ្ងាយបានមកជិតដោយសារព្រះលោហិតទ្រង់យើងឃើញហើយដោយសារអំពើបាបបាននាំយើងឲ្យចេញឆ្ងាយពីព្រះដោយសារអំពើបាបបាននាំឲ្យអ៊ីស្រាអែលក្លាយជាទាសករបស់អេស៊ីបឆ្លួវង្វេងនៅក្នុងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ជំនឿសាសនារបស់អេស៊ីបប៉ុន្តែដោយសារលោឈាមរបស់កូនឈាមព្រះបាននាំអ៊ីស្រាអែលចេញពីប្រទេសអេស៊ីបមកជួបព្រះអង្គនៅវាលរហោស្ថាននៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គរៀងរាល់ការធ្វើដំណើររបស់គេអញ្ចឹងដោយសារព្រះលិខិតរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សមានបាបបានឃ្លាតឆ្ងាយចេញពីព្រះឈាមលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវបាននាំយើងមកឯវត្តមានរបស់ព្រះវិញបាទយូហានទី1ជំពូក1ខ7តែបើយើងរាល់គ្នាដើរក្នុងពន្លឺវិញដូចជាទ្រង់គង់ក្នុងពន្លឺដែរនោះយើងមានសេចក្តីប្រកបនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកហើយព្រះលោហិតនៃព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះបុត្រានៃទ្រង់សម្អាតយើងរាល់គ្នាពីគ្រប់អំពើបាបទាំងអស់បាទអញ្ចឹងយើងឃើញយ៉ាងច្បាស់ព្រះលោហិតព្រះយេស៊ូវជាអ្នកសម្អាតយើងអំពីអំពើបាបវិវរណៈជំពូក1ខ5បាននិយាយថាហើយអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាស្មោះបន្ទាល់ស្មោះត្រង់ដែលកើតពីពួកស្លាប់មកមុនបងអស់ជាអធិបតីលើអស់ទាំងស្ដេចនៅផែនដីគឺរីឯព្រះអង្គដែលទ្រង់ស្រឡាញ់យើងរាល់គ្នាហើយបានលាងយើងដោយព្រះលោហិតឲ្យបានរួចពីបាបបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបាទពិធីបុណ្យរំលងនេះគឺបុណ្យរំលងព្រះរំលងអំពើបាបរបស់យើងព្រះមិនកាត់ទោសយើងឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីស្លាប់ដោយសារយើងទទួលជឿលើព្រះយេស៊ូវទទួលយកលោហិតរបស់កូនឈាមយើងមានឈាមរបស់កូនឈាមបាទដាក់នៅក្របទ្វារផ្ទះរបស់យើងបាទហើយពិធីបុណ្យទី2បាទអញ្ចឹងចប់ពីពិធីបុណ្យរំលងភ្លាមបន្តនៅថ្ងៃបន្ទាប់មានបុណ្យនំប៉័ងឥតដំបែបាទនៅពេលដែលពួកអ៊ីស្រាអែលចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកយើងឃើញហើយព្រះបានចំអែតគេនៅវាលរហោស្ថានដោយអីនំម៉ាណានំម៉ាណាបើយើងប្រែមកជាយើងអាចនិយាយបានថាជាចំណីអាហាររបស់ទេវតាដែលធ្លាក់ពីឋានសួគ៌មកជានំដែលឥតមានដំបែបាទអញ្ចឹងដំបែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវតែងតែមានបន្ទូលថាដំបែតំណាងឲ្យការផ្អាប់ការធ្វើឲ្យប៉ោងឡើងស្មើនឹងអីគេដំបែរបស់ពួកផារ៉ាស៊ីជាអំពើបាបការបំប៉ោងការបង្អួតខ្លួននោះហើយប្រៀបស្មើទៅនឹងដំបែបាទអញ្ចឹងយើងមើលថាតើបុណ្យនៃនំប៉័ងឥតដំបែនោះគឺជាអ្វីបាទសូមយើងក៏លើកមើលទៅព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ជំពូក5ខ8បាននិយាយថាបានជាត្រូវឲ្យយើងធ្វើបុណ្យនេះដោយឥតមានដំបែគឺដោយសេចក្តីស្មោះត្រង់និងសេចក្តីពិតវិញមិនមែនដោយដំបែចាស់ឬនឹងដំបែជាសេចក្តីអាក្រក់និងជាសេចក្តីកំណាចទៀតឡើយបាទអញ្ចឹងបុណ្យនំប៉័ងឥតដំបែគឺឲ្យយើងធ្វើដោយអីដោយភាពស្មោះត្រង់និងសេចក្តីពិតបាទហើយយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក6ខ41នៅពួកសាសយូដាគេដកដានទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំជានំប៉័ងដែលចុះពីស្ថានសួគ៌មកបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះពួកយូដាពួកមេដឹកនាំសាសនាបានដកដានគេខឹងព្រះយេស៊ូវដោយសារព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាខ្ញុំជានំប៉័ងដែលចុះពីស្ថានសួគ៌មកអញ្ចឹងបុណ្យនំប៉័ងឥតដំបែនេះគឺជាបុណ្យរំលឹកឲ្យអ៊ីស្រាអែលដឹងថា
ដើម្បីឲ្យគេបានសង្គ្រោះគឺគេត្រូវទទួលយកសាច់ឈាមរបស់ព្រះយេស៊ូវទទួលយកការសគត់របស់ព្រះយេស៊ូវណាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាអ្នកណាដែលទទួលទានណាសាច់ឈាមខ្ញុំណានោះនឹងបានផ្នែកមួយនៃខ្ញុំអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះពួកសាសយូដាគេស្អប់ព្រះគ្រីស្ទដោយសារព្រះអង្គអួតថាខ្លួនព្រះអង្គតាមពិតព្រះអង្គមិនអួតទេប៉ុន្តែព្រះអង្គមានបន្ទូលត្រង់ត្រង់ព្រះអង្គថាខ្ញុំជានំប៉ាំងដែលចុះពីស្ថានសួគ៌មកបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយមិញពួកផារ៉ាស៊ីគេមានដំបាយគេមានការអួតខ្លួនពួកអ្នកដឹកនាំសាសនាគេមានដំបាយដែលគេអួតបំពោងខ្លួនរហូតទាល់តែគេមិនអាចទទួលស្គាល់ព្រះគ្រីស្ទថាជានំប៉ាំងមកពីស្ថានសួគ៌នៅគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក8ខ15ព្រះយេស៊ូវបានផ្ដាំសាវករបស់ព្រះអង្គថាទ្រង់ក៏ផ្ដាំគេថាចូលប្រុងមើលហើយប្រយ័ត្ននឹងដំបែរបស់ពួកផារ៉ាស៊ីនិងរបស់ហេរ៉ូតឲ្យមែនទែនបាទឃើញព្រះយេស៊ូវបានដាស់តឿនគេឲ្យប្រយ័ត្នចំពោះដំបែររបស់ពួកផារ៉ាស៊ីពួកអ្នកដឹកនាំសាសនាដូចគ្នាយើងសពថ្ងៃយើងគួរតែយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នចំពោះដំបែរការបង្អួតបំពោងការយកសាសនាមកដើម្បីបំពោងឲ្យគេឃើញថាយើងល្អជាងគេខ្លួនល្អជាងគេខ្លួនមានចំណេះជាងគេប៉ុន្តែបំរៀនដឹកនាំបំភ្លៃចេញពីសេចក្តីពិតមិនទទួលយកនំប៉ាំងដែលឥតដំបែមិនទទួលយកព្រះគ្រឹះដាក់នៅក្នុងខ្លួនបាទអញ្ចឹងបុណ្យទី3បុណ្យផលដំបងបាទបុណ្យផលដំបងយើងដឹងហើយអឺជាការព្រះយេស៊ូវគឺព្រះអង្គទ្រង់ជាផលផ្លែដំបងនៃការរស់ឡើងវិញចេញពីសេចក្តីស្លាប់សូមយើងមើលទៅព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំព ুক 15ខ20តែឥឡូវនេះព្រះគ្រឹះទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញជាពិតជាផលដំបងពីពួកអ្នកដែលបានដេកលក់ទៅហើយបាទអញ្ចឹងគម្ពីរប្រាប់ច្បាស់ណាបុណ្យផលដំបងនៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់ឲ្យគេយកផលដំបងមកថ្វាយឲ្យគេដឹងថាម៉េចគ្រីស្ទៀនបាទព្រះយេស៊ូវគឺជាផលដំបងដែលចេញពីសេចក្តីស្លាប់ហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវតែជាផលផ្លែរបស់ព្រះអង្គគឺយើងត្រូវតែចេញពីសេចក្តីស្លាប់ដូចគ្នាបាទវិវរណៈជំពូក1ខ5បាននិយាយថាហើយអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាស្មោបន្ទាល់ស្មោះត្រង់ដែលកើតពីពួកស្លាប់មុនបងអស់ជាអធិបតីលើអស់ទាំងស្ដេចនៅលើផែនដីរីឯព្រះអង្គដែលទ្រង់ស្រឡាញ់យើងរាល់គ្នាហើយបានលាងយើងដោយព្រះលោហិតទ្រង់ឲ្យបានរួចអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវគឺជាផលផ្លែដំបងជាស្មោបន្ទាល់ដែលស្មោះត្រង់ដែលកើតពីមនុស្សស្លាប់មុនដំបងហើយព្រះអង្គបានលាងយើងដោយព្រះលោហិតទ្រង់ឲ្យបានរួចអញ្ចឹងបុណ្យផលដំបងនេះគឺជាបុណ្យរំលឹកឲ្យយើងទទួលជឿថាព្រះយេស៊ូវរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញហើយយើងក៏អាចឈ្នះសេចក្តីស្លាប់ដោយសារលោហិតព្រះយេស៊ូវផងដែរបាទបុណ្យថ្ងៃទី50បាទនៅថ្ងៃទី50ជាថ្ងៃដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានប្រទានឲ្យបានប្រទានមកឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលបាទនៅក្នុងបើសិនជាបងប្អូនសិក្សាស្វែងយល់ពីទំលៀមទម្លាប់និងជំនឿរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលយើងអាចស្វែងរកតាមរយៈ Google បានបាទអ៊ីស្រាអែលជឿថាបាទនិយាយថាណានៅពេលដែលព្រះនាំអ៊ីស្រាអែលចេញពីអេស៊ីបមករហូតមកដល់ភ្នំស៊ីណាយរយៈពេល49ថ្ងៃមកដល់ភ្នំស៊ីណាយព្រះបានឲ្យម៉ូសេឡើងទៅលើភ្នំស៊ីណាយព្រះបានធ្វើទីសញ្ញាប្រកាសសេចក្តីសញ្ញាថ្មីជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលថាគេជារាជរបស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គបានឲ្យក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការតាមរយៈម៉ូសេយកមកឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលអញ្ចឹងគឺពេលដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះបានបង្ហាញខ្លួនវត្តមានបរិសុទ្ធរបស់ព្រះបានបង្ហាញខ្លួនដល់អ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសជាសាធារណៈឡើងវិញថាពេលនេះអ៊ីស្រាអែលចេញពីភាពជាទាសកររបស់សាសន៍ដតីសាសនាដតីស្រុកដតីរបស់អេស៊ីបបានមកនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានសញ្ញាប្រកាសថាព្រះអង្គជាព្រះរបស់គេតាមរយៈក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការរបស់ទ្រង់ដែលព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យដល់ម៉ូសេបាទអញ្ចឹងសូមយើងមើលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការចំពោះ2ខ1ដល់ខ3កាលបុណ្យថ្ងៃទី50បានមកដល់នោះគេមានចិត្តព្រមព្រៀងប្រជុំទាំងអស់គ្នានៅកន្លែងតែមួយស្រាប់តែមានលឺសូរពីលើមេឃដូចជាខ្យល់បក់កំហុកយ៉ាងខ្លាំងមកពេញក្នុងផ្ទះដែលគេអង្គុយនៅក៏មានអណ្ដាតដូចជាអណ្ដាតភ្លើងដែលបែកចេញពីគ្នាលេចមកឲ្យគេឃើញហើយមកសន្ធិដ្ឋលើគេគ្រប់គ្នារួចគេបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទាំងអស់គ្នាក៏តាំងនិយាយភាសាផ្សេងៗគ្នាតាមដែលព្រះវិញ្ញាណប្រទានឲ្យបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថ្ងៃបុណ្យទី50បាទព្រះបានបង្ហាញវត្តមានរបស់ព្រះអង្គក្រឹតវិន័យ
នឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គតាមរយៈលោកម៉ូសេដល់អ៊ីស្រាអែលចេញពីអេស៊ីបមកអញ្ចឹងនៅថ្ងៃបុណ្យទី50បន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវសុគតនោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គបានសន្ធិដ្ឋគង់លើសាវករបស់ព្រះអង្គហើយគេបានមានព្រះវិញ្ញាណសន្ធិដ្ឋគេនិយាយភាសាផ្សេងៗតាមដែលព្រះវិញ្ញាណប្រទានឲ្យបាទអញ្ចឹងកាលនេះបានបញ្ជាក់ច្បាស់ពីវត្តមានរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធណាការសម្អាតរាជរបស់ព្រះឲ្យបានស្អាតបាទអញ្ចឹងសម័យអ៊ីស្រាអែលចេញពីអេស៊ីបមកព្រះបានយកគេមកសម្អាតតាមរយៈក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះអង្គវត្តមានរបស់ព្រះអង្គនិងភាពបរិសុទ្ធស្អាតស្អំរបស់ព្រះអង្គពួកសាវកបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវសុគតបន់ថ្ងៃទី50ថ្ងៃក្រោយបាទព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានគង់សន្ធិដ្ឋក្នុងអ៊ីស្រាអែលក្នុងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណបាទបន់ទី5បន់ផ្លុំត្រៃរំលឹកបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក23ខ24បានឲ្យយើងដឹងច្បាស់ថាឲ្យព្រះមានបន្ទូលទៅម៉ូសេថាឲ្យប្រាប់ដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលថានៅថ្ងៃដំបូងក្នុងខែអាសត់នោះជាថ្ងៃឈប់សម្រាកសម្រាប់ឯងរាល់គ្នាគឺជាបន់ផ្លុំត្រៃរំលឹកជាថ្ងៃប្រជុំជំនុំបរិសុទ្ធជាការប្រារព្ធពិធីដែលរីករាយព្រះយាងមកវិញជាមួយនឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះម៉ូសេបានប្រាប់ដល់កូនព្រះបានប្រាប់ឲ្យម៉ូសេប្រាប់ទៅដល់កូនចៅអ៊ីស្រាអែលថាជាថ្ងៃផ្លុំត្រែជាថ្ងៃជំនុំបរិសុទ្ធជាថ្ងៃដែលរីករាយបាទហើយបើយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថានៅពេលដែលពេលណាខ្លះដែលយើងត្រូវផ្លុំត្រែនៅពេលដែលព្រះយាងមកវិញទេវតាផ្លុំត្រែណាព្រះយាងមកវិញជាមួយនឹងសំឡេងត្រែសូមយើងគំមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថៃសាណិចទី1ជំពូក4ខ16ព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងយាងចុះពីស្ថានសួគ៌មកដោយស្រែកបង្គាប់មួយព្រះអស់ទាំងមានឮសំឡេងមហាទេវតានិងត្រែរបស់ព្រះផងនោះពួកស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រឹះនឹងរស់ឡើងវិញបាទអញ្ចឹងយើងមើលការផ្លុំត្រែគឺជាអីបាទនៅពេលដែលមានឮត្រែគឺវត្តមានរបស់ព្រះនឹងបង្ហាញរឿងល្អនឹងកើតឡើងណាអ្នកស្លាប់នឹងរស់ឡើងវិញអ្នកស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រឹះនឹងរស់ឡើងវិញអញ្ចឹងការផ្លុំត្រែបុណ្យនៃពិធីផ្លុំត្រែគឺជាបុណ្យដែលមានអំណរបាទព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក58ខ1ថាចូលស្រែកឲ្យពេញបំពង់កកុំសំចៃឡើយចូលបន្លឺសំឡេងឡើងដូចជាត្រែហើយប្រកាសប្រាប់ដល់រាជអាញ់អំពីអំពើរំលងរបស់គេនិងដល់ពូជពងនៃយ៉ាកុបអំពីអំពើបាបរបស់គេដែរបាទអញ្ចឹងការផ្លុំត្រែទី1ផ្លុំត្រែប្រកាសណាពីការយាងមកវិញរបស់ព្រះប៉ុន្តែការប្រកាសផ្លុំត្រែទី1ទៀតគឺប្រកាសអំពីអីប្រកាសដាស់តឿនរាជរបស់ព្រះអង្គឲ្យបែរពីអំពើបាបរបស់គេនៅពេលដែលគេបែរចេញពីអំពើបាបតើគេមានអ្វីឈ្នួលនៃអំពើបាបគឺសេចក្តីស្លាប់ហើយផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណអំណោយទាននៃព្រះនោះគឺជាជីវិតអកលអញ្ចឹងនៅពេលដែលឮនិយាយអំពីការផ្លុំត្រែគឺមានរឿងល្អល្អដែលនឹងកើតឡើងសម្រាប់រាជរបស់ព្រះជាអ្នកដែលជឿព្រះអង្គបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអត្តន័យនៃពិធីបុណ្យផ្លុំត្រែរំលឹកអញ្ចឹងសប្តាហ៍យើងមើលនៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាថ្មីយើងនឹងដឹងបន្តិចទៀតប៉ុន្តែសូមយើងមើលនៅក្នុងនេះបន្តអញ្ចឹងមិញចប់ពិធីបុណ្យ5ហើយឥឡូវពិធីបុណ្យទី6គឺពិធីបុណ្យធួននឹងបាបនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក4 8សំទោសខ14បាននិយាយថាអ្នកនោះក៏ប្រាប់មកខ្ញុំថាគឺដរាបដល់បានកន្លង2300ព្រឹកនិងល្ងាចនោះទើបទីបរិសុទ្ធនឹងបានស្អាតឡើងវិញពេលវេលានៃការកាត់ក្តីនៅបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបទទំនាយនៅព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក4ខជំពូក8ខ14ជាបទទំនាយដែលនិយាយបាទយើងដឹងហើយនៅឆ្នាំ1844មានការខកចិត្តយ៉ាងអស្ចារ្យដោយសារមានបងប្អូនគ្រីស្ទៀនបានសិក្សាពីបទទំនាយនេះហើយគិតថាព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញនៅឆ្នាំ1844អញ្ចឹងប៉ុន្តែតាមពិតគឺបទទំនាយនោះនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គយាងពីទីបរិសុទ្ធទៅបរិសុទ្ធទីបរិសុទ្ធបំផុតនៅនគរឋានសួគ៌ដើម្បីព្រះអង្គធ្វើការកាត់ក្តីដល់មនុស្សនៅក្នុងផែនដីបាទបើយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក16ខ15ដល់ខ22បងប្អូនអាចអានបាននៅក្នុងនោះនិយាយអំពីពពែ2ពពែ1ត្រូវសម្លាប់ហើយយកឈាមទៅប្រោះនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធដើម្បី
លួសបាបយើងហៅថាជាប្រពៃរបស់ព្រះប្រពៃថ្វាយព្រះហើយប្រពៃមួយទៀតត្រូវគេនាំចេញទៅទីឆ្ងាយបំបរបងចោលកុំឲ្យត្រឡប់មកវិញបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអត់បានសរសេរទេប៉ុន្តែនៅក្នុងការសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់ជនជាតិយូដាគេបាននិយាយថាអ្នកដែលនាំប្រពៃនោះគឺជាអ្នកដែលគេអាចទុកចិត្តបានថាត្រូវតែនាំប្រពៃនោះទៅឲ្យឆ្ងាយហើយប្រពៃនោះមិនមកវិញទេបើអ្នកដែលគេអត់ទុកចិត្តបានប្រហែលជាខ្ជិលយកប្រពៃនោះទៅលែងតែក្រៅលបងស្អែកឡើងប្រពៃនឹងចូលមកវិញប៉ុន្តែប្រពៃនោះគឺជាប្រពៃអីសម្ដេចសង្ឃបានយកដៃដាក់លើប្រពៃនោះជាសញ្ញាថាដាក់អំពើបាបរបស់អ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ទៅលើប្រពៃនោះហើយឲ្យប្រពៃនោះនាំអំពើបាបចេញទៅណាអត់ឲ្យប្រពៃនឹងមកវិញហើយបំបោបងប្រពៃនឹងចោលនៅក្នុងវាលរហោស្ថានឲ្យឆ្ងាយពីគេដើម្បីឲ្យប្រពៃនោះស្លាប់បាទអញ្ចឹងប្រពៃទី2នេះអាចតំណាងឲ្យសាតាំងយើងឃើញនៅចុងបញ្ចប់ព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាសាតាំងនឹងហោរាខ្លាំងៗរបស់គេនឹងត្រូវឆេះនៅក្នុងភ្លើងអកលអញ្ចឹងយើងមើលមិនមែនសាតាំងយកបាបរបស់មនុស្សសង្គ្រោះមនុស្សទេព្រះបានសង្គ្រោះមនុស្សដោយលោហិតរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែដោយសារការមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះនិងការបះបោរជាមួយព្រះសាតាំងត្រូវទៅចេញទៅដោយអំពើបាបហើយនឹងស្លាប់បាទនៅក្នុងការសរសេររបស់ជំនឿរបស់សាសយូដាគេនិយាយថាក្នុងគម្ពីរបានសរសេរទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប៉ុន្តែការសរសេររបស់ប្រពៃនេះជំនឿរបស់សាសយូដាគេថាអ្នកនាំប្រពៃនោះនាំប្រពៃនោះទៅដល់ជ្រលងភ្នំហើយធាក់ទម្លាក់ជ្រោះជ្រលងភ្នំដើម្បីឲ្យប្រពៃនោះស្លាប់កុំឲ្យវាត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងយើងឃើញនៅសម័យចុងក្រោយសាតាំងនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងបឹងភ្លើងនៃអំពើបាបដែលព្រះនឹងបំផ្លាញអំពើបាបនៅសម័យចុងក្រោយនោះដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងមុនឲ្យធួននឹងបាបគឺឲ្យយើងដឹងថាមានតែលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវទេដែលអាចសង្គ្រោះយើងហើយសាតាំងនឹងត្រូវស្លាប់នៅក្នុងអំពើបាបដូចគ្នាហើយអ្នកណាដែលដើរតាមសាតាំងនោះក៏នឹងត្រូវស្លាប់ដោយអំពើបាបដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តនោះដែរបាទបុណ្យទី7បាទគេហៅថាបុណ្យបារម្ភបាទបុណ្យបារម្ភគឺជាការប្រារព្ធពិធីអបអរសាទរដែលព្រះបាននាំពួកអ៊ីស្រាអែលចេញពីអេស៊ីបឬចេញពីទាសភាពបាទអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក17ខ7ឥឡូវនេះគេដឹងថាគ្រប់ទាំងអស់ដែលទ្រង់បានប្រទានមកទូលបង្គំនោះសុទ្ធតែកើតពីទ្រង់មកបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលកើតពីព្រះអង្គព្រះអង្គនាំអីព្រះអង្គនាំអ៊ីស្រាអែលចេញពីទាសភាពព្រះអង្គនាំយើងទាំងអស់គ្នាចេញពីអំពើបាបហើយយើងរាល់អ្វីដែលកើតពីព្រះនោះដែលទ្រង់សព្វហតីជារឿងគឺជាផលផ្លែនៃជីវិតគឺជាអំណោយទាននៃជីវិតអកលអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាបាទក៏ដូចជាអ៊ីស្រាអែលដែរព្រះបាននាំយើងចេញពីទាសករជាភាពជាទាសករនៃអំពើបាបបាទហើយអ្វីដែលព្រះអង្គបានប្រទានមកយើងនោះគឺសុទ្ធតែជារឿងល្អមកពីព្រះអង្គយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក7ខ37នៅថ្ងៃក្រោយបងអស់ជាថ្ងៃបុណ្យយ៉ាងសំខាន់នោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឈរបន្លឺឧទានប្រកាសឡើងថាបើអ្នកណាស្រែកជួឲ្យអ្នកនោះមកឯខ្ញុំហើយផឹកចុះបាទអញ្ចឹងយើងមើលនៅកន្លែងនេះព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាម៉េចចូលមកឯព្រះអង្គហើយផឹកចុះបាទយើងមើលនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបពេលដែលព្រះនាំអ៊ីស្រាអែលចេញពីអេស៊ីបមកព្រះបាននាំគេទៅទីរហោស្ថានមែនទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះបុណ្យបារម្ភគឺជាបុណ្យរំលឹកដែលព្រះបានដោះគេចេញពីទាសភាពហើយយើងដឹងហើយនៅពេលដែលគេចេញមកនៅវាលរហោស្ថានគេជួបអីអត់មានទឹកមែនទេប៉ុន្តែព្រះឲ្យម៉ូសេបានធ្វើឲ្យទឹកចេញពីថ្មមកជំអែតពួកគេអញ្ចឹងកន្លែងនេះព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាម៉េចអ្នកណាដែលស្រេកចូលឲ្យមកឲ្យខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកផឹកព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាព្រះអង្គគឺជាទឹកជីវិតអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់លួសយើងចេញពីសេចក្តីស្លាប់ឲ្យយើងមកផឹកទឹកជីវិតចេញពីទ្រង់នោះយើងនឹងរស់ព្រះអង្គទ្រង់ដោះយើងឲ្យចេញពីទាសភាពនៃអំពើបាបបាទអញ្ចឹងសូមត្រឡប់មកវិញបាទនៅក្នុងពិធីបុណ្យទាំង7នេះបាទបងប្អូនមួយចំនួនសួរថាតើយើងគួរធ្វើពិធីបុណ្យនេះអត់បើយើងអត់ធ្វើពិធីបុណ្យនេះយើងប្រហែលជាមិនបានទៅឋានសួគ៌ប៉ុន្តែមានបងប្អូនមួយចំនួនដែលគិតថាគ្រីស្ទៀនត្រូវតែធ្វើពិធីបុណ្យទាំង7នៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់បាទខ្ញុំសូម
ឲ្យយើងក្រឡេកមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក16ខ6បានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាត្រូវឲ្យគ្រប់ទាំងប្រុសក្នុងពួកឯងមកនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯង3ដងក្នុងមួយឆ្នាំត្រង់កន្លែងដែលត្រង់នឹងរឹសគឺនៅពេលបន់នំប៉័ងឥតដំបែមុនអាទិត្យទី7ម្ដងបន់បារម្ភម្ដងក៏មិនត្រូវនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាដោយដៃទទេដែរបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះព្រះបានប្រាប់ថាក្នុងមួយឆ្នាំ3ដងពិធីបន់ទាំង7ត្រូវមានពិធីបន់3ដែលពួកគេទៅកន្លែងដែលព្រះកំណត់ដែលអ៊ីស្រាអែលសពថ្ងៃជឿថាទីក្រុងយេរូសាឡិមបាទអញ្ចឹងបើសិនជាគ្រីស្ទានទាំងអស់គ្នាសពថ្ងៃត្រូវតែធ្វើពិធីបន់ទាំង7 3ឆ្នាំត្រូវទៅម្ដងត្រូវសំទោសមួយឆ្នាំត្រូវទៅឲ្យបាន3ដងតែធ្វើពិធីបន់ទាំង3នេះណាជាពិធីបន់នំប៉័ងអដំបាយម្ដងពិធីបុណ្យអាទិត្យថ្ងៃអាទិត្យទី7ម្ដងនិងបុណ្យបារម្ភម្ដងអញ្ចឹងពិធីបុណ្យទាំង3នេះត្រូវតែទៅធ្វើនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមប៉ុន្តែយើងដឹងហើយណាសូម្បីតែអ៊ីស្រាអែលសូម្បីតែពួកយូដាដោយសារការស្គាបសង្កត់របស់រ៉ូមទាំងពីចំនួនព្រះយេស៊ូវមករហូតទៅដល់សពថ្ងៃគេបានសម្របសម្រួលច្បាប់នេះគេថាដោយសារមានបញ្ហាច្រើនទាំងសេដ្ឋកិច្ចនឹងទាំងនយោបាយនឹងពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរអញ្ចឹងសូមឲ្យតែមួយឆ្នាំម្ដងទៅអញ្ចឹងហើយបានជាបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាជាគ្រីស្ទានត្រូវប្រារព្ធពិធីបុណ្យនេះខ្ញុំជឿថាយើងទាំងអស់គ្នាយ៉ាងហោចណាស់ប្រជាជនស្រុកខ្មែរតើមានប្រមាណអ្នកអាចទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយប្រុសទាំងអស់ត្រូវតែទៅអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនៅតែធ្វើពិធីបុណ្យនេះដើម្បីបានសង្គ្រោះខ្ញុំជឿថាយើងជាគ្រីស្ទានមិនបានសង្គ្រោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញពិធីបុណ្យទាំងអស់នេះពិធីបុណ្យទាំង7បើយើងហៅទៅថាគឺជាស្រមោលនៃការយាងមករបស់ព្រះគ្រីស្ទបាទ Passover ពិធីបុណ្យរំលងឈាមនៅលើក្រោធទ្វារតំណាងឲ្យព្រះយេស៊ូវបាទពិធីបុណ្យទាំងអស់កូនឈាមដែលត្រូវថ្វាយកូនឈាមទៀតណាអញ្ចឹងសប្ដថ្ងៃនេះបើយើងនៅប្រារព្ធពិធីបុណ្យទាំងនេះយើងនៅតែថ្វាយយ៉ាងមួយជាយើងត្រូវតែសម្លាប់ឈាមមែនទេប៉ុន្តែតើកូនឈាមតំណាងឲ្យនរណាព្រះគម្ពីរបាននិយាយច្បាស់ថាកូនឈាមគឺជាព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនៅតាមរយៈការសិក្សានៅព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់និងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីនិងបទទំនាញអំពីការយាងមករបស់ព្រះគ្រីស្ទយើងជាគ្រីស្ទានយើងអាចនិយាយបានថាបើសិនជាយើងជាគ្រីស្ទានយើងនៅរក្សាប្ររព្ធពិធីបុណ្យទាំង7នេះតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់យូដានោះស្មើនឹងយើងបដិសេធមិនជឿថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះពីព្រោះជនជាតិយូដាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលគេធ្វើពិធីបុណ្យទាំងអស់នេះប៉ុន្តែគេមិនទទួលថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះមេស៊ីជាព្រះដែលមកសង្គ្រោះគេនោះទេរហូតដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគេនៅតែមិនទទួលជឿថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះបាទពីព្រោះរឿងទាំងអស់នេះគឺបង្ហាញអំពីការយាងមកការសគត់នៅលើឈើឆ្កាងការប្រោះលោះព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកដែលអាចប្រោះលោះរបស់យើងព្រះយេស៊ូវគឺជាកូនឈាមលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺជាឈាមរបស់កូនឈាមបាទអញ្ចឹងបើយើងជាគ្រីស្ទានសប្ដាហ៍ថ្ងៃយើងមិនចាំបាច់ប្រារព្ធធ្វើនៅពិធីទាំង7នេះដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ទេប៉ុន្តែមានពិធីមួយសរុបទាំងអស់នេះមកបង្ហាញពីនំប៉័ងឥតដំបែនិងលោហិតនិយាយពីអីពីសាច់ឈាមរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយនឹងពីសាច់និងលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងមុនព្រះយេស៊ូវយាងទៅនគរឋានសួគ៌មុនព្រះយេស៊ូវសគត់ព្រះអង្គបានទទួលទាននំប៉័ងឥតដំបែហើយផឹកទឹកទំពាំងបាយជូរជាមួយសាវករបស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គមានបន្ទូលថ្មីព្រះអង្គនឹងមិនទទួលទានទៀតរហូតដល់យើងជួបព្រះអង្គនៅនគរឋានសួគ៌ប៉ុន្តែព្រះអង្គឲ្យយើងនឹកចាំហើយព្រះអង្គថាបើសិនជាអ្នកជាសាវករបស់ខ្ញុំជាអ្នកបម្រើខ្ញុំចូលធ្វើតាមខ្ញុំចូលលាងជើងដល់គ្នាទៅវិញទៅមកចូលបម្រើគ្នាទៅវិញទៅមកនោះហើយគឺជាការបង្ហាញថាយើងទទួលនំប៉័ងឥតដំបែនិងទទួលលោហិតព្រះយេស៊ូវដែលព្រះអង្គបានសង្គ្រោះយើងព្រះអង្គបានបម្រើយើងឲ្យយើងបម្រើគ្នាទៅវិញបាទជាងសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរហើយសូមយើងសូមរួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះបិតាដែលគង់នៅកោឋានសួគ៌សូមរងគង់ជាមួយឲ្យទុំគុំដល់គ្នាបានស្គាល់ច្បាស់អំពីបទទំនាយរបស់ព្រះអង្គពិធីផ្សេងៗដែលព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យទូអ៊ីស្រាអែលបាននឹកចាំពីការយាងមករបស់ទ្រង់សូមកុំឲ្យទូបង្គំស្រឡាញ់ស្រមោលទ្រង់ជាងស្រឡាញ់ទ្រង់សូមឲ្យទូបង្គំបាននៅជាប់ជាមួយទ្រង់គុណសូមអរគុណទ្រង់សូមថ្វាយគ្រប់វិការទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន

0: ញពីអំពើបាបអតចរិតនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់បានបង្ហាញនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យហើយទ្រង់បានយកនៅភាពស្មោះត្រង់របស់ទ្រង់រួមទាំងព្រះគុណរបស់ទ្រង់ដើម្បីមកលួសយើងឲ្យយើងរួចពីអំពើបាបយើងឃើញថាបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការមិនមែនជាអំពើបាបឡើយក៏ប៉ុន្តែបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការបង្ហាញនៅអំពើបាបនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបើយើងគ្មានបញ្ញត្តិ10ប្រការទេគឺពីតាចរិតព្រះហើយក៏ដឹងថាតាចរិតបែបណាដឹងគឺសម្រាប់ការរស់នៅរបស់យើងឡើយចឹងបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការបង្ហាញពីអតចរិតល្អឥតខ្ចោះដែលយើងគួរតែខំប្រឹងស្វះស្វែងរក
1: យើងឃើញថាពេលដែលខបឬកពីបាននិយាយតកតងទៅនឹងបញ្ញត្តិនឹងច្បាប់របស់ព្រះគឺជាច្បាប់យ៉ាងល្អហើយនឹងពិចារណាដែរគឺយើងឃើញអ្នកខ្លះក៏បានថាព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់យកផែននេះថាព្រះយេស៊ូវមកគឺបំបត្តិក្រឹតនៃរបស់ព្រះធ្វើរំលងក្រឹតនៃរបស់ព្រះអីចឹងទៅបាទប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវនៅដែលព្រះអង្គទ្រង់យើងមកក្នុងផែននេះគឺព្រះអង្គទ្រង់មិនមែនមកដើម្បីបំបត្តិឬក៏លុបច្បាប់របស់ព្រះទេឬញ៉ាំណាមួយដែរគឺព្រះអង្គមកគឺដើម្បីសម្រេចឲ្យគ្រប់ទាំងរបស់ដែលបានសន្យាទុកពីមុននៅក្នុងច្បាប់ហើយនឹងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលបានទុតិយមកអញ្ចឹងដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ18គឺយើងបានឃើញថាបើខ្ញុំប្រាប់អ្នករកគ្នាជាប្រកបថាគ្មានបាំងឈើមួយឬក្បៀសមួយនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យត្រូវបាត់ឡើយដល់រាប់ដល់កាលណាមេឃនិងផែនដីបានកន្លងបាត់ទៅគឺពលតែសេចក្តីទាំងអស់បានសម្រេចដោយសឹកក្រឹតបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះគឺយើងឃើញថានៅពេលពេលស៊ូព្រះអង្គយើងមកគឺព្រះអង្គទ្រង់បំផុសគឺព្រះអង្គបានក្បៀសឬបាត់នៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យទាំង10ប្រការនោះទេអញ្ចឹងមានថាច្បាប់ព្រះគឺបង្ហាញឲ្យយើងបង្ហាញឲ្យយើងឃើញអំពីភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះហើយនឹងលក្ខណៈចរិតលក្ខណៈដ៏ល្អខ្ចោះនៃសេចក្តីស្លាញ់ហើយនឹងអំពីការពិតទាំងឡាយនោះផងដែរអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងគួរតែឃើញអំពីព្រះយេស៊ូវពេលដែលព្រះទ្រង់យើងមកនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានបំមោបំពេញនៅសេចក្តីបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានរបស់ព្រះ
0: ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខាមនាំងចំពុក31ខ18យើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានសរសេរដោយអង្គលីព្រះហោះទ្រង់ហើយសរសេរនៅលើថ្មប្រទាននៅបញ្ញត្តិទាំងប្រការនេះមកកាន់ដូសេយើងឃើញថាការសរសេរនៅលើថ្មគឺបង្ហាញពីអតចរិតដែលមិនផ្លាស់ប្រែរបស់ព្រះដែលអតចរិតនោះគឺប្រៀបដូចជាថ្មដែលមិនអាចរលាយឬក៏រលុបបានឡើយទៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានសរសេរនៅលើថ្មគឺទ្រង់បង្ហាញថាអតចរិតរបស់ទ្រង់មិនប្រែប្រួលសម្រាប់រាជរបស់ទ្រង់ឡើយគឺទ្រង់នឹងនៅតែស្រឡាញ់គេតែហេតុថាស្រលសេចក្តីស្រឡាញ់ជាគោលគ្រឹះនៃបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ចឹងអតចរិតរបស់ទ្រង់គឺនឹងបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់រាជរបស់ទ្រង់ជារៀងរហូត
1: យើងឃើញថាបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺបានសរសេរនៅលើថ្មដោយព្រះហស្ថរបស់ព្រះហើយយើងក៏ឃើញផងដែរច្បាប់របស់ព្រះគឺត្រូវបានសរសេរនៅក្នុងចិត្តរបស់ព្រះនៅផងដែរដូច្នេះហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ

0: ចំពោះ57ខ30និងខ31បានសម្ដែងយើងថាមាត់របស់មនុស្សចិត្តពលចេញតែប្រាជ្ញាហើយអណ្ដាតគេក៏សម្ដែងជាសេចក្ដីយុត្តិធម៌កិត្តិន័យរបស់ព្រះនៃគេនោះគឺនៅក្នុងចិត្តឯជំហាននៃគេក៏មិនភ្លៀងភ្លួតឡើយនេះគឺជាបតាមដែលយើងឃើញថាទុបីក្រឹតនៃរបស់ព្រះបាសេនៅលើដុំថ្មហើយមិនមែនត្រឹមតែលើថ្មទេប៉ុន្តែចប់របស់ព្រះក៏បានក៏ទុកក្នុងចិត្តរបស់ព្រះហើយដូចជាយើងដូចគ្នាផងដែរ
1: ព្រះទ្រង់បានសន្យាថាទ្រង់នឹងប្រទាននូវបញ្ញត្តិទៅប្រការហើយសរសេរវានៅក្នុងចិត្តរបស់យើងប៉ុន្តែយើងឃើញថាយើងមិនអាចគោរពនៅបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះបានឡើយត្បិតគ្រប់គ្នាបានធ្វើអំពើបាបហើយគ្រប់គ្នាត្រូវតែទទួលនៅថ្លៃឈ្នួលនៃអំពើបាបដែលជាសេចក្តីស្លាប់ចាំបើសិនជាយើងខំប្រឹងឈរដោយគុណដោយរបស់ខ្លួនឯងគឺនោះយើងមិនអាចឈរបានឡើយនៅពេលព្រះជំនុំជម្រះហើយកាត់ទោសដល់លោកកាយទាំងមូលចឹងយើងឃើញថាយើងត្រូវការមានជំនួយហើយយើងឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងមកសុគតលើឈើឆ្កាងខ្លាចតែជាអ្នកលួសបាបរបស់យើងចឹងទ្រង់បានផ្ដល់ព្រះគុណរបស់ទ្រង់ហើយព្រះគុណនេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូសជំពូក2ខ8ដែលលោកពូលបានសរសេរថាយើងមិនមែនរស់ដោយតាមប្រាជ្ញារបស់ព្រះហើយគឺយើងរស់ដោយព្រះគុណដែរហើយព្រះគុណរបស់ព្រះគឺជាអ្វីដែលនាំឲ្យយើងទទួលបានសេចក្តីសុខគ្រប់ប៉ុន្តែចំណុចនេះមិនមែនជាថាយើងមិនត្រូវគ្រប់តាមបញ្ញារបស់ព្រះទេគឺយើងបានបញ្ជាក់ពីដើមថាបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺជាអត្តចរិតរបស់ទ្រង់យើងត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យអត្តចរិតរបស់យើងកែប្រែឲ្យបានដូចជាព្រះដែរចឹងការគោរពបញ្ញត្តិរបស់ព្រះមិនមែនបង្ហាញថាយើងនឹងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះទេគឺបង្ហាញថាយើងស្រឡាញ់នៅព្រះតែទ្រង់បានបង្កើតនៅបញ្ញត្តិទាំងនោះស្រឡាញ់ទ្រង់អស់ពីចិត្តអស់ពីគណិតដើម្បីឲ្យយើងអាចបំពេញនៅសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ហើយបដិសេចក្តីស្រឡាញ់នោះទៅកាន់អ្នកដទៃដោយទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យយើងតាមរយៈព្រះគុណផងដែរ
0: ដូច្នេះហើយទើបយើងឃើញថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺជាការសម្រេចតាមក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះអង្គចឹងយើងឃើញថាទំនាក់ទំនងរវាងសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងក្រឹតវិន័យគឺយើងមិនអាចនិយាយអត់ដោយរាក់រាក់បានទេគឺយើងត្រូវតែនិយាយឲ្យស៊ីជម្រៅមែនទែនព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយនឹងច្បាប់របស់ព្រះគឺសំខាន់សម្រាប់យើងមែនទែនអញ្ចឹងទៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់គឺជាការដែលយើងទាំងអស់គ្នាបំពេញឬក៏សម្រេចនៅតាមក្តីរបស់ព្រះហើយដោយទូពលគាត់បាននិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក13ខ9ថាចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងឲ្យដូចខ្លួនឯងសំនួរថាតើក្តីស្រឡាញ់បែបណាដែលអាចនឹងសម្រេចនៅក្តីរបស់ព្រះបានន
1: េះគឺជាសំណួរមួយដែលយើងគិតទៅបានទៅដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ដែលគ្រាន់តែគោរពតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេហើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមិនរំលងនៅក្រឹតវិន័យរបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែมันមានអំពើល្អដែលបានធ្វើដែលមកជួបនៅ ដីស្រឡាញ់សម្រាប់នៅក្រឹតវិន័យគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់តែធ្វើអំពើល្អដែលមានមេត្តាករុណាគឺជាអត្តរិទ្ធមនុស្សតែពោពេញទៅដោយចិត្តធម៌ដែលធ្វើនៅអ្វីដែលព្រះបានធ្វើឃើញទៅហោនៅអ្វីដែលព្រះបានធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់យេស៊ូវនៅលើលោកកៃនេះតែទ្រង់បានទៅបង្រៀនដល់គេទ្រង់បានជួយព្យាបាលនៅគ្រប់ជំងឺដែលគេមានទ្រង់ដែលញ៉ាំរះហើយទ្រង់បានវេកផ្លូវបើកដើម្បីឲ្យមនុស្សអាចដើរទៅកាន់ព្រះបានចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកដើម្បីបង្ហាញឲ្យយើងទៅកាន់ព្រះហើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលជាអតិចរិតរបស់ព្រះដែលជាមានគឺសេចក្តីស្រឡាញ់បែបដូចគ្នាជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលនឹងនាំមនុស្សមកព្រះផងដែរ
0: ដូចមុននេះបន្តិចគឺនិយាយថាតើយើងធ្វើម៉េចទៅក្តីស្រឡាញ់បែបម៉េចដើម្បីឲ្យយើងអាចបំពេញឬក៏សម្រេចក្របនេះរបស់ព្រះបានអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្វីធំជាងគេគឺជាការស្រឡាញ់បែបតែឯងបាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងគួរធ្វើដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូកខ8ខ9គឺយើងបានឃើញថាសេចក្តីស្រឡាញ់គឺមិនរើសអើងគ្នាហើយសេចក្តីស្រឡាញ់គឺមិនមែនរើសមុខអ្នកណាទេគឺគ្រប់គ្នាទាំងអស់ត្រូវទទួលបាននូវសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះប្រងទ្រង់មានបន្ទូលប្រាប់យើងថាឲ្យយើងស្រឡាញ់អ្នកដទៃហើយស្រឡាញ់អ្នកខាងឲ្យដូចខ្លួនឯងនោះផងដែរគឺថាគ្រប់គ្នាទាំងអស់គឺត្រូវទទួលបានសេចក្តីស្រឡាញ់មកពីព្រះហើយយើងអស់គ្នានេះផងដែរគឺយើងត្រូវផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់មនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនយើងដូចគ្នាមិនថាបងប្អូនយើងមិនថាមនុស្សនៅក្នុងសង្គមឬថាមនុស្សនៅប្រទេសក្រៅប្រទេសគឺត្រូវតែផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ព្រោះមនុស្សទាំងអស់ត្រូវការសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមកពីព្រះ
1: នៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់ដល់លោកកៃដូចព្រះទ្រង់បានស្រឡាញ់លោកកៃនោះអត្តចរិតរបស់យើងនឹងកាន់តែរៀបចំបានត្រឹមត្រូវកោថាទួយើងនឹងកែប្រែឲ្យដូចជាអត្តចរិតរបស់ព្រះផងដែរនេះគឺជាការបង្ហាញមួយយ៉ាងធំធេងនៃអ្នកដែលដើរតាមព្រះគ្រីស្ទគឺយើងនឹងឃើញការដើរតាមព្រះគ្រីស្ទរបស់គេនៅក្នុងអត្តចរិតនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់គេចំពោះអ្នកដទៃផងដែរយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ថាចូលអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំដោយខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នកដែលគោរពតាមខ្ញុំគឺស្រឡាញ់ខ្ញុំនឹងឯងអ្នកដែលនឹងសម្រេចបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការគឺស្រឡាញ់ខ្ញុំដោយអស់ពីចិត្តឯង
0: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសទី1ចំពុក4ខ8គឺបានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាតែមុនដំបូងបងអស់ត្រូវឲ្យអ្នករស់គ្នាមានសេចក្តីស្រឡាញ់គ្នាឲ្យអស់ពីចិត្តត្បិតសេចក្តីស្រឡាញ់និងគ្រប់បាំងអំពើបាបជាអនិច្ចអនន្តដូចក្នុងខព្រះគម្ពីរពេត្រុសទី1ចំពុក4ខ8នេះគឺបានប្រាប់យើងឲ្យយើងថាដំបូងបងអស់គឺឲ្យយើងស្រឡាញ់ចិត្តខាងដោយខ្លួនឯងហើយស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាលើសពីអ្វីៗទាំងអស់គឺត្រូវឲ្យយើងស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងឲ្យដូចខ្លួនឯងហើយនឹងស្រឡាញ់ព្រះឲ្យអស់អំពីចិត្តដើម្បីយើងទាំងគ្នាអាចបំពេញហើយនឹងអាចបំរាច់នៅក្រឹត្យនៃរបស់ព្រះបានអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នានឹងយល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងបញ្ញត្តិឬក៏ច្បាប់របស់ព្រះហ ើយថាច្បាប់របស់ព្រះនិងក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺមិនអាចបំបែកគ្នាបាននោះទេបាទអញ្ចឹងគឺជាគ្រឹះហើយគឺជាអត្តទឹករបស់ព្រះដែលយើងអាចឃើញតាមរយៈសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនិងរបស់ព្រះអង្គផងដែរអញ្ចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមឲ្យពួករបស់គ្នាសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអព្រះដាព្រះត្រានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះម្ចាស់គុណនៅនគរឋានសួគ៌ដល់ពួកប្រអើយប្រងអើយគុណសូមអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីសិក្សានៅព្រះទូរបស់ព្រះអង្គសូមព្រះអង្គជួយប្រទានព្រះពរហើយគង់នៅជាមួយទូបង្គំហើយផ្ដល់ប្រាជ្ញាឲ្យទូបង្គំរបស់គ្នាបានយល់នៅបទព្រះគម្ពីររបស់ព្រះអង្គផងដែរសូមព្រះអង្គជួយដឹកនាំជីវិតរបស់ទូបង្គំឲ្យទូបង្គំជួបតែសំណាងល្អហើយប្រកបដោយសេចក្តីសុខសាន្តនៅមុខពីព្រះអង្គផងដែរសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរនាក់សូមគ្រប់ជំរាបលាហើយមេរៀនត្រីមាសក្រោយ
2: ព្រះយេហូវ៉ាបានផ្ដល់អំណោយទានដល់ដានីយ៉ែលខាងបកស្រាយសុបិនជាច្រើនដងដែលលោកដានីយ៉ែលអាចកាត់ស្រាយនៅសុបិនរបស់ស្ដេចហើយគាត់ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាអ្នកប្រាជ្ញរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅយប់មួយស្ដេចបែលសាសាទ្រង់ធ្វើពិធីជប់លៀងយ៉ាងធំមួយទ្រង់មានភ្ញៀវចំនួន 1,000 នាក់ស្ដេចទ្រង់បង្គាប់ឲ្យគេយកពេញមាសពេញប្រាក់ដែលនេបូខេសាជាបិតាទ្រង់បានប្រមូលមកពីព្រះវិហារយូដាជាយូរណាស់មកហើយគេបានចាក់ស្រាចូលទៅក្នុងពែងដ៏បរិសុទ្ធនោះខណៈដែលពួកគេកំពុងតែសរសើរដល់ព្រះមិនពិតរបស់គេព្រះយេហូវ៉ាមានការខឹងក្រោធជាខ្លាំងនៅវេលានោះឯងមានម្រាមដៃនៃមនុស្សលេចចេញមកសរសេរនៅជញ្ជាំងនៃព្រះរាជដំណាក់ស្ដេចប្រាជ្ញាមានប្រតិស្លុតជាខ្លាំងទ្រង់បានហៅអង្គទាំងពួកហារ៉ានិងអ្នកប្រាជ្ញរួចមានបន្ទូលថា
3: បើអ្នកណាដែលអាចអានមើលអក្សរនេះហើយកាត់ស្រាយនៃឲ្យយើងផងនោះនោះអញនឹងតាំងឡើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងទី3នៃក្រុងបាប៊ីឡូន
2: អ្នកប្រាជ្ញរបស់ស្ដេចបានព្យាយាមតែគេនៅតែមិនអាចមើលអក្សរនោះបានឡើយពួកគេក៏មិនអាចបកស្រាយនៃបានដែររួចអគ្គមហេសីស្ដេចមានបន្ទូលត្បិតនៅក្នុងនគរមានមនុស្សម្នាក់ដែលដើរតាមព្រះនៃអ៊ីស្រាអែលឈ្មោះដានីយ៉ែលចូលហៅគេមកគេនឹងអាចបកស្រាយដល់ត្រង់បាននៅអត្តន័យនៃអក្សរនេះបានដានីយ៉ែលត្រូវបាននាំយកមកចំពោះមុខស្ដេច
3: តើឯងអាចអានអក្សរនេះបានឬទេចូលប្រាប់យើងមកក្របទួងព្រះអង្គ

0: មិនបានសរសើរដំកើងដល់ព្រះដែលមានប្រជញ្ញរស់សពថ្ងៃនេះទេតើបានជាបានមងាយដល់ទ្រង់វិញ
1: អានិញ្ញាត្រូវបានតាំងឡើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងទី3នៃនគរតែក្នុងយប់នោះបេសសាជាស្ដេចនៃបាប៊ីឡូន

0: ខ្ញុំបាទក្រុមទូដៅអ្នកគ្រូបងប្អូនហើយនឹងក្រុមជនរបស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទផ្សាយ
1: ហើយខ្ញុំបាទ Channel ណោះ
0: ហើយនេះផងដែរយើងទៅតនៅមេរៀនគឺមេរៀនទី3ចំណងជើងថាមានព្រះជនរបស់នឹងមុនបងប្អូនរបស់ខ្ញុំក្រុមបែរនឹងស្ថានជំនួយគ្នា
1: ក្រុមជាតិអូបេតណែកនៅកោតអកុនសពេលនេះដើម្បីសិក្សាអំពីប្រវត្តិរបស់ត្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសបេតាសំត្រង់ចាក់ព្រះវិញ្ញាណរបស់ត្រង់មកក្នុងលឹកកូនកូនពីហើយនឹងដែលស្ដាប់ទៅអស់អំពីអត្តន័យរបស់វិសមាននៅក្នុងដាសសំរុំគង់ជាមួយគង់សំគ្រប់ទាំងនេះទាំងនេះព្រះសុគរបាទខោចាំរបស់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក16ខ6តែអ្នកនោះនិយាយថាកុំអោយភ័យឡើយអ្នករកគ្នាមករកព្រះយេស៊ូវពីណាសារ៉េតដែលត្រូវឆ្កាងទ្រង់មានព្រះជន្មរស់លោកឡើងវិញហើយត្រង់មិនគង់នៅនេះទេមើលនេះជាកន្លែងដែលគេបានបដិសេធព្រះសពទ្រង
0: ់បាទអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តនៅរឿងរបស់យើងគឺនៅរឿងទី3បាទជាជំនាញចំបញ្ចប់របស់គេហើយអញ្ចឹងគឺយើងរៀននឹងក្នុងជំពូក16បាទហើយនៅក្នុងជំពូក16នេះផងដែរគឺជាចង់បញ្ចប់នៃម៉ាកូដែរគឺដែលតាក់ទងទៅនឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឡើងវិញបាទនៅពេលដែលថ្ងៃបរិសុទ្ធព្រះអង្គបានសម្រាកនៅក្នុងភ្នំហើយពួកសិស្សរបស់ព្រះក៏ឈប់សម្រាកដែរការផុតថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយបាទមានស្ត្រីទាំង3នាក់ហ្នឹងគឺគាត់បានរៀបចំនាំគ្នារៀបចំទឹកអប់ទឹកក្របដើម្បីយកទៅអប់សពព្រះយេស៊ូវបាទមើលនៅក្នុងសភើរបស់យើងគឺគេនិយាយអំពីលងាយថ្ងៃសៅរ៍ដែលផុតពីថ្ងៃបោះសុតហើយអញ្ចឹងគឺពួកគាត់នាំគ្នាទៅទិញទឹកអប់ដើម្បីយកមកអប់សពព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលថ្ងៃទី1ក្នុងទឹកនោះគឺពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាទៅអេភ្នូបាទតែពេលទៅដល់អេភ្នូគឺពួកគាត់ឃើញថ្មដ៏ធំនោះរមៀលចាញ់ហើយគាត់ក៏ពិភាក្សាគ្នាថាតើអ្នកណាយកមៀលថ្មនេះឲ្យពួកយើងបិទកាលដែលយើងឃើញតែព្រះអង្គទ្រង់ទីយកអង្គទៅបញ្ចុះសពនោះគឺឃើញមានថ្មធំណាស់ដែលមិនអាចមនុស្សធម្មតាមិនអាចរមៀលចាញ់បានទេបាទនៅពេលនោះគឺពួកគាត់បានដើរចូលទៅក្នុងភ្នោហើយក៏ឃើញបរោះម្នាក់ពាក់អសរអង្គុយនៅខាងស្ដាំហើយស្ត្រីនោះមានសេចក្តីភាំងមែនទែនពួកគាត់ភ័យមែនទែន
1: បាទតែអ្នកនោះគាត់និយាយថាកុំអោយភ័យឡើយអ្នករកគ្នាមករកព្រះយេស៊ូវពីណាសារ៉េតដែលត្រូវឆ្កាងត្រង់មានជនរស់ឡើងវិញហើយត្រង់មិនគង់ទីនេះទេមើលនេះជាកន្លែងដែលគេបានបដិសេធព្រះសពត្រង់ហើយគាត់បន្ថែមថាចូលទៅប្រាប់សាវែររបស់ត្រង់ប្រាប់គេអំពីដំណឹងរបស់អស់នេះដែលថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានទៅស្រុកកាលីលីជាមុនហើយចឹងយើងនឹងជួបជាមួយនឹងត្រង់នៅកន្លែងហ្នឹងចឹងស្ត្រីទាំង3ដែលគាត់មកទាំងទឹកភ្នែកដើម្បីអប់សពព្រះយេស៊ូវបែរជារត់ទៅវិញទៅជួបជាមួយពួកសាវកទាំងមានដំណោទាំងនិយាយប្រពត្តប្រពោយសឹងទៅ sâu để đáp bàn thà nè bề xu rô lang vinh hơi bề xu rô lang vinh hơi hai phu sâu bẹ có sờ lang cảm kê cọp áo chỉ khăn hai dưng khơi đầm ná nì cứ chia rừng mùi đỏ chừng lại hai gõ cha này nè khá kênh dây thà bề xu trung bàn rô lang vinh tê cứ phu sâu bẹ phơ nì tùm bây khlanh lọng thà bề xu rô lang vinh đầm bây ai bề xu mơ tơ bề xu miệt nái chế bề mên có vấn tay tám ca vị phía mơ sâu bẹ hai nâng nét lệ đá tám bề xu đèl tụ bây chân xam sắp chân cõi mau cả đòi có cốt nơi tay rừng phân hay rừng môn vì vậy thà bì xu bất chữ bàn đủ làm vậy hay những khơi group rút bát để cốt bàn sống cặp tiếng slap nơi lơ chơi chàng tiếng kê sầm lạp tiếng đối lúc dư hàn tiếng kê bó cháu từ nâng cầm có mùi để tách xây dạ tìm mình yêu hát ếp văn kê thương chân đầy xa mình nữ tình nì cột chư bất bật gọt thà bệnh bất chế rô lăng vệnh mẹn dương chư thà rư hi kris tiền bàn rít sai đọc đà chung mùi đi phục lục tam lý ca bóng cháu ca gọi họ bài nâng mẹn cứ ở đây Prisu bằng bất chân lăng vinh tiếp bằng bất rộng bóng trái tình dục hơi nâng nếu sao vẽ ra bóng trông là bằng khơi nông to to bóng bất chân cả bật hơi tiếp bằng to rộng bóng kê cứ dương ai tục chân dương khơi tha Prisu bất chìa rù lăng vinh mẹn hơi trong dân nội ní đôi dương khơi nâng không mà có bị áo mộng đàn dây thà bây xu chưa bởi rích ra này bởi cứ bồng hành đời chế cho bà thà tôi đã bởi rích cho bà ta vào bởi tớp ai rù lăng bởi bàn mẹ
0: nếu bởi đề sát rây tương ổn ní cứ quật bàn lư tiêu bà đà bàn dây thà bởi xu lịch nơi sẽ sợ cả lý lê hay cho bà phụ sở thà bì xu rô lăng vinh hai bà chẳng cứ trọng ní cứ phụ bọt bàn ruột tập bạp bà ruột tập bạp phụ sở đòi nguồn tam phát nên cứ gọt hình bạp nà kì tăng ọ cứ gọt sợ chất ruột tập phụ sở môn bà nhưng cứ bà rơi gầm bì trong bằng hai dân thang trai tình bay nhẹ ní cứ chia sma bọn tuol đại khơi nhầm pi ca đề bệ kri trung rô lăng vinh mình kê bàn đăng mà ở tên bàn khơi nhé bàn đăng bàn tập tiết cứ nơi không khó bằng bốn dương nâng bàn khơi tha trung lịch mô ai sạch trai mình nhẹ đại chung một tha mà rí nhẹ sạch mà đà la nâng cứ chỉ sát trai đã bệ đánh rẻ ôi bạm tì bà cứ bệ ông lịch mộc ai quật môn kê quật nâng hai đại khơi bệ xu rô lăng vinh môn kê bà
1: lịch nê mà rí có rút tơ phụ sở vệ hai bạp kê thả bệ xu trung môn rô lăng vinh có vấn tay kẹt chìa thì sao xa mai nụ sát trai mình nghe nằm lại tì kê mình dục ở đây đã sức trái nghĩa dù mà tôi chỉ cả thông đồng thế hai vì mà có đôi chị đã vỗ sở vẻ nơi khôn nông phần lưu mùi đàn chia phần lưu để áp dù để phần lưu để mình sư vì chủ nhiên bảo mạng này để mưa tư bộ sao vậy rốt ពួកសាវកយំសោកហើយពួកសាវកថែមទាំងមិនជឿថាព្រះសូត្រងឡើងវិញទៀត
0: ព្រះលេចមកឯស្ត្រីកន្លែងនេះគឺព្រះអង្គចង់លើកលែងដល់ស្ត្រីដែលថាទោះបីនៅសម័យនោះគេមិនឡើងដំកើងដល់ស្ត្រីក៏មិនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គយកស្ត្រីនឹងធ្វើជាស្មោកបន្ទល់ទី1ក្នុងការដែលថាគាត់ឃើញព្រះយេស៊ូវព្រោះឡើងវិញបាទអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យពួកគេជាបរិបរោះនឹងគឺអត់ជឿទៅលើការដែលគាត់និយាយប្រាប់ទេប៉ុន្តែនៅពេលនោះគឺព្រះអង្គទ្រង់លេចមកបែបមួយទៀតបាទបែបមួយទៀតគឺព្រះអង្គលេចមកឯពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គពីរនាក់ដែលពួកគាត់កំពុងតែដើរនិយាយគ្នាតាមវាលស្រែបាទដល់ពេលព្រះអង្គលេចមកគឺដើរនិយាយជាមួយពួកគាត់បាទនិយាយជាមួយនឹងពួកគេទាំងពីរនាក់នោះអញ្ចឹងដល់ពេលដែលដើរជាមួយនឹងពួកសិស្សពីរនាក់នឹងហើយពួកគេពីរនាក់នឹងអត់ដឹងថាពួកជាព្រះយេស៊ូវទេដែលពួកគេកំពុងតែនិយាយហ្នឹងហើយនៅពេលនោះគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលេចមកឯពួក11បាទពួកវាទាំង11របស់ព្រះហ្នឹងគឺហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គលេចមកហ្នឹងព្រះអង្គបានទូលដល់ពួកគេថាដូចថាតែពួកគេហ្នឹងគឺអត់ជឿលើការដែលព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញទេព្រោះព្រះអង្គលេចមកឯមនុស្សពីរនាក់ហើយហើយអីស្រីដែលជាម៉ារីហ្នឹងមកប្រាប់ពួកគេតែពួកគេអត់ជឿអំពីការរស់ឡើងវិញទេតែពេលនោះព្រះយេស៊ូវបានតាមគេជាចំក្រោយថាចូលអ្នករើគ្នាទៅពេញសពក្នុងលោកីយ៍ទាំងមូលហើយផ្សាយដំណឹងល្អទូទៅដល់គ្រប់មនុស្សទាំងអស់បាទនេះគឺជាពាក្យដែលបណ្ដាំរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយនៅក្នុងខ16ក៏បាននិយាយថាអ្នកណាដែលជឿហើយទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកនោះនឹងបានចង្គ្រោះតែអ្នកណាដែលមិនព្រមជឿនោះនឹងត្រូវទោសវិញទីសម្គាល់ទាំងនេះនឹងជាប់តាមអស់អ្នកដែលជឿគឺថាគេនឹងដេញអារិយដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំហើយនឹងចេះនិយាយភាសាថ្មីនឹងចាប់កាន់ពោះបានឬបើគេផឹកអ្វីពុលនោះមិនធ្វើឲ្យអន្តរាយទេហើយគេនឹងដាក់ដៃទៅនោះជំងឺឲ្យបានជាផង
1: បាទយើងឃើញបណ្ដាំដែលមានទៅដល់មកសវៈត្រង់ត្រង់ហើយសវៈរបស់ត្រង់ចូលទៅទូលោកហើយផ្សាយដំណឹងល្អទៅល្អនៃការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយជាដំណឹងល្អដែលថាយើងមានអ្នកសង្គ្រោះយើងហើយអញ្ចឹងទូក៏បន្ថែមទៀតថាអ្នកដែលជាមួយទឹកហើយជឿដល់ត្រង់នោះនឹងបានសង្គ្រោះចឹងព្រះយេស៊ូវមានសញ្ញាដែលត្រង់បានផ្ដាំឲ្យពួកសាវកធ្វើជាការបន់ជ្រមុជទឹកដូចដែលព្រះយេស៊ូវត្រង់បានមកបន់មុជទឹកជាមួយនឹងយូហាននៅកាលដំបូងនៃកិច្ចការរបស់ត្រង់ផងដែរហើយក៏ត្រង់បង្ហាញទីសង្គ្រោះជាច្រើនទៀតតកតងជាមួយនឹងការរំដោះពីទុក្ខវេទនាដែលនឹងត្រូវមកនៅពេលដែលយើងសប្បាយនឹងល្អរបស់ព្រះហើយយើងឃើញថាការអស្ចារ្យទាំងនេះគឺបង្ហាញថាព្រះទ្រង់ការពារថែរក្សាយើងជានិច្ច
0: បាទហើយយើងឃើញថាមេរៀនរបស់យើងនៅចុងបញ្ចប់របស់យើងគឺជាមេរៀនដែលផ្ដល់នូវសេចក្តីអំណរដល់យើងយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវបានទ្រង់រស់ឡើងវិញហើ ហើយនៅពេលនោះស្ត្រីដែលជាអ្នកដែលឃើញព្រះយេស៊ូវមុនដំបូងគេគឺពួកគាត់បានប្រាប់ពួកសាវកទាំង11នៅពេលនោះពួកសាវកទាំង11គឺអត់បានជឿពីដំណឹងល្អនេះទេប៉ុន្តែព្រះបានលើកមកឲ្យពួកគេដើម្បីពួកគេឃើញតែម្ដងបាទដើម្បីឲ្យពួកគេឃើញថានេះព្រះពិតជារស់ឡើងវិញមែនហើយពួកគេត្រូវតែយកដំណឹងល្អអំពីព្រះដែលរស់ឡើងវិញនេះទៅប្រាប់មនុស្សជុំវិញបាទប៉ុន្តែយើងឃើញថាពាក្យបណ្ដាំរបស់ព្រះគឺព្រះអង្គបានផ្ដាំហើយគឺព្រះអង្គអត់បាននិយាយថាត្រង់ទៅនគរឋានសួគ៌ហើយគឺទៅប្រយអត់បានទុកអ្វីដែលជាជំនួយទេគឺព្រះអង្គបានផ្ដាំទុកថាព្រះអង្គនឹងប្រទានអំណាចឲ្យពួកគេប្រោះឲ្យជាចេះនិយាយភាសាដតីអាចចាប់កាន់ពួកបានទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើហើយនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់នៅលើពិភពលោកនេះធ្វើផងដែរ
1: បាទហើយកន្លែងនេះផងដែរព្រះយេស៊ូវថានឹងមានអំណាចមកជាមួយពេលដែលជួបជាមួយនឹងគ្រោះវិបត្តិក៏ប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរក៏មិនមែនបង្រៀនថាយើងនឹងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះពីគ្រប់វិបត្តិដែលមកដល់យើងនេះយើងត្រូវតែពេលខ្លះទ្រាំជាមួយវិបត្តិដោយលោកយ៉ូបដែរដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់យើងកាន់តែរឹងមាំជាមួយព្រះគ្រីស្ទបាទហើយក្នុងខ19យើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានឡើងទៅអង្គុយនៅខាងស្ដាំនៃបល្ល័ង្កព្រះវរបិតាវិញហើយក្នុងការនេះគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្ហាញថាទ្រង់បានកម្ចាត់នៅរាល់អំណាចរបស់សត្រូវដែលជាអរិយសត្វតាំងហើយអរិយសត្វតាំងលែងមានណាចនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនៃដីគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានក្លាយទៅជាស្ដេចនៃផែនដីទាំងមូលដោយទ្រង់គង់នៅខាងស្ដាំព្រះបិតាហើយទ្រង់បានទទួលនូវសេរីល្អរបស់ទ្រង់ឡើងវិញហើយនឹងអំណាចទាំងប្រមាណដែលទឹកដែលជារបស់ទ្រង
0: ់បាទហើយយើងឃើញថានៅក្នុងចុងខនៃជំពូក16នេះគឺក្នុងខ3គឺនៅពេលដែលពួកគេបានឮពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានផ្ដាំហើយហើយពួកគេឃើញអំពីការដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងឡើងទៅឋានសួគ៌ហើយគឺពួកគេបាននាំគ្នាចេញទៅប្រកាសប្រាប់នៅសពគ្រប់អន្លើបាទអញ្ចឹងគឺពួកគាត់ចេញទៅទាំងអំណរបាទចេញទៅទាំងភាពសប្បាយរីករាយដើម្បីយកដំណឹងល្អមួយនេះទៅកាន់ពិភពលោកហើយទាំងបញ្ជាក់ពីព្រះបន្ទូលហើយទៅសង្កល់នឹងកើតក្រោយមកផងបាទអញ្ចឹងគឺនៅពេលគាត់ធ្វើការទាំងអស់នេះគឺគាត់បានគ្រាន់តែចេញទៅប្រកាសហើយនឹងបង្រៀនទេបាទអញ្ចឹងនិយាយដែរបង្កើតផលផ្លែដូចយើងនិយាយពីរៀនមុនដែលថាការងាររបស់ព្រះដើម្បីបង្កើតផលផ្លែបានគឺមានតែព្រះជាអ្នកបង្កើតទេមានតែព្រះទេជាអ្នកបញ្ជាចិត្តអ្នកនោះឲ្យមកជឿព្រះអង្គយើងមានត្រឹមតែជាអ្នកបំរៀនប្រកាសហើយដំប្រាប់តែប៉ុណ្ណោះបាទ
1: ហើយយើងឃើញថានៅក្នុងពុទ្ធភ័យតើសន្តិវព្រះសូមិនមែនទៅដោយគ្មានព្រះសូគង់ជាមួយទេខ20ថាតបតបពាក្យពាក្យលើដោយមានព្រះអង្គម្ចាស់ ការជាមួយទាំងបញ្ជាព្រះបន្ទូលហើយធ្វើទីសម្គាល់ដែលកើតមកតាមរយផងចឹងអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលយើងឃើញនៅក្នុងការប្រទាននៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកកាន់សាវករបស់ព្រះយេស៊ូវគឺបានបង្ហាញចេញនៅក្នុងវើដែលពួកគាត់បានធ្វើហើយទង្វើនេះបានក្លាយជាផលផ្លែដែលបានកើតឡើងជាព្រះវិហារគ្រីស្ទានដែលយើងគឺជាស្មោះបន្ទាល់អំពីការនេះនៅពេលវេលាចុងក្រោយនៃសម័យចុងក្រោយនេះគឺថាការដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យនោះគឺបានរីកចម្រើនរហូតដល់ពិភពលោកទាំងមូលបានស្គាល់អំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ
0: បាទហើយយើងឃើញថានៅក្នុងមេរៀនសប្តាហ៍នេះដូចបងគុណយាយចឹងបាទគឺនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការគឺមានព្រះអង្គម្ចាស់គង់ជាមួយបាទថ្ងៃកន្លែងនេះផងដែរគឺខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលជាអ្នកបម្រើដល់ព្រះបាទហើយដែលជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះដែលជារាជរបស់ព្រះនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុះពន្ធកិច្ចក្នុងការបម្រើរបស់ព្រះត្រូវចងចាំថាព្រះធ្វើការជាមួយនឹងយើងដែរព្រះអត់ឲ្យយើងទៅដោយម្នាក់ឯងទេគឺព្រះគង់នៅជាមួយយើងជារៀងរាប់ដរាបបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណហើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនគ្នារួមចិត្តដើម្បីនឹងឋានជាមួយនឹងយើងអព្រះវេទនាព្រះវតានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដល់ព្រះម្ចាស់គុណឧត្តមសួរដល់ពុកវត្តអើយប្រងៃគុណសូមអធិដ្ឋានសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសូមព្រះអង្គជួយប្រទានព្រះពរហើយនឹងគង់នៅជាមួយនឹងទូបង្គំគ្រប់គ្នានៅពេលទូបង្គំទុកគ្នាបានសិក្សាព្រមទូបងថ្ងៃនេះបានដកជួបក្នុងចិត្តហើយនឹងបានយល់ផងដែរសូមក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវអាមែនខ្ញុំបាទសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបានយល់នៅមេរៀននេះកាន់តែច្បាស់ហើយខ្ញុំបាទសូមគ្រប់លាហើយសូមព្រះប្រទានពរ
2: ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនឹងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រមសាយ
3: ហើយខ្ញុំបាទឈិនបាទណុក
2: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី11ដែលមានចំណងជើងថានាងរស់ហើយនិងនាងអេសធើអញ្ចឹងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅមេរៀននេះ

0: សូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
1: បាទសូមសូមរួចចិត្តអធិដ្ឋានអរព្រះវរបិតាដែលគង់នៅកោឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាសាជាថ្មីដើម្បីឲ្យគុណនឹងពីមកវិភាគសាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូមព្រះវិញ្ញាណបស់ទ្រង់បានបង្ហាញនៅមេរៀនដ៏ពិសេសពិសេសដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យគុណនឹងពីអាចបញ្យល់បានដល់អ្នកដែលស្ដាប់តាមអ្នកស្ដាប់អាចឃើញអំពីព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ហើយដើម្បីឲ្យគេអាចធ្វើទៅតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ព្រះដាគុណសូមគ្រប់ការរបស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខោចងចាំរបស់យើងគឺឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសទើរជំពូក5ខ2កាលស្ដេចទ្រង់ទតឃើញអេសទើរជាកមហេសីឈរក្នុងព្រះជវាំងដូច្នោះនោះទ្រង់ក៏ប្រោសដល់ព្រះនាងហើយហុចព្រះដំបងមាសដែលកាន់នៅព្រះហស្តទៅឯព្រះនាងរួចព្រះនាងយាងចូលទៅពាល់ចុងព្រះដំបងនោះ
0: ទីនិយាយថានៅសប្តាហ៍មុនគឺយើងបានសិក្សារួចទៅហើយតទៅទៅនឹងរឿងបរិសុទ្ធពីរនាក់គឺយើងឃើញថារឿងលោកណូអេហើយនឹងរឿងលោកលិចគាត់គឺជាបរិសុទ្ធពីរនាក់ដែលគាត់បានយកឈ្នះរាល់ការទុកលំបាកទាំងឡាយទោះបីជាគាត់រស់នៅក្នុងស្ថានបត្តិមួយណាស្ថានភាពមួយណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់នៅតែយកឈ្នះទៅលើសេចក្តីទាំងអស់នោះអញ្ចឹងហើយយើងនៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងសិក្សាអំពីស្ត្រី2នាក់ម្ដងហើយស្ត្រី2នាក់នេះឯងគឺជារឿងសំខាន់ដែលយើងទាំងអស់គ្នារៀនពីពួកគាត់ដោយសារតែពួកគាត់គឺជាអ្នកដែលជួបទុក្ខលំបាកជាច្រើនឆ្លងកាត់នូវផលលំបាកនៃជីវិតហើយជាអ្នកដែលជឿព្រះអ្នកដែលតាមព្រះគឺពួកគាត់បានជួបប្រទះនឹងការបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ហើយជួបនូវការលំបាកដ៏ធំធេងផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺយើងនឹងទៅសិក្សាទាក់ទងទៅនឹងនាងរស់ហើយនៅនៃស្ថានថាតើពួកគាត់ទាំងពីរនេះជួបការលំបាកវិជ្ជាខ្លះថាតើយើងអាចរៀនបានមេរៀននេះខ្លះជុំពីពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានោះ
1: ជាការរំលឹកអំពីសប្តាហ៍មុនយើងបានសិក្សាអំពីព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ជំពូក10ខ11ហើយនិងខ12ដែលយើងត្រូវតែចងចាំដើម្បីយើងអាចយល់អំពីអត្តន័យនៃមេរៀនសរុបសប្តាហ៍នេះដែរគឺខនេះបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាកិច្ចការទាំងនេះបានកាត់ឡើងដើម្បីជាមេរៀនជាឧទាហរណ៍ដើម្បីឲ្យយើងអាចរៀនហើយអាចយល់អំពីអ្វីដែលនឹងកាត់ឡើងនៅថ្ងៃអនាគតហើយព្រះគម្ពីររ៉ូមក៏បង្រៀនយើងដូចគ្នាដែរដែលពីសប្តាហ៍មុនយើងបានឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក15ខ4ដែលថាការទាំងនេះគឺកើតឡើងដើម្បីជាជំនួយដល់យើងនៅពេលដែលជួបជាមួយនឹងទេវតានីជាការលើកទឹកចិត្តយើងហើយផ្ដល់ឲ្យយើងមានសុខសាន្តអញ្ចឹងថ្ងៃនេះនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងគឺយើងនឹងសិក្សាបន្តទៀតតកតងទៅនឹងហេតុអ្វីបានជារឿងរបស់នាងរស់ហើយនឹងនាងអេសទើរសំខាន់មកម្ល៉េះសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតនេះព្រះគម្ពីរនាងរស់បានចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងរឿងមួយជារឿងដែលជួចចត់គឺអ្នកស្រីណាអូមីហើយនឹងប្តីគាត់មួយនឹងកូនរបស់គាត់បានឃ្លាតចេញពីស្រុកយូដាដែលហេតុតែមានគ្រាវេទនាមួយបង

0: គឺគាត់បានបើកឲ្យនាងរស់មកហូបអាហារជាមួយនឹងអ្នកបម្រើរបស់គាត់ហើយឈឺទាំងប្រាប់អ្នកបម្រើស្រីរបស់គាត់ឲ្យទម្លាក់ស្រូវគួរស្រូវនឹងដៃដើម្បីឲ្យនាងរស់អាចរើសបានដើម្បីយកទៅទុកជាអាហារហើយលោកបោះក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់នាងរស់ថាឲ្យដើរជាមួយនឹងស្រីបម្រើរបស់គាត់រើសរហូតដល់ចប់នៃការច្រូតទៅច្រូតស្រីសម្លៃហ្នឹងហើយនាងរស់ក៏នៅជាមួយនឹងគាត់ហើយទៅពេលដែលគាត់ទៅដល់ផ្ទះគឺគាត់បានបង្ហាញដល់អ្នកស្រីណូមីនៅពេលដែលគាត់រើសបានហើយអ្នកស្រីណូមីគាត់ថ្វាយពរទៅដល់ព្រះដោយគាត់ដឹងថាព្រះទ្រង់គង់ជាមួយនឹងនាងរស់មែនហើយនៅពេលនោះគឺយើងឃើញថាព្រះបានចាប់ដើមរៀបចំផ្លូវមួយសម្រាប់ឲ្យនាងរស់ទទួលបានការសុបាយរីករាយហើយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ឡើងវិញ
1: អញ្ចឹងនៅថ្ងៃមួយគឺជាថ្ងៃដែលថ្ងៃជំរុញចប់ហើយក៏ប្រមូលស្រូវទៅទីលានកលែងទីលានដើម្បីបញ្ចេញស្រូវហ្នឹងគឺយើងឃើញថានៅថ្ងៃនោះគឺគេមានទាំងអ្នកបម្រើរបស់លោកបូអូហើយមនុស្សច្រើនគេមកទីនោះដើម្បីជួយបញ្ចេញស្រូវដើម្បីយកស្រូវទៅដាក់រុកអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងនៅពេលវេលាជប់នោះផងដែរគឺនាងណាអូមីគាត់ក៏បានប្រាប់ដល់នាងរស់ថាឲ្យដេកនៅចុងជើងរបស់លោកអូដើម្បីយើងថានៅម៉េចហ្នឹងគឺបើថានិយាយពីបបធោពេណីគឺស្រីដើម្បីទៅសុំប្រុសដើម្បីធ្វើការអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងហើយគឺមានតែធ្វើអញ្ចឹងដល់ពេលដែរលោកបូអូគាត់ក៏បានឃើញនាងរស់ធ្វើអញ្ចឹងដល់ថានឹងហើយលោកបូអូក៏គាត់ក៏មានសេចក្តីមេត្តាករុណាចំពោះនាងរស់ហើយក៏បានព្រមប្រើឱកាសហើយក៏បានស្រឡាញ់មានស្រឡាញ់ដល់នាងរស់ដើម្បីយកនាងរស់ធ្វើជាបរិយាណុផងដែរជាសារតែលោកបូអូគាត់គឺមានសេចក្តីមេត្តាករុណាចង់ឃើញហើយក៏គាត់ចង់ឲ្យនាងរស់គាត់មានសេចក្តីកំសាន្តចិត្តហើយសេចក្តីថាឲ្យគាត់ជួយសម្រាប់បន្ទុកដល់គាត់ប្រឃើញគាត់ទុកលំបាកច្រើនជាមួយនឹងម្ដាយក្មេករួចទៅហើយអញ្ចឹងដូចជាព្រះយេស៊ូវដូចគ្នាគឺព្រះអង្គទ្រង់ក៏មានព្រះហឫទ័យក្តួលអាណិតមេត្តាករុណាដល់យើងដែរហើយព្រះអង្គទ្រង់ក៏ចង់ឲ្យយើងរួចផុតពីទុក្ខលំបាករបស់យើងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក11ខ28 29ខ30ហ្នឹងគឺបានសម្ដែងប្រាប់យើងថាអស់អ្នកដែលនៅព្រួយហើយបន្ទុកធ្ងន់អើយចូលមកឲ្យខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករកគ្នាជប់សម្រាកចូលទទួលនឹងខ្ញុំហើយរៀននឹងខ្ញុំចោះត្បិតខ្ញុំស្លូតហើយមានចិត្តសុភាពនោះអ្នករកគ្នានឹងបានសេចក្តីសម្រាកដល់ព្រលឹងពីព្រោះនាំខ្ញុំងាយទេហើយបន្ទុកខ្ញុំក៏ស្រាលដែរ
0: នៅជុំបញ្ចប់កុពីនាងរស់នៅក្នុងចំពោះ4យើងឃើញថាលោកបអស់ពិតជាបានទទួលយកនាងរស់ធ្វើជាប្រពន្ធពិតមែនហើយព្រះទ្រង់បានបដិលព្រះពររបស់ទ្រង់ទៅកាន់នាងរស់នាងរស់ក៏បង្កើតបានកូនមួយកូននោះគឺគេឲ្យឈ្មោះថាអូបេតហើយកូននោះគឺជាតារបស់ស្ដេចដាវីតដែលជាស្ដេចមួយដែលព្រះទ្រង់បានរើសសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលហើយពីសូគឺជារាជវង្សរបស់ស្ដេចដាវីតផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានាងរស់គាត់គឺមានអត្តន័យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅហើយជាសម្បត្តិចំណុចដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងប្រវត្តិនៃសាអេស

0: ឆ្លងកាត់នៅទុក្ខវេទនាជាច្រើនប្តីរបស់គាត់ស្លាប់ឪពុកក្មេករបស់គាត់ស្លាប់គាត់ជួបជាមួយនឹងជីវិតដ៏ជូរចត់នៅពេលដែលគាត់ត្រូវធ្វើការបម្រើម្តាយរបស់គាត់ដែលគាត់ជាប្តីដែលក្រហើយគាត់ក៏នៅតែរឹងមាំដូចជាឃើញនៅក្នុងជំពូក1ដែលនឹងរស់បានថ្លែងទៅកាន់ម្តាយរបស់គាត់កន្លែងណាដែលអ្នកទៅខ្ញុំនឹងទៅកន្លែងណាដែលអ្នកជ្រកខ្ញុំនឹងជ្រកព្រះរបស់អ្នកគឺជាព្រះរបស់ខ្ញុំកន្លែងណាដែលអ្នកស្លាប់ខ្ញុំក៏នឹងស្លាប់ដែរដើម្បីរកមនុស្សដែលមានចិត្តមាំប៉ុមដែលមានចិត្តរឹងពឹងបែបនេះគឺពិបាករកខ្លាំងណាស់នាងរស់គាត់មានអត្តចរិតដ៏រឹងមាំមួយទោះបីជាទុក្ខវេទនាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់មិនឃ្លាតចេញពីបណ្ដាយក្មេករបស់គាត់ទេចឹងយើងឃើញថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់ចំពោះម្តាយរបស់គាត់គឺខ្លាំងមែនតើ
1: ចឹងហើយបានជាព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាកាន់ខ្ជាប់ហើយរៀនពីនាងរស់ពីអតីតរបស់នាងរស់គឺយើងឃើញថាការកាន់ខ្ជាប់របស់គាត់ជាមួយនឹងម្តាយក្មេកទោះបីគាត់ម្តាយគាត់ទៅយ៉ាងណាគាត់ក៏នឹងទៅជាយ៉ាងដែរអញ្ចឹងដូចគ្នាយើងឃើញថានៅក្នុងព្រឹកពីវិវរណៈក៏បាននិយាយប្រាប់យើងផងដែរតកតងទៅនឹងការដែលអ្នកដែលពួកបរិសុទ្ធទីដេញជំនឿរបស់អ្នកបរិសុទ្ធហ្នឹងគឺពួកគេបានធ្វើដំណើរពួកគេបានដើរជាមួយនឹងកូនឈាមទីណាដែលកូនឈាមបានទៅនៅផងដែរអញ្ចឹងហើយនេះគឺជាសារដាស់តឿនហើយក៏ជាពាក្យលើកទឹកចិត្តពីរឿងនឹងរស់ហើយនឹងពីប្រកបពីវរណៈមកដែរគឺថាយើងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាកាន់ខ្ជាប់យើងដើរតាមជំហានរបស់ព្រះយេស៊ូវពីមួយជំហានទៅជំហានដូចជានាងរស់បានដើរតាមម្ដាយហ្នឹងគឺយើងគិតថាជីវិតរបស់យើងនឹងបានល្អប្រសើរដូចជានាងរស់នៅក្នុងបញ្ចប់រឿងនោះផងដែរចឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាខ្ញុំសូមលើកចិត្តដើម្បីឲ្យពួកអ្នកគ្នាបានកត់ខំប្រឹងប្រែងសិក្សាពីរឿងពីអតីតកាលដើម្បីជួយជំរុញជំនឿរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអ្នកគ្នាដែលជាមួយព្រះក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរ
0: នៅក្នុងរឿងអតីតកាលបែបនេះគឺយើងឃើញអំពីអតច្រិតរបស់ព្រះដែលបានសម្ដែងនៅក្នុងរឿងរបស់ទ្រង់ហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញលោកបូអស់គាត់ជាតំណាងមួយនៃអតច្រិតរបស់ព្រះដែលលោកបូអស់គាត់ជាមានគាត់មិនត្រូវការអ្វីណាមួយឡើយក៏ប៉ុន្តែចិត្តរបស់គាត់មានមេត្តាករុណាគាត់សុខចិត្តមកនៅជាមួយនឹងអ្នកបម្រើរបស់គាត់គាត់សុខចិត្តហូបអាហារជាមួយនឹងគេគាត់សុខចិត្តរៀនបដាគេលើកទឹកចិត្តគេដោយគាត់ជាអ្នកមានបណ្ដាដោយហើយដូចគាត់ឃើញនឹងរស់ដែលជាស្ត្រីសាសដតីដែលនៅក្នុងសាសអ៊ីស្រាអែលសាសដតីអន់ជាងក្រផុតនៅក្នុងសាសអ៊ីស្រាអែលទៀតផងដែលគាត់ឃើញគាត់យកចិត្តទុកដាក់គាត់លើកទឹកចិត្តគាត់ផ្ដល់មេត្តាករុណាចំពោះស្ត្រីសាសតតីបែបនេះយើងឃើញថាលោកបោះក៏ជាតំណាងមួយនៃព្រះដែលព្រះស៊ូទ្រង់បានលះបង់នៅអំណាចរបស់ទ្រង់នៅនគរឋានសួគ៌ហើយសុខចិត្តមកកើតជាមនុស្សដែលមនុស្សដែលក្របំផុតដើម្បីជាឱកាសក្នុងការនាំមនុស្សទៅកាន់ព្រះជាឱកាសក្នុងការផ្ដល់នៅការសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យមនុស្ស ruột vì ông phụ bạp. Hồi, ai mà nụ ai đã tất cản trọng. Hồi, ai mà nụ miên tùm nệ tùm nồn sang với anh chung với ông bệnh.
1: Đi chân hai tập bệnh sư và ông trọng bản nguyên bệnh bản tù lòng bệnh dù hàn phụ đập mũi. Kho xăm sẽ bày bàn xung thả. Khi nhóm bạp sẽ tiếng nít bày nệ rô khí nhé bàn sẽ kể sọc sán. Nơi lúc kê ni, nụ nẻ rơ khí nế miễn sạch đầy viết tình niệm mên. Vẫn tại, ta dừng khâm là bất khí nhóm bán chí lúc. Vì chân hãy dừng nâng tự bán to mơ rương mục tiết âm bì đàn nì dìm bì sạch trầy khá hán. Hay có kỳ chân sạch trầy đầy chôm lo chí nế đồ tục lúc bạc. Chân bà mạng đầy cột bán chú bật tiền bọn đài. Chân cư nụ nụ nụ nụ
0: เรื่องอิสทาเรื่องอาตาเรื่องอิสทามีนำนาการดิบได้ยุ่งยืนตัวตีนปีเรื่องต่อขณีเรื่องลางในใส่ใส่อาสรุได้จิตได้ในสรุปสีก็จะได้มวยเดิมมีนสุขสม ដែលនាងរបស់គាត់គឺម៉ាដេកាយគាត់ជាពុកមីរបស់ក្មេងស្រីម្នាក់ឈ្មោះហាដាសាក្មេងស្រីនោះគឺស្អាតខ្លាំងមែនហើយម៉ាដេកាយបានដាក់នាមឲ្យគាត់ឈ្មោះថាអេស្ទើដើម្បីកុំឲ្យគេដឹងថានាងគឺជាសត្វរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅពេលនោះនាងក៏បានត្រូវគេនាំទៅរាជវាំង hay kê có riêng chom ai niên bộ cốt bê chênh chú mùi nâng srei srei srei srei nâu khăn nông thu tiêng cụp khát nê sạc bê xì
1: chân nâng bê đài nê sạc cốt có bán châu tập bộ cốt bê chênh chú mùi nâng srei sạc chú chá ra nâng cụp khát cụp
0: ខ្ញុំឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនាងអេសធើ 4 ខ 10 ូឆ្លើយនឹងនាងអេសធើថាកុំឲ្យគិតស្មានថាព្រះនាងនឹងរួចជីវិតក្នុងដាក់ស្ដេចជាជាងពួកសាសយូដាឯទៀតនោះឡើយបាត់បាត់ព្រះនាងនឹងនៅស្ងៀមក្នុងវេលានេះនោះនឹងកើតមានក្តីសង្គ្រោះនិងក្តីប្រោះរួចដល់ពួកយូដាពីកន្លែងផ្សេងទៀតតែព្រះនាងនឹងញាតវងរបស់បិតានៃព្រះនាងនឹងត្រូវវិនាសវិញហើយប្រហែលជាព្រះនាងនឹងតាំងឡើងក្នុងរាជសម្រាប់ពេលឯងទេដឹងពាក្យសម្ដីនេះក៏បានប៉ះពាល់ដល់ចិត្តរបស់ព្រះនាងអេសធើខ្លាំងហើយព្រះនាងទៅបានចាត់សារទៅលោកមរដេកាយថាចូលទៅប្រាប់ដល់គ្រប់នៅរាជរបស់យើងទាំងគ្រប់ខេត្តគ្រប់ក្រុងឲ្យគេចំណាយពេល3ថ្ងៃក្នុងការតមអត់ដើម្បីត្រៀមខ្លួនហើយព្រះនាងក៏នឹងធ្វើដូចគ្នាដែររួចមកព្រះនាងអេសធើខ្លួនក៏ស្ដាច់នៅទំលាប់របស់ស្ដេចសារ៉ាស៊ីបើសិនជាអ្នកណាចូលទៅគាត់ស្ដាច់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនោះគេនឹងយកទៅប្រហារជីវិតព្រះនាងអេសធើទ្រង់ប្រថុយជាខ្លាំងនៅក្នុងការរៀបចំបែបនេះហើយ3ថ្ងៃក្រោយមកគឺព្រះនាងបានរៀបចំខ្លួនហើយត្រៀមចូលទៅកោះស្ដេចនៅពេលដែលព្រះនាងបានចូលទៅដល់គឺទ្រង់ឈរនៅត្រង់ស្ដេចហើយនឹងត្រៀមខ្លួននឹងទទួលនៅសក្តិស្លាប់ដែលព្រះនាងគិតថានៅមកដល់នាងជាមិនខានប៉ុន្តែយើងឃើញខុសពីគឺស្ដេចទ្រង់បានលើករាជដំបងហើយព្រះនាងក៏បានទៅប៉ះរាជដំបងនោះន័យថាស្ដេចទ្រង់ពេញនឹងព្រះនាងអេសធើហើយទ្រង់មិនសម្រាប់ប្រហារជីវិតហើយដូច្នេះដាច់ត្រង់មិនទូទៅកាន់ព្រះនាងថាព្រះនាងបានអ្វីទោះបីជាពាក់ដំណើរនៃនគររាជក៏ត្រង់ផ្ដល់ឲ្យផងដែរព្រះនាងអេសធើត្រង់សូមឲ្យតែដាច់ហើយនឹងលោកហាម៉ានមកចូលរួមក្នុងពិធីជប់លៀងមួយជាត្រង់ប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលលោកហាម៉ានហើយនឹងស្ដេចអាសាសរុបានជប់លៀងជាមួយនឹងព្រះនាងអេសធើនោះស្ដេចត្រង់ក៏ទូលសួរដល់ព្រះនាងថាតើព្រះនាងចង់បានអ្វីព្រះនាងក៏សូមថាសូមមកជប់លៀងជាមួយនឹងខ្ញុំមួយថ្ងៃទៀតថ្ងៃស្អែកនោះខ្ញុំប្រាប់នៅគ្រប់អ្វីទាំងអស់កាន់ត្រង់ហើយដូច្នោះហើយក៏គេត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ពេលនោះយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះលោកហាម៉ានក៏ទៅផ្ទះហើយអួតប្រាប់គ្រួសារមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនអំពីអំណាចរបស់គាត់រៀបទ្រព្យដែលគាត់មានហើយនឹងដែលស្ដាច់ហើយនឹងព្រះនាងសុគតនឹងស្រឡាញ់គាត់ដល់ថ្នាក់ហើយគាត់ទៅជប់លៀងតែយប់នោះស្ដេចអាហាសរុបត្រង់ផ្ទុំមនុស្សលោកដូច្នេះត្រង់ក៏បង្គាប់ឲ្យគេយកសិភើកំណត់ត្រាយកមកអាននៅពេលដែលគេអានគឺគេក៏អានប៉ះនៅរឿងមួយដែលបានកាត់ឡើងចំពោះត្រង់ដែលជារឿងនៃការប្រហារជីវិតដែលអ្នកបម្រើរបស់ទ្រង់ពីរនាក់បានលួចគុកគ្នាចង់ប្រហារជីវិតនៅស្ដាច់ប៉ុន្តែលោកម៉ារេកាយក៏បានទៅទូលប្រាប់ដល់ស្ដាច់ពីមុនហើយទ្រង់ក៏រួចជីវិតហើយប្រហារអ្នកបម្រើទាំងពីរនោះនៅពេលស្ដាច់ទ្រង់ទូលអ្នកអាននោះថាធ្វើអ្វីក៏ ើម្បីជួយដល់លោកមន្តការនេះដើម្បីតែគាត់បានធ្វើឲ្យជីវិតចឹងហើយបំរើគាត់ថាយើងមិនបានធ្វើអ្វីជាគាត់ឡើយគឺគាត់នៅតែទៅទេបែបដូចឆ្លងអត់ចាតែគាត់តែមានគំនិតថាតើយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងណាហើយនៅពេលនោះគេក៏ថាមានម្នាក់ហើយស្ដេចនោះមានមនុស្សថាតើណានៅក្នុងទីធ្លាគេក៏ប្រាប់ថាលោហាម៉ានចឹងស្ដេចទ្រង់ក៏ហៅលោហាម៉ានហើយសួរថាតើស្ដេចគួរទៅធ្វើយ៉ាងណាចំពោះមនុស្សដែលទ្រង់សពប្រហារតៃនោះលោហាម៉ានក៏មានមនុស្សហើយគាត់គិតថាអូស្ដេចនឹងចង់លើកកាងទូគុំទៀតហើយចឹងគាត់ក៏ធ្វើអ្វីតាមចិត្តរបស់គាត់គឺថាឲ្យគេបំពាក់រូបរបស់ស្ដេចឲ្យគេរៀបចំនៅសេះដែលជាសេះរបស់ស្ដេចដែលស្ដេចធ្លាប់ជិះហើយឲ្យគេរៀបចំដើរហើយមានអ្នកនាំសារនាំពីមុខប្រកាសថានេះហើយគឺអ្វីដែលស្ដេចទ្រង់នឹងធ្វើចំពោះអ្នកដែលទ្រង់សពប្រហត្តតៃហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនាងអេសធើរជំពូក6ខ10យើងឃើញសាទ្រង់បានប្រាប់ទៅកាន់ហាណថាត្រូវហើយឥឡូវនៅពេលនេះចូលទៅធ្វើតាមគ្រប់អ្វីដែលឯងបាននិយាយហើយធ្វើចំពោះលោកមន្តកាយនោះហាម៉ានក៏ចាប់ទៅទាំងបាក់អារម្មណ៍មែនទែនគឺអំណួតរបស់គាត់គឺបាត់បង់អស់ហើយនៅពេលនេះគាត់ត្រូវតែធ្វើជាអ្នកបម្រើរមន្តកាយជាមើលគាត់ស្អប់ផត់ហើយគាត់ក៏ធ្វើគ្រប់អ្វីៗតែស្ដាច់បានបង្គាប់បញ្ជាមកហើយនៅពេលនោះគាត់ក៏រត់ទៅផ្ទះបន្ទាប់ពីរួចហើយគាត់ក៏រត់ទៅផ្ទះទាំងមានចិត្តយំផងមានចិត្តបាក់ចិត្តផងតែគាត់ដឹងថាពេលវេលារបស់គាត់វាសល់តិចណាស់នៅពេលដែលគាត់កំពុងតែជួបបញ្ហាបែបហ្នឹងគេក៏បានហៅគាត់ទៅជប់លៀងជាមួយនឹងព្រះនាងអេសធើរទៀត
1: ហើយនៅពេលដែលហាម៉ានគាត់ក៏បានចូលទៅក្នុងរាជវាំងឯដំណឹងបរិភពលៀងជាមួយនឹងព្រះនាងអេសធើរហើយនឹងដាច់ហាសារូនោះគឺថាគាត់សូមតាមស្ដេចបាទគាត់ថាទៅបីជានាងចង់បានមួយជំហៀងមួយនោះនេះក៏ស្ដេចនឹងប្រទានឲ្យនាងអេសធើរដែរនៅពេលនោះគឺព្រះនាងក៏បានមានបន្ទូលទៅកាន់ស្ដេចថាបើសិនជាព្រះអង្គមានមេត្តាករុណាចំពោះខ្ញុំម្ចាស់ហើយព្រះអង្គសូមប្រាប់តេនអញ្ចឹងសូមឲ្យព្រះម្ចាស់ពីឲ្យខ្ញុំនេះបានរួចជីវិតជាមួយនឹងសាររបស់ខ្ញុំមកដែរបាទមានគេម្នាក់ចង់លុបធ្វើសម្លត់ហើយចង់សម្លាប់សាររបស់ទូបង្គំផងដែរអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺស្ដេចទ្រង់ក៏បានមិនទូទៅនឹងអេសធើរថាតើគេនោះជាអ្នកណាហើយគេគឺត្រង់ធំអីអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះនាងអេសធើរគាត់ក៏បានទូទៅប្រាប់តែអាហាសរុបនៅក្នុងខ6ថានោះណៅអ្នកដែលធ្វើទុកហើយស្អប់ដោយយើងខ្ញុំគឺហាម៉ានជាមនុស្សអាក្រក់នេះឯងដូច្នេះហាម៉ានក៏ភ័យស្រុតនៅចំពោះស្ដេចនិងអគ្គមហេសីចឹង ថាម៉ានគាត់ក៏បានភ័យមែនទែនតែអេសថាគឺគាត់បានសុំស្ដេចរួចហើយហើយស្ដេចក៏បានសន្យាជាមួយព្រះអេសថារួចហើយដែរគាត់ស្ដេចមិនអាចលេងនៅពាក្យសម្ដីរបស់ស្ដេចបានទេដូច្នេះហើយពេលដែលនាងអេសថាសុខគឺនឹងសម្រេចបានគ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងនៅពេលនោះអាហាំគឺដោយបងខាងវត្តនឹងនៅមិនយូរទៀតទេនឹងឆាប់ឆាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលនោះស្ដេចក៏មានសេចក្តីក្រោធខ្លាំងទៀតខ្លាំងហើយទ្រង់បានយាងចេញទៅក្រៅរាជវាំងទៅអេសូច្បាញ់ទាំងហើយនៅក្នុងរាជវាំងផងដែរគឺនៅសល់តែហាម៉ានជាមួយនឹងព្រះនាងអេសធើហើយនៅពេលហាម៉ានគាត់ក៏បានទូសូមអង្វរក្រាបលូតអង្វរដល់ព្រះអគ្គមហេសីដើម្បីឲ្យបានរួចជីវិតដើម្បីឲ្យព្រះនាងអេសធើប្រោះជីវិតដល់គាត់ដើម្បីគាត់នឹងបានស្លាប់ផងដែរនៅពេលដែលហាម៉ានគាត់កំពុងតែស្ថានពេលនោះស្ដេចហាសរុទ្រង់ក៏បានយាងត្រឡប់ពីសួនចូលទៅក្នុងទីលៀងវិញហើយក៏ឃើញដូច្នេះហើយព្រះអង្គក៏មានបន្ទូលថាយេសវាគិតថាបង្ខូចអគ្គសេអញនៅមុខអញក្នុងដំណាក់ផងឬកាលស្ដេចកំពុងមានបន្ទូលនោះឡើយនោះគេក៏គ្រប់មុខហាម៉ានហើយមានអ្នកដែលធ្វើការជាមួយនឹងព្រះយេសូវគឺភ្នាក់ងាររបស់ស្ដេចនេះគឺឈ្មោះថាហាបូណាហើយនៅពេលនោះគឺគាត់បានប្រាប់ទៅដល់ទូតប្រាប់ទៅដល់ស្ដេចថាព្រះម្ចាស់អើយត្បិតហាម៉ាននេះក៏បានទម្លងឈើកំពស់50ហត្ថនឹងគឺសម្រាប់ទុកដើម្បីភ្ជួរមកដល់កាយជាងនៅនោះស្ដាច់កំពុងតែក្រតកំពុងតែខាហើយលឺជាងទៀតស្ដាច់ក៏មិនចាំយូរទេក៏បានបញ្ជាប្រាប់គេឲ្យហាម៉ាននឹងទៅភ្ជួរលើឈើនឹងតម្ដង
0: យើងមានមេរៀនជាច្រើនដែលយើងអាចរៀនអំពីព្រះនាងអេសធើគឺជាមេរៀនអាចសម្បូរសម្បាយបែបនឹងកាត់ឡើងនៅថ្ងៃអនាគតជាគ្រាវេទនីដែលយើងត្រូវតែរឹងមាំត្រូវតែឈរឲ្យរឹងមាំនៅពីមុខព្រះដើម្បីឲ្យយើងអាចរួចផុតហើយទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះយើងឃើញចំណុចមួយនៅក្នុងមេរៀននេះដែលសំខាន់គឺជាចំណុចនៃអត្តចរិតយើងលើកមើលអត្តចរិតរបស់លោកហាម៉ានអត្តចរិតរបស់គាត់គឺស្រដៀងគ្នាជាមួយនឹងអត្តចរិតរបស់អរិយដូចយើងឃើញនៅក្នុងទី5ចំណុច4ខ8ហើយនិងខ9ដែលអរិយបាននាំទៀតយេស៊ូវឡើងទៅលើភ្នំមួយហើយថាបើសិនជាឯងនឹងលូតជើងគង់ហើយមកគុំយើងនោះនឹងឲ្យរបស់ទាំងអស់ដូចនៅត្រង់កន្លែងដែលអាហាមានគាត់ខឹងទៅពេលដែលមរតកាយមិនថាមកគុំគាត់គឺកន្លែងនេះបង្ហាញពីអត្តចរិតរបស់គាត់ថាមនុស្សគាត់ចង់ឲ្យគេឃើញអំពីអំណាចរបស់គាត់គឺគាត់ចង់ឲ្យគេហើយតាចាគឺដូចជាផងដែរវាមិនចង់ធ្វើអ្វីណាមួយដើម្បីឲ្យគេពេញចិត្តលើវាឡើយគឺចង់ឲ្យគេគោរពវាដល់យើងឃើញដូចគ្នាដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក8ខ4ដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាមនុស្សទាំងនេះគឺដូចឪពុករបស់ខ្លួនដែលជាអរិយដែលធ្វើទៅតាមតែបំណង cứ chơi mà nụ đá xâm lắp kê chơi mà nụ đá trong xâm chơi mà nụ tam hồn ai hay đá có họ tiệt nhưng khơi lô khám mán cốt bằng họ đó sẽ đáy hà sơ rô ổn tí riêng rồi bỏ Israel hà rê Israel mình thu tam và nhặt họ trọng Haman cốt trong sầm lập mà nụ cốt trong sầm lập mà đại gái nên tâm mà đại gái cứ riêng hỏi đại rinh rinh chứ sợ đã bằng hành ra rinh Israel hướng sạp cứ rinh chứ sợ này cứ được nó chắc cho bao giờ tớ cần rinh không bị vi vọng ពីព្រះជំពូក12 7ហើយនឹងដល់ខ11ដល់ខ5បញ្ជាក់ប្រាប់យើងថានឹងមាន31ដែលកើតឡើងនឹងមានបទជាមួយដែលនឹងកើតឡើងដែលជា31ដែលនឹងត្រៀមសម្រាប់សម្រាប់ដល់អ្នកណាដែលមិនធ្វើតាមនៅអំណាចរបស់លោកតៃចឹងថាតាមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសទើរគឺបង្ហាញយើងអំពីសារមួយទៀតនៃអនាគតហើយអត្តចរិតហើយនឹងគ្រប់អ្វីៗដែលព្រះនាងអេសទើរមរណកាយនឹងរិះសាយុតាបានធ្វើគឺដោយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃអនាគតនៅពេលគ្រាវេទនានឹងមកដល់ផងដែរ
1: យើងរៀនមេរៀនថាតើតោងទៅនឹងហាមទាំងយឹកណាបានគឺកត់មួយសេចក្តីអំណួតអួតខ្លាំងអញ្ចឹងយើងអាចរៀនបានថាសេចក្តីអំណំនៅសេចក្តីនេះគឺចង់បញ្ចប់នៃជីវិតរបស់ហាមគឺវិនាសគឺស្លាប់ស្លាប់ទាំងគ្រួសារផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាថ្ងៃអនាគតគឺអាចព្រះបានមានបុណ្យនៅក្នុងគម្ពីរវិរណៈរួចហើយថាបំពូឬក៏សត្វសាហាវគឺនឹងត្រូវបានភ្លើងឆេះដែលអកលជញុះផ្ដាច
0: ់នៅក្នុងចុងខ13នៃព្រះគម្ពីរស្ទើរ9គឺយើងឃើញលោកម៉ាដេកាយបាននិយាយថាហើយប្រហែលជាព្រះនាងបានតាំងឡើងក្នុងរាជសម្រាប់ពេលនេះឯងដឹងពាក្យនេះគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងនៅពេលថ្ងៃអនាគតនៅពេលដែលយើងនឹងជួបជាមួយនឹងព្រះវេទនាគឺយើងនៅលើផែនដីនេះគឺមិនមែនជាកំហុសរបស់អ្នកណាទេគឺមិនមែនដោយការមកដោយឯងទេគឺព្រះទ្រង់បានដាក់យើងនៅកន្លែងដែលយើងរស់នៅសពថ្ងៃនេះគឺសម្រាប់ការងារណាមួយហើយយើងមិនមែននៅទីនេះគឺដើម្បីបំពេញតាមបំណងចិត្តរបស់យើងឡើយគឺព្រះទ្រង់បានរៀបចំផែនការឲ្យយើងយើងត្រូវតែស្វែងរកផែនការនោះហើយយើងត្រូវតែធ្វើនៅគ្រប់អ្វីៗដែលព្រះទ្រង់បានរៀបចំសម្រាប់យើងហើយយើងឃើញនៅក្នុងខ15និងខ16គឺបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាបើសិនជាយើងជួបជាមួយនឹងព្រះវេទនានៅព្រះវេទនានឹងមកដល់គឺយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាយើងឃើញថាយើងត្រូវតែតមអត់ត្រូវតែស្វះស្វែងធ្វើកិច្ចការសម្រាប់ព្រះយើងត្រូវតែធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះបីជាឃើញគឺការងារនេះសំខាន់ណាស់ឲ្យយើងឈួយរឹងមាំឲ្យស្បាញ់ព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តហើយឲ្យយើងមកបំពេញតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់បីជាមាន បីជាយើងត្រូវនឹងសាច់នឹងការស្លាប់ឬក៏នឹងទុក្ខវេទនាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះទ្រង់ត្រាស់ឲ្យយើងឲ្យគោនៅចំពោះទ្រង់ឲ្យយើងរឹងមាំហើយបំពេញតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង
1: ់ចឹងនៅក្នុងមានរបស់ព្រះខាងក៏ដែរយើងឃើញថាក្រិតតស៊ូក៏អត់ធ្មត់ហើយនឹងការដែលយកចិត្តតស៊ូជាមួយភាពលំបាកគឺទូលតែយើងទាំងអស់គ្នាជួយគ្នានោះដែរអញ្ចឹងយើងឃើញរឿងនេះមិនមែនតែព្រះនាងអេសធើធ្វើបានតែម្នាក់ឯងទេទោះបីជាព្រះនាងអេសធើទ្រង់ខ្លាចទៅជាអគ្គមេសារបស់ស្ដេចអាហាសេរុសយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនអាចសម្រេចការងារនេះបានតែម្នាក់ទេគឺគាត់សូមជំនួយពីផ្សារយូណានោះដែរគឺស្ដេចណាជួយតបអត់អរិយពេល3ថ្ងៃជប់អញ្ចឹងដូច្នេះហើយការតបហ្នឹងឯងគឺជាកម្លាំងដើម្បីជួយគ្នានោះផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែប្រដយកវាមានលោកគ្រូប៉ាស្ទ័រមានលោកគ្រូជិតពន្ធើជាអ្នកដាំដុះក្រុមនំហើយនិងបេសកជនទាំងអស់ដែលគាត់បានធ្វើការងារបម្រើព្រះនៅក្នុងពិភពលោកផែនដីនេះមិនថាទាំងនៅប្រទេសខ្មែរឬក៏ប្រទេសថៃប្រទេសវៀតណាមនោះគាត់ផងដែរអញ្ចឹងយើងជាដៃជើងគឺជាក្រុមនំគឺសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្នាប្រកបមិនអាចធ្វើការព្រះដោយម្នាក់បានទេគឺមានយើងអ្នកគ្នាជួយជាពាក្យអធិស្ឋានជួយដល់ពួកគាត់ផងដែរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកបងប្អូនគ្នានឹងយល់អំពីមេរៀនរបស់ព្រះនាងអេសធើហើយនឹងរៀនបានច្រើនទាំងអស់គ្នាផងដែរអញ្ចឹងសូមជម្រាបចិត្តដើម្បីអធិស្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាអព្ភយាបរិវារអ្នកបរិសុទ្ធដែលបានមកចាក់ក្នុងគូឋានសួគ៌ដល់ពុកអើយប្រងៃគុណសូមអរគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គបានប្រទានទីពេលវេលាឲ្យគណៈគ្នាសិក្សាអំពីរឿងរស់ហើយនឹងពេលនេះអស្ចារ្យបានយល់កាយបីនឹងឆ្លងកាត់នៅទួលឧបសគ្គទាំងឡាយណាដែលគុណជួបប្រទានក្នុងជាជាទំនគំណែប្រងៃកសុំទីថានៅក្នុងព្រះព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកសូមជម្រាបលាសូមគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត

0: ពីដំណើរដល់ព្រះទ្រង់គង់ក្នុងព្រះគ្រីពងផ្សះផ្សាលោកីនិងព្រះអង្គទ្រង់ហេតុប្រកាន់តោគិតទៀតហើយទ្រង់ប្រគល់ទូលពីការផ្សះផ្សានោះមកយើងខ្ញុំចូលមានចិត្តបរោះនិងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់ស្រោហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់ បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរហើយទ្រង់នេះទាំងអត់ទោសទោសទៅមកបើអ្នកណាមានហេតុទោសនឹងអ្នកណានោះចូលអត់ទោសឲ្យគេចុះដោយព្រះគ្រីស្ទបានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរបើបងឬប្អូនធ្វើបាបនឹងអ្នកនោះ
1: ហើយតបបន្ទោសគាត់ក្នុងការដែលមានតែអ្នកហើយនឹងគាត់បើគាត់ស្ដាប់អ្នកនោះអ្នកនឹងបានបងឬប្អូននោះមកវិញដូច្នេះចូលប្រែចិត្តហើយវិលមកចុះដើម្បីឲ្យបាបអ្នករាល់គ្នាបានលុបចេញប្រយោជន៍ឲ្យមានពេលលំហើយមកពីចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់
0: ចូលដេញតាមសេចក្តីមេត្រីចំពោះមនុស្សទាំងអស់ចុះហើយឲ្យបានញែកជាបរិសុទ្ធដែរបើអ្នកណាគ្មានសេចក្តីបរិសុទ្ធនោះដែលឃើញព្រះអង្គម្ចាស់ឡើយត្បិតកាយើងជាខ្មាំងសត្រូវបើយើងបានជាមេត្រីនឹងព្រះវិញទៅហើយដោយព្រះរាជបុត្រាទ្រង់សុគត ដូច្នេះដែលបានជាមេត្រីហើយនោះប្រកបជាយើងនឹងសង្គ្រោះជាមនុស្សខាន់លើសទៅទៀតដោយទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញនេះហើយជាសេចក្តីស្រឡាញ់មិនមែនជាយើងបានស្រឡាញ់ព្រះនោះទេគឺទ្រង់បានស្រឡាញ់យើងវិញទេតាហើយបានចាប់ព្រះត្រាទ្រង់ ជាដងវាយឲ្យទ្រង់បាបយើងរាល់គ្នាផងអព្រះដោយសង្គ្រោះយើងខ្ញុំអើយសូមជួយយើងខ្ញុំដោយយល់ដល់សេចក្តីល្អនៃព្រះនាមទ្រង់សូមប្រោះឲ្យយើងខ្ញុំរួចហើយអត់ទោសអំពើបាបរបស់យើងខ្ញុំផងដោយយល់ដល់ព្រះនាមទ្រង់ដែលទ្រង់ជាដងវាយ
1: ធ្វើនឹងបាបយើងរាល់គ្នាមិនត្រឹមតែបាបរបស់យើងរាល់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះគឺបាបរបស់លោកិយទាំងមូលដែរបើអ្នករាល់គ្នាអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តនោះព្រះដែលនៃអ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់នឹងអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរ

nyambang.

যা।

ែកស្រឡាញ់ដល់អ្នកដទៃដូចព្រះស្រឡាញ់ខ្ញុំបានជម្រាបអរុនសុស្ដីសុខសប្បាយជាទេថ្ងៃនេះមកជួបគ្នាទៀតហើយជាមួយនឹង